samtökunum Stay Free Alberta að hefja undirskriftasöfnun til að knýja fram atkvæðagreiðslu um aðskilnað frá Kanada. Ekki geti orðið að fyrirhugaðri atkvæðagreiðslu í október þar sem yfirkjörstjórn ráðfæriði sig ekki við samtök frumbyggja Alberta sem gerðu sérstakt samkomulag við bresku krúnuna áður en Kanada varð sjálfstætt ríki. Lögfræðingur Stay Free Alberta segir að úrskurðurinn fari í bága við margvísleg lög og því undirbúi samtökin á fríun. Og þá að veðrið, hæg breytileg átt skýja með köflum en sumst það smá væta, hiti frá frostmarki að 6 stigum í nótt. Hæg suðuleg átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en annars dálítil til súld eða rigning, hiti 5 til 12 stiga deginum hlýjast fyrir norðan. Suðaustan og austan áttir næstu daga og dálítil til væta með köflum en úrkomu lítið norðan til mildt veður á deginum. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við og hefst með speilin.
1: Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinum verður fjallað strandveiðar, en við byrjum á hamförum og almannavörnum. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og skýrum áætlunum þegar almannavarnastigi lýst yfir á meðal þess sem starfshópur dómsmálaráðherra viðbrögð vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga setur út á í áliti sínu sem birt var í morgun. Viðbragðsaðilar eru þó sagðir hafa unnið þrekvirki og tekið fram að það sé þeim að þakka að ekki fór verð. Starfshópurinn bendir líka á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Stuðst verður við þessa skýrslu þegar loka hönd verður lögð á frumvarp almannavarnir sem leggja á fram að nýju í haust. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í aðgerðum stjórnvalda og viðbragðsaðila við hamförunum. Ráðuneyti hennar hefur beint þeim tilmælum til ríkislögreglustjóra og lögreglunar á Suðurnesjum að fara eftir þeim ábendingum sem framkoma í skýrslu starfshópsins. Þýðir það að embættin eigi að fylgja þeim tilmælum í einu og öllu?
2: Ég myndi kannski fyrst vilja nefna með skýrsluna að því hún auðvitað mikil á umfangi og vinna eins og þú nefnir sem hefst af hálfu forvera míns í embætti að stóra niðurstaðan eru auðvitað að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki. Og þarna líka mjög skýrt að var að ræða eitt stærsta og flóknasta verkefni almannavarnakerfisins á Íslandi. Það finnst mér vera stóra niðurstaðan í þessu, en hitti síðan það að það koma fram margvíslega radiosendir. Og þær eru stórar og þær eru smáar og þær eru ýmsum áttum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veit til þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknverkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar að máliði síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
3: Hvað ráðuneyti var það, hvaða þættir eru það sem að þið ætlið að taka upp út frá skýrslunni?
2: Það ýmislegt þarna til dæmis skráningu gagna samskipti við fjölmiðla, það vega mikið atriði og ég mæltu þetta fyrir frumvarpi til nýra heildarlaga almannavarnir á þinginu, þannig ég sé fyrir mér svona viðbragð ráðuneytisins að þá munum við taka þessa skýrslu núna, rýnana og rýna þá þætti sem að snúa að ráðuneytinu og okkar undirstofnunum og þroska það inn í þetta almannavarna frumvarp, þannig að við tökum þá bara vorið og sumarið í það og ég mæli svo fyrir frumvarpinu öðru sinni í haust að teknu tilliti þessar athugasemda. Ég var hins vegar búin að því og gerði það strax því ég sá frumvarpið að óska eftir því að yrði sérstaklega fjallað aðkomi fjölmiðla við þessar aðstæður. Þannig að það inn í frumvarpinu en mögulega má skerpa enn frekar og orðalagi þar.
3: En meitt, það talað þannig að fella það svolítið inn í viðbrags áætlanir í hamfara ástandi aðgengi fjölmiðla. Vilt þú festa það betur í sessi að fjölmiðlar hafi aðgang að hamfara svæðum eða hættu svæðum svo framalega sem að þeir öryggi þeirra sé ekki telt í tvísinu?
2: Hygglaust og það, menna, það

0: sjáum við í heiminum öllum að fjölmiðla greina frá því þar sem að alvarleg stríð geisa. Og auðvitað það alltaf þessi jafnvægislistum að tryggja öryggi fólks og það þetta stjórnvöld sem bera ábyrgð því. En svo það líka bara veiga mikill þáttur í lýðræðis samfélagi og þjóðfélagi að fjölmiðlar hafi aðgang. Og eins og ég segi, verkefni þá að reyna að finna út úr því hvar liggur hinn heilbrigða lína í því. Ég þeirra skoðuna sjálfa það þurfa að rökstuða það þegar fjölmiðlar fá ekki aðgang, fremur en að horfa á þannig að það sé vera að skammta fjölmiðlum aðgengi.
1: Svo þarna í skýrslunni talað fyrirtæki, engareikin í engarekstri þar sem maður tala orkufyrirtæki eða veitufyrirtæki og svona hvaða skyldur þeim ber að efna í svona ástandi og jafnvel talað aðkomu að kostnaði og festa þetta svolítið í lög og reglur og talað mögulega jafnvel einhvers konar hamfaralög eða neyðarlög í því samhengi. Muntu fara þá leið?
0: Ég meina við erum auðvitað bara að fá þessa skýrslu í hendurnar núna eins og ég segi þarna eru margvíslegar athugasemdir úr ólíkum áttum. Ég mun skoða það hvað það sem að mögulega myndi falla undir þetta almannavarna frumvarp sem vil ég leiða mér að segja ofboðslega vel unnið. Það tók 2 ár að smíða þetta vegna þess að það var að vera að tala við alla viðbragðsaðila, hagsmunaaðila úr ólíkum áttum. Ég hef ekki tilfinningu fyrir því akkurat núna hvort að það einhver svona hugmyndir ættu heima í þessari lagasetningu eða mögulega annars staðar. Mér hefur einfaldlega ekki gefist tími til að skoða það. En þess vegna vil ég líka fara í það núna að við gefum okkur bara góðan tíma í það, skoða það, hverjar athugasemdirnar eru og flétta inn í þetta frumvarp eftir því sem við framast getum.
1: En finnst þér eðlilegt að einkarekin fyrirtæki í svona rekstri taki meiri ábyrgð þegar að til dæmis hefur verið að reisa varnargarða þeirra starfsemi?
0: Þetta rosalega flókin spurning og hvenar þú ert engungu að verja engahagsmunni eða samfélagslega í leiðinni, eitthvað sem þarf að gerast í flýti. En mér finnst þetta sannarlega skoðunina virði að rýna það hvert samspil hins opinbera og engagerans í þeim efnum og geta eiginlega ekki svarað inn eitt nákvæmur en það núna.
1: Hvað er það svona sem að þér fannst kannski alvarlegast sem að kom fram þarna í þessari skýrslu? Hvað athugasemdir?
0: Ég ætla að vera björtum megin þar að við verðum að geta séð það líka að þarna var unnið gríðalega mikið og merkilegt starf og ef við hugsum til þess hver árangurinn var að þá blasir það við. Mér finnst jákvætt að við sem samfélag förum síðan þá leið að rýna svona atburði en við verðum alltaf að rýna það með þeim glerugum að horfa til þess hver var tímaremmin hjá fólki. Hver var vitneskjan? Við vitum sumt sem við vissum ekki þá, þannig við séum sanngjörn í þeirri rýni. Og auðvitað skiptir það máli upp á svona rýni að það sé til dæmis gæta því að skrá niður ákvarðanir og hvað þeir verið að gera. En það finnst mér líka að þurfa að horfa til þess hvar við getum ekki verið með sömu kröfurnar á fólk þar og aðila í blá byrjun eða þegar að hérna, tímaþröngin er mikil en þegar líður á að þá séu auknar kröfur það. Það finnst mér til dæmis vera eitt þarna sem út af stóð og mátti gera betur og síðan rökstuðningur ákvarðana. Almenningur viti og skilji af hverju eru stjórnvöld að taka ákvarðanir og menn leggir sig fram að miðla þeim upplýsingum. En eins og ég segi, mér finnst stóra niðurstaðan í þessari skýrslu vera sá að það tókst býsna vel til.
1: Í skýrslunni er töluvert talað banaslysi sem varði í Grindavík í byrjun árs 2024. Nefndin talar að hún hafi átt erfitt vik með að rannsaka það mál. Það er náttúrulega í rannsókn, hefur verið í rannsókn hjá lögreglu og er núna á borði héraðssaksóknara. Og nefndin er einnig verið svona kallar eftir því að það fá einhvers konar þá meiri heimild ef að það ætti að skoða þetta mál betur. Munt þú skoða það að setja á fót einhvers konar rannsóknarnefnd sem hefði þá ríkari heimildir til rannsóknar á þessum atburði og bærið ekki á sama tíma skilda til þess að láta lögreglu yfirvöld fá þær upplýsingar sem að hún afla sér?
0: Fyrst vil ég bara segja með þetta slys að ég held að þetta hafi verið slys sem að reyfði bara við þjóðinni allri að svona skildi fara. Og eins og þú segir, þetta mál er til rannsóknar hjá lögreglu og það gerir það verkum að það er mjög erfitt fyrir aðra aðila að vera á sama tíma að skoða málið. Þannig að það verður eiginlega að fá, hafa sinn gang áður en aðrar ákvarðanir eru mögulega teknar. Það hefur hins vegar verið umræða og það eru þetta í almennara samhengi og í samhengi við þetta almannavarna frumvarp mitt. Hvort ætti að vera inn þar ákvæði um rannsóknarnefndir. Rannsóknarnefndir til dæmis í því samhengi þegar að mannskaði verður að það sé þá sjálfkrafa farið í það að gera upp mál með þeim hætti. Og þetta er atriði sem ég veit að hefur verið til umræði innan allsherjarnefndar og annað atriði sem ég finnst vert að skoða núna því við ætlum að gefa okkur betri tíma í að rýna frumvarpið út frá þessum athugasemdum og taka þá afstöðu til þess almennt séð.
1: Þannig að þú ert svona meira að skoða rannsóknarnefndir almennt en ekki út frá þessu máli?
0: Mér finnst ég eiginlega ekki geta að úttala mig þetta núna meða við í hvaða farvegi málið er sem stendur. Get ekki annað sagt en ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu að hugsa til þess bara með mikilli sorg að svona skildi hafa farið. Þetta skelfilega slys. En varandi frumvarpi sjálft að þá er þetta eitt sem er til skoðunar hvort að eigi að vera inni ákvæði um rannsóknarnefndir til dæmis í því samhengi þegar að mannskaði verður.
2: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra í viðtali við Ölmu Ómarsdóttur.
3: Annari viku strandveiða er að ljúka, en veiðar máttu hefjast mánudaginn 4. maí. Eigendur 820 báta hafa tryggt sér rétt til veiða og 583 bátar eru komnir á sjó. Eins og fyrr má stunda strandveiða frá byrjun maí og út ágúst. Í reglugerðum strandveiða segir að veiðarnar megi stunda í 12 daga innan hvers mánuðar, 48 daga samtals. Undanfari 6 ár hafa sjómenn hins var ekki geta nýtt alla þessa 48 daga á vertíðinni. Ekki geta klárað leyfilegt strandveiði tímabil því tiltækar veiði heimildir eru jafnan búnar einhverjum vikum áður en komið er að loka degi. Og smábáta eigendum brá dálítið brún þegar útlutun fyrir þetta sumar var minni enn í fyrra. Þá hafði Kjartan Sveinsson formaður landssamband smábáta eigenda þetta að segja í hádegisfréttum RÚV.
4: Já, sko 10.650 er náttúrulega minna enn var í fyrra. En við vitum það þó að það eru 2700 tonn á leiðinni ofan á þetta. Þannig að þá erum við komin upp í 13.350 sem er meira enn það var í fyrra og svo gerum við fastlega ráð fyrir því að við fáum eitthvað úr skiptimarkaði líka og það eru tveir skiptimarkaðir eftir, það er íslensk sumargotssíld og makríll þannig að það bara stefnir í meta ár hjá okkur eftir nokkur mögur sumur.
3: Strandveiðin er í höndum innviðaráðherra og Kjartan segir að ríkisstjórnin og flokkur fólksins hafi talað þannig að stefnt yrði að því að strandveiði potturinn yrði 14.000 tonn í sumar og núna virðist sem að það muni ganga upp. En af hverju ráðherran gaf ekki út þessi 14.000 tonn strax, segist hann ekki vita.
4: Það hljóta að vera einhverjar eðlilega skýringar á því en við vitum alveg að ráðherra hefur alveg heimild til þess að gefa út 14.000 tonna pott. Við verðum bara bíða rólegir og ég vil bara biðla til míns fólks að gefa þeim sjens og sjá hvað setur.
3: Spegillinn fór að bryggjur allt út með Eyjafirði í gær og hitti strandveiði sjómenn sem voru að koma á róðri. Þeir voru ekki endilega vissur að fá nægar veiði heimildir til að geta klára tímabilið. Sigurður Kristjánsson er sjómaður á Dalvík.
5: Ég held að sé bara sama óvissan eða sem nokkuð ljóst að þetta verður ekki út ágúst en það er kannski til mikið sætlast. Það eru bestu mánuðinir hérna hjá okkur er júli ágúst en við hefum ekki fengið að vera að í ágúst síðust ár. Ég held að vera engin breyting á því.
6: Nei, það virðist ganga illa að fá nóga fisk út allt tímabilið.
5: Já, það kom mér ekki óvart allavega. Ég held að þetta sé alveg, hafi verið alveg kristaltært að það, hann er bara ekki til að það þarf að taka hana af einhverju öðru eða það er svo sem þegar að byrja á því, ég held að þessi viðbót sem er komið núna sé nú meira minna tekin bara af, ég mest af smábótum og þetta hefur svo sem ekkert verið voðalega óskýrt, það er hámarki 48 dagar og ákveðin pottur og þegar annarkvöld klárast þá hefur þurft að stoppa. Það kannski búið að snúa sig eitthvað við. Ég held að hafi aldrei verið lofan inn 48 dögunum fyrir bara núna upp á síðkastið. Þannig að kannski þarf bara bæta við heildakvotann. Þannig að ég held að sé vera að veið allt og lítið að þorski og búið að gera það í mörg ár.
7: Erum við Sæhaldur Örn Harðarsson?
8: Og Hafþór Karl Bergarsson.

0: Það eru eiginlega engin strandveiðarnar undanfarin ára. Við heimildar hafa klárast nokkuð löngu ára að tímabilið búið. Hvernig líst ykkur á það núna?
1: Ég held þetta alveg að sleppa, kannski 35-8 dagar eða eitthvað. Mm. Já, ef svo að það klárist, þá bara fær maður að gera eitthvað annað. Bara, maður þarf ekki alltaf að væla endalaust, sko.
2: Mm. Já, þetta hefur verið svolítið stopilt, sko. Eins og með þennum er svo tíðrætt að þetta sé alltaf að stoppa á sólarinn fyrir var og okkar svona rugl, sko. Alltaf bara ákveðið sem er sett í þetta, þannig að maður bara fylgja því.
1: Í raun og veru ætti frekar kannski ekki að segja daga fjölda heldur þetta er bara potturinn og hann klárast bara þegar hann klárast og það er kannski svona pínu sem er að flækjast fyrir fólki sko.
3: Siglufjörður er með stærri strandveiðuhöfnu landsins og þar skipta þessar veiðar miklu máli.
4: Hörður Bjarnason, hafnarvörður.
0: Hvernig fer strandveiðin á stað hérna hjá okkur?
4: Hún fer bara mjög fínt af stað og hérna konu margir bátar og allir yfirleitt með skammtinn hérna.
0: Hvað verða margir bátar hérna heldur við?
4: Ég gíska að vera svona 35 bátar. Já, allavega það.
0: Þannig að þetta skiptir máli fyrir höfnina?
4: Þetta skiptir algjöru máli fyrir höfnina sko og fiskmarkaðinn og bara atvinn lífið hérna. Gerið það. Hver bátur er með 770 kíló cirka? Nú sér það eru 10 bátar sem koma það með 7,7 tonn.
5: 8 plus.
4: Já. Það er bara verið góð veiði hérna síðustu sumur. Stór fiskur og mikið á hún. Svona, gamlir mennindi segja þetta sé óvanlegt á þessum tíma. Menna það verið 3 tíma ná skammtinum.
0: Þannig að þetta byrja vel.
4: Byrja mjög vel.
3: Það er ekki víst að þegar strandveiðar voru mótaðar og settar á laggirnar á sínu tíma, hafi allir gert sig grein fyrir því að það þyrfti að sjá á 900 bátum fyrir aflaheimildum. Sú skoðun er ríkjandi að til þess að minka óvissuna við þessar veiðar þurfi að láta reyna á hvað strandveiðarflotin þurfi raunverulega mikinn kvóta á 4 mánaða veiðitímabili. Sverrir Mjófjör Gunnarsson sjómaður í Ólafsfirði þekki þetta kerfi vel.
6: Það er rosalega mikil óvís og ekki að skipalega geta eða nýtt og svo er það bara alltaf þessar ólypsku veiðar fyrir vík og menn róa hérna í öllum veðrum og ekkert gefið eftir, það má ekki missa dag ef þetta verður eitthvað svona snöll að vera endur ás.
0: Hvað þarf að gera til þetta verður nú svona fastara í höndum?
6: Það þarf að gera bara tilraun, 1-2 ár, sjá hvað bara veiðist. Það er ekkert flóknarlega það, þetta þarf bara að fá þetta hreint. Það er engin efi á því sko að ef að menn fá bara vita það í maí að það eru 12 dagar í 4 mánuði að þá náttúrulega stór hluti að mönnum gerir ráð fyrir sumarfríi og stór hluti að mönnum er ekkert að róa í vitlusu veðri hérna bara þess að berði upp ykkur titti að ef þetta skildi enda 10. júli, hvað þá? Og svo náttúrulega setur það líka bara pressu á fleiri að hérna, ég veit þetta sem ekki hvað ég hefði gert sko, ég hef á þetta kvóta. Og ég hefði ekkert byrja strax, ég hefði frekka vilja klára hann, þá hefði ég vitað það alveg að við fengjum allan ágúst, sko. Það er ekkert engin spurning með það, sko.
0: Hvernig líst þér á sumarið?
6: Bara rosalega vel. Það er núna bara, þú veist, fiskurinn er bara í æti og ég var að fá bara núna slatta af 8 plusfiski bara hérna upp á 30 föðmum og eldist út frá lóðuna, svo að það er allt bjart þannig að séð, sko. Það er allstað fiskur, þetta er bara spurningum að beita bröðum til náunum, sko.
0: Heldur að heimildinnar endist sumarið?
6: Nei, það er endast ekki sumarið í svona fiskiríi, en ef þetta verður endanlega tala 14.600 tonn, þá væri sko 8 dagar í ágúst, 4-8 dagar í ágúst, væri bara, ég hugsa það slipi til, sko.
0: Eru þið farin að setja ykkur við að það sé skorið á þetta svona áður en að 4 mánuðir eða linnir?
6: Nei, það er engin sáttur við það held ég sko en þetta er alltaf bara spurningum með þetta kom og sens og þessi lofvörð og annað að það er ekkit orðið að marka eina en eina ráðgjöf og ekki neitt og sjá eins og núna þið voru að koma úr einhverjum humatúr og veitum einhverjum 40 hverja humri sem er útdauður. Og þetta er allt svona sko. Og laðist að stoppist til að þorski núna eitt árið enn. Hvað er það árið með 42? Þetta er bara rugl. Allir að mók við.
7: sagði Sverrir Gunnarsson.

Ágúst Ólafsson ræddi við hann og fleiri strandveiðisjómenn við Eyjafjörð. Fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Mark Eldredd. Senda má fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ru.is. Verið sæl.

0: og ganga með mér hérna niður á sjónum, spurðan. Hún var að leita í hugskoti sínu að einhverju orði sem verður nógu sterk til að brenna hjarta hans ævilangt. En áður en henni hefði hugkvæmst þetta bitra snjallyrði sem átti að gefa í skín að jafnvel eilífin sjálf myndi ekki endast til að slökkva þann hatur seld sem logaði milli þeirra með svelgju upp hafi mikla sem skilduði í tilverunni, þá hafði hann sagt allt sem þurfti. Salka, ég ætla að kveðja þig. Ég er að fara. Hún nam staðar í bleiku túninu þar sem frostið var enn upp úr sverðinum að leita á hann.
1: Fara?
0: Hvert, spurði hún. Og hann nefndi þið ríka og sólhlýja orð sem um skeið hafði verið inntak bernsku drauma hennar og fólkið sér fylling vona endur fyrir löngu. Áður en dagarnir hefðu öðlast hæfileik til að miðlenni reynslu sem var í blandin tregafullum kendum, meðan hún og móður hennar voru enn ekki orðnar tvær stúlkur. Heldur dreymdi sameiginlega um leiðir og leiðarlok, suður

Komið í sæl, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 13. maí. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness, en það samlestraklúbur sem við höldum úti hér í þættinum fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér verk Halldórs Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, fyrir þau sem hafa bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskólaskildu og auðvitað öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En þetta gert í þeim tilgangi að geta nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram til að geta hugsanlega myndað einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst við nútíma lesendur. Skáldsaga dagsins stórvirkið Salka Valka sem kom út í tveimur bindum árið 1931 og 1932 og segir verkið sögu Salvarar Valgerðar Jónsdóttur sem kölluð Salka Valka. En hún elst upp á Óseyri við Axlarfjörð á miklum umbrotartímum í lífi íslensku þjóðarinnar. En áður en við vindum okkur í umræðana og byrjum að segja frá og krifja Sölku Völku langa mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondó næsta klukkutíman eða svo og síðan getur náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilar á Rúf þegar þú ert búin að lesa verkið. Þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbin undir heiti hans aldrei las ég Laxness og þar birtast þættirnir líka í lengri og mun ítarlegri útgáfum til að mynda að verða áhugaverð innlegg frá Unni Ösp Stefánsdóttur, leikkonu, leikskáldu og leikstjóra og Ástu Kristínu Benediktsdóttur, bókmyndafræðingi að finna í lengri útgáfu þessa þáttar í spilara.

Einnig er hægt að finna klúbbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei lasið Laxness. Eins er klúbba á Facebook sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með gangi klúbsins og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan Halldór Kiljan Laxness. En hingað í bókaklúbin Aldrei lasið Laxness mætir yfirleitt gestur að loknum lestri hverjar bókar. Manneskjan sem las Sölku Völku samferða mér og er hingað komin til þess að ræða verkið er engin annar en Bergur Ebbi, rithöfundur og fyrirlesari. Og ég byrjaði á að spyrja hann út í opnun verksins.

0: byrjun Sölkuvölku er fræg og eiginlega alveg einstök. Það er þessi svona bátur sem er að þokast nær landi, hugmyndur þorpið, óseyri við Axlarfjörð og svo þessar tvær mæðgur sem að ætli land vegna sjóveiki mömmunar. Það er Sigurlína og hinn 11 ára Salka. Þessar fyrstu blaðsíður bókarinnar, þetta er, hann er að draga mann einhvern veginn inn í verkið. Hvernig fílar þú þessa aðkomi?
1: Þetta er bara rosalega sterkt og þetta er líka sko, þetta er svo flott sko þegar maður hugsar tilbaka, þegar maður búið með allt verkið, af því að sem maður fá nú að spilla, en þetta er reyndar hefur að gera með þema og stílbrað fremur heldur kannski framöndu, það sem er svolítið merkjöld við þetta verkið það gerist allt á óseri. Mm. Þetta er bara þannig harður realismi að það er, og þetta er kannski svona að búa til hugmyndina, gera ideologíuna skýra að það sem er að gerast í heiminum alheimskommunismin eða það sem er að gerast í Reykjavík, uppreisnir óerðir, þú veist, eitthvað þessu hlutir, það er bara að tala þá þú eru aldrei vitnaðum öll sagan og allir atburðinir gerast nákvæmlega þarna og það er stíð inn í hennan heim, í þoku og það er ekki einu svona vita hvaðan, það er koma norðan og þarna plantaði sér á milli hára brattra fjallslíða á einhverju eiri, sko, og það getur verið svo margi staðir fyrir vestan og víðar. Mm. Þetta er bara svo rosalega sterk og skýr tákmynd fyrir sérstaklega ákveðna áratví í sögu Íslands. Þar sem að efnahagur hverðist allur í kringum útgerð sem að var byggð upp á þunnum sandeyrum sem að sköguðu fram í grimma firði með háum fjöllum í kring.
0: Amen. Og hann er náttúrulega líka sko útgerða maðurinn sjálfur sem var svona kannski sá stæsti í þorpinu, nefndur þannig á annari þriðju síðu bara strax og maður skilur það eiginlega bara frá einmitt þessu fyrsta kafla hver á og stjórnar þorpinu, hann mm-hmm. Jóhann Bóensen, mm-hmm. sá sem er að róa bátnum með þær í land, hann sko er óviss hvort hann megi það, af því að hann er ekki búin að fá orð frá Jóhanni Bóensen. Þannig strax stígur eitthvað svona vald inn í söguna, en á sama tíma stígur líka algjör örvænting inn í söguna, að hann haldur sko, hann laugar sig alveg í þessari örvæntingu, af því að hann einhvern veginn dregur þær á herinn og þar fáður ekki gistingu, en þær hitta þá Steinþórsson í fyrsta skipti þó hann sé ekki kynntur með nafni og hann er svona óstýrlát orka, hann er náttúruafl, segist eiga þorpið og þá hann svona eigi ekki mikið. En svo bara dregur hann þær einhvern veginn til prestsins og, mm-hmm. og apotekar hans og einhvern veginn. Og hann er bara strax komin í svona persónugallerí, mm-hmm. en hvergi fá þær gistingu. Þetta eru held ég var eitthvað svona að reyna að reikna þetta til og para við líka svona hugmyndir um hvernig hugmyndar eiga tæknilega að skrifa sögur að svona að vera húkur og að draga mann einhvern veginn, en þetta er einhvern veginn andi það að það vissulega þessi örvending komin.
1: Sko, ég upplifa þetta miklu meira sem sko allt þetta, allar þessar lýsingar og þetta, það er miklu meira svona eins og einhver áferð og stíl sem að er bara í hans tilfelli áhugaverð og dregur mann inn, en öll framvindan og allt þetta hefur verið að kynna þessar persónu, það hefur verið að kynna bara tákmyndir og ideologjur og það er náttúrulega alveg bara mjög augljóst eins og þú nefndir að Steinþór er jörðin og einhvers konar jarðtenging, Jóhann er valdið og kannski svona gamla kerfið sem að þessi ideológia er að breyta. Ein fyrsta ideológin sem er kynntan inn er herinn, hjálpræðisherinn. Og það er svolítið áhugavert, ég veit að fletti svo svolítið upp að sko hjálpræðisherinn er frá Bretlandi. Það er svolítið áhugavert sko, að því að bara eitthvað sem kemur ekki frá Danmörku, það er uppreisnarafl á Íslandi. Alveg svo kaupfélögin, þau byrja á sko sauðasölunni til Bretlands og Jónas og Hriflu fær hugmyndi sínar samvinnureyfinguna og þetta co-op og allt þetta frá Bretlandi. Mm. Bara það er rosalega mikil uppreisnar andi versus hvernig hlutir hafa verið. Á meðan Jóhann Bóensen er bara eins og hlutir hafa verið í nokkur hundru ár þar sem að danski kaupmenn stjórna öllu. Mm. Og hjálpræðisherinn kemur frá Bretlandi, bara þetta fyrirbæri, og er kristileg samtök

0: einhvers konar viðbragð við innbyltingunni. Það eru svo mikið heimilislausa fólki og hjálpa þurfi fólki og götum London að það verður til svona sestu kirkdeild sko, sem að bara er mikið á götunni og er mjög mikið í svona svolítið bara hörðum realisma, bara raunverulega að skafa fólk upp bara frá mikill örbirð og ég í svona ég veit ekki hvað að trúboð að hafa verið eitthvað brjálæðislega hart, ég held að það hafa verið ákveðin mildi alltaf verið sýnd þar, hjálpaði sér náttúrulega ennþá starfandi á Íslandi og hjálpar fólki, það ótrúlegt hvernig við þurfum alltaf á alls konar stofnunum að halda í þjóðfélaginu, það hérna en þarna svona fyrsta ideologían sem að maður kynnist í bókinni, já, kaupfélagið, jú, gamla kerfið, en fyrsta svona sem að íta við því í hjálpaði sér
1: En þær sem sagt, já, fara þannig á milli allra og þær fá hverki inni, fá hverki vist, þangað til að renda einmitt aftur á hernum og þar Steinþór á fylliríi, þessi mikli maður sem að, já, þessi rosa mikla óþægilega orka sem stafa frá honum, en það samt ykkur glóð og svona hiti sem það nema, sko. Mm-hmm. Þannig svo, ég sé alltaf að það, sko, þannig setur hann inni, sko, eins og það svona funi, einhvern veginn.
0: Já, einmitt.
1: Reykir af honum.
0: Mjög mikil, svona, það eru lýsingar á húðin á honum og svona og það svona fær mikla svona áferð, sko.
1: Já.
0: Það svona mikil svona áferð sem fylgir honum, sko.
1: Algjörlega. Og hann segist eiga þorpið og fjöllin og hafið og eitthvað neina svona, svona þetta er svona eins og maður skrifa það sem fyllir í þessu raus og svo svona hvernig það mun þróast ekki verkið er líka mjög áhugavert. En hann tekur þannig að mótið þeim í seinna skiptið að hernum og segist geta rettað þeim vist ekkit mál og það er svona bjargast örlög þeirra smá en það er gista þarna var það ekki eina nótt á hernum og fara á samkomi. Mm-hmm. Og þá svona byrja ykkur að skrýna viðvörunarbjöllur að syngja allavega hjá mér með Sigurlínu mm-hmm. Hún er náttúrulega í mjög slæmri stöðu hún er greinlega með lausaleiksbarn mm-hmm. þannig að með sér og þarf að retta húsnæðu ykkur svona og hún fer inn á herinn og hún fær bara einmitt ideológiu krist spennt í fangið mm-hmm. og það er verið að syngja og hún bara frelsast mm-hmm. og sko ég var mjög mikið svona jafnvæðið sko er þetta, það er eitthvað svona unhinged orka í henni, eitthvað svona hömluleysi mm-hmm. En það er líka þessi örvænting, sko, mm-hmm. og það helst þetta örugglega í hendur, en og svo Steinþór og allar viðurinn og bjöllunar í kringum hann og hún eitthvað einn samþykir hans vist síðan í framhaldinu. Mm-hmm. Er þetta hömlulaus karakter eða er þetta meira örvæntingin sem að stjórnar?
0: Já, mér finnst þetta sko fyrst örvæðins bara hvernig þetta allt sem mann fyrir fram. Þetta er bara þetta er svona harður realismi. Þetta er bara svo mikið svona life happened. Mm-hmm. Þú veist, að því að svona eru bara alvöru sögur. Þetta er einhvern veginn blanda af öllu. Þú lætur undan ideológiu, samt eftir ekki alveg hreinn í trúnni, þú lætur eftir einhverjum físnum og freistingum, samt eftir líka alveg heil persóna. Veist, þannig er raunveruleikin. Raunveruleikin er að þú getur verið bara góð móðir, þú getur samt líka svona stundum gert eitthvað, þú veist. Ég held að það sé svona erfitt að festa hana niður í eitthvað eitt ákveðinum að bara hún er ótrúlega raunveruleg persóna mm. og eitt sem er langar eiginlega að nefna strax hérna, bara í umfjöldunum Sölkuvörku að þetta er svo harður realismi og ég fór alltaf inn að hugsa um það eftir á að Halldór Laxness, eða sko ef við gefum okkur að fyrir hluti bókarinnar gerist svona 1910-14 setni hlutin meira nær samtímanum 1920 eitthvað sko Sölkavalka er jafnaldri hans þú veist, þú veist að lýsa einhverju mannesku sem þú getur að hafa verið með í skóla og þú getur ímyndað þér að hafi mótast að því sama og þú en þú getur farið með það einhver aðrar áttir mm. og hann er einhvern veginn búin að lifa svolítið svona ideológisku lífi Halldór, á einhvern veginn ótrúlegan hátt og bara einhvern veginn breytir hann sér í bara veraldlegan aristokrata bara einhver 10 ár og bara búin að vera rosalega mikið erlendis, búin að vera með höfuð í kaþólsku kirkjunni og alheimskommunisma og bara stórum hugmyndum, búin að feta sér rosalega áfram í mótern skáldsagnagerð og nýjustu hugmyndum, stefnum og ströumum og svona eins og svona stefni á að verða bara einhver avantgard sko framúrstefnu höfundur, það sem að sko allt er bara einhverjum ótrúlega þróðum tákmyndum og ekkert niður á jörðinni svona hann er einhverjum komið með vopnabúrið í það mm-hmm. og þá skrifa hann realísku sögur sem hún gætir ímyndaðir og ég held að út af því hann með allt þetta í fartiskinu, út af því að þetta er punktunum sem hann kemur frá en svo fer hann bara beint inn í bara stelpu sem að kannski var með honum í bekk eða ég veit að var ekki þannig í gaman dag einhver sem hefði geta verið og lifði ekki þessu lífi og fer aldrei neitt og er bara óseri við axlafjörð mm. þetta finnst mér sko bara linsan bara fyrir allt dæmið og hérna og þessi persóna bara sem er nefnaði enda fyrir Sigurlína þetta er bara einhvern veginn hann er einhvern veginn búin að ná svo ótrúlega miklu raunsæðis glerugum á allt þannig að þetta er mm. þannig ég túlka þetta bara sem þetta er bara eins og manneskja í dag myndi þetta vera einhver sem er bara sýsla við einhver smá

0: lán, kem svo í einhvern smá pening, fyrir Tenerife og, og gerist fastegnasali þar í smá tíma, gerist síðan eitthvað annað og bara hver allar að dæma hvað þetta skilur.
1: Akkurat. En við komum í Mararbúð og þar eru þau Steinun og Eyjólfur sem að taka hann að Sigurlínu í vist og Sölku völku og bara næsti kafli, búm, þá kemur Halldór og lætur Steinþór káfa á Sölku og hún að reyna að segja mömmu sinna og mamma tekur ekki eitthvað neginn mark á henni og það strax eitthvað neginn komið þessi svona óþægileg heitt Sigurlína fer þá eitthvað neginn strax að sofa hjá Steinþóri og þetta fer svona að verða eitthvað neginn svolítið svona erfiðara strax að maður hjælt þetta væri að verða betra en svo sko fá við líka heyra sko hvernig Salk er að pluma sig í Þórsbúna, hún er greinlega mjög ákveðin sjáum þannig að rifrild hennar við Angantýr Bóensen þegar þau eru þannig að leita gistingu eða vist þar og, og hún einhvern veginn æðir bara í hann þó hann sé einhvern veginn með vist, miklu meiri valdastöðu og svona þannig að við sjáum hún er með svona, svona orku mikil og tilbúin að taka allar slægi og, og, og svona, maður hefur strax trú á henni á henni pluma sig sko og síðan er henni strýtt mjög mikið og, og hérna, kölluðu öllum millum nöfnum og, og virðist síðan ekkit svo klár þannig að presturinn kemur og athuga málið og sendi síðan til hennar strák til að kenna hennar að lesa og það er svona fyrsta kannski breykið hann Arnaldur sem að ég held líka að sé kannski sá karakter sem er næstur höfundi í bara sko svona persónuleika hvernig svona, hvernig tengdur við hann Arnald hann að framan af?
0: Já, hann kemur svona sem svona ákveðin mónar glæta
1: Já.
0: Og er svona hugljófari og, og er náttúrulega bara svona, mann er ljóst mjög fljótt, það er svona tákmynd ideológiunar hins huglaga og létt já, kannski ekki bara léttleikandi en líka svona einhver, einhver leið út en líka önnur hlið á því, svona gufulegri ekki að mikill mikill líka með, ekki að mikill klettur Það er svona búið að sá fræðunum strax að þetta sé svona kannski ekki alveg á festandi, sko, hans persóna.
1: Já, hann fær líka svona, svolítið svona sígildan kannski samkendar skjöld eiginlega, hann er, hérna, foreldrar hans eru annars staðar, mammas líklega dáin og hann er búin að semja þannig að einhvers konar útskýringa og hún sé bara handan við fjöllin bláu, Já. Mjög romantísk sín, sem að hún kaupir strax einhvern veginn salka, þannig að hann er svona svolítið grey, ákvæski betra skilið og svona, maður, og, en það er þessi mikla von. En ef við kannski reynum að komast úr fyrsta hlutunum, þá sess að er þetta svona þessi kannski mjög skrýtni og óþægilega ástar þrýrningur sem hann er búin að stilla upp hann Halldór þannig að það er Steinþór Arnaldur Salka. En Sigurlína er vissulega þar líka því að hún verður ólétt eftir Steinþór. Og hún líka kaupi sér kjól út á laun Sölku eftir að Salka sko fær sér vinnu og það er mikil sveik sko Salka endur að fá kjól frá Jóni Bóensen ókeypis og krónupening
0: Þetta er alveg með því átakanlegra sko í sögunni náttúrulega svona þessi kannski kergja eða, eða vantröð sem er á milli mægnana
1: já.
0: Og svona já, bara merkilegt einhvern að fara inn í það það því að oft hugsa maður en þetta er nú eitthvað heilagt í sögum þá bara letum að þetta bara kjurt liggja en það farið svona inn yfir í svona inn í líka bara svona harðan reyðismá og svona nitti gritti hluti hjá Akkurat. Þeim sko og hérna en það er aftur bara, þannig er bara lífið
1: og sko tilfinning fyrir orsök og afleðingu líka er svo góða því að mammanar kaupi sér hennar kjól út og launin hennar Sölk og það eru bara fyrstu sveika en líka þessi sveika hafa að vera að byrjuð að sofa hjá Steinþóri sem að Salka einhvern veginn hatast við út af þessu káfi og Jóhann Bóensen einhvern veginn pikkar þá Sölku upp og reynir að sagt, malda einhvern veginn í móin og gefur hennar krónupinning Steinþór verður öfundsjúkur út í það gefur henni tvo krónupinninga og Sigurlína sér það að verður öfundsjúk út í dóttur sína, þetta er bara einhvern veginn svona minnstur sem er bara guð minn góður en það fer mjög illa því að einmitt, hún, Sigurlína er orðin ólétt eftir hann, hún tilkynir honum það, hann tekur því mjög illa er ekki vissum að þetta segja hans badn og eitthvað svona fer og dettur í það kemur heim og allt, einhvern veginn fer í áflog og þá er maður skilin eftir í þannig þessum fyrsta hluta á þessum ógisla stað að það er látið njóta vafans en maður svona telur sig einhvern veginn skilja það að mjög svo drukkinn Steindór búin að loka Sigurlínu úti úr Marabúð að hann sem sagt bara nauðgi Sölkuvölku og þetta er svona rosalegasti kliffhengur og ég manni mitt að lesa þetta sko á menturskóla aldrei þú veist þetta var það sem stóð eftir bara má þetta einhvern veginn og svona í dag líka kannski ljósi þróunar í umræðinu í kringum þessum mál er Er Halldór ekki svolítið búin að slaufast Einþóri með

0: þessum endi strax. Hann fær aldrei einhver aðkomu aftur nánast eftir það eða ekki.
1: Jú, en þetta er náttúrulega svona kannski haft nógu margrætt þess að hann náttúrulega er enginn að fara að hugsa sér að hann sé einhver hreinlind sál, sko. Og það þarf ekki náttúrulega þetta atvik til. Karakterinu bara ekki byggðu þannig upp, en hins vegar er svona hann hefur ennþá tilverurétt í sögunni áfram. Það er því er haldið opnu.
0: Mjög áhugaverð líka umræðan, sko, að því að maður velti fyrir sér, sko, að skrifa um þessa hluti á þessum tíma, hvort þetta hafi verið mikið í skáldsögum, ég hef bara ekki þekkingu á því, og líka, sko, hvort líka bara umræðan á þessum tíma hafi, sko, leift, að því að þetta er líka látið njóta af að, sko, leift einhvers konar fyrirgefning, að því karakterinu í sögunni eru svolítið farnir að, sérstaklega, sko, Steinun og Eyjólfur í Marabúð sem eru vistinn hennar Sölku, þau eru svolítið farin að íta þessu undir teppið svona í næsta hluta, sko.
1: Já. Ég vil satt bara um þetta að segja, sko, ég held að við séum nú alltaf svolítið segjum svona nútíðarhyggju, það sem er kallað presentismi.
0: Algjörlega.
1: Höldum að við höfum fangað svona hennar einu svona reglur um siðferði oft, sko, í nútímanum og tölum ótrúlega oft um jafnvel bara bókmyndaverk svona sem bara sinns tíma varandi svona ákveðna hlutin. Ég held að þrátt fyrir allt að hafi bókmyndir og jafnvel dægur umræða höndlað djúpa og erfiða hluti kannski meira heldur við gerum okkur grein fyrir. Ég tek undir með þér, ég áttum ekki á hversu svona algengt þetta er sem umfjöldarefni í kannski samtíma bókmyndum á þessum tíma. Hins vegar held ég að þetta sé bara átakanleg lesning og hafi verið það þá eins og nú og eflaust myndi höfundur fjalla eitthvað eins öðruvísi ummið í dag, bara eins og gengur, en ég held samt að grunn eigindin í þessu séu bara höndla með þau af bara mjög mikilli dýft og skilningi. Ég held að þetta sé bara, maður átti sér á bæði þjáningu og svo líka verða já, það kannski kemur ekki mikið til kastana einhverjum hugmyndur um fyrirgefningu eða eitthvað þessháttar, en þetta er samt náttúrulega bara tíminn líður og það eru element í þessari sögu það sem er bara svona ákveðin raunveruleiki og nauðsin bara krefst ákveðina breytni frá mannverunum. Salka er í gegnum alla söguna, hún er föst á milli hugsjónana og realismans. Það er bara hennar hlutskipti og þess vegna er hún í þessum þrýrningi hérna að milli bara ógæfinar sem fylgir Steinþóri og svo vonar hennar í Arnaldi, en þetta er líka bara svolítið bara tvíhyggjan í manneskjum alltaf. Við getum lifað einhverju fullkomna og áferðaföru lífi með siðferðislega réttri breytni í ideológíunni, en svo er einhvers konar raunveruleiki það sem að bara lífið er ekki að fullkomið. Og þetta er náttúrulega ykt tölvöld upp þarna.
0: Já.
1: En þetta er, ég held að gefi samt svona einhver mynd af að þessi barátta hefur alltaf verið til í fólki. Alveg. En þarna er þetta líka svolítið ykt, þetta er yktur heimur, ideológian er mjög mikil ideológia. Við höfum þetta að lifa svona tíma kannski aðeins svona undanfærin ár, vanandi svona siðferðismál og fleira, sem eru svona aftur komin í strangar ideológiur sem eru svona stundum sæðar á orði frekar en á borði og það er hérna áhugavert að svona einhver annar veruleiki stundum sem fólk þarf að, einhver jarðtenging sem fólk og oft harkaleg lending hjá mörgum.

0: Ef við klárum kannski sko þennan fyrri hluta, þá er sko þessi seinni hluti, hann er svo mikið svona framhald af þessum fyrsta og svo kemur þetta smá svona rift á milli þeirra. Hann náttúrulega gefur bókin út í tveimur bindum. Í þessum seinni sko þá eru ákveðin sjokk sem að svona skella á þeim þarna mæðgum. Salka, sem sagt, verður öfundsjúk út í Arnald, hann starfar hann í búðinu og er eitthvað að reyna við kaupmannsdótturina sem er samt að notfæra sér hann. Jukki á Kvíum, svo skemmtla persóna kemur og trúlóast Sigurlín eftir að Steinþór hefur yfirgefið landið eftir fyrsta hlutan. Og það einhvern veginn reynist allt tölver betra þegar hann er ekki á staðnum sem er ágætt og þægilegt svona í fyrir hluta þess. Hún eignast barnið, hún Sigurlína, hann Steinþórs, og hann er einhvern veginn veikur nánast allan hlutan og hann er bara ekki að komast á legg og hann kemst heldur ekki að legg. Hann deyr þannig að sama dag og ákveðin svona skemmtunum haldin til að safna fyrir sjómunum sem fórust
1: slagsmál. Þetta finnst mér svo áhugavert að kannski fara að hugsa stíl aðeins sko út af því að hérna, það kemur fram að hérna, Salkavalka hafi verið hugsað sem kvikmyndaverkefni á einhverju tímapunkti Girl in Pants hvað átt að heita og Halldór hefur þann stíl í mörgum verka sína sko að geta líst hlutum svolítið svona eins og þessi kvikmyndasinnur hafi greinlega metnað fyrir þeim miðli á einhverju tímapunkti í lífi sínu það er svo rosalega flott myndræn og raunin kvikmyndalegur endir á seinna bindi fyrir að hluta sem sagt hérna að því að það gerist margt í einu og það er þetta kvöld á ballinu sem, já, þú varst að koma að þarna það sem að hérna litli drengurinn er dáin og svo verður svona mikið showdown gerist allt á einu kvöldi og ég myndi segja svona stílega og í rauninni svona hversu svona hrífandi sagan er, þá nær hún eina bara öll bókin hápunkti þarna sko, með fullri vinningu fyrir setanbindinu sem náttúrulega bara hefur svakalegan áhrifamátt og impact bara út af því að það er verið að klára stóra sögu þá er bara svona litbrigðin í frásögn eru mest á þessum blaðsum.
0: Já, og einmitt hann er líka búin að stilla upp sögunni og hann hefur kannski svona takmarkaða sko þræði til þess að stilla upp þannig, en einmitt
1: nýtir allt kemur saman.
0: Já.
1: Og hérna þetta líka finnst mér að skynja svo ótrúlega vel að þetta er líka unglinga saga.
0: Já.
1: Maður er kannski svona búin að gleyma því oft sko þetta er, hérna, það er ekkit jafn áhugavert nokkuð tíman og unglingasögur. Það er bara ástæðan fyrir því að bara fullorðið fólk horfir ennþá okkur teenage high school drama í sjónvarpinu. Það er allt skrúfað í botn. Það er allt hefur merkingu langt umfram stað og stund. Á ballinu, horfir þessi á mig, gerist þetta, þú veist, þetta er allt, þetta hefur bergmál sko áratugi fram í tíman. Þetta er allt svo stórt, allt svo mikilvægt og allt er svo meirt, svo ótrúlega bara öll litbreiði, ljós og skuggar, allt er lengra, stærra, áhrifa meira. Og þú veist, þetta er kallað, þú veist, coming out, þú veist, á ensku, þú veist, á ballinu er þetta, bjóða þig fram í fyrsta skipti, þú veist, falur, þú veist, föl, og hún er nýbúin að missa bróðu sinn og allt sem hún hefur gengið í gegnum, svona þarf hún bara að, já, bara hangir utra á henni, bara eins og á unglingnum, sko. Og þetta ball innheldur samt eða maður rétt að langa ræðu frá kaupmanninum og sem er líka finnst mér alveg stórkostleg sko, og er eiginlega sá hluti af allri þessari bók sem ég finnst eiga mest erindi við nútímann af öllu út af því að mér finnst þessi ræða á kaupmanninum, mér finnst hún vera svona hún sýnir ekkert þegar við breyst bara við getum heyrt nákvæmlega eins ræði núna það sem einhver maður með mikla hagsmuni færi rök fyrir því að það sé mjög gott að halda hlutum óbreyttum út af því að ef þú breytir einhverju þá sé allt í skítnum í útlöndum, sé allt í haki jafnvel í stórborgum eins og New York séu bara heimilislausir og öllum líði illa, það sé bara langbest að vera ósýri, axlafjörð, það sem að bara er hugsað hlutina og þeir eru bara í föstum skorðum og við skulum ekki vera að gera okkur grillur eitthvað annað, mér finnst bara svo ótrúlegt sko, þetta verður alltaf svona. Það skiptir engu máli hvað við erum sítengt netinu eða förum 20 ferri til Tenerife á ári eða hversu mikið tengt umheiminum við erum, það er alltaf bara eitthvað svona comforting dæmi sem að klára ballið.
0: Svo einmitt klárar hann hlutan sko í svona eftirmála ballsin sko að þá farið að reyna að redda hlutum, Salkar einhvern veginn að skipast einþjóri að giftast mömmu sinni til að einhvern veginn þegar hann er komin aftur til landsins þar að segja til að einhvern veginn bæti upp fyrir bróður dauðan og eitthvað svona hann segir bara já og já og hérna en hann samt játar Sölku ást sína gefur henni hring sem hann segist að unni fyrir 2-3 ár og segist sko einhvern veginn eina sem kominum í gegnum alla erfiðisvinnina þegar hann var í útlöndum að gera mjög svakalega hluti að vinna okkur lestateinum og eitthvað svona var bara hennar nafn bara að hlugsa Sölku sem er
1: og það er leið kaplar sko
0: já, en þar kemur þessi ást inn sko, það er eitthvað næran allt í henni gegnum þessi rök sko, hún er einmitt svona, hún er að vaxa úr grasi, hún er þessi úlingur sko, og það er eins og hún gefi eitthvað einn eftir þessari ræðu, þessari ástarjáðningu tekur við hringnum hann eitthvað sem byrjar að káfa brjóstin á henni og það verður vitni og Sigurlína er vitna þessu og hann leggur það á flótta eftir að allt kemst upp og Sigurlína er stungin af á brúkastæðin og gengur í sjóin með skó skóna sem Steinþór keypti handa sinni þeirra vitandi ekki að hann var ritt á henn og þetta er einmitt þessi sinematíski endir á þessum tveimur hlutum fyrsta bindis og þetta er svo einhvern veginn svona heildstæð saga og svo einmitt sko líður held í árið að tvö og þá kemur þetta næsta bindi út
1: er ekki einmitt ótrúlega harður realismi að það

0: halda áfram þegar slaufan komin að þannig líka lífið þú já. Bara þú veist þú gerir eitthvað rosalegt skilurðu heldur einhverra svaka veislu klárar einhvern samning og eða bara klárar rosalega tragedíu bara hérna jarða er einhvern svo bara heldur lífið áfram það bara skjáulýsingar daginn eftir skilurðu bara lífið heldur áfram þannig mesta framlag realisma af öllu sem Halldór gerði bara á sínu ferli, að halda bara áfram þessa sögu.
1: Og þróun hennar rosaleg, við fáum að hoppa aðeins fara með tímann og salka fullornast og eignast marabúð og hluti bát og er að stofna sjómannafélag og er komin í svona smá deilur í Jóhann Bóensen út að sko verðlagning á fisk og eitthvað þannig.
0: Þá er okkur að, já, fyrir ekki, mér lokaði nefnilega að skjóta inn í að það er eitt svolítið merkilegt, það eru komin aðeins meina efni, mögulega salka fyrir aðeins komin til löpunum. Það er ennþá raunsæra að því að þú ert alltaf í fátæktinni og þetta alltaf að horfa fyrir 20 árum þá er alltaf einhver romantísk sleikja sem að sko, þú getur festi í og þá er þetta bara einhver eins og bara einhver biblíusaga sko. En að því hún heldur áfram og hún er orðin svona sæmilega sjálfstæð á smá peninga búin að koma sér fyrir þarna þá einhvern veginn verður þetta bara allt ennþá harðara og raunvörulega
1: Já, og það er líka sko hún greinlega fær þennan pening frá Steinþóri sem er í útlöndum að vinna einhver hörkuvinnu og það er svona dressað og henni svona
0: blóðpenningar sko
1: já, henni svona strýtt og þetta svona lagt á hann aðeins en hún líka fær þá að vera mjög áhugaverðin skilum og það er svona nýju skilin sem að munu móta þetta seinna bindi hún er þannig í fyrri hlutunum eins og þú greindir frá staðsett milli sko svona raunarinnar og hugsjónana milli sko Steinþórs og Arnaldar einhvern veginn og það er sko persónulega sagan ástin einhvern veginn í fyrirrúmi þarna er hún allir staðsett á milli stjætta hún er bara mjög greinlega ekki alveg komin í þessa verslunastjætt hún er ennþá sko, hún er verkstjóri þannig í fiskinum sko.
0: En er því bara svona algjörlega tákrænt fyrir stöðu eina allra á Íslandi á þriðja áratugnum eða hvenna sem er það verður að reyna að stofna stjórnmálaflokka fyrir alþýðuna og annan fyrir bændur og annan fyrir borgarastjætt svo eru alltaf einhverju sulli á milli að því einhver er bara verka maður eitt árið og svo nokkur mánuð setna er hann komin einhver álnir út af einhverju eða þú veist, svo setna kom herinn og þá er eitthvað við erum alltaf einhverju flökti, náum aldrei kynslóðum saman sem er náttúrulega gott það er náttúrulega gott að það sé svona flúks, skilur það sé hérna flæði Saga Íslands er svo mikið þetta við náum aldrei að vera nú lengi einhver einu til þess að verði alveg ideológið í kringu það og líka bara að þú minnst þá Saga Íslands hefur vist alltaf verið þannig. Fólk bjó aldrei kynnslóðum saman á sama staðanum. Ég bara ekki einu svona bóndabæðum. Í gegnum Íslandsöguna hefur fólk alltaf tekið svo upp og hugsað. Nei, heyrðu, það miklu betra að búa í Skagafirði. Ég ætla að taka sénsinn á því. Við fórum aldrei frá landinu. Við förum ykkur að endalösa hringi. Og þetta er það sem málvísinda fólk hefur bent á að ástæðan fyrir höfum ekki alveg dialekta. Út af því að við bara erum alltaf að hitta hvert annað og fara einhver hringi endalaust. Og þetta er eins með stéttinar og ég held að sérstaklega á þessum tíma. Þá sé hún bara í mjög dæmigerðri stöðu. Hún er svona armslengd frá því að geta orðið einhvers konar iðjuhöldur sjálfur eða en hún er bara ekki komin ákað
1: Nei.
0: Og ég held að enginn hafi raunverulega verið komin ákað eða sé nokkuð tímann komin ákað en á Íslandi
1: En þessi staða er samt mjög sko hérna verðmætt fyrir verslunamennina kemur ljós af því að Kristófer Torfdal er ykkur sá mesti kommunisti og bolsevisti talsmaður þess hér á Íslandu og ætla sér með jafnaðarflokknum að ná völdum á Íslandi og stónda til byltingar og ég veit hvað það fara svona mikið óorð af honum, hann er algjör hundingi og slagsmála hundur og allt þetta og þeir eru orðnir hrættir, verslunumennir svona, mann finnur það, er ekki sagt alveg svona almennlega, þannig að þeir sko þegar hann sendir útsendara sinn til Óseyrar til að stofna verkalýsfélagan hérna Kristófer Torfdal að þá sem þetta búið að búið hann að fund sko til að stofna þetta verkalýsfélag þá vilja þeir verslunarmenninni nú fá að koma orðið að þessum fundi og þeir vilja að Salka sé þeirra maður að því hún getur talað milli
0: þessara stil algjörlega að þannig viltu hafa þetta sko viltu hérna vera svona behind enemy lines sko þú viltu hérna vera með trójuhest sko það er náttúrulega bara alltaf klassíst sko og en þarna byrjar þetta að vera sko núna erum við búin að nefna það sem ég finnst vera svona allavega svo persóna í þessari bók sem ég geti bara tala mest um Kristófer Torfdal það er spyrt við hann alls konar öfgastefnum og bara hvers konar ideológiu og hann sé bara þetta brjálaður og hitt og allt er eina bara fest utan á hann af því hann sést aldrei og hann er bara einhverstaðar í fjarlæð og fólk byrjar bara svona blása upp þessa persónu í hugum sér og hann sendir vissulega útsend

0: dráið með eitthvað net og þetta bara og þetta endurspegla víst sko tíðina sem var þarna það sem fólk var bara með ákveðnar persónur á heilanum. Kristófur Tordala svona tala það sem mjög mikið til byggður sko bæði á Jónasi frá Hriflu og líka Ólafi Friðrikssyni. Hins vegar sko ef við pælum bara Jónasi frá Hriflu var náttúrulega frægt hann stofnaði bæði Alþýðuflokkinn og Framsóknarflokkinn sama árið af því að hann vildi bara aðeins móturinn sér að landið og koma bara á einhverju flokkakerfi. Þannig að hann þurfti bara tók bara ómakið og bara bjó til flokka fyrir allar þær stéttir sem það þurftu. Mm-hmm. Hann virðist hafa verið sko einhverjum ljósárum á undan samferðamönnum sínum og er bara, þetta er rosalega mikið andspyrnu og afl sko, hvort sem þú kennir það við jafnaðamennsku eða samverðreimingu eða hvað annað. Mm-hmm. En þetta er svo skemmtileg persónótt því að þannig getur bara, hann er eins og svampur sem tekur í sig alla ideológiu og allt sem bara alveg klikkað og eitthvað í sveimi í samfélaginu, það rakið til hans. Mm-hmm. Og en svo annað persóna sem að maður fari aldrei að sjá og það bara eitthvað svona klassísk stílbræð og bókmyndum sko, það sem að stóra manneskjan eða direktörin eftir helu þú veist, bara eitthvað eða alltaf í einhverju corner office og sést aldrei fyrir nýlókin og þá sungar allt alveg hressira niður á jörðina þegar maður sér að maðurinn af holdi og blóði og er kannski ekki eins og mikið fyrir mann að sjá og er ekki bóðbyrði nema bara svona ágætlega raunsara hugmynda sko, fyrir sölku og framvindu málsins.
1: Mm. Ákveðan styrkleiki líka sko við að þetta sé annað bindi sölkuvilku en ekki ný bók þess að þegar þið haldur sagt skiljum við sölku eftir þessi, þetta fyrsta bindi og búið séðan bara til einhvern annan aðra personu sem er á milli þessar stétt og farið þessar stétta sögu er að þess að nú getur hann fara að toga í alla strengina úr fyrir hlutanum og sko Salka sko er þannig að komin þá aðeins ofar í stétt og orðin þessi mikilvægi talsmaður verslunumanna. Mm-hmm. En svo er talsmaður jafnaðamanna Kristófer Stordal útsendani sem er sendur á Óseri er Arnaldur. Mm-hmm. Og það kemur hann aðeins óvart fannst mér og en samt skemmtilegt af því það er hann náttúrulega auðvitað fór til útlanda og lærði og sögvísi kommunisma og er bara harður.
0: Það kemur tvist í hann að hann með einhverja borgarlega þræði í gegnum pappa sinn.
1: Já.
0: Þú veist, það svona, þannig að þannig er þetta komið allt einmitt upp í loft. Hann er sko, en það er nú oft raunin líka með hérna, þá sem verða miklir sósialistar eða það var svona, ef þú ert svona alvöru kampanjins komið, sko, þá ertu með borgarlega þræði, sko. Það er að flottast af öllu í vinstúkum Evrópu sko, það er að vera aristokrati sem að vilt tala fyrir hönd verkalýsins sko. Það er svona einn pínulítið þannig þráður í honum, hann hefði getað
1: akkurat.
0: Bara sett upp flotta liðurhanska og sagt bless við slórið sko. Mm. En hann einhvern veginn vill koma aftur og...
1: En svo er sko þessi fundurhaldin verkalýsfundurinn og það er svona eins og ballið sko, það er þá ægir öllu saman þeir halda sína ræður, jafnaðamenn Salka situr og hlustar og hún svona sannfærist bara svolítið og það er hættan kannski við trójuhestin. Mm-hmm. Að henni finnst hann bara að tala svona að skynsinni mig. Mm-hmm. Og svo náttúrulega endar allt í slagsmálum. Mm-hmm. Og þar gerist það náttúrulega að Katrínus sem er ráðinn hann að bóin sem til þess að slá niður byltinguna. Mm-hmm. Hann ætlar að fara að ráðast á Arnald og þá hleypur Salka í veg fyrir hann og slær Katrínus svo hann fær tvö glóðuru og þá var hún sko sökuð um að svikja lit og þá var hún komin alveg bara beint í þessa miðju einhvern veginn, milli þessar að tveggja stelta
0: Já, ástin að blandast inn í ástin og efnahagurinn sko. Og blóðpeningarnir frá Steinþóri, þetta er allt þetta er orðin bara já, þannig er bara, þetta er hún alveg komin í allir þræðirnir faraði gegnum hennar ákvarðanir og hún er samt ennþá bara jarðbundin manneskja sko, hún er mesti styrku sögunar er það Salka verður aldrei að einhverju sko stílfræðilegu tóli sko.
2: Já, ég hef fyrir heilt málrómin yfir Arnaldur og þess vegna verð ég ekki aldeilis uppvæg þó að þú ferð að tala stórhísin og göturnar. Nei, Ali minn, verð alveg viss. Þú narrar hana sjálku velk ekki lengur og þó þú segir að eigi að skapa annan heim hér í plássinu. Þá hef ég verið á sálu hjálpar samkomi fyrr.
3: Rifjum út, helvíti sjómannafélaginu vil ekki fara með góðu.
4: Já, búma,
3: búma,
4: búma,
3: búma, búma.
5: Niður með öll glæpamannafélag, niður með Rússland.
0: Buxurnar eru sko hún er ultra mótern með því að vera í buxum en svo er þetta líka bara svona ultra realismi hún er í buxum bara því að það bara eitthvað sem passar hennar líkamsgerð og eina sem til
1: nýtsemin
0: þannig þetta svona, já, ideologi og nýtsemi er bara í þessum buxum sko, bara alveg fast í þeir

0: tákmynd.
1: Mm-hmm. Já, og mér fannst ég alveg líka greina svona kynusla í því, að því hún minnist alveg oft á það að hún sé eiginlega ekki kona, hún er, þú veist, vill ekki verða kona eða vill ekki verða stelpa og þú veist, þannig að það er einhvern veginn svona uppreitt gegn kyninu og að þú veist, hún vill ekki sofa hjá sem að hún hefur greinlega frá móður sinni, sko, mm-hmm. hún vill ekki gera þau mistök sem hefast líka með svona stert mm-hmm. svona kynvitundar en líka usla dæmi. Mm-hmm. Kannski áður en við förum þá fær Arnaldur þarna í þriðja hluta sitt töffara moment, það sem hann lokar verksmiðunum, stendur fyrir utan verkunarstöðina og segir mm-hmm. hér er verkfall mm-hmm. og allt fyrir lás. Jón Bógen sem þarna lokar eiginlega inni, sko, hann neitar að hækka kaupið og það fara allir í verkfall, stofnaði sjóður til að halda fólki í gangandi og mm-hmm. frá sínum valdhöfum mm-hmm. má Jóhann Bóhann sinni ekki einu svona gefa eftir. Mm-hmm. Þannig að verkfallið eitthvað neginn bara leggst yfir og það er bara fast. Mm-hmm. Og það er eitthvað neginn svona, gengur þessi hluti svona, hann svona eitthvað neginn endar svolítið bara í sko þeim lás. En fjórði hluti, kjördagur lífsins, þetta er svona konklusinu það sem hann Halldór fyrir að tegja sig einhvern veginn alla þræði beggja hluta og leiða þetta saman. Enginn er kannski helst af ástasambandi Sölku og Arnalds, loksins náði saman fyrir langan göngutúr, mm-hmm. kynnast. Steinþór kemur aftur í fjörðun og byrjar að sess að kaupa hluti, hann er bara hugsanlega rændan peningum erlendis mm-hmm. eða eitthvað svo leis ekki mm-hmm. alveg vita hvernig hann komst yfir það fer að fjárfesta í hlutum og eignast hluti mm-hmm. meira sig að tekur þátt í verkfallssögunum
0: og þetta sýnir svona kannski hérna, hugunum berði halva leið, sko, hann sígritaði sig bara í eignast þorpið, hann bara telur sig bara eiga það og þannig eignast hann það það er þetta spegla bara þorpið alltaf á Ísland, sko, svona gerist alltaf öru hvori mm-hmm. að koma menn annarkot heim eða bara eftir ykkur, já, einhver að fræða för og kaupa bara upp allt pleysið, sko, að það er bara til að sér eiga það, sko.
1: Og sko, já, það eru það kannski þessir þræðir sem að sem svona dóminari sem endi, það er bara Steinþór eignast allt, hann mm-hmm. bara, hann vinnur, þetta efnahags, þessa efnahags sögu, mm-hmm. Kristófer Tortal, hann kemur loksins í þorpið og þá sjáum við að hann er eiginlega bara einn af þessum verslunumönnum. Mm-hmm. Og hann sendir Arnald hann að þessi burtu til að vera með einhverjum ferðamönnum að gæta einhverjum túristum mm-hmm. og fjöllum mm-hmm. meðan pólitíkin er að eiga sér stað að vera að kjósa um hluti mm-hmm. og þá er hann sko lækkaður í tign og ónauðsynlegur að því hann lagði eiginlega flóta meðan allt skipti máli og svoleiðis
0: svo er þetta líka bara Tortal, sko, er bara maður fær allt í líka bara Arnaldur er bara einn af mörgum skil, hjá honum þú veist, þetta er svo mikið sko maður að fá svo mikið sko og snerta raunveruleikunum þetta með það þegar hann loksins mætir þá skilur maður það að Arnaldur er bara, já, hann er bara eitt peð í stórum leik, sko, þessi kjördagur lífsins, sko, sem allir er að býða þetta, þetta er ekkit úrslita mál fyrir örlög allra, sko, þetta er bara eitt lítill leikur í stærri orustu, sko, mm-hmm. og líka hérna Arnaldur, sko, hann, mér finnst það náttúrulega að vera svona hálf dapuleg örlög, sko, það er svona soldið verið að gefi skýna hann sé bara linur maður sem bara svona, þetta er svolítið áhugavert þegar ég lesið þetta ungur mm-hmm. svona í minningunni bara geggjaður, sko, bara fór til Ameríku eitthvað, eða skilur þú veist núna finnst mér þetta vera það deigasta og slappasta sem ég get ímynda mér mm-hmm. bara, þetta er bara verra heldur hann hefði bara sparkaði hund og slasa smábatt, sko, mm-hmm. þú veist, þetta er bara þú veist, svona einhver róla einhver svona hegðuna, því að maður svo sem maður hann fyrir sér eitthvað bara, einhver svona einhvern róla, bara eitthvað þú veist, þessu er þægilegt identitet að vera sósialisti í Ameríku, skilur við mm. þú veist, þú haldur lagsins prófað það í 2 ár, hætti því að því að hvers konar líf er það, þá ertu með ókslega skýrt identitet, þú ert alltaf að berjast á móti þú ert aldrei að fara að breyta hennu og hann er bara, eins og Arnaldur allir bara hans identitet er að vera bara einhver svona beautiful fagurgala típa sem að bara, já, bara hálfbrotin táldregur konur í já. Nýja heiminum, skilur þú veist alltaf, ég var alveg, ég gaf honum engan síðan sem ég var að lista núna, mér fannst þetta Nei. Alveg og þetta litar alltaf þegar maður veit einhvern veginn hvernig það fer þegar maður er að lista að nákvæmna eins og það er skatta náttúrulega samband Steinþórs og Sölku í fyrrabendinu algjörlega ömulegt, sko, samband byggt á valda ójabæi og bara ekki hægt að taka og hann fyrir því hann er nokkurn hátt mm. þá er einhver holur ljómur í sambandi Arnaldar og Sölku í seldambendinu mm. sem að ég hefði kannski ekki verið að blæsa á ungur.
1: Það er sko líka

0: áhugavert sko að því að Salka náttúrulega slæst raunverulega við Steinþór í þessum hluta hann kemur hana til hennar og vill giftast henni og hérna gera hana sinni konu og hún bara þarf neitar og, svona. Og þá segir hann henni sko að hann hafi ekki nauðgæðin á sínum tíma að þess að hún hafi bara klórað og bitið þar til hún leið út af og við það breytist eitthvað, maður veit ekki hvort maður á trúanum að því hann lýgur allt verkið en við það breytist hann eitthvað hjá henni og þá einhvern veginn loksins nær hún sama með Arnaldi en eins og bara skiptist eitthvað en þá er ennþá eftir í henni þetta svona hún vill ekki sofa hjá honum að því að vill ekki gera sömu mistök og móður sín sem haldur svona segir ekki það er alltaf bara gefið skinn, snerpa, gaman en svo kemst hún að því að hann er að sofa hjá ykkur annar konu sko, einhverju 16 ára og...
1: Já, því er hendinn að það svona þannig kannski ekki skrítið þú, ég hef ekki haft
0: Já, og þá er maður svona ó nei, er hann döllis okkur eitthvað og þá eru hans rök sko að þessi sölku að kenna að þegar hún er ekki að gefa hana það sem hann þarf og svo þarf hann að borga fyrir hérna þungunarof hjá þessari stelpu og þú veist, þá er allt komið í vesen og hann er að átta sig á því að það er verið að nota hann í pólitíkinni en mér erst líka að vera ákveður í mig fyrir samkennd með honum að því hann er að átta sig á að það er, þú veist, Kristófer Tórtal er búin að svíkja hann, bara, hann er búin að notfæra sér hann og bara eitthvað nýtt upp að því Ameríku hljómar eru glöf bara
1: Þú er einhvern veginn að svona smá auka saga í þessu að þegar Kristófer Tórtal kemur og gefur síðan bara Arnaldi það verkefni að gæta túrista það finnst mér líka bara við aftur vera bara svo realismi sem bara fólk bara, þú veist, hversu margir hafa lært kannski bara stórkostlega skipulagsfræði í einhverjum bara ævílík skóla í Bandaríkjunum, skilur við eitthvað og bara erum við hugmyndunum það að gera eitthvað stórkostlegt, eitthvað fjölnota íbúðar dæmi, eitthvað og svo er þið náttúrulega bara að gæta túrista, skilur við

0: voru nálgast lokin hjá okkur. Þú lögst lestri á verkinu, hvað svona, og byrjar að melta hana, hvað tilfinningar, myndur segja?
1: Ég var rosa mikið með hugann bara við þess að þroska sögu þjóðar, sko, sem er svona líka bara almennt þema sem að mér finnst bara, ég spekla rosa mikið við margar hluti í nútímanum, tæknibreytingarnar í dag og mér finnst það vera svona eitt stærsta þema, sko. Þetta eru ótrúlega harmlanar og djúpar lýsingar á fólki og gefur manni mjög mikið þar, en hérna, já, það sem svona situr samt mest eftir á mér er svona einhver kollektív saga. Já. Óperísk leiki bara heils samfélags og þetta er ekkit allt harmrænt, ég menn, þetta er líka bara þetta er bara geggja, sko. Ég hugsa svo oft það bara það er svo gaman að alast upp í þjóðfélagi sem er í mótun og mér finnst bara svo gaman þegar mann er myndur á við erum alveg mikið mótun núna og kannski fyrir það var að vera 100 ár síðan þetta var og sjálfsmyndin er unglingurinn, þess að fannst mér líka svo mikilvægt að þetta er unglingasaga, sko. Það er mestalagi að við sem farin frá því að vera 14 ára ef að Ísland var 14 ára þegar Salka var hvað var, við erum í mestalagi orðin svona 21 árs núna. Af því að þú veist, 100 ári í raunheimum eru samt bara í þessu þroskasugu þjóðar, þar eru hlutir miklu hægar, sko. Þetta er alveg öfugt gæludýr, skilur hvað við, þú veist að, hérna...
0: Já, við erum alveg nálgum svona kvartlífskrísun okkar.
1: Já, er það ekki, við erum svona, sko, sérstaklega líka að nú er búið að tegja á, sko, unglingnum, þannig að unglingurinn, sko, er alveg fram til 25 eða eitthvað, sko, einhver svona, einmitt, svona krísur áfram, sjálfsmyndarmál og fleira, við erum algjörlega þar ennþá. Og varandi til þess bara þess að stórkustlega, þess að einhver hugmyndur sko, iðnvæðingu og fleira, við erum bara ennþá, svolítið á sama stað, sko, svolítið svona bara hoppa á þann bransa sem að henda best hverju sinni og auðvitað er þetta líka bara, það er engin rétt niðurstaði þessu, þetta er náttúrulega, það eru svo mikla þverstæðu líka bara í hugsjónum Halldórs Laxness sem að gera þetta svo spennandi og því hann er í aðra raundina virðist vera bara mikill alþjóðasinni og bara eins og á þessum tíma þetta er svona kannski, það er bara svona ákveðin alþjóðavæðing í loftinu þarna, alheims kommunismin kannski hérna stærsta aflið, en hann náttúrulega bara hendi sér í kaðurska trú líka, því hún hefur líka þess að alheims skýrskotun og er greinlega mjög spenntu fyrir öllu sem er þannig. Þórbergur var í Esperanto og það er bara gríðarlega einhver svona unity stemning. En í hinaröndina held ég að Halldór sér líka mjög meðvitaður en það að einhvers konar sérviska, kannski ekki einangrun, en einhvers konar súp

0: ber fókus samt á okkar tungumál, okkar svona litbrigði sé samt sko leiðin sko.
1: Mm.
0: Og það er náttúrulega ótrúlega mikið þroski að hafa öðlast og því hann super metnaðarfullur og kannski þú ert búin að vera að stúdera þessi fyrstu verk núna í verkefninu núna en hann náttúrulega er virðist svona hafa áhuga á einhverju svona romantík sem kannski meira universal svona til að byrja með.
1: Mm-hmm.
0: En þarna bara hann svo hann átti sig á því að í metnaði sínum þess að verða heimsfrægur sé málið að fara superrealist í eitthvað ótrúlega lokal.
1: Yeah.
0: Ég held við eigum alveg ennþá eitthvað inni þar sko. Við erum mm-hmm. með það. Ég er svona sjálfur aln upp sko, þú veist, maður svona þegar ég var unglingur sjálfur sko, þar á 10. áratugnum þá er allt að vera universal og út af við sko. Og þú veist eins og ef þú ætlar að meika þig tónlist þá er að syngja á ensku og vera svona bjóða sig þannig sko. Svo fyndið, svo bara lífið gerist svo ég einhvern veginn að vakna upp í það núna bara, heyrðu, þetta breyttist
1: mm-hmm.
0: þetta breyttist, ég er alltaf eins og bara ungt fólk er ekki svona sturlað upptekið af því að allt sem það gerist í ótrúlega universal almennt og falbóðið út um allt, það er bara ótrúlega til að tala inn í sinni einn hóp
1: mm-hmm.
0: og nota það sem og með örgla bara oft betri árangri
1: mm-hmm.
0: og minnst það merkilegt að þetta skipt hafi líka orðið bara á mínu líftíma, sko, svo fyrir við aftur í hitt hoppum svona milli, sko
1: En við erum svona komna lokum þáttar mikilvægasta spurningin er samt eftir áðurunni kveðið já, nei, kvarðin Bergur Eppi Salka Valka, já eða nei
0: Það er já
1: Ég ætla að fá að segja já líka þetta er stórglæsileg bók en ég fæ að þakka þér kærlega fyrir spjallið þetta er búið að vera mjög skemmtileg innsýn inn í þína upplifun
0: Bara takk fyrir mig og sömuleiðis bara virkilega gaman að byrja saman bækur

Góður hlustendur, verið velkomnir í Djassland Rásar 1. Þessa dagan erum við að hlusta eftir Evrópudjassinum sem samstarfsstöðvar okkar hafa deilt með okkur og fá í staðinn sýnisorn af tónlistinni sem Íslands listafólk sendir frá sér. Við hófum leikinn í Íslandi og heyrðum tónlistarplötunni Pulse sem Flo Rea tríóði sendir frá sér árið 2025. Þar fer fremstur píanó og hljómbassleikarinn Mattei Flo Rea sem leitar víða eftir áhrifum í sína tónlist eins og heyrist gjörla í þessu lagi, Allure. Það geti þýtt að tónlistin búi yfir töfrum, sé lokkandi á einhvern nátt. Það ákveðum við hvert fyrir sig og hugleðum þegar við fáum annað lag með þessu tríói sem ásláttarmeistarinn Jatsif Kaspi lagði lið í fyrsta laginu. Í Circuit, Hringrás, eru það meðlumir tríósin sem sjáum þetta. Hljómbúrsleikarinn Mattei Flo Rea sem fyrir við syntha og heimilislegt píanó með Jósep Taluma á bassa og Dimitri Nikolajevski á slagverk.

Restless, óþreyjufullur, hét að þriðja lagið með tríói Mattei Florea, Florea tríóinu sem við fengum frá góðvinni þáttarins Ivo Hinlú hjá Eistneska útvarpinu. Hrinvísi hiphopsins, dýft sálartónlistarinnar og frelsi djassins, allt þetta kemur saman í tónlist Florea tríósins. Þetta var tónlistarplötinni Pulse sem kom út árið 2025. Og þá snúum við eyrunum yfir Eystrasaltið til Finnlands þar sem Rikki Tikk stórsveitin starfar í Helsingi. Það var Markus Partanen hjá Íle, rúvinu finska sem sendi okkur þessa músík með hljómsveit Valtteri Lorell. Við byrjum á lagi eftir ameríska rapparan og upptökustjóran Jay Dilla sem varð ekki gamall, lést rúmlega 30 árið 2006 en var þá búin að stimpla sig inn í alþjóðlegt tónlistarlíf frá höfuðstöðum sínum í Detroit. Það Elena Pinderhughes sem á sterka innkomu á flautu.

Tvö lög eftir ameríska rapparan Jay Dilla í útsetningu gítarleikarans og hljómsveitarstjóra Ricky Tixtor-sveitarinnar í Helsingi. Nú síðast hljómaði Rico Suave Bossa Nova. Það Elena Pinderhús sem á sterka inkomu á flautu. Þessi sveit hefur starfað í það bil 10 ár og tekur á sig ýmsarmyndir. Ein þeirra samstarfið við hljómsveitina Julkinen Sana sem brúar að snillt bilið á milli djass og rapptónlistar. Við heyrum dæmi það í Ciel Misse Ei U Einen Oltu og förum þangað sem enginn hefur áður verið.

Markus Partanen hjá finnska útvarpinu Yle sendi okkur þetta í djasslandið. Rikki Dikk stórsveitin og Júlkinen salahópurinn eða heið opinbera eins og hann geti heitið á íslensku. Ljóðskáldin og rapararnir Kari Paleface Mittirinnan, Tommy Lindgren og Fanny F. Sjöholm skipa hann á samt Valtteri Lorell Píönen, gítarleikara, útsetjara og stórsveitarstjóra. Og þá komið að sendingu frá franska útvarpinu. Það saxofónleikarinn og söngvarinn Pierre Carbonneau sem hefur tekið ljóð og lög landasins Georges Brassens til handargags og leitt þau verndar inn í heimspunans og til stefnumóts við eiginlög og ljóð. Nicolas Pomarey hjá franska útvarstættinum Hjarta Djassins hefur sendt okkur þessa tónlist. Svona hljómar músík á vegamótum síð Coltrane Djassins og söngvaskálda heimahagana. Eins og Pierre Carbonneau segir sjálfur, Þú sem leggur í ferðina, athugaðu að það engin slóði. Slóðin verður til þegar þú byrjar ferðina.

The Yellow Jackets með lagi Huskin B og þetta er hljóðritun frá 1930. Það er lítið vitað tónlistamennina sem kölluðu sig The Yellow Jackets, annað en það að munngían og munnarpan voru í hávegum höfð.

Oh, yes, baby, job boogie. Yes, baby,

Willie Nelson og Shirley Colley sungu saman lag Willie Nelsons Chain of Love frá 1962 og ári síðar þá giftist þau og var hún önnur konan hans. Fyrra hjónabandi hans einkendist af miklu ofbeldi þar sem að konan hans sem hétt Martha gekk iðulega í skrokka á Willie og eitt skipti þá saumaði hún hann fastan inn í laki og barða með kúskafti.

country tónlistamaðurinn Webb Pearce með eigi lag I Ain't Never frá 1959. Lagið fór í annað sæti á bandaríska vinsaldalistunum fyrir landsbyðatónlist sem þykir nokkuð gott í bandaríkjánum.

0: Walter Brown söng með hljómsveit Jay McShann og það mátti heyra stutt allt á saxofón solo með Charlie Parker í þessu lagi sem var hljóðritað 1942.
1: Get back, liquor. Come on, roll.

Big Walter Horton, stundum kallaður Shaky Walter Horton, hér með lagi Have a Good Time frá 1956. Með Walter Horton léku Otis Rush á gítar og Willie Dixon á bassa.

Wilbert Lee Pappy O'Daniel and his Hillbilly Boys með lagið There'll Be Some Changes Made frá 1937. Og 1941 þá var Wilbert Lee O'Daniel kosinn fylkisstjóri fyrir Texas fylki og satt tvö tímabil.

Little Richard lék eitt af sínum þekktari lögum, Good Golly Miss Molly. Lagið hljóðritaði hann 1956 þegar hann var 24 ára. En það var ekki útgefið fyrir 1958 og sló þá rækili gegn og hefur síðan þá verið hljóðritað af fjölmörgum öðrum.

0: Ship.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
3: The Beatles, Beatlesnir, með lagi Get Back, lag sem að finna á 12. breiðskífunni þeirra sem heitir Let It Be og kom út 1970 og var þetta síðasta hljóðversplatan þeirra. Og það mátti heyra í bandaríska hljómbúrsleikarum Billy Preston í þessu lagi spilandi á Rhodes Ramax Piano.

0: honey, ain't no way to hide from me, bitch, out of fire. And I just can't keep on crying.
1: Muddy Waters söng og lék á gítar eigið lag I Can't Be Satisfied frá 1948. Með honum var Ernest Big Crawford á kontrabassa. Og þá fórum við að huga heimferð, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Levon Helm, trommuleikari og söngvari úr hljómsveitinni The Band, fylgir okkur heim á leið með Muddy Waters lagið You Can't Lose What You Ain't Never Had og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson sigldi út á hafsjó tónlistarinnar. Nú hlýðum við á þáttinn Víðsvegar.

0: Komið sæl, þeir það hlust á Viðsvegar. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Í þættinum í dag förum við á opna vinnustofu sem var haldin á Akureyri núna í byrjun maí og bar titilinn Menning og ferðaþjónust á Norðurlandi. Markmiðið með þessum viðburði var að styrkja samstarf og samtal milli menningar og ferðaþjónustu aðila á svæðinu. Þessi vinnustofa var á vegum safnafræði við Háskóla Íslands, rannsóknarmiðstöðar ferðamála, félags íslenskra safna og safnafólks, síldaminjasafnsins á Siglufirði og samtaka ferðaþjónustunnar. Og það ekki eftir neinu að bíða, við skulum skella okkur á opna vinnustofu.
1: Heyrðu, já, velkomin, gaman að sjá ykkur. Ég að byrja að segja að það eru netfókalistar á borðum hjá okkur, okkur þetta rosalega vægt.
2: Guðrún Dröfn Vættöt, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands.
0: Og þessi opna vinnustofa, segðu mér aðeins aðdragandann og hvað er svona verið að vinna að?
2: Heyrðu, þetta byrjaði fyrir 3 árum, 2023, en þá voru deilur á milli náttúruminjasafns Íslands, Perlunorðisins og samtaka ferðaþjónustunnar hér í umræðum. En þá var það þannig að það kom upp deilur út af því að náttúruminjasafni væri að fara út af Seltjarnarnes. Og umræðan spratt sem var mjög áhugaverð, spratt upp eiga söfn, opinber söfn, að vera að vinna innan ferðaþjónustunnar. Er það ekki ákveðin hagsmunaárekstur af því að þetta er svona opinber stofnun og er eitthvað hagsmunaárekstur þarna? Og það var svo áhugavert að fylgjast með þeim sem deilum að það var misskilningur á hlutverki safna og misskilningur á því hvað það er að vera ferðaþjónustaðali að mínu mati. Og þarna byrjaði það. Þannig að þá hnýfti ég í Jóhannes sem framkvæmdastjóri SAF og sagði við hann, heyrði, ef þú ætlar að tala söfn þá þarfst að tala við þau. Og hann var náttúrulega strax til í það. Og þá heldum við ákveð að vera með málþing. Og málþingi var haldið í samstarfi við félag íslenska safna og safnafólks. Og það var náttúrulega augljóst að þessi aðili yrði að vera með í umræðinni. Og við byrjuðum á því að búa til spurningaskrá og hún var send á öll söfn sýningar, setur alla með sýningasali á landinu. Þetta voru 200-250 staðir sem við sendum þetta á og voru með spurningalista viðhorf fólks gagnvart ferðaþjónustunni, hvort þau voru að vinna með ferðaþjónustunni, hvað þeim fannst vera vandamál, hvað þau hefði vilja gera betur til þess að reyna að fá skilning á bara hugmyndum fólks og samstarfi sem er þegar í gangi og byrja þar. Svo vorum við kjálfarið með málþing á Þjóðminjasafni Íslands og það gekk bara gífulega vel. Það var mikill áhugi og rosalega spennandi umræður sem að kviknuðu og við sáum að það var þörf á að halda þessu áfram með einhverjum hætti. Þannig að ég fekk styrk frá Háskóla Íslands til þess að vera með viðburð og sem að vara á Síldaminjasafninu. Og að fyrir dagrúnu að vinna rannsókn aðeins svona hagnýtar ráðleggingar fyrir þá sem að vilja vinna betur og markvissara með ferðaþjónustunni. Og þarna hélt áfram. Svo fengum við núna styrk og safnasjóði sem að var virkilega ánægilegt fyrir að halda viðburðunum áfram og þetta er fyrsti af 4.
0: Á vinnustofunni voru 2 pallborð og umræður þar sem rætt varum möguleika í samstarfi innan svæða sem á áskoranir og úrræði. Auk þessi var búið upp á hagnýtan fyrirlestur menningastofnanir og markaðsetningu þar sem mikið var rætt hvernig notkun gervigreindar er að breyta öllu í upplýsingamiðlun til ferðamanna, hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir.
3: Ég heiti Vera Viljánsdóttir og er sérfræðingur hjá rannsóknarmiðstöð ferðamála. Mitt hlutverk á þessari vinnustofu er

0: er að vera pínu fluga á vegg og ná niður svona því samtali sem er á sér stað hérna á milli, þú veist, hvaða áskorun eru, hvaða tækifæri eru og svona ná helstu straumunum af því við erum að reyna að ná svona kjarnanum í því sem að umræðefni snýst um og mittlítu er líka svona að vera skrásetari svo að skilja eitthvað svona eftir sig í lok það alltaf gott að hafa samtalið en stundum vantar svona gögnin á móti inn í samtalið sjáðu hérna vandamáli, það búið að ræða þetta það búið að skrásetja þetta og setja þetta í skýrslu höldum áfram með þetta
1: Og þessi vinnustofa oft er að flakka á millir ólíkra landsluta það mennti alveg að hafa verið að sjá muninn á milli landslutuna ef það eru mismunandi áskoranir eða sömu áskoranir
0: Einmitt, það líka það sem eru langur pínu að skoða því að við erum hérna á Akureyri dag, Egilsstöðum og morgun og svo að öðrum landslutum svona hvort það sé eitthvað sameiginlegt, eru allir að fástu við það sama eða eins og bara hefur komið í ljósi í dag þessar áskoranir sem Norrlandir er með að það sé komið beint flug og beint flug veturinn og hvernig höldum við utanum að það sé alltaf fleiri vetrarferðamenn erlendir heldur en annars. Þannig að þú veist, það bara strax komið ykkur þar í ljós sem að er kannski sérstakt fyrir þetta svæði en svo kannski annað sem við ræðum í dag sem að er millilandsluta.
1: Þannig að í lokin það verið gerð einn góð skýrsla upp á þessu öllu.
0: Já, við tökum saman þessa vinnustofur, það verið allavega hana fjórar og sem ég vinn svo úr og við það með öðru efni. Og svo kemur út skýrsla vonandi í byrju næsta árs með niðurstöðum.
2: Já, ég heiti Dagrún Ósk Jónsdóttir og ég er starfsmaður Físos, félag íslenskra safna fólks. Og við erum hérna á viðburði um menningu og ferðaþjónustu á Akureyri, eða við erum stödd á Akureyri en þetta fjallar allt Norðurlandið. Og ég er að stjórna svona speed date eða örstefnumóti. Á ég útskýr það nánar?
1: Já, takk.
2: Já, það er sem sagt sko að því að eitt mægir markmið með viðburðunum er að efla samtal. Og við erum búin að vera hérna í morgun með pallborð sem að líka náttúrulega er mikið samtal og svo var hérna vinnusmiða frá datera um markasetningu og núna langaði okkur bara fólk færi að tala saman bara í svona litlum hópum og kannski kynnast einhverjum sem það þekkti ekki áður af því að samtal eru oft fyrsta skrefið í átt að samstarfi líka og við erum að vinna þetta með svona skemmtilegum blöðum með hugmyndaskýjum og umræðum og pælingum þannig að þetta safnist allt saman líka alls konar góðar hugmyndir en það er nú líka þannig að flestar góðar hugmyndir verða til einmitt í samtali þannig að það er svona svolítið það sem við erum að gera
1: Já, og eru svo skipt upp í mismunandi hól eða hvernig setur þetta skyndi mót hér upp?
2: Já, þá sem sagt er það þannig að eins og við erum að gera þetta núna þá er þetta svona þrjú megin umræðu efni og eru 10 mínútur fyrir hvert þeirra þannig að þau eru núna í hópum og svo eftir 10 mínútur þá fer ég inn og góla að ég skipta hóp líka þegar maður tala við fleiri, maður sé ekki bara tala við þá sömu allan tíman það er það sem þetta snýst líka þannig að þá ég eftir að byrja þau að skipta sæti og færa sér svo yfir í næsta umræðu efni og þetta ætlum við að gera verða 3 skipti sem sagt
1: Já, 30 mínútur Hvað heldur að það sé langur tími liðin núna að fyrsta hólinu?
2: Látum okkur sjá, það þau eiga svona 6 mínútur eftir
1: Ef við kíkja inn?
2: Já
1: Gáðu svona hvernig andin er?
2: Það er alveg Það eru umræður í gangi þarna sko En það eru núna velta fyrir sér sem sagt ávinningunum af auknum samstarfi og samtali milli menningar, stofnana og ferðaþjónustu.

Á vinnustofunni kom í ljós að samtalið milli ferðaþjónustu aðila og menningastofnana mætti bæta og skýra með ýmsum hætti. Þau sem starfa á söfnum sögðu að þau væru oft beðin að stökkva til með skömmum fyrirvara þegar ferðaþjónustu aðilar þyrftu að gera skyndilega breytingar á ferðaplönum til dæmis vegna veðurs og á sama tíma kallaði ferðaþjónustan eftir meiri sveigjanleika. Fólk taldi að passa þyrft upp á að réttar upplýsingar væru aðgenglegar auk þess sem rætt var hvernig innviðir þyrftu að styðja við aukin fjölda ferðamanna og vísaði

0: Því að Akureyri og nágrenni væri á ákveðnum tímamótum í ferðaþjónustu þar sem gistrýmum á Akureyri væri að fjölga við opnun nýrra hótela. Og daginn eftir þessa vinnustofu þá skellti ég mér í heimsók til nokkura þeirra menningar og ferðaþjónustu aðila sem tóku þarna þátt. Og við byrjum þessa yfirferð hjá rótgrónu hópferðafyrirtæki á Akureyri.
1: Hey, Helga Nína, Helga Dóttir, heiti ég og er sölu og markastjóri hjá SPA Norðurleið. SPA Norðurleið er gamalt og rótgróið fyrirtæki og það var stofnað árið 1980. Við erum með starfstöðar í Hafnarfirði og höfuðstöðunar okkar eru á Akureyri. Seinustu ár hefur fyrirtæki stækkað mjög ört og er flotinn kominn og yfir 110 rútur. Það er mikil uppbygging sér stað og hérna og endurnýjun, við höfum verið að endurnýja flotan mikil seinustu ár. Það sem við erum alltaf að sjálfsögur líka huga sjálfbærni. Eins er gaman að segja frá því að nú á dögunum vorum við að festa kaup á fyrirtæki í Mývasveit sem heitir Mývastúrs. Keftum það vörumarki þannig að við munum halda áfram með áætlunarferðir upp í Ösku frá Mývasveit undir vörumarkinu Mývastúrs og það mjög spennandi. Við erum bæði náttúrulega að þjónusta innlendamarkaðin og sem og erlendamarkaðin. Hér á Akureyri erum við að keyra nánast flesta skólana og íþróttafélögin og reynum að styðja við það eins vel og við getum. Sama á við í Reykjavík að við erum búin að auka við okkur og svo mörg íþróttafélög þar og skólanir fyrir sunnan líka. Og eins bara erum við að þjónusta ýmis fyrirtæki bara sem vantar og rútuskull út um allt.
0: En tölum aðeins út af því að sko, þessi opna vinnastofa fjallaði um ferðamennsku og menningu. Segðu mér aðeins hvernig þið eruð að stíla inn á ferðamanninu?
1: Við erum í samvinnu með mörgum erlendum ferðaskrifstofum. Við höfum líka verið að fara á vinnustofur og ferðarástefnur erlendis meðal annars með Íslandsstofu og hérna og eins með markastofu Norðurlands. Og svo ég fara nú aðeins inn í hérna á Akureyri með beinaflögi til Akureyrar að þá erum við búin að fara tvær ferðir núna til Bretlands í samvinnu með markastofu Norðurlands þar sem við erum að kynna Norðurland og Akureyri sem spennandi vetraráfangastað og bara heilsa á stað fyrir ferðamannin til að koma og það var svolítið það sem ég fór kannski inn á þessum fundi að hérna að það er ljóst að mikið og gott starf hefur verið unnið í tengslu við beinaflögi til Akureyrar og að fjöldi flugfélaga hefur núna aukið viðkomu sína hinga þannig tækifærin hafa aldrei verið fjölbreyttari og það sem ég brenn kannski mest fyrir er að við megum ekki stoppa þar þegar ferðamaðurinn er loksins komin hingað, að við ferðaþjónustu fyrirtækin á svæðinu þurfum að halda áfram og taka við keflinu, merka setja svæðið og hérna og halda áfram og þú veist og til þess að þessi þróun haldi áfram og þurfa innviðirnir að vinna saman og margt sem þarf að hafa í huga eins og til dæmis með vetraropnun og sveigjanlegum opnun tíma og auknu aðgengi fyrir ferðamanninn. Það hefur yfirleitt bara verið hugað því yfir sumatíman en nú er kannski breytti tímar og við þurfum að fara að hugsa öðru í sér við vetartíman og oft eru þetta líka bara staðir eins og veitingastaðar og kaffihús og söfn og svoleiðis sem heimafólki sækir og nýtu góðs af en þessi staðir standa oft ekki undir sér nema það ferðamaðurinn sé hérna og það eru náttúrulega lífsgæði sem allir njóta og við viljum ekki að ferðamennir komi hérna og standi frammi fyrir lokuðum dyrum því að sama hvar hann er að ferðast um Norðurlandi sko. Og það sem ég fór líka inn á er að þetta snýst líka upplifunina að öll þessi vinna og uppbygging og markasetning þarf að skila sér til gestan okkar. Við viljum að þeir fari hérna ánægðir með góða upplifun í farateskinu og löngun til að koma aftur og þá mögulega setna stoppa lengur. Þegar við fórum fyrstu ferðin okkar með markastofu Norðurlands í á vinnustofur til Bretlands að þá hafði fólk í rauninu bara ekki neina hugmynd Norðurlandi eða hvar liggur við hvar það væri en síðan fórum við hérna setna í næstu ferð og þá fann ég að það var mikil bara vakning, fólk vissi núna hvar Norðurland væri, það var búið að kynna sér hvað var hægt að gera og var þá meira áhuga samt bara heyrðu þegar ég kem hvað og ég að gera. Og þá vorum við minna að kannski kynna svæðið heldur, þá vorum við bara kynna hvað við gátum boðið þeim upp á. Sem var rosalega gaman að sjá hvað var mikil vitundavakning á milli þess að tvekja ferða.
0: Já.
1: Og ég bara vona að við munum fara að halda áfram og fara í svona ferðir til Bretland sem fyrirtæki hér á svæðinu að fara út og sækja ferðamanninn. Því við þurfum að gera það til þess að að

0: Vonandi að beinaflugi haldi sér hér. Já, nei, Öspja er raunin ekki að selja neina tilbúnarferðir. Fólk kemur til okkar og þá erum við að vinna bara beint með ferðaskrifstofunum saman hvort að sé hér á Íslandi eða erlendis frá og þau komi tilbúna leiðalýsinga til okkar þannig við rauninni gefum bara tilbúð í rútun og bílstjórn per se.
1: Og er það þá í ykkar, er það ykkar hlutverk að redda til dæmis ef að vegurinn lokast og það þarf að finna eitthvað annað, er það þá ykkar að redda því eða er það ferðaþjónustuaðilinn sem að kaupir þjónustuna af ykkur? Hvernig er svona þessi samskipti?
0: Það eru rauninni ekkit endilega kannski í þessu tilfelli okkar en að sjálfsögum vill maður veita sem bestu þjónustuna og þá reynir maður að aðstoða eins og við getum. Mm. Að ef eitthvað svona kemur upp og eins og veginnir að loka er slæmt veður eða eitthvað þvímlíkt að þá reynir við þetta aðstoða hópana til að finna eitthvað annað og þá sérstaklega líka þessa veðarhópa sem koma hérna á Akureyri því að við erum nú svo ánægð að fá loksins hópa með beinaflugi hinga til Akureyrar að þá auðvitað vill maður að upplifun þeirra hér á svæðinu sé bara sem best.
1: Aðeins svona út af því að ég er að ræða við því hérna í kjölfarið af þessari opnu vinnustofu þar sem þú tókst þátt í pallborði og þar átti að skapa samtalsvettvang ferðaþjónustuaðila og menningarinnar. Af hverju er það mikilvægt að þínu mati?
0: Ég held að sé mikilvægt að bara ferðaþjónustuaðilar og menningarstofnanir tali saman og það sé góð samvinna og samtal á milli aðila því að það þarf til þess að hlutinni gangi upp, þarf að vera góð samvinna og því er mikilvægt að hittast og ræða málin. Mm.
1: Og kannski að þessir ólíku aðilar skilji veruleika hvers annars?
0: Algjörlega að hérna að við þurfum bæði að skilja að það þurfa allir fyrir sjónleika og líka bara fá skilninga á hvað upplýsingar hver og eitt þarf til þess að hlutinni geta gengið upp.
2: Frá SBA Norðurleið er ferðin heitið á markastofu Norðurlands en helsta hlutverk markastofunar er að samræma markaðs- og kynningamál norðlenskrar ferðaþjónustu.
3: Ég heiti Halldór Óli Kjartarsson.
4: Ég heiti Katrín Harðardóttir.
1: Aðeins út frá þessari opnu vinnustofu, Katrín, þú sast þarna og tókst til máls. Hvað tekur þú svona með þér út úr þessari vinnustofu?
4: Við bara skipta gríðlega miklu máli og það sýndi sig að samtal og samstarf á milli hérna svona menningar ferðaþjónustu geirans skiptir gríðlega miklu máli og hérna það var líka áberandi að þessu fyrirtækjum þau vantar aðstoð í til dæmis markasetningu og slíku kannski svolítið í þessu bara breytta heimi sem við erum að vinna í þessu stafræna heimi og svo leis. Þannig að hérna, svolítið að vinna bara með það heimasíðuna sínar og aðra miðla. Þannig að við ætlum að fara á stað með að hérna, námskeið sem hjálpar þeim að skipuleggja það svolítið og koma þeim á stað og þannig að þau átti sig á kannski bara hvar þörfin liggur. Að þetta eru oft bara mjög litlar einingar og fólk er bara skiljanlega að leggja áherslu á eitthvað annað heldur en endilega markas- og kynningastarf. Og hérna og eins og kom líka bara fram á þessari ráðstefnu að söfnin er að gera svo margt annað og það er svo hérna margir vinklar sem að þið þurfa að vera sinna þannig að skiljanlega þurfa þið bara forgangsraða og oft verður þetta efni bara aftilega í forgangsröðinni. Já, mér finnst það líka koma svolítið fram hérna á vinnustofinni að það skiptir máli að fyrirtækin sjálf séu svolítið með á nótunum. Það er eins og heimasíðinu okkar, þá erum við með gagnagrunn sem er lesin upp úr gagnagrunni ferðamálastofu og það skiptir sem miklu máli að fyrirtækin sjálf séu bara meðvituð einmitt um það að uppfæra opnunartíma og uppfæra ef það eru einhverjar hérna, upplýsingar sem þurfa að koma til skila. Þannig að upplýsingarnar bæði á þinni heimasíðu og annara heimasíðu séu réttar. Að því það var að mér líka verið að ræða það bara eins og hérna, upplýsingamiðstöðin sem þarf kannski að fara að grafa eftir upplýsingum og leita og finnir okkur heimasíður og það eru bara úraldir upplýsingar og svo leis. Þannig að það skiptir máli að bara fyrirtækin sjálf beri svolítið ábyrgð á þessum svona grunn upplýsingum og koma þeim til skila. Og svo náttúrulega bara hvað hérna, þú veist, við finnum öll að þetta beina flug skiptir okkur máli og bara sem íbúa. Þannig að við þurfum að bara gera allt sem að ég okkur veldi stendur til þess að, þú veist, að halda því og reyna þá líka þjónust að ferðamanni bara eins vel og mjögulega getum.
1: Aðeins um Akureyri og svæðið hérna kom fram í umræðinni að það væru ákveðin svona kaplaskil, tímamót í ferðaþjónustunni hérna. Getur þú aðeins leitt okkur inn í það? Hvaða tímamót er að fara að vera hér í ferðaþjónustunni á þessu svæði?
3: Já, og þetta nú svolítið skemmtilegt. Við hérna verum að sjá það að vetrarferðaþjónusta er eflast frekar mikið og það tengist mikið eða svona nánast öllu leitt þessu beina flugi. Náttúrulega höfum við verið að vinna sérst bæði með hérna með leiguflug og svo náttúrulega þegar ísitt byrjar þá erum við að sjá bara stöðan ströma Bretum sem að

0: Hótel Akureyri og svo annað hótel að opna sem að hérna heitir Hótel Skáld, skemmtilegt, tengist náttúrulega menningunni. Og eins og við þekkjum kannski heima mér best sko, þá náttúrulega frábær viðbót hérna við flóruna líka skóarbyðun sem við erum nú búin að stekka einu sinni og er að byggja flott svona, ef maður slettir á ennsku svona bútík ráðstefnu hótel. Og svo náttúrulega bara meira að gerast, við erum að sjá fleiri einingar rísa hér upp í kringum okkur við Mývatn og við Grenivík og svona, þannig að það sem að gerast bæði það að við erum kannski að ná okkur svona markmiðum sem að ferðaþjónustan setti sér að fá fólk beint hérna yfir vetratímann og þessi markmið voru sett af því við vitum það þegar fólk lendir bara hérna á Akureyrarflugvelli þá dvelur það lengur á svæðinu og þarf þó að hafa meira að gera og þetta kannski þessi raunveruleiki sem að fólk að finna fyrir að fólk bara að dvelja lengur og þú gerir ekki sama hlutin sko dag eftir dag og þeir langar líka að kynnast áfangastanum og þú gerir það með því að hitta fólk og ferð á söfn og kíkir á kaffús eða barinn og þessar sögur náttúrulega sem að söfn hafa að segja eru náttúrulega bara okkar menning sko, þannig að það kannski svona stóra breytingin og við erum bara að stekka þeins sem samfélag. Já. Ég myndi svona segja þetta var í stuttum málið sem er að gerast yfir vetratíman sko.
1: Einmitt. En þessi vetratími, það kom nú líka fram þarna að þetta væri tölverð áskorun fyrir innviði samfélagsins. Hvað hefur að segja það?
0: Já, tvímar að lust. Það er bara, það er alltaf vaxtarverkir og hvort sem að það er bara ná til fólksins eða stilla af opnunartíma og annað sko. Og þetta tekur þetta bara tíma. Við hérna horfum líka bara til nágrann okkar sko í Reykjavík. Það var ekki alltaf fullt af ferðamönnum á Laugavinnum. Ég man bara eftir því sko. Maður fór Laugavinn yfir janúar, febrúar og maður gat bara verið eitt sko. Það er ekki lengur svoleiðis en síðan að þetta var, það var náttúrulega bara mikið hérna búið að gerast og þetta gerist kannski aðeins hægar hérna sem ekki endilega að verra. Við höfum svona meiri tíma til að bregðast við. En þegar við horfum til þess svona hvernig getum við þjónustu þetta fólk, þá er það akkurat þetta sko. Það er bara að taka eftir breytingunni og bara spyrja það. Og það er svolítið það sem við erum að gera. Við erum að mæla svolítið og sjá hvað fólk vill og þá getum við miðla því áfram inn í greinina og inn til sveitafélagana og þannig eitt svona búa til betri upplifun með því að hafa þá bara áhrif á opnunartíma því að það eru markaðslegar forsendur fyrir því. En eins og ég nefndi að þetta tekur aðeins meiri tíma. Við erum ekki með alveg svona þetta sama magna fólki. Þannig að við þurfum bara að taka svona góð og sterk skref í að þjónusta þetta fólk betur, en það er samt mjög glatt sem er hérna. Og svona framtíðasýnin er svolítið svo að, hérna, að fyrirtækin sem er að bjóða upp á góða afþreyingu á sumri, við getum gert það að vetri líka, það er ekki öll í þeirri stöðu í dag, en allmörg, en þau hafa líka ákveðið að fjárfesta í því. Það kostar að hafa fólk í vinnu og ferða þjónusta er svolítið þannig grein að þú ert ekki endilega bara í hérna því að þú getur búið til svo mikið að peningum. Það er yfirlega að þetta er bara svo gaman líka eða tengist hér eða þinn í fjölskyldu með einhverjum hætti og það gerir okkur svolítið sveigjanleg að við getum leift okkur kannski að fjárfesta tíma okkur að peningum í að hafa bara meira opið og svona þegar við erum öll að stíga svona sömu skrefin áfram þá hérna og endanum verður eitthvað gott og það er bara það sem er að gerast og við erum bara einhver starf nýju svo ferlið það sem að við erum svona verða sjálfbær í þessu en það er samt rosalega gaman og það er bara mikilvægast það sko.
2: Steinunn María Sveinsdóttir, safnstjóri Flugsafns Íslands. Sko mér finnst við standa á krossgötum. Það er svona fyrirsjáanleg innviða uppbygging hér á Akureyri með lúxushótelum sem að getur opnað á nýjan markhóp sem að kemur hingað til Akureyrar og kannski ekki bara þessi lúxushótel heldur er það líka bara fjölgun gistiríma sem gerir það verkum að kannski vera Akureyri líka bara ákjósanlegri áfangastæður fyrir ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur að skipuleggja ferðir til Akureyrar og við svona dálítið sjáum það í hillingum að fólk hafi möguleika á að vera lengur hér á Akureyri, dvelja lengur, skilja meira eftir sig hérna á staðanum og ég held að það séu bara miklir möguleikar núna í stöðinni og við mögum svona aðeins fara bara að horfa aðeins svona kannski víðar í þessum skilningi, hvað viljum við bjóða upp á, hvað vill Akureyri vera. Á tillitugum er oft talað blómstrandi menningarlíf hér á Akureyri, hér sé mjög fjölbreytt flóra safna og mikil menning og það er alveg rétt en það er svona daldið spurningin hvernig getur menningin stutt við þessa uppbygging og verið hluti af henni og mér fannst þessi vinnustofa að koma á réttum tíma að því leiti þannig að þetta var bara mjög fínt spjall sem við áttum í hérna á þessari vinnustofu.
1: Akureyri hefur verið svona staður þar sem að fólk gistir og fer svo morguninn í

0: og annað. Er það ekki svona rétt ályktað?
1: Það hefur, Akureyri hefur haft það orð á sér, jú. Að hér dvelji fólk yfir nótt, fái sér að borða á kvöldin og borði síðan morgunmatinn á hótelunum eða í bakarínu og fari síðan í dagsferðir hérðan eða bara í burtu á næsta áfangastað. Og mér finnst að við þurfum að vinna því að breyta því. Þetta eru mjög mikli seglar í kringum Akureyri. Og við megum ekki svona einhvern veginn líta framhjá því að við getum ekki lítið framhjá því að við erum til dæmis með síldarminjasafnið, Mývatn og fleira sem er bara líka dregur til sín fólk og það er vel. Því að við verum líka að hugsa þetta aldrei svona heildrænt þetta svæði. En það er kannski líka alveg komið að því að Akureyri svona skapi sér dálítið pláss í þessari umræðu og segi bara við viljum vera áfangastaðurinn. Og hvað ætlum við þá að bjóða upp á? Og þá er þetta samtal svo mikilvægt það bara hvernig getum við gert upplifun gesta okkar sem besta? Hvernig getum við gripið hvort annað þegar eitthvað kemur upp á? Og þá tölum við dálítið það að söfnin eru stundum svona plan B. Við erum ákveðin fasti. Við erum hérna bara á staðnum ef að veðri er vont og það er ekki hægt að fara í þyrluskiða mennsku eða hvalaskoðuna, hvað það er. En þá erum við náttúrulega hérna á staðnum. En þá skiptir þetta samtal svo miklu máli að við vitum af því að við séum plan B og við getum átt þetta samtal bara hversu mikinn fyrirvara við þurfum til þess að geta opnað því að ég held að það sé yfirleitt vilji hjá starfsfólkisafnana til þess að opna og grípa þennan bolta þegar að hérna eitthvað kemur upp á. En stundum bara eru aðstæður þannig að það kannski er erfitt, við erum fálið, við erum með marga hatta. Söfnin á landsbyrðinni eru yfirleitt þannig að þau eru bara ekki deildaskipt. Það er ekki einhver sem að tekur bara á móti gestum eða tekur bara á móti skólahópum. Heldur eru við bara í öllu og þá þarf maður stundum að kasta einhver frá sér til þess að mynda að grípa þessa bolta sem að koma allt í einu. Og þá skiptir bara samtali svo miklu máli. Vitum við að við séum einhverstaðar inn í skipulagningu einhvers fyrirtæki sem er að skipulegja ferðir. Og þá held ég að svona þetta myndir reynast okkur öllum auðveldara í framkvæmd.
0: Mm-hmm. Hverjir eru svona ykkar markhópar? Hverjir eru þeir sem eru að koma til hvaða fólks eru þau að horfa til þess að lokka hinga á safnið?
1: Sko, við höfum verið einmitt meira svona í lausa traffíkinu heldur en skipulegum hópum. En það er líka helgast af því að svo stór hlutfall af okkar gestum eru Íslendingar. Við erum ótrúlega lánsum að mér finnst að við fáum Íslendingana og nærsamfélagi hingað á safnið. Hlutfall erlendra gesta það hækkar og gestafjöldin hefur hækkað umtalsvert á 6 árum hefur hann farið úr 5.000 gestum upp í 13.000 á ári. Þannig að við erum á einhverju uppleið hvar við endum veit ég í raunin ekki og ég vona að við séum ekki komin að því en það liggja mikil tækifæri eins og hjá okkur í það að sækja inn á þennan markað að fara og tala við ferðaskrifstofurnar og fá skipulega hópa til okkar. En þá skiptir líka ótrúlega miklu máli og það sem að við höfum í rauninni verið að eyða púðrinu í svona síðustu ár er í rauninni að efla faglega starfið og gera sýningarnar betri þannig að þegar við förum alveg af stað að þá sé þetta svona að fólk fái þennan váfaktor eins og maður segir. Að því maður hefur að raunin ekki mörg tækifæri til þess að grípa fólk í því. Þannig að hér til dæmis liggja mikil tækifæri í því að fá erlenda hópa. Mm-hmm. Svona skipulega hópa með erlendum ferðamönnum getum að sagt.
0: Já. Þú talar aðeins um faglega starfið og það auðvitað tekur mikinn tíma. Góðar sýningar byggja á mikilli rannsóknarvinnu, byggja á að samka sér réttumununum og allt sér sett í samhengi og allt sér skráð. Þú talaði líka að söfnin og landsbyrðinni eru fáliðið, þannig að það þarf að veita þessu tíma.
1: Já, á okkur hvíla mikla skildur. Ég veit ekki hvort að fólk átti sig endilega á því að þegar að safnum fari í gegnum þetta viðurkenningarferli og er kallað viðurkennt safn, þá er henni undirgengst það ákveðnar kröfur af hálfu hins opinbera. Og við auðvitað viljum uppfylla þessar kröfur. Það er ekki bara einhver svona kröfur sem eru settar og maður einhvern veginn er í fílu allan daginn að þurfa að gera það. Þetta eru ákveðna kröfur sem að bara sem safna manneski að maður vill hafa safna starfið á ákveðnu plani og við erum alltaf að vinna að því. Og það tölum líka í hérna á þessari vinnustofu sko sanngildið. Það sem að við setjum fram, það þarf auðvitað að vera satt og rétt og svo þarf maður að hugsa við hvernig er maður að tala, hvernig viltu miðla efninu. Og núna er þetta bara í fjölbreytileika samfélagsins er að mörgu að hyggja og við

0: Við erum, eins og segir, fáliðuð, við erum með marga hatta og þurfum að skipta hratt hatta hérna á safninu oft, en það er líka það sem að gerist hérna, þetta mjög skemmtilegt og ég held að gestur okkar græði dálítið á því hvað við erum með margt í fingrunum hérna á safninu. Þess, við förum bara úr því að vera að skrá og fara í gegnum myndir og tala við fólk og allt þetta í það bara að fara að sína að taka móti gestum. Við getum miðla þessu sem að við höfum þá í rauninni allir sér við þekking og því sem við höfum sangað að okkur. Við getum miðla því dálítið vel til gesta okkar. En það eru þetta bara, það eru þessar kröfur og við erum alltaf að reyna að uppfylla þær. En svo komum við þá líka alltaf í raun að þessu fjármagni sem að þarf líka að fylgja og við höfum þetta svona stundum þurft aðeins að hérna að anda djúpt ofan í maga þegar að koma fleiri kröfur en það fylgir raun ekki fjármagn og maður veit stundum ekki alveg hvernig maður á að hafa tíma til þess að sinna fleiri verkefnum en einhvern veginn reddast þetta alltaf.
1: Mm-hmm. Svo það líka aðgengi að safninu. Þú ert hérna rétt við flugvellin. Það nú oft búið að tala að aðgengi að flugvellinum sjálfum sé ekkert sérstakt og svo að komast hingað. Hvernig að vera hérna á þessu svæði með safnið?
0: Það bæði kostir og gallar. Það má alveg orða þannig. Við náttúrulega njótum þess að vera á flugvelli. Hér eru svona ýmiskonar vélar hljóð sem að bæta upplifun gestana og við þetta eigum mjög afskaplega góðu samstarfi við allt flugsamfélagi hérna á Akureyrarflugvelli. Við erum hins vegar mjög langt frá miðbænum. Það er alveg töluverð ganga frá miðbænum hingað inn á flugsafn. Þetta erum 4 kílómetrar og ég hef spurt á opinberu vettvangi hvort að Akureyri endi við skautahöllina. Því það er ýmislegt sunnar en skautahöllin. Við getum talið bara iðnaðarsafni, mótorhjólasafni, flugsafni, flugvöllur, kjarnaskógur og þetta er svona spurningin að hverju vill Akureyri veita íbúum sínum og gestum aðgengi að og ég myndi auðvitað vilja fá bara fastar almenningssamgöngur inn á flugvöll og við myndum auðvitað njóta góðs af því að því að við erum auðvitað dálítið langt frá skemmtifæraskipunum sem að koma með mjög marga ferðamenn til Akureyrar og við missum dálítið af þeirri kökusneið, það er alveg þannig og stundum er þetta bara þannig að leigubílarnir eru uppteknir og þá reynir fólk svona þessir allra áhuga sumustu þá lappa þeir hingað inn á flugvöll og þá hefur maður bara þurft að skutla tilbaka í bæinn, svona svo að fólk hafi þetta bara af liggur við, þannig að ég myndi gjarnan vilja fá betri almenningssamgöngur inn á flugvöll og ég held að það myndi líka bara styrkja Akureyri sem áfangastað að hér sé markasettur millilandaflugvöllur af þá einhverju alvöru vil ég segja því það eru þetta þannig að við svona alvöru millilandaflugvöllu þá eru góðar almenningssamgöngur og það bara skiptir gríðarlega miklu máli og ég veit að landsbyggðarstrætóinn hann er farin að keyra inn á flugvöll en ég vil meina að það séu ekki nægar samgöngur og þarna eru klárlega tækifæri fyrir Akureyrarbæ að gera betur.
2: Ég heiti Haraldur Þór Eilsson og er safnstjóri minnisafnsins á Akureyri.
1: Aðeins svona hlutverk safna í ferða þjónustu?
2: Það hérna, það hefur sannarlega aukist og ég veit ekki hvort það var aukningin hann eða fór að sjá að þetta getur alveg skapa tekjur. En við þurfum svona kannski innan safnagerðan sem hefur í leiðinni breyst og samanskapi kannski líka við þór ferða þjónustunar gagnvart safnagerðanum. Þannig að það er kannski voru til meiri skilningur en eini fyrir ekkit svo löngu þá var það eiginlega bara pínu svona skammarið að tala það að þú varir sko í ferðaþjónustu svona maður heyrði nú alveg að það var talað að þetta væri sko hérna Disneyvæðing og ég veit hvað og hvað en það hefur svona, það hefur breyst og ég held að söp sjáu alveg tækifæri í þessu án þess að þurfa endilega breytast í ferðaþjónustu fyrirtæki þá veist, án þess að glata svona sinni sjálfsmynd eða sínu hlutverki, þá svona höfum við öll verið svolítið að máta okkur inn í þetta hlutverk, hvernig getum við verið hluti inn við að ferðaþjónustu og þá er kannski ekki bara að hugsa sko erlenda ferðamenn, þetta er líka íslenska þannig að það er svona þessi hugmyndafræði og svona hvernig bæði söfnin og ferðarþjónustan nálgast safnagerinn, það hafa orðið breytingar.
1: Mm-hmm. Eru sýningar eitthvað skipulegar ólíkt út frá þessum markhópum? Ferðamaður, heimamenn, íslenskir ferðamenn, hvernig svona lítið þið á þetta?
2: Við hefum ekki hort á þannig, fyrst og fremst reynum við auðvitað bara að hafa upplýsingarnar aðgengilegar fyrir þannig að hérna textar og svona það sem við erum að sýna sé skiljanlegt eins og við koma. Þannig að auðvitað þarfti kannski að hugsa þetta eins og öðruvísi fyrir þann sem kemur frá, hefur ekki búið hér alla sína hunds tíð, að það er að útskýra eins og annan hátt heldur en fyrir kannski heimafólki eða fyrir Íslendingum sjálfum. Þannig að fyrst og fremst þannig sem þetta er hugsað, ég held að það kannski væri varasamt að ef að söp færi alfærið að snúa sér að því að búa til sko ferða þjónustu hérna sýningar. Það er kannski bara hlutverk annara aðilega að gera það sem eru þá kannski ekki að reka söpn en eru þá meira að reka sýningar. Það sem við þurfum alltaf að hafa í huga er sko, hverjir eru okkar eigendur? Það eru, það er samfélagi sem að söfnin eru sprottin úr. Þetta hljómar eins og klísja, en það er bara þannig að hérna að söfnin eru í eigu íbúa hérna sem að eiga sem sagt safnkostinn og starfsemina. Þannig að við þurfum fyrst og fremst að þjónusta þau. Og raunum veru ætti markmið að vera þannig að sko að búa til það áhuga að vera sýningar fyrir heimafólk að það vekja áhuga erlendra gesta að koma að sjá af hverju hafa heimamenn svona mikið heimafólk svona mikið áhuga á þessari sýningu, þannig að best að vekja forvitni þeirra sko í leiðinni. Mm-hmm. En auðvitað erum við líka gluggi, við erum auðvitað líka að kynna menningu og sögu landsins fyrir öllum sem að vilja koma. Þannig að það er svona okkar hlutverk af allan á menningarsögusöfnunum.
1: Mm-hmm. Núna er búið að mála hérna þetta rými sem að við erum í svona græn mosabrúnum tóni. Ég veit að þetta er sem sagt að fara að koma hérna sýningum hernámið. Þetta er nú væntalega sýning sem mun tala inn í mjög ólíka hópa og ólíkan hátt. Segðu mér aðeins hvað er að fara að gerast hérna?
2: Já, við erum að hérna, við verðum hernuminn hérna í lok maí. Þá verður hérna, þá setjum við upp einmitt sýningu um hernámsárin hérna á Akureyri og í Eyjafirði. Og ástæðan fyrir að við erum að setja upp þessa sýningu er náttúrulega fyrst og fremst að þetta er stór þáttur í sögu okkar, sögu landsins og sögu þessa bæjarfélags. En við höfum líka fundið fyrir miklum áhuga þess að ferðafólks. En þarna fer þetta saman, þetta er sameiginlegur áhugi á þessum tíma og hvernig lífið hefur þá verið hér fyrir heimafólk og fyrir hermennina sem hingað komu. Mm-hmm. Þannig að þarna fer þetta saman og það er, veist, það er þetta kostur ef þetta fer saman, þannig að þú stækkar markhópin. Íslendingar eru ekki, og ég meina í þessu bæði fyrir eru 20.000 manns og í fyrðinum eitthvað 30.000, við erum ekki fleiri en það. Þannig að það er mikilvægt að ná til hinna sem er að koma hérna líka, þessar fjölmörgur ferðamanna sem gera sér ferð allalega hinga norður. Þannig að þarna fyrir þetta saman, en við hefðum ekki sett þetta upp, sko, við myndum ekki setja upp sýningu sem er eingöngu hugsuð fyrir erlenda ferðamenn.
1: Þessi opna vinnustofa þarf að líka fjallað um markasetningu og gervigreind og svona ýmis tækifæri þar. Hvað tekur þú út úr því spjalli sem kom fram varandi þetta?
2: Þetta er eiginlegar verkefni sko, og þetta er í raun og veru akkilesar hæll safna yfir höfuð. Það er sem sagt hvernig eða markasmál og komið sér á framfæri. Það hérna, þetta verður auðvitað bara mikilværa og mikilværa að vera sýnilegur og hérna komast inn í einhvern veginn þennan heim, hvort sem okkur líka betru að vel við þessa gervigreind, þá er hún að breyta ansi miklu, þannig að verkefni fyrir okkur er að pínu dusta ríkið af svona gömlum miðlum sem við heldum að væri ekki þörf fyrir eins og Wikipedia síður og annað sem að maður hafði ekki átt að segja að væri allt í einu orðnar svona mikilvægur sko. Það er jafn réttar eins og önnur stafræn fótspor sem maður skilur eftir sig á hérna fyrir safnið á netinu sko.

Hér var rætt við ólíka aðila innan menningar og ferðaþjónustu sem tóku þátt á vinnustofunni. Þetta voru SBA Norðurleið, Markastofa Norðurlands, Flugsafn Íslands og Minjasafnið á Akureyri. En aftur á vinnustofuna. Samtök ferðaþjónustunnar voru meðal þeirra sem stóðu að viðburðunum. Jóhannes Þór Skúlason,

0: framkvæmdastjóri samtakana var á svæðinu.
1: Sko, ferðaþjónustan svo víð atvinnugrein og virðiskeðjan einhvern veginn snerti svo marga að það skiptir óbáslega miklu máli að við fáum fyrirtækin sem að starfa á svona kannski sitthvorum enda eru í alls konar kemum þessar atvinnugreinar til þess að tala svolítið saman og við höfum svona undanfarnum árum verið að vinna með safnafólki til þess að ná betri skilningi á milli safnafólk sem að auðvitað eru undir nokkuð þéttum lagaramma og hérna hefur svona skýru hlutverki að gegna í vendun og miðlun menningararfsins til þess að svona ná betri tengslum við þá ferðaþjónustu fyrirtækin sem eru að flytja inn fólkið sem við viljum að njóti þessa menningararfs og þarna eru kannski svona í þessu tilfelli tvær eru að segja ólíkar atvinnugreinar að ræða sem að hvor hafa svona sín markmið og við höfum orðið bara mjög hrifin af því hversu gott samtal næst á þessum viðburðum hvað fólk viljugt til þess að skilja sjónarmið hvers annars, átta sig á því hvaða svona praktísku atriði það eru sem að þurfa að vera upp á borðinu í samtalinu, hvernig markasetning getur hjálpað til við tekjuöflun, hvernig ferðaþjónustu fyrirtækin þurfa að taka tillit til þess að söfnin eru ekki svona í sama, ég var að segja, reddingagýrnum og ferðaþjónustu fyrirtækin eru oft, þau eru snillingar í óvissu stjórnun. En söfnin kannski eru það ekki og menningastofnunir sem eru þurfa að vera með svolítið fyrirsjáinan opnunartíma eru aðþrengd með fjármagn og oft háð pólitískum duttlungum á milli ára með fjármagn og starfsemi sem að væri gott að kæmist í skýrari farveg skora á sveitafélög við land til dæmis varandi söfna þeirra svæði og í þeirra eigu maður svona að gefa skýran rekstra grundvöll. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli og það er bara frábært að sjá hvað verða góðar og jákvæðar umræður í þessu og hérna þannig að þetta skiptir okkur töluvert miklu máli en þetta eru í raunni svona tilgangur með að gera þetta einmitt þess vegna á mismunandi stöðum á landinu er að þá gefa þeim sem er að starfa í þessum geirum tækifæri til þess að koma saman og velta fyrir sér hvernig er hægt að byggja upp gott samstarf á sínu svæði en þetta snýst ekki alltaf endilega og jafnvel kannski sjaldnast að vera að horfa á einhverjar stórar innlendar eða erlendar ferðaskrifstofur það er hluti af þessu en oft á tíðum þá byggist svona samstarf upp frekar á milli litlu aðilana á svæðunum sem að síðan geta mögulega tekið sér saman og verið með hérna miðlað upplýsingum í svona lítið klasahugsun og það getur oft gefið grundvöllin fyrir síðan stærra samtali svona og víðar og jafnvel út í heim.
0: Já. Var eitthvað svona sérstætt sem kom þér á óvart, má segja, eftir þennan, ég kannski helst svona þessa pallborðsumræðu sem voru hérna fyrir hátti?
1: Kannski ekki beinlínis á óvart, ég var frekar að segja kannski að því ég er búin að fara á nokkra svona fundi, núna síðan til tvö ár.
0: Þú tekur með þér hérna út af þessu?
1: Já, kannski það sem ég tek með mér er kannski þetta hvað á síðastliðnum tveimur árum á svona þessum viðburðum sem við höfum verið að halda og þessu samtali sem við höfum verið með hvað skilningurinn hefur aukist mikið og hvað bæði menningastofnunar og ferðaþjónustu aðilarnir eru farnir að skilja hvort annan betur hvað eru meiri vilji til þess að vinna hvort með öðru og mér finnst þetta bara að vera mjög jákvætt samtal sem er að þróast áfram og hvet fólk bara til að taka þátt í því.
0: Og hér er Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands aftur, en það voru rannsóknir hennar á hlutverki safna innan ferðaþjónustu á Íslandi sem var upphafið af þessu öllu. Segðu mér aðeins planið, þið eru núna hérna á Akureyri og svo hvað?
2: Á morgun fyrir við á Egilsstaði og svo í haust verða tveir viðburðir í viðbót, það verður einn í Reykjavík og einhver svona á Vesturlandi. Við höfum eftir að ákveða nákvæmlega staðsetningarnar þar. Það er alltaf svolítið vandasamt þegar þú getur verið með svona fáaviðburði að reyna að fá fólk úr nær sveitum til þess að mæta. Þannig að við þurfum að hugsa það svolítið vel. Yeah. En við þurfum að passa okkur á að vera öðru hvoru megin við sumarið. Af því það er náttúrulega annað tími allra sem að vinna á söfnum og ferðaþjónustu.
0: En hvernig fannst þér þetta ganga í dag?
2: Virkilega vel. Ég meina, ég var svo ánað með hvað heiðarlegar umræðar spruttu upp. Og það var svo augljóst að fólk er annt að sýna og miðla og fræða og að vinna saman og það er svo mikill vilji fyrir hendi og mér finnst það vera svo frábær upphafspunktur að byrja þar á

0: segja, ég vil vera með ykkur, ég vil gera meira og að mæta á svona viðbjörð og gefa sér tíma í það, það náttúrulega bara stórkostlegt. Mér finnst þetta ganga mjög vel.
1: Já. Svo óvæntalega að liggja eitthvað svona afurð eftir allar þessar opnu vinnustofur, eitthvað svona sem að gagnast menningu og ferðaþjónustu. Hvað á að koma út úr þessu svona í heildina eftir þetta allt saman?
0: Einmitt. Ég fræðimaður, þannig að ég hugsa alltaf fræðin en ég vil ekki að það sé bara endapunkturinn því að fræðimenn skrifa alltaf bara fyrir aðra fræðimenn og það getur alls ekki verið þannig hér. Þannig að það eru nokkrar afurðir. Við erum með bæklingin sem bara hagnýtur bæklingur unna af ferðaþjónustu aðalum og reyndu safnafólki. Við fengum svörum frá þeim. Það bæklingurinn. Svo það skýrsla sem að hún Vera að vinna frá hérna rannsóknarmiðstöð ferðamála. Og það verður skýrsla með það sem eru tekna saman bara upplýsingar dagsins og svona hagnýtar hugleðingar umræðina sem koma upp, ólíkar áskoranir þvert yfir landið og fleira. Og það verður gefið út í lok árs og þá verður netfundur þar sem við förum yfir niðurstöðunar og allir geta tala saman. Það líka ákveðin afurð. Og svo bara svona væntanlegt áframhalda rannsókninni og við eftir að ákveða nákvæmlega hvernig það mun líta út. Þannig að vonandi erum við að dekka þetta hagnýta og fræðilega svolítið saman.
1: Já. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel með þetta verkefni.
0: Takk fyrir.

0: og þannig líkur víðsvegar í dag. Þar sem skoða var samspil menningarstaða og ferðaþjónustu. Og ég minni á netfang þáttarins víðsvegar hjá rúf.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.
1: Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón með víðsvegar. Nú fer lestin af stað í næturútvarpi Rásar 1.

Í lestinni í dag, sveitarstjórnarkosningar, gangvirki kann og bókin. Já, sjálf bókin Eiríki Erni Norðdal hugleikin. Hámörkun, dópamínframleiðslu, lútuleikur og ríkistyrkt áhugamál. Þetta og fleira kemur fyrir í dagsins pistli. Svo hringum við til Frakklands, þar eru stödd þau Sara Nassim og Grímar Jónsson framleiðendur. Þau eru á kvikmyndahátíðinni í Cannes sem að hófst í gær. Við fáum að vita hvað maður raunverulega að gera á svona hátíð. Við munum líka vera með hugann við sveitarstjórnarkosningar og pæla í því hvernig þessi kosningabarátta hefur farið fram og hvað hefur einkennt hana. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta er lestin miðvikudaginn 13. maí.

0: Nú á laugardaginn verður kosið allt land. En hvernig hefur þessi kosningabarátta verið? Hvað sérstakt við hana? Eru það samfélagsmiðla myndböndin og leikirnir sem að oddvitar eru látnir fara í eða kannski eitthvað allt annað? Til þess að spá í þessu með mér fekk ég til mín þáttastjórnanda hlaðvarps sem fjallar kosningar og bara kosningar. Pétur Ólafsson úr þáttunum Kortir í kosningar, vertu velkomin í lestina.
1: Takk fyrir.
0: Kortir í kosningar, þetta eru þættir, ég aðeins búin að vera að hlusta, þú ert að stýra þeim á samt Magnúsi Sigbjörnssyni.
1: Já.
0: Og þeir komu svona sikkur væng stjórnmálana.
1: Já, þetta eiginlega, hérna, við kynntumst í ráðhúsinu, hann var að vinna fyrir Sjálfstæðisflokkinn og ég var aðstoðarmaður Dags alveg frá 2014 til 2023. Og svo heldum við bara sambandi að því að Maggi hann er svo inklusífur og býðum hann í alltaf í allt. Og hérna, og svo komum við þess að hugmynda að við myndum stofna hlaðvarp saman og ég hugsaði bara, ennett tveir vinir að stofna hlaðvarp saman sem halda þessi eftirspunna eftir því.
0: En eru þetta svona restis politics pæling?
1: Já, þetta þú veist, við náttúrulega bara mokkum alveg hérna, það útlit, sko. Hérna, en við náttúrulega ekki eins klárir og hérna, allir öll sem eru þar, sko, hérna, í því brandi. En það sem við höfum er kannski bara, við bjóðum upp á samtal frá hægri til vinstri, sem er kannski einhver eftirspunna eftir af því að bæði hlaðar sem hann heima hann er búin að vera svolítið svona hærri sínaður og einhvern veginn þegar maður horfir út í heim þá er bara mikill klofningur í samfélögum og bara einhvers konar menningastríði í gangi og ég held að sé alveg eftirspunna eftir bara svona sæmilega vitrætni umræðu stjórnmál en líka bara það sem er skemmtilegt við stjórnmál við reynum að fókusera á það ekki fá endilega frambjóðendur heimsókn.
0: Þeir ekki gera það?
1: Já, reyndar fengum við hérna Ástísi og Jónas í Kópavogi til okkar og fengum athugasemd frá hlustendum að þetta hafi ekki verið nóg skemmtilegur þáttur og hérna en svo á morgun ætlum við að fá Pétur og Hildur líka í viðtal þannig að þetta eru svona tvær undantekningar á því sem sagt oddvita samfylkingar og Sjálfstæðisflokki í Reykjavík.
0: Þannig þið vilji meira vera að tala pólitík, stjórnmál og svona greina það heldur en að vera að fá hérna frambjóðendur til þess að segja frá sínum stefnumálum.
1: Já, því að þá er, þú veist, eins ágætt á það fólk er, þá er það náttúrulega bara í hlutverki frambjóðendans og það er oft svona hlutverk sem maður, hérna, sem er ekkert rosalega skemmtilegt að hlusta á.
0: Þeir eru búin að tala við hellingafólki svona í aðdraganda þessa kostninga og þetta fullt af samtölum sem hafa ekki verið tekinu upp og birt en ég treysti því að þú sérst svona þú fylgist með, þú ert búin að vera að hlusta hvað finnst þér að hafa einkennt svona þessa kostningabaráttu?
1: Sko, það sem að hefur einkennt hana er kannski það hefur verið talað að hún hafi verið kurteis og ég tek alveg undir það á einhvern hátt en það er kannski ekkert endilega jákvætt sko ef maður horfir á þetta þannig að oft í kosningabaráttum þá er einhver flokkur sem setur eitthvað fram og þá kemur svona það sem er kallað að ensku rýbattúl frá einhverjum öðrum og það er
0: eðlilegur
1: ekki það að þau séu á sama stað að rökraða þetta heldur er þetta svona smá skærur á milli frambjóðenda og mér finnst það mjög öllu hluti á kosningabaráttu að það sé og hérna, mér hefur þótt það svolítið skorta að kannski Sjálfstæðisflokkurinn hefur náð að sigla bara svona frekar lignan sjó. Hildur hefur ekki fengið á sig mikla krítík sem að hefur svona kannski, og það er náttúrulega alltaf mjög þægilegt í kosningabaráttu að lendi ekki í köðlónum sko og festast þar eins og sumir flokkar hafa gert eða lendi í.
0: Kurteis kosningabarátta spennandi?
1: Já, það sem er spennandi við þetta er ekki bara hvaða flokkur verður stærstur en það er svona augljóst mál að það verður Sjálfstæðisflokkurinn
0: í
1: Reykjavík. Í Reykjavík, já.
0: Maður er svolítið fastur þar, sko.
1: Já, en það er þetta líka höfuðborgin og langstæsta sveitafélagi, þannig að hérna, það er bara held að við fjöllum mest það. En já, spennandi. Er ekki bara hvaða flokkur frá mest fylgi, heldur hvaða flokkun texta mynda meirlöti saman og ef að hérna eða framsóndir inni þá ætti að vera auðveldur í Sjálfstæðisflokkinn að mynda meirlöti með Viðreisn og Framsóknarflokki ef framsóknar úti þá þarf Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur að bæta við sig einhverjum öðrum flokki það er ekki líkur á að það verið miðflokkur af því að Viðreisn vill líklega ekki vinna með miðflokki út af bara alls konar svona homofóbískum hérna, útspilum hjá þeim flokki Þannig að þetta er rosa spennandi og svo, sko, já, þetta er í rauninni langmest spennandi kosningar í ára tugi.
0: Þetta gæti þýtt bara svona alveg ný borgarstjórn og svona mikla breytingar hérna í Reykjavík.
1: Já, mikið nýjum frambjóðum og svona, já.
0: Já, en sko, mér langar að tala um hérna, langar auðvitað að tala um samfélagsmiðla. Sko, það er eitthvað svona sem hefur verið að gera á samfélagsmiðlum sem að hérna, frambjóðandir eru bara að gera sjálfur. En svo eru líka fjölmiðlar að taka þátt í því og því að fjölmiðlar eru líka á samfélagsmiðlum og eitt af þessum fjölmiðlar gera er að búa til klippur og skemmtileg myndbönd og hljóðbrot fyrir samfélagsmiðla. Þannig eitthvað neginn, það er ekki bara frambjóðandir sem ákveða að gera efni sitt innan gæslega samfélagsmiðlalegt. Eitthvað neginn heldur taka fjölmiðlar þátt í því og með þetta í hug, þú veist, ríða drepa giftastleikur og hérna og eitthvað svona sem ég veist svona ég veit að þetta veri í forsetakosningunum og ég veit að þetta veri í alþingiskosningunum en mér veist þetta hvernig en ég sé meira af þessu heldur en rökræðum, umræðum stefnumálum, er þetta sammála?
1: Ég er sammála og það er kannski líka af því að hérna, þetta er bara sumt eru

0: flokkarnar kosta og annað eru aðra kosta og þetta er hérna líka bara sömu frambjóðandi vilja sína á sér þessa hlið, finnast þau þurfa þess að sína hérna ég er skemmtileg eða skemmtilegur hérna og vera svona ekki bara frambjóðandinn sem er að hamra á stefnumálum af því að tilfinning frambjóðanda er náttúrulega að þau séu alltaf að tala með þessi stefnumál á meðan kannski almenningur sér miklu meira af eitthvað svona ríða drepa giftast dóti sem að er náttúrulega ekkit sérstakt en þetta er hægt að fara bara inn á heimasíðunar og skoða þessar stefnur og myndi skoðun en hérna svo líka bara fólk sem notar útilokunar af þeirna það bara veit að það ætlar ekki eitthvað sem miðflokkin og ekki þennan og ekki hinn sko
1: En er þetta ofmat á því hversu mikið hérna okkur kjósendur langar að sjá af skemmtiatriðum frá stjórnmálaflokkum?
0: Ég held að sé mögulegt ofmat já og það er kannski svona abundance eins og það er bara svona ofgnótt af hérna af þessu svona flip sæt af hérna kosningabartunni og maður sér oft eitthvað sem maður vill helst ekki sjá en heldur samt áfram að horfa og þá þetta er náttúrulega hérna, fjölmiðlamarkaður rekin bara á smellum og hérna, það sem að fólki það sem fólk vill sjá eða svo sem eða allavega það sem fólk horfir á þannig að þetta er svolítið svona spírall held ég frá því að vera eingöngu hérna, stefnumál yfir í að þetta svona, er að þróast yfir í eingöngu eitthvað svona flip og alveg sama með bara fjölmælumarkarinn í held sko, þú veist að því að fyrir 25 árum vorum við miklu, miklu meira að fjallum erlenda fréttir en núna eru bara einlenda fréttir miklu meira sagðar af því að það er bara miklu vinsælla fólk vill bara vita sitt land og sitt nærumhverfi
1: Ég líka hugsa sko hérna þetta er eitthvað svona Ég myndi með stundum að þetta sé eitthvað svona áhyggjur af því, hérna, æ, fólki finnst þetta svo leðilegt, fólki nennir ekki að tala meira eitthvað svona bílamál og bílastæði eða eitthvað svona leiðilegt,
0: þetta
1: er svo leiðilegt, gerum þetta skemmtilegt.
0: Úkstlega leiðilegt.
1: Já, og ég hugsa, þú veist, eitthvað neina svo út af því að fólki hefur alltaf haft áhuga á stjórnmálum og fundist stjórnmál spennandi út af því að það er, út af þetta valdatafl, út af því að, hérna, út því að auðvita, hérna, viltu vita hver er að fara að stjórna landinu eða sveitafélaginu eða eitthvað, gleymist hún eitthvað að það hefur líka skemmtanagildi bara hérna rökræðnar geta verið skemmtilegar og þá erum við svona farin að hérna kannski gleyma því svolítið og höldum að við viljum bara sjá þetta fólk grínast þetta svolítið svona
0: Já, og það er kannski líka skortur ná þessum pólitísku skærum sem við talaðum áðan, þú veist, þær hafa verið svo hérna fáar og hérna rist svo grönt að hérna þá kannski er þetta meira upp á yfirborðinu af því að það er ekkert annað að frétta
1: Ég búin að vera að hugsa líka sko hérna ábyrð hérna kjósandans að hérna það er alveg satt sem hún segir bara auðvitað þó að sé ekki vera að senda heim til manns bæklinga með stefnumálum þá getur mann alltaf bara farið inn á heimasíðu og bara lesið og bara kynnt sér málin en það er hérna ég samt líka breytt umhverfið þannig að hérna, ef ég ætla að fylgjast með í kosningabaratunni, ég þarf að vera á X til að sjá hvað fólk er að segja þar ég þarf að vera í statusum hjá fólki sem tekur þátt í þjóðfélagsumræðinni til að sjá hvað er að segja þar, ég þarf að vera á TikTok, svo þarf ég að vera á Instagram líka og svo þarf ég að hérna, skanna hérna alla stærstu fjölmiðluna og líka litlu fjölmiðluna og svo þurfum við að hlusta á hlaðvarpið þitt og, hérna, og öll hinn hlaðvarpið þannig að þetta er alveg svona eitthvað negin þannig að þetta er bara svona þetta getur bara verið fullt starf og ég bara hugsa eitthvað negin þú veist
0: og svo getur bara, í staðin getur bara kveikt á Netflix
1: Já, eða bara flett nokkrum reels og séð hérna hvað heyrnartól einhver frambjóðandi er að nota og kosið út frá því
0: Já, þetta er hérna, þetta er úkslega skrítið og þetta er hérna fjölmiðlaugur miklu meira fragmenterað en það var hérna fyrir mörgum árum þar sem þú gast bara kveikt á rúf og séð bara fulltrúa fjóra flokka tala og þú gast bara valið eftir því þú veist, hort á bara einu sinni eða tvisar og hérna En núna eru bara 11 framboð í Reykjavík og þú veist, það er ekki bara fjölmælingar, bara flokka kerfið, samfélagið, bara tæknin, athyglin, allt, sko, þannig að það er ekki furða að fólki líði þannig. En svo er líka, það sem ég tek eftir núna, sem að hefur breyst aðeins og kannski undanförnum árum, er að flokkarnir hafa alltaf verið að syngja í kjósendur og það er mikið tekið en þá, náttúrulega, En þau eru mjög mikið líka að fara það sem ég kallað svona í kosningamáli door to door, það er að segja bara labba og banka upp á, aðfenda bækling, það er svona alveg svona klassísk aðferð hjá stjórnmálflokk.

0: og hérna og ég svona já, ég svona þú veist, hringingar virka betur þú veist, það bara
1: heldur hann að banka?
0: Já, rannsóknir sína það en, mm-hmm. en hérna, en þetta líka bara ef þú tekur það með eða þú veist, mannablinn fer í svo mikið þú veist, tekur svo langa tíma að hérna, smalaðu maður sama stað og banka, banka, banka og í staðan fyrir að hérna, sömu hundra manns hringi bara þá nærðu í fleira fólk en hins vegar nærðu meiri tengingu við fólk en og þú fær bæklingin og þú veist, jafnvel rós eða eitthvað frá einhvern flokkum en hérna, það sem er eiginlega þú veist, þau nota þetta líka svo mikið á samfélagsmiðlum til að sína, sjáu þau hvað við erum dugleg að hérna, banka upp og hér er fórsett svo að það er bara að tala við hérna, pöpulinn og, mm-hmm. og ég held
1: þetta að þetta aðferðnar til þess að ná til kjósunda eru líka, hérna, eitthvað samfélagsmeila efni.
0: Já, það er líka samfélagsmeila efni. Já. Þú veist, þá er þetta að nota klassíska aðferð og hérna og nota nýja aðferð við að miðla því, þú veist, en ég bara átta mikið alveg á því hvernig það virkar af því að já, þú veist, er vel varið ef að hérna flokkur sem á kannski ekki mikið fylgi í gráði er tíma þess fólks vel varið að smala 50 manns upp í gráði og banka upp á hérna 500 hurðar sko. Þú veist, ég bara átti mikið á því. Er ekki betra bara að hringja í basan í laugardalum, sko. Mm. Þetta er svona, já, þannig að mér veist, sko, það er svo mikilvægt að targeta rétt að hópa sem að það sem þú átt fylgju og þetta eru þetta sjálfstaflokkurinn sterkari frá austri til vesturs og samfylkingi sterkari frá vestri til austurs og þá finnst mér að flokkarnir rétt að fókusera meira á þá hópa sem að eru, hafa meira potensial til að kjósa þau. Mm.
1: Ekki snúa fólki alveg frá
0: nei,
1: einum vangstjórnmálana til hins
0: akkurat, það er, bara, það er fullt af fólki sem er bara svona á girðingunni að kjósa annarkvort hérna og segjum bara samfylkingu eða vinstrið þá mm-hmm. vartu frekar að tala við hann en einhvern sem er að hugsa að kjósa sjálfstæðarflokki
1: mm. En hvaða mál finnst þér svona að hafa verið mest ábyrgandi, mest einkennandi í þessari kostningabaratu?
0: Samfylkingin byrjaði á því að vera með sko útspíli tengslum við leikskólamál. Þá byggt af einhver skýslu sem að ríkilegt gera brúin, fæðingarlofs og leikskóla.
1: Þannig þá reykja eitthvað mótilegð.
0: Já. Mm-hmm. Og hérna, og mér fannst svona, ég hugsaði bara af hverju er samfélkingan tala leikskólamála, af hverju er ekki bara betra að hérna, af því að það er kannski ekki stærsta kostningamálið og samfélkingin kannski ekki með rosa mikla innregn í því, kannski svona eina málið þar sem að samfélkingin er ekki með innregn. Og ég hugsaði með mér, akkur er ekki að tala sáttmála á borgarlínu, sjöngumálin og hérna, af því að það geti komið sjálfstæðarflokknum í vandræði og svo eru þið aðeins byrja á því núna sem er bara mjög gott og mér finnst svona ábyrrandi kannski í þessari kostningabaratu hvað hérna, svona arlega dags sem borgarstjóra og hún er svona svolítið falin það er ekki verið að tala einhvern veginn alla kosti þess að þetta byggð kostina við hérna, borgarlínu og samgöngusáttmála bara aðalskipulega Reykjavíkur og hérna, það sem að var raunverulega svona stóra breytingin Reykjavíkur síðustu 10-15 árum var einmitt þétting byggðar og hvernig er búið að búa til bara Reykjavík sem borg.
1: Ég man eftir að kostingar fyrir nokkrum árum þær snerust bara hérna flugullin í Vatnsmýrinni og fórst bara kaust
0: akkurat.
1: Eftir því hvort þú vildir hann eða ekki.
0: Já.
1: Og það er það, ekki verið minnst á hann.
0: Hann er svona fyllin í stofunni, svolítið sko, enda hérna að vera með restaurant flugvöll, það sem er minni traffic þar en kannski svona hefbundin dagur á Hlemmi það eru fleiri sem nota Hlemm eða notuðu Hlemm þegar hann var strætó skýttustöð sko, en Reykjavíkur flugvöll og hann er alltaf á besta stað og verðmantasta landi alls Íslands þannig að mér hefst rosa skýtið að tala ekki um það Reykjavíkur flugvöllur er ekki það er ekki ekki að stráð fyrir honum í aðalskipulagi en, hérna, en svo verður þú veist, þetta er bara eitt af þessum skrýtnum málum sem að verða einhver svona kljúfandi mál líka bara höfuðborgarsvæði gagnvart landsbyggð höfuðborgarsvæði er alltaf með einhvers svona samvinsku byggð gagnvart landsmiðinni af því að það búa allir hérna þetta er svona nokkurs konar borgríki mætti segja en
1: einhverjum segja samvinsku byggð aðra myndi segja hróka
0: já, en þú veist landflutningar úr sveiti borg á Íslandi eru þeir röðustu í hérna, OECD-löndunum á 2000 öld þannig að þetta er alveg gríðarlega samfélagsbreytingar sem er þessi stað á þessum tíma þannig að og við hefum ekkert svona og ég held að flugvallamáli bara endur spegli það og ef þú vilt hérna einhvern veginn hafa lítið fyrir því fyrir atkvæðanum, þá getur við byrjað að tala Reykjavíkflugvöll, en það var bara frambúðið 2010 sem að hétt framsóknar flugvallavinir, ef þú mást þetta því.
1: Já, einmitt.
0: En já, stefnumálinn bara svona í held, þú veist. Já, þetta er, jú, samgöngusáttmáli er þarna og minnst rosa mikið stemning fyrir því að, hérna, að tala ekki framtíðina.
1: Það var að segja, tala bílastæði og...
0: Já, hérna. Mikið var að tala svona mikró hluti og daglega lífið og bara ég skil það, þú veist, það bara má, hérna, það má alveg vera hérna, líka þarna, en mér finnst bara tilfinnanlegu skortur á að það sé framtíðasýn fyrir Reykjavík sem eitt af kosningamálunum, af því að það er það sem við erum að kjósum, af því að nú erum við bara borgin búin að vera ákveðin leið í nokkur ár og nú stendur til að snúa því algjörlega við og það hefur ekkert verið ávarpað.
1: Segðu mér, hvað hvort eru kostningar að fara að gera annað kvöld þeir eru með viðburð?
0: Já, pælingin var bara, hérna, nú að kosi á laugardaginn og hérna, og við fengum svona ábendingar frá hlustendum, hvort þetta mikið að vera með svona live, hérna, kvöld, það sem að við fáum einhverja gesti og, hérna, og seljum með það inn og við svona hugsaum með okkur, já, ekki bara prófa það. Við verðum á Ölveri sem sagt annað kvöld klukkan 8 og það eru ennþá nokkrir örfáður meðalveysir.
1: Já, og hvað ætlaði að gera?
0: Við ætlaum sér að þetta vera upp á sviði, Jómagi, fara yfir nýja kostningaspá sem við vorum að gera. Við gáum út kostningaspá fyrir svona mánuði síðan og vorum náttúrulega, mér fannst þið vera svona alveg glettilega nálægt, sko, því sem að gerast, en kannski er þetta eins að þróast í aðra áttir, en tölum það bara morgun, en og svo fáum við bara til okkar gesti sem eru ekki frambjóðendur, heldur bara skemmtilegt fólk úr samfélaginu sem hefur gaman að tala pólitík og já, þannig ég að gera því fyrsta sinn og hérna, þetta verður örugglega gaman.
1: Er þetta síðast að stopp fyrir óákveðna kjósendur eða?
0: Ég held það sko, þú veist, ég held að, hérna, að því að sagðir að vera svo erfitt að fylgjast með, hérna, þetta var svo mikið að miðlum, en ég held að hlaðvarpið okkar sé að kjarna þetta svo mikið við vinnum þessa vinnu, þannig að þú þurfur ekki að gera.
1: Einmitt. Pétur Ólfsson, takk fyrir að koma í lestina.
0: Já, takk hérlega.

0: Rættarnir við Pétur Ólafsson, annan tveggja stjórnanda hlaðvarpsþáttanna Kortir í kosningar. Við vorum að pæla í kosningunum, Kortir í kosningar. Og svo heyrðum við lag með Pusha T, þar sem hann svona að endurvinna Succession themalagið sem að þætti sem að fjallum valdabaróttu. En við ætlum að heyra næst pistil hérna í lastinni. Eiríkur Örn Nordal er næstur á mælindaskrá.
1: Ég er rithöfundur sem líður stundum eins og lútuleikara. Eins og manni í sokkabuxum með fjaður hatt á burtreiðasýningu, eins og periódulistamanni sem fyrir einhverja rælni tilengjaði sér út dauða listgrein og hefur nú fyrst og fremst það hlutverk að sýna nútímafólki hvernig listir voru stundaðar í gamla daga, áður en skjáirnir, heyrnartólin, algoritmarnir, græðgin og gervigreindin tóku við. Þetta tilfinning sem sprettur eins og þið getið ímyndað ykkur úr hömlulausu vonleysi á vondum dögum. En hún líka til staðar á bjartari dögum sem einhvers konar raunsegi. Eitthvað til þess að hafa í huga aftast í kollinum á einhverjum svona allur varinn góður forsendum. Ég samt ekki komin í sokkabuxurnar og ég vona ég láti það ekki eftir mér þegar til kastana kemur. En ég heldur ekki sannfærður að bókmyndirnar, eins og ég hef áhuga á að stunda þær, dugi mér út ævina. Að þær verði til staðar, til framtíðar, nema sem einhvers konar ríkistyrt áhugamál fyrir furðufugla. Ástæðan ekki bara hrun í bóksölu, útlánum á bókasöfnum, tekjum möguleikum gagnrýni í blöðum, akademískum áhuga, almennum áhuga, stjörnustatus, neðanjarðar áhuga, óttavaldastjættarinnar, ástúð, almúgans eða lestrargetu barna, ungmenna, miðaldra og aldina heldur allt þetta og viðbrögð bókmenntaheimsins sjálfs við öllu þessu sem félast fyrst og fremst í því að leggja sífellt meiri áherslu

á markaðsvænt léttmeti og íta frá sér öllu sem ögrað gæti skilningarvitum okkar eða sín okkar á heiminn á þeim forsendum að það sé of tormelt eða seljist ekki. Við séum í samkeppni við símana, sjónvarpið og tölvurnar og lausnin við því að fólk vilji meira léttmeti sé að breyta öllu í léttmeti eins og lausnin sé fólkin í því að láta bókina keppa í stundargamni við blikkandi skjái. Án þess að taka tillit til þess að blikkandi skjáir, annað en bækur, eru bókstaflega hannaðir til þess að veita okkur viðstöðu löst stundargaman. Og það efni á þeim sem til okkar ratar síað þykkni af aggressívasta markaðstorki veraldar úr sjálfum skemmtana iðnaðinum og að þessu efni standa óteljandi nýsköpunar herrar með gráður í sálfræði, markaðsfræði og allri mögulegri manipulasjón sem eru búin að reikna út í minnstu smáatriðum hvað það sem fær okkur til þess að spila áfram, skrolla áfram, horfa á næsta þátt jafn örugglega og þeir eru búin að reikna út hvernig þeir fá skapandi fólk og listamenn til þess að keppast að framleiða eins ávanabindandi skemmtiefni og frekast unnt til hámörkunar á bæði gróða og andlegu sinnuleysi. Svo við, maurarnir sem verið þeirra blóðmjólka, förum ekki að finna upp á því að hugsa okkur til óbóta svona rétt á meðan auðurinn verður til. Ég ímynda mér að einhver tíma hafi mennað minnstakosti ímynda sér sjálfur að auð sinn væru þeir að skapa í þeim tilgangi að bæta samfélagið og auðga mannsandan. Eins og Ragnar í Smára rak smjörlíkiskerð til þess að styðja við menningarlífið. En ég meðvitaður að þetta einfölduð sýn á eitthvað sem hefur sjálfsagt alltaf verið flóknara. Það segir samt eitthvað breytta tíma að forstjóri Netflix lítur ekki svo á að hann sé með starfsemi sinni að auðga mannsandan. Hann lítur ekki einu sinni svo á að hann sé í samkeppni við þá sem það gera, hvort sem það eru sjálfstæðir kvikmyndagerðarmenn eða rithöfundar og ljóðskáld. Reed Hastings, forstjóri Netflix, hefur beinlínis líst við yfir að helsti samkeppnisaðili fyrirtækisins sé svefn. Það fyrst og fremst svefnþörf mannsins sem rýfur glápið. Svefnin síðasta hindrunin að stanslausu hámhorfi. Og í ljósi þess að nýjasti skjávaninn snýstum að vera með marga skjái í gangi í einu, má efnið sem hann ber á borð ekki vera svo krefjandi að maður geti ekki vandræðalítið fylst með því á meðan maður að skrolla í símanum og hámarkað þannig bæði dópamín, neysluna og fjárstreymið sem Hastings og félagar geta svo notað til þess að kaupa sér ferðir til tungsins eða hvaða þeir sem þá dreymir mennina sem eiga aldrei nógan pening. Þetta vel að merkja, ekki þróun sem sér fyrir endan á. Það engin takmörk fyrir því hvað hlutir geta orðið auðmeltir. Einn af mörgum kostum skáldsögunar að tempóið í henni tempó lesandans. Allar aðrar sögur sem við innbyrðum, hvort sem það í söng eða kvikmynd, munnlegri frásögn eða hljóðbók, ryðjast áfram í sínum eigin takti. Og ef maður missir af einhverju, þarf maður að íta á takka, stoppa og spóla til baka, finna staðinn, vilji maður vera með á nótunum eða gefa sér tíma til að íhuga. Í bóklestri hins vegar eðlilegt að maður dvelji við þær setningar sem valda manni heilabrotum eins lengi og manni sýnist, að maður þylji upphátt línur sem manni þykja sérstaklega fallegar eða áhugaverðar á einhvern máta. Sumir lesa aldrei öðruvísi en með blýjant við höndina, brjótand upp á hornin til þess að geta auðveldlega fundið setningarnar sínar aftur síðar. Aðrir láta sér duga að draga andan djúft eða glenna upp augun áður en þeir halda áleiðis í sögunni. En það órjúfanlegur hluti alls lesturs að staldra við og velta því fyrir sér hvað þetta sem flæðir inn í kollin á manni á hátt sem ekki í boði í kvikmynd eða hljóðbók. Og vegna þess einmitt að bóklestur keyrir á vélarafli þess sem les, munurinn á bók og hljóðbók að einhverju leiti áþekkur muninum á því að njóta náttúrunar í göngutúr eða úr langferðabíl.
Maður kemst vissulega yfir meiri náttúru í langferðabílnum og maður verður ekki jafn þreyttur í fótunum. Maður getur jafnvel fengið sér lúr á meðan án þess að það komi mikið að sök. En maður sér líka verr og getur ekki staldrað við að eigin geðþótta til þess að þefa af blómunum eða rýna í lögun blaðana. Enski rithöfundurinn Will Self sagði einhver tíma að það ættu ekki að vera neinar sakbitnar sælur, engar guilty pleasures í lestri. Það ættu allir að lesa nákvæmlega það sem þó þyrstir í að lesa með því fórorði þó að þeir gerðu sér þá grein fyrir því að maður væri það sem maður innbyrti. Innbyrti maður fróðu, yrði maður fróða. En bókmenntir eru ekki bara bókin sem tæki, heldur hefð og röð af uppbrotum á þessari hefð sem mótaðist við vissar sögulegar aðstæður út frá þessu tæki. Bókin færum að flytja manni fróðu, en hún í grunninn hönnuð sem farar tæki fyrir þaulsetur með andlegri þáttöku, fyrir ígrundaða hugsun. Það það sem gerir hana einstaka, það sem skilur hana frá skjánum og sviðinu og plötuspilaranum og öllu hinu. Hún oft skemmtileg, en hún þarf ekki að vera það, af því hún í grunninn eitthvað meira. Og ef skemmtun, eða það sem startup miljardamæringarnir kalla engagement, hlekkjun athyglisgáfunar, eini mælikvarðin á gæði hennar, tapar hún fyrir algoritmanum og skjánum jafn öruglega og allt annað, jafn öruglega og börnin okkar þegar við lítum ekki upp, makar okkar og vinir þegar við lítum stöðugt niður, jafn öruglega og kynlíf og kærleikur. Af því það sigrar ekkert blikkandi ljós dópamínvélarinnar nema manneskja sem hefur einbeittan brotavilja til þess að vera eitthvað annað en flissandi api. Og allar tilraunir til þess að breyta hinu fagra í lífinu, hvort sem í listum eða kærleika, í eitthvað samkeppnishæfara, eitthvað sem blikkar meira, að hafna á sama tíma því sem gerir hið fagra margbrotið og breyta því í eitthvað einfalt. Eitthvað sem krefst engrar þolinmæði, krefst engrar raunverulegrar athygli eða þáttöku, einskis vilja og einskis mótþróa. Og með því að hafna því sem gerir bókmyndir einstakar, því margbrotna og krefjandi, senda höfundar og forlög líka frá sér þau skilaboð að það sem gerir bókmyndirnar einstakar skipti ekki máli, því megi fórna fyrir athyglina, fyrir rekstrar niðurstöðuna, fyrir öryggið, fyrir ferð miljardamæringsins til tunglsins. Og þegar þangað komið í þessum melodrama okkar hnignun mannsandans, kannski ekkert eftir fyrir okkur hinn að gera nema klæða okkur sót bölvandi í sokkabuxurnar og byrja að spila og tralla til þess að við eigum þó fyrir Netflix áskriftinni.

Lagið Dancing Fool með Frank Zappa. Þar á undan Eiríkur Örn Norðdal sem að sagði að sigrar ekkert blikkandi ljós dópamín vélarinnar nema manneskja sem hefur einbeittan brotavilja. En við ætlum næst að syngja símtal

Sara Nassim og Grímar Jónsson. Þau eru framleiðendur og þau eru stödd á kvikmyndahátíðinni í Cannes. Ég ákvað að hringja í þau til þess að fá að vita

0: kemur fólk að horfa á myndir en hins vegar kemur koma svona þeir sem framleiðendur sölufyrirtæki og dreifingaraðilar á þennan svo kallega markað. Þannig að við erum til dæmis sjaldnast að horfa á eitthvað að...
1: Að smá stopult símasambandið til kann en hér sérst Grímur að segja að þau ná ekki að fara í bíó að sjá bíómyndir meðan þau eru úti.
0: Hérna, við komum ekki til þess heldur komum við til þess að hitta hina fjölskyldun okkar. Það mér líður allavega þannig, þú veist, mér líður eins og ég er tvær fjölskyldur. Þú veist, það fjölskyldan heima og svo fjölskyldan hér. Þetta svona fólk sem maður hittir á hverju ári. Þú veist, norrænt samstarf byrjaðna á milli, þú veist, bæði sjómastöðuna og kvikmyndasjóðuna á Norðurlöndunum. Það byrjar hérna í kann, þú veist, 70 og eitthvað. Þannig þetta á sér alveg mjög djúpar rætur, þú veist, samstarf bæði á milli Norðurlandana og svo bara við restin af Evrópu og restin af heiminum. Þannig að...
2: Og svo kannski svona stuttum málið, þú veist, þá koma framleiðendur hérna, til þess að sækja sér hérna, meðframleiðendur eða samframleiðendur. Kynna verkefnin sem þau eru með fyrir sölufyrirtækjum og reyna að fá sölufyrirtæki um borð á verkefnin.
0: Stundum hitta dreifingaraðila líka.
2: Hitta dreifingaraðila og í rauninni bara svolítið svona vekja sýnileika á þeim verkefnum sem eru í gangi hverju sinni og þurfa, þú veist, og þurfa meðbyr eða þurfa skilur hvað meina, þurfa eitthvað til þess að þú veist, fara á stað í rauninni.
1: Þannig að þeir eru kannski, maður er kannski með handrit að bíómynd, það er komin leikstjóri, það er komin leikarar, það er komin eitthvað fjármögnun, en það er eitthvað neginn smá auka púss til þess að þetta gerist. Þá er maður þarna úti að fá fólk með sér í það.
2: Já, nákvæmlega. Maður er að skoða möguleikana, hérna, jú, ok, heyrðu, veist, er gott fyrir okkur að vinna kannski með Fraklandi í þessu verkefni, af því að það er einhver það er eitthvað vinkill á verkefni sem maður kannski hef beint tengt inn í Fraklandi eða hvað getur norrænt samstarf fyrir þessa mynd gefið okkur, skilurðu, eða...
0: Já, þetta er líka sérstaklega mikilvægt fyrir okkur íslensku kvikmynda framlendnar að því leitinu til að markasvæðið okkar heima er svo lítið að við náum aldrei að fjármagna myndir af fullu svo vel verði bara á Íslandi. Þú veist, það eru fæstir sem er ekki mörg önnur lönd sem búa við svona lítið marka. Þú veist, í Póllandi er ekkert mála að búa til mynd á pólsku fyrir Pólverja og það er allt fjármagna bara frá Póllandi. Og sama í Danmörku og Svíþjóð og Noregi og bara flestum öðrum löndum Evrópu og meðan að við erum núna svo lítinn markað og þetta er svo lágar upphæði sem við erum að fá að við beininni sem við verðum að fara og finna okkur meðframleiðendur og sækja gjaldeyri, sækja fjármagn erlendis frá til þess að geta gert þessa myndi sem við erum að gera. Þannig að,
2: já.
0: Og þar er kann stærsti og besti markaðurinn. Þannig að þó að við séum ekki með myndir hérna hverju ári sem við höfum búið til að vera í sýningum hér, að þá hérna er það þannig að við bara eiginlega verðum að koma hérna hverju ári og það er ekki til að...
2: Ferðum okkar,
0: já.
2: Sprettur samstarf,
0: já.
2: Skilru, og þannig að það er í rauninni og það er það sem að Grímur að segja og það er svona svolítið grundvöllurinn eða þú veist forsenda þess að við getum þá gert mynd, þannig að...
0: Já.
1: Hvernig er svona típisku dagur hjá okkur í Cannes? Hvað værið það að gera?
0: Bara á fundum aðlega, bara hlaupa milli staða að hitta fólk.
2: Mér finnst sko, ég náttúrulega elska að horfa á bíómyndir og mér finnst mjög gaman og ég reyni að gera það. Þú veist, það er reyni kannski að fara á 8-30 sýningar á mótnana eða á kvöldsýningar. Þú veist, það er erfitt að fara á sýningar yfir miðjan dag af því að þú veist, þeir fundi sem var á eru skipulaðir kannski fyrir mánuði síðan eða þú veist einum og hálfum og síðan er kannski einhver glufa í deginum og þá einhvern veginn, þú veist, jú hittir maður rekst maður á einhvern og þú veist, hérna sem maður þekkir og þá setur maður, reynir maður að stilla fundi í þessum glufum sem maður er með, þú veist, þannig að það er svolítið erfitt kannski að, erlan það er fyrir mig svolítið erfitt að vera eitthvað á bíósýningum, skilur eins mikið ég myndi vilja það, þú veist, þá er erfitt fyrir mig að vera á bíósýningum eitthvað yfir daginn, því það er aðal fundatíminn, skilur, og hérna, ég gæti líka bara komið og verið bara að horfa á bíó, en þú veist, þá væri ég heldur ekki að, hérna, þá væri ég ekki með verkefni, eða væri ekki að reyna íta verkefni úr höfni, eða, þú veist, loka fjármögnun eða eitthvað svoleiðis, skilur.
0: Það er það sem þú dreymir þú hefur aldrei tíma til þess.
2: nákvæmlega. Típisku dagur er bara, þú veist, eru bara í rauninni, þú veist, einmitt, kannski nærma bíó þarna morguninn, þú veist, maður reynir að stilla kannski ekki fundin þá, þú veist, alveg strax þarna klukkan 9 eða eitthvað,

0: en síðan bara frá Já, skilur, allan daginn eru fundir og síðan yfirleitt maður með eins og, þú veist, eins og Gríma segir, maður líka hitta kollega og vini og þú veist, og þá maður oft kannski með einhverjum dinner á kvöldin og svo bara maður að vinna fram eftir kvöldi og fer heim síðan að sofa. Eða, þú veist, skilur,
1: það bara... Þegar maður heyrir kvikmyndahátíð og hugsa maður hérna fari í bíó og fullt að myndum, það er ekki staðan fyrir alla. Er þetta... Haldið að sé, hvernig heldur að skiptingin sé? Eru bara mjög margir komnir til kann í nákvæmlega sem við erindagjörum og þið og bara svona komast eiginlega ekki til bíó og eru bara...
2: Bara þúsundir, mörg þúsundir eða mögulega tíu þúsundir. Þetta er risastór markaður. Það sem að, þú veist, það mikill... Ég veit ekki nákvæmlega hlutföllin, en þú veist, ég held að sé fleiri komnir inga til að vinna og eiga viðskipti heldur en að horfa á bíó.
0: Já, en síðan er náttúrulega margir, þú veist, það eru... Veist, margir hérna, sem koma bara sem eru bara svona kvikmynda unnendur veist, sem koma og sækja þetta hérna, og bara til þess að horfa bíómyndir en þeir sem eru kannski í bransanum eða kvikmynda gerðafólk veist, er hérna, mest til þess að vinna og veist, selja og kaupa og, hérna, og kynna verkefni í rauninni Já, en síðan það náttúrulega ef maður með mynd hérna, skilurðu.
1: Já,
0: hvað er allt annað?
1: Hvað er maður að gera ef maður með mynd á kann?
0: Ef maður með mynd á kann, þá maður náttúrulega til þess að, þú veist, frumsýnana, skilurðu, og þá maður að, þú veist, þá maður að fá bæði, þú veist, leikara og, þú veist, auðvitað leikstjóra og en skilur þá eru allir hérna komnir, þú veist, maður að reyna að bjóða krúi að koma og allir sem tekið þátt í verkefninu og þú veist, þá snýst þetta svolítið bara að maður að uppskera því sem maður hefur sáð og, þú veist, og það bara gleði tími, skilur.
2: Ég held að sé mögulega bara eitt stærsta augnablik sér hvers kvikmyndageramanns að frumsýna mynd á kann. Þú veist, það eru festi sem ná að láta þann draum verða veruleika. Þannig að það bara rísa stórt og þá er bara prógram allan daginn.
0: Þá er maður
2: með, þá ertu komið publicist allt í einu og fólk sem segir hvað áttu að gera og hvernig áttu að gera það og hvert áttu að fara. Og...
0: Þá ertu á fundum líka með því það er allskins reglur skilur. Þú ert með basically mjög svona mikið svona hefti prógram sem tengist bara hátíðinu, þú veist, hátíðin er að bjóða, þú veist, það er leiksturinn fyrir dinner og síðan er frumsýningin og síðan er fótokól og síðan er, þú veist, allir dagurinn eftir eða samdagur,
2: blaðamannafundir
0: og viðtöl og svo leið, skilur, fyrir utan það fólk vil taka fundi með því, skilur hvað ég meina, og svo ertu náttúrulega bara, ertu að fara í einmitt, hérna, þú veist, þú ert að bara reyna að gera vel við það fólk sem að hefur tekið þátt í myndinni skilur, fara í, þú veist, það er frumsýningapartí og þú veist, þú reynir að vera með dinnera eða þú veist, hýtinga með öllum sem hafa verið involved og þú ert líka, þú veist það er, hérna, leiksturinn er að lappa rauðadreilin á öðrum mynd þú veist, á öðrum myndum líka og þér er boðið á einhverjar, þú veist, þáttíðarsýningar eða frumsýningar á öðrum myndum þannig að þú veist
2: Allt eru svolítið mikið svona VIP allt í einu. Þetta er svona, þetta er bara allt annað veruleiki sem að hellist við mann ef að...
0: Þú veist allt einu, svo veist, sóttur í einhvernum bílum sem er, og skilur hvað ég meina, það er öðruvísi, skilur hvað ég meina.
1: Já.
0: Það er öðruvísi veruleiki heldur en þegar maður er eitthvað svona sveittur og hlaupum með bakpokan, skilur hvað ég meina. Það er bara...
2: Nákvæmlega.
0: Ef það ekki bara lítur þannig.
2: Það er bara þannig. Nú erum við svolítið sveitt að hlaupum með bakpokan, við erum að fara í tökur og nýri mynd eftir tvær vikur og hérna... Og þess vegna erum við að komin snemma og förum snemma bara því að...
0: Það stutt í dögur.
2: Og þar alveg eru dagarnir okkar alveg pakkaðir. Við þurfum að hlaupa með það staðar eitthvað bráðum. Og erum með fundi alveg til klukkan hálf 11 í kvöld, þú veist. Þannig er þessi dagur.
1: Þarna, getur við aðeins tala hérna hvað málið að skiptir fyrir íslenska kvikmynd að komast á kann? Hvernig það getur eitthvað neginn breytt? Hvað maður að segja, getum við að tala líf kvikmyndar, já, breytt líf kvikmyndarinnar að komast það svona hátíða svo kann?
2: Það er bara skiptir öllu máli og er, ég held að það bara breytir lífi myndarinnar og þeirra sem að baki henni standa.
0: Það getur, þú veist, það opnar óslega margar dyr, skilur hvað ég meina, það er einhvers konar stimpill, það hjálpar náttúrulega í dreifingu og sölu á myndinni það hjálpar ekki bara í dreifingu og sölu á þessari mynd það hjálpar líka í fjármögnun og vinnu á næstu verkefni leikstjóra skiluru og hérna og framleiðanda í rauninni líka og þannig að bara

0: rosalega mikil virðing fyrir alla þá svona það sem við kallum svona key creatives sem hafa tekið þátt í þessu skilur hvað meina Jóa þessi hérna var
1: En þú veist líka það að frum sína mynd á Cannes ávísun á boð á 100 önnur festival þú veist bara svona það ríður veginn á svo marga vegu bæði fyrir þessa fyrir viðkomandi mynd en líka en líka fyrir næstu verkefni og möguleika að koma þeim á koppin
2: En svo er það sína mynd á kann en svo er það þegar myndir mann slær gegn á kann það líka eitthvað annað, það ekki, þú veist þetta er þessi vika eða hvað þetta tvær vikur eða þú veist það sem það hefur að sína myndina og það hefur að bíða eftir viðbrögum frá pressunni og hvað gagnrýnendum finnst og bara hversu mikið umtal skapast í kringum myndina skiptir líka máli
1: Já, en sko bara það eitt að komast á kann að þá ertu búin að slá í gegn sama er raun og veru hvernig umtal myndin fær þú veist, auðvitað það alltaf spennandi og gaman að sjá hvernig dómarnir eru í þessum stóru miðlum og þú veist, það er alls konar svona einhverja þjóðsögur það þú fær aldrei góða dóma öllum miðlunum, það er alltaf einn vondur dómur og þú veist, það er alls konar svona einhverjar svona samsæriskenningar eða svona einhverjar kenningar það en hérna en ég held það sem ég sagði hérna rétt á hann að þú veist, bara það eitt og sér að komast á kann og raun og veru í sama í hvaða sko hluta hátíðarinnar það eitt og sér þá það bara svo stór áfangi. Já.
0: En ég held líka kannski að þú veist þú kannski eftir kann þú veist, ef þú nærður rosa lítið kannski þú veist, þú nærður rosa lítið að vera eitthvað fókus á, þú veist, þú ert ekki eitthvað að skrolla eitthvað í mig, bara eins og segja, þetta er uppskýru hátíð, skilur hvað ég menn, þú ert búin að vera að vinna þessu kannski í 5, kannski 10 þú veist, kannski 12 ár þú veist, að gera einhverja mynd þannig að það náttúrulega auðvitað frábært að fá góða gagnrýni á myndirnar en þú kannski situr ekki á auðum höndum að skrolla yfir veist, reviewin í rauninni skiljur, þú ert bara þarna til þess að já,
1: njóta og
0: fylgja eftir
1: reyna það
0: hann og auðvitað reyna að selja myndina skiljur hvað meina til sem flestir að landa og svæða
1: já, en þú ert með sölu fyrirtæki því en já, þú ert reyna bara að fylgjast með
0: já.
2: Þið kannski hefði ekki mikið tíma til fyrir bíó eins og við erum búin að tala en hérna ef þið kæmust í bíó, hvað verður þið spennt að sjá og kann í ár? Já, hver eru þið spennt fyrir?
1: Oftast er ég spenntur fyrir þeim verkefnum sem að mínir vinir eða meðframleiðendur eða fólk sem ég þekki er að gera.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég er svona reyni að fylgjast með því.
0: Mm-hmm. Já, ég, þú veist, það eru ýmsar myndir sem mér myndi langa sjá en ég kannski hef ekki kynnt mér það nógu vel en þú veist, ég væri til í að sjá nýju Askar Farhadi myndina og ég væri til í að sjá nýju Lukas Dont myndina og ég væri til í að sjá Almodóvar og Var myndina þú veist, það er alveg fullt af myndum sem að, og þetta er svona þetta kemur svolítið svona inn á það sem að ég talaði með áðan eða þú veist Mér langar og mér var alltaf verið svona einhvern veginn draumur að koma og ekki vera með neitt, skilurðu, og geta bara farið í bíó og vera bara svona svolítið að liggja við einhvern veginn dagskráni, skilurðu, og velja með myndir sem ég,
1: þú veist. Ég grípum líka bara gæsina þannig gefst. Man er allt í henni bara boðið á einhverja sýningu kvöldið og
0: Já.
1: Það gerist oft bara svona eitthvað spontant
0: og mér
1: það er svo setið með sem meða sérstaklega á myndirnar í alkeppninni þá er ekkit auðvelt að verða sér út um meða
0: og svo líka kannski þú veist það sem mér finnst líka svolítið skemmtilega er að fara að sjá einhverja myndir sem er kannski ekki eftir einhverja stóra leikstjóra heldur þú veist einhverja nýja leikstjóra eða kannski einhverja myndir sem ég veit ekki rosalega mikið heldur bara fara á og skilur hvað ég meina bara
1: þannig að koma sér óvart.
0: Já, nákvæmlega. Þú veist, það er svona, er líka skemmtilegt og svo ætla ég að segja það er tvær aðra myndir sem ég myndi vilja sjá það er Club Kid með Jordan og Strawberries eftir Leila Maragsi
2: Sara og Grímar góð skemmtun og gangi ykkur vel og kann takk fyrir að spjalla við mig
1: Herri, takk sem leiðis

Þetta lag er dæmum evrúst, samstarf evrúska samvinnu. Svíin, Blade og franska söngkonan Oklu á þessu lagi saman sem heitir Take Me By The Hand. Ég var að ræða við kvikmyndaframleiðendur Íslendinga, Söru Nassím og Grímar Jónsson, þau eru stödd í Cannes og eflaust fleiri Íslendingar. Þessi hátíð, kvikmyndahátíð, hófst í gær og já, mjög spennandi. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastin í dag, ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég þakka samfélgdina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Við heyrumst vonandi sem fyrst, en það verður engin lest á morgun. Verið sæl.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttin í dag miðvikudagur 13. maí.
1: Já, við ætlum að forvitnast í dag uppskeru hátíð í verkefninu umhverfis fréttafólk sem á vegum landverndar og grænfánans en hún fór fram í lok apríl. Og á hverju ári þá berast fjölmörg vönduð og fjölbreytt verkefni í keppnina, þetta sem sagt keppni frá skólum víðsvegar að á landinu og í ár voru það meðal annars rapplög, spil, myndbönd, hlaðvarp og fréttaskýringar, smásögur, dagatal, ljóð, listaverk, tímarit, vöruhönnun og ljósmyndir allt tengt umhverfismálum. Og ætlum að fá Sigurlaugu Arnardóttur verkefnastýru menntateymis landverndar til að segja okkur aðeins betur frá þessari keppni og hátíðinni og með henni koma Daney Emma Svansdóttir. Hún er fulltrúi hópsins úr Garðaskóla sem að sigraði í flokki grunnskóla og Hugo Heiðreksson fulltrúi hópsins úr tækniskólanum sem bar sigur og bítum í flokki framhaldsskóla.
0: Jónatan Garðarsson kemur til okkar hér á eftir og allar að halda áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistarfólk og í dag allar hann að segja okkur frá Magnúsi Ingimarssyni og hans merkastarfi en hann var einn af þekktustu tónlistamönnum á Íslandi sem mestmegni starfaði þó bak við tjöldin ef að þannig má komast að orði en hann var hljóðfaraleikari, hljómsveitastjóri kórstjóri, laga og textahöfundur, upptökustjóri en fyrst og fremst útsetjari sem flestir þekktustu tónlistar menn landsins störfuðu með á 7. og 8. ára tugnum.
1: Já, og í lokþáttar kemur Edda Olgudóttir eða hún reyndar verður í líklega ekki lokþáttar en það vísindaspjallið sem í þættinum í dag og hún ætlar að grípa þennan tónlistabolta frá Jónatani og segja okkur frá áhrifum tónlistar á hreyfingu.
0: En við byrjum á Flosa Ólafs og Ljúfa líf, syngur hann hér, lagið erlent en Flosi samdi textan.

0: Já, já, ljúfa líf, syngur Flosi Ólafsson, læðir erlent eftir P. Dodds og textin er eftir Flosa sjálfan. Við ætlum að fjalla hér næstu mínútunar uppskjöru hátíð í verkefninu umhverfis fréttafólk sem á vegum landverndar og grænfánans. Hingaði komin Sigurlaug Arnardóttir, verkefnisstýra menntateymis landverndar, velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takkaði fyrir.
0: Og með henni eru Daney Emma Svansdóttir, fulltrúi hópsins úr Garðaskóla sem að sigraði í flokki grunnskóla, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Og Hugo Heiðreksson, fulltrúi hópsins úr tækniskólan sem bar sigur og bítum í flokki framhaldsskóla, velkomin.
3: Það
0: er að fá okkur til að segja okkur betur frá þessum verkefnum sem að sigur verkefnum

0: hér á eftir, en byrjum á þér Sigurlaug. Bara, sko, hvað uppskýri hátíð á verkefninu umhverfis fréttafólk og þá fór ég að segja, já, býtu, þetta eru þá bara rugla frétta menn annað komni sem hann, en hvað útskýra aðeins betur hvað þetta er?
1: Já, umhverfis fréttafólk er alþjóðlegt verkefni sem að Landvernd hýsir á Íslandi og þetta er umhverfis mennta verkefni og það gengur út á það að ungu menni, 12 til 25 ára, velji sér málefni sem tengist umhverfismálum og kynna sér það og finna sér að leiði til þess að miðla málefninu á skapandi og áhrifaríkan hátt og þau geta gert ýmislegt til dæmis skrifa blaða grein, búa til myndband, taka ljósmynd sem tengist umhverfismálum. Það er hægt að búti borðspil, það er mjög margir spennti fyrir því, það er hægt að jafnvel semja lag, skrifa leikrit,
0: þannig bara miðla á einhvern hátt.
1: Algjörlega, bara miðla bara hvað viltu, hvað hefur áhuga á. Þannig að þetta svona, hefur tengist svona rauninni áhuga sviðum nefnendara. Og svo þegar þau eru búin að vinna að þessu með aðstoð kennara í sínum skóla, þá geta þau sem sagt sendt afurðuna sína, ef þau vilja, í keppnin okkar sem að við höldum á hverju vori. Og við sem sagt fáum verkefni til okkar frá...
0: En þetta er bæði á grunnskólastigi og framhaldsskólastigi.
1: Einmitt, og við erum með þetta tvískipt, þannig að það eru grunnskólanemendur, sem sagt á úlingastigi, og svo eru það framhaldsskólanemendur.
0: Hvað hefur þetta verið gert oft?
1: Við erum búin að vera í 6 ár.
0: Já, og hvað eru margir skólar sem taka þáttar að því það, þú segir að það er ekki endilega allir sem senda inn
1: Nei,
0: í keppnina?
1: Sko, við náttúrulega erum alltaf að reyna að auglýsa þetta og vekja til klásu og við erum með svona cirka svona 20 skóla sem hafa, sömu skólar bara gera þetta ár eftir ár, eins og til dæmis tekniskólin og garðaskóli hafa verið með í þessu mörg ár og þetta er bara fastu liður í skólastarfinu. Þetta er svona hluti á lokaverkefni, þannig að nemendur vinna þetta eins og ég var að segja hann með kennurum sínum og það er kannski, jú, heill tíundabekkur sem er að, árgangur sem er að vinna verkefni, en svo erðurinninni val hvort þau vilja senda verkefni sitt í keppnina.
0: Og sko, er alveg opið, það er að segja það sem þau þurfa að gera, það sem verkefni mun snúast það bara á einhvern hátt snerta umhverfisvernd.
1: Það er rauninni eina skilið sem að við setjum er að þau eru að fjalla málum sem tengist umhverfismálum.
0: Já.
1: Þannig að þau bara einmitt, og við bara teljum að sé gott að hafa þetta svona opið, auðvitað sumir kennara vilja afmarka aðeins, ekki hafa svona mikið val. Svo er þetta unni bara eins og í ljósmynda áfanga, ég fá, við fengið fullt af ljósmyndum, þannig að þetta er alls konar.
0: Þetta er gegnum ýmis fög, bara aðeins til ykkar, Daney og Hugo, eru þið og ykkar vinir mikið að velta umhverfismálum fyrir ykkur?
2: Já, eða kannski ungt fólk, svona eldra.
0: Já, aðeins eldri en þú meinar.
2: Já.
0: En þið eru alls svona meðvituð um öll umhverfismálin og loftslagsbreytingar og annað slíkt.
2: Já, auðvitað, það er mjög mikið á netinu sem að sér í fréttanum og svona.
0: Hvað segir þú, Hugo?
3: Kannski ekki alveg mjög mikið.
0: Ekki svona þegar þið hittist bara að spjalla aðeins umhverfismálin?
3: Nei, það er mjög sjálfgjart að það gerist, sko, en...
0: En hvernig var að taka þá?
3: Sem alveg þetta.
0: Já, þið hugsuðum þetta.
3: Það er einhverju svona leiti.
0: Eru meðvitið
3: Já. Áttum okkur á því að þetta sé gera, þannig að við reynum svona að gera okkar besta að passa, henda öllu í rétt rusl og gera svona sma.
0: En þegar sko ykkar verkefni, Báru Sigur og Bítum og þú, Hugo, í tækniskólanum í framhaldsskóla deildinni eða sko, í flokki í framhaldsskóla. Hvaða verkefni voru þið með og hvernig völduðu það og hvernig ákváðuðu það að fara? Því þið maður velja alveg bara á hvaða hátt þið miðlið því?
3: Já, við vorum með verkefnið hvað myndir gera ef sem að við byggum til tölvuleik svona.
0: Já.
3: Kannski ekki alveg mjög stóran en svona tölvuleik.
0: Já.
3: Sem að snýst út á það að mjög stuttum álega snýst hann út að velja rétta valmöguleika af svona

0: spilarinn fær nokkra valkosti.
1: Já.
0: Já, sem snúa þá að alls konar og þú færði það ekki pening í byrjun?
1: Jú, maður byrjar með einhverjar 65 miljónir.
0: Já.
1: Og það sér hringur svona sem sín almennings á hvernig almenningurinn lítur á þig.
0: Já, það það ekki eins og bara broskall næstu.
1: Jú.
0: Já.
1: Og það broskall.
0: Já.
1: Og hann breytist, hann verður fílukall ef hann almenningurinn hefur vonda sjónaðir.
0: Já.
1: Og þetta snýst bara mjög mikið út af það að velja að hvort maður vill eyða mikið peningum til að hjálpa náttúrunni eða lítið peningum til að gera mjög lítið en þá verður almenningurinn ekkert mjög glaður með þig.
0: Já, já. Þetta er mikið svona vegasalt að finna út hvað, það eru margir valkostir í boði og en svo kannski þó að þessi laður mikill peningur í upphafi þá kannski skilar hann sér seinna eða hvað?
1: Já, það náttúrulega getur allt gerst, sko.
0: Já.
1: Maður þarf mjög mikið að hugsa út í svona, ef maður með lítinn pening en mikið, eða svona mjög góð að sína á almennings.
0: Já. En þetta ég sé hérna bara úr umsögn dómara, þetta sé sett upp svona til þess að skilja þetta samspil allt saman og maður velti fyrir sér kostunum sem í bóði og hvað þeir þýða.
1: Já.
0: Já. Áhugavert, hvað myndir þú gera ef? En, Dani, ykkar verkefni sem að þið unnuð með frá Garðaskóla, hvaða verkefni var það? Hvað kusuð þið að gera?
2: Við kusum að gera vefsíðu eyðileggingu votlendis.
0: Já.
2: Hún fjallar bæði hvað framræst votlendi hefur áhrif á náttúran okkar og hvernig hún gefur frá sér kolefni þegar votlendi eru framræst.
0: Hann þetta svona í rauninni heimasíða, svona fræðslu síða.
2: Já,
0: já.
2: Já.
0: Og hvernig var að vinna þetta og af hverju völduðu það?
2: Við vorum mjög lengi að hugsa hvað ættum að gerum og svo duttum við inn á síðuna hjá Votlendissjóðunum. Okkur fannst það mjög áhugavert efni og já.
0: Og kom ykkur, nú spyr ég ykkur bæði, kom ykkur á óvart að þið skildu vinna ykkar verkefni?
2: Já, þau voru mikið alveg viss hvað hinn verkefnin myndi vera, svo, já.
0: Og þú, Hugo?
1: Já, það kom mjög mikið ávart, við áttum bara eiginlega alls ekki neitt vonaðið að við undum vinna, sko. En við áttum svona, við vorum að vonast til þess, en við áttum ekki vonaðið.
0: Þau voru ánægðir með verkefni?
1: Já.
0: Já. Já, ég meina, hvað komu mörg verkefni inn í keppnina í hvorum flokki eða?
3: Já. Sko, við erum með þetta allt svona, við flokkum þetta ekki þannig að það bara, við erum með þetta allt bara saman og við sérst, fáum svo fagdómnefnd til þess að velja sigurverkefnin og við vorum með 65 verkefni innsend verkefni, keppnina í ár og þetta oft svona, já, 60-70 verkefni sem við erum að fá og já, þannig að þetta rauninni af því það sko dómnefndin þarf að meta kannski svolítið erfitt og það mjög erfitt verk fyrir dómnefndina af því það er ljósmynd og það er myndband það er spil
0: rapplag
3: já þannig að hvernig á að meta þetta en það einhvern veginn við segjum erum með fagnefnd það fjölmiðlafólk eða listafólk fólk í skapandi greinum sem að tekur að sér þessi nefnda störf og við erum náttúrulega mjög þakklátt því fólki og það svona einhvern veginn þetta tekst alltaf á endanum einhvern veginn. Það eitthvað sem bara sem áhrifamikið, sem grípur og þannig að það kemst nú alltaf niðurstaða í málið á endanum. Þó já. Að þetta sé reyndar mjög flóki nefndarstörf.
0: En hvernig með eins og þið gerðu tölvuleik, Hugo, verður þessi leikur gefin út? Fáum við að spreita okkur á hann?
1: Já, það er nú ekkert mjög miklar líkur á því miður.
0: Já, já.
1: Það var að kunni enginn af okkur að forrita.
0: Já.
1: Na, við þurftum svolítið að það fekk einn af okkur það starfa að bara erum að læra svolítið og sé nota ykkur að auðvelda vefsíðu.
0: Já. Já, já, en hvað með ykkur og heimasíðuna ykkar, Dani, verður hún opinber eða var hún bara sendið inn í, þetta er alltaf bara verkefni?
2: Veit ekki, en við vorum eitthvað að pæla því að gefa hann út.
0: Já.
2: Já.
3: Sko, við auðvitað viljum reyna að koma verkefni nefnda á framfæri, eins og við getum. Til dæmis í fyrra þá var sigurverkefni svona

0: kennslubók fyrir ung börn
1: Já.
0: Með svona hvernig bestir að flokka og það svona til dæmis var mjög gaman að gefa þá bók út þannig að við þetta reynum eins og við getum og svo eru auk þess þá alþjóðleg keppni og við sendum sigurverkefnin í alþjóðlega keppni þannig að nú erum við sérst, að senda inn nokkur verkefni og eftir að sjá hvernig okkur gengur í alþjóðlegu keppninni
1: Þið verið kannski alþjóðlegir sigurvegarar hér næst er við tölum saman
0: Já, það má vera
1: Sigurlaug Arnardóttir, verkefni stýra menntateymis landvendar takk fyrir komin í mannlega þáttin ja. Og þið líka Danei og Hugo innilega til hamingjum með sigurinn og takk fyrir að koma að segja okkur frá ykkar verkefnum
0: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.

0: Marína, þetta var Sigrún Jónsdóttir sem söng þarna, þetta er erlend lag og textin eftir Magnús Ingimarsson sem við komum betur að á eftir með Jónatan.
1: Já, einmitt. Hún er komin hingað, Edda Olgu dóttir í Vísindaspjalli, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og það er svona, já, við erum eftir að fara einmitt í tónlistarhorni með honum Jónatani Garðarsinni, en þú ættar aðeins að koma inn á, ekki bara aðeins, þú ættar bara að fjalla áhrif tónlistar á hreyfingu.
2: Já, einmitt, og sko, við höfum líka verið að tala þetta áður, svona hvernig tónlist hefur áhrif á okkur og hérna hvernig er hægt að nýta hana í alls konar, bara hafa áhrif á hvernig okkur líður og hvernig okkur gengur að bara vera til í raun og veru. Og hreyfing er náttúrulega alveg ótrúlega mikilvæg og við höfum líka verið að tala hana. Veist, það er mikilvægt að hreyfa sig og það hefur áhrif á líðan okkar og hérna, lífsgæði til lengri tíma liti líka. Og ég held að flestir alveg tengi við það þegar þeir eru að hreyfa sig að þá hérna, er gott að hafa eitthvað tónlist í eyrunum. Það er ákveðið svona, hérna, þú veist, það dreifir huganum og það er svona kannski það fyrsta sem að mér dettur í hug þegar að maður er, eins og hafið ekki lent í því að sko fara út að hlaupa og svo verða heyrnartólin batterislaus.
0: Það er miklu erfið að hlaupa.
2: Það er miklu erfið.
1: Ég hef oft lent í því að heyrnartólin verið batterislaus.
2: Já. Og,
0: já.
1: Punktur.
2: Já, einmitt.
1: Ég fer ekki út að hlaupa. Er út að labba?
2: Já, til dæmis. Og ég hef alveg sleppt í að fara bara að hreyfa mig af því að ég bara veit að það er ekki, þetta verður svo mikil kvöl og pína ef ég er ekki með eitthvað í eyrun.

0: eða þið veitir. Þannig sem er náttúrulega ekki, hérna, maður á ekki segja frá þessu, þannig að ég tek þetta tilbaka.
1: Já, þetta er ekki alveg nógu góð afsökun, en við finnum allar afsakanir sem við getum mögulega fundið.
0: Svo er það nefnilega að oft eru við góði að finna afsakanir, þú veist, maður verður eiginlega að finna hreyfingu sem að einmitt er, hérna, hentar manni til þess að maður fari og stundi þessa hreyfingu og það skiptir ekki máli nákvæmlega hvern hún er á meðan að maður hérna, fer og hreyfi sig. Það er grunnurinn. En, og við tengjum við þetta, tónlist hjálpar manni svolítið við þetta og nú var sem rannsóknarhópur í Finnlandi sem að bara, ok, er þetta raunverulegt? Hefur tónlist einhver áhrif? Og þau eru fá hérna 29 þáttakendur, þetta er hérna sjálfboðaliðar, en þau þurfa náttúrulega uppfylla ákveðnar kröfur. Þau þurfa að vera í þokkalega góðu formi og vera að hreyfa sig reglulega, ekki með einhverja undirliggjandi sjúkdóma og hérna svo framvegis og svo framvegis. En þau fá þá þarna 29 sjálfboðaliða sem að hérna biðja um að hjóla á 80% af þeirra hérna max getu og þau mæla í raun og veru í upphaf rannsóknarinnar þá mæla þau, ég veit ekki hvort að þið hafi farið í svona bara í ræktinni getum að sko mælt hversu mikill hraði á til dæmis svona spinninghjóli er hérna manns eigin 100% geta og þannig að þú getur
2: verið að mesta sem mann getur.
0: Já, mesta sem þú getur og þá stillir þú þinn tíma og þína hreyfingu við það hvað er sko 50%, 60%, 80% já, og svo niður. Þannig að þegar að þjálfarinn er að hérna, kenna þá hjóla allir í 50% og þá er það náttúrulega mismunandi fyrir hvern einstakling en þannig fá allir sko sína hreyfingu, nægjala mikið út úr þessu fyrir sig og þau eru að vinna með þetta, þau mæla bara hvað er þeirra mesta geta og nota svo byrja fólk að hjóla á 80% af sinni getu eins lengi og þau geta. Og bara þau gefast bara upp í raun og veru.
1: Þangað til að batteríin eru tóm.
0: Í raun og veru, já, það er bara þannig. Og þau fá sem sagt gera þetta tvisvar, annars vegar þá með enga tónlist og bara með þögn og hins vegar með tónlist. Og þau áður en að þau fara í þessar rannsóknar þá eru þau líka beðin um að búa til sinn eigin spilunarlista. Og það er ákveðin svona kríteri á spilunarlistanum og tónlistin þarf að hafa ákveðin takt og þið tala 120 til 140 hérna rounds per minute sem er þá svolítið hraður taktur í laginu og rannsóknarhópurinn meira segja sko hérna skoðar spilunarlistan hjá öllum bara hvort þetta sé nú ekki öruglega hérna innan marka. Þannig að allir eru með ákveðu svona sett af spilunarlista en hann er samt valinn af hverjum þáttakanda fyrir sig. Þannig að fólk er að velja þessu tónlist sem að þau vilja hlusta á.
1: Já, út frá smekk, þeir eru ein smekk.
0: Einmitt, af því að það er náttúrulega ekki, hérna, það getur líka verið svolítið sko dregið úr manni að hlusta tónlist sem manni finnst ekki skemmtileg.
1: Já.
0: Þannig að þau gera það, annars vegar eru þau bara með heyrna tól sem eru bara, hérna, svona bara þögn í og svo með tónlistinni sinni í. Og svo mælaðu bara hvað getur þau hjóla lengi á 80% hraða án þess að gefast upp og munurinn er eiginlega bara sláandi. Það munar að meðaltali 20% á tímanum sem þau hjóla með enga tónlist og þegar þau hjóla með tónlist. Þau fara sko, meðaltalið er sko, hérna, 29, ég man ekki alveg hvað sem margar mínútur, þetta er eitthvað rúmlega 29 mínútur, upp í tæplega 36 mínútur að meðaltalið. Þannig að þessi hugsun, hérna, eitthvað, ég er að gefast upp, eða þú veist, ég get ekki meira, það er sú hugsun.
1: Já, já.
0: Hún er hugsun. Hún er ekki líkamlegt fyrirbæri, veitir, skiljiði. Þetta er hérna, það að þau gefist upp er ekki það að þau eru búin með öll batteríin. Þau ættu kannski 20% inni, þó að þau upplifið það ekki þannig. Vegna þess að þegar þau svo mæla líka alls konar lífeðlisfræðilega þætti, þau hérna, eru ekki bara að mæla tíman sem þau hjóla, þau mæla líka bara hjartsláttin, þau mæla mjólkursýru í blóði og þau mæla hérna, bruna, þau mæla bara alls konar lífeðlisfræðilega þætti, að þá eru hérna, á góðu hérna, tungumáli, þá er fólk ekki búið á því. Það er jafn mikið búið á því eftir þessar hérna, 29 mínútur og þessar 36. Þannig að það nær meiri bruna, það er samt með sambærilegan hjartslátt, það er með sambærilega mjólkursýru og það er hérna líkaminn á inni fyrir þessum 20% aukalega sem að kemur með þessu tónlistar bústi, getur við eiginlega bara sagt. Já.
1: Bara það hugurinn sem segir stopp ef það er engin tónlist.
0: Já, og ég get bara vel tengt við það. Mér finnst eiginlega 30 mínútur, eða það er bara 30 mínútur með enga tónlist í 80% vegna þess að það er mjög hratt. Það er eins og spretta. Það er ekki, þau eru ekki léttu skokki. Þau eru bara í mjög, hérna...
1: Maður er að reyna mikið á líkamann.
0: Þau eru mikið að reyna á líkamann nefnilega og hérna, þannig að það er bara mjög langur tími, finnst mér, á þessum hraða. Þannig að það er sko, en þau upplifa það, því að það er hérna upplegið í tilrauninni er að þú átt að hjóla þangað til þú getur ekki meir. Þannig að þau upplifa það að þau geta ekki meir. Mm-hmm. Og hérna, þetta sko segir mann að það er ekki bara það sem að maður sjálfur getur bara vel tengt við, bara mér þetta svo ógæslega leiðilegt, ég nenni ekki meir, þið veitir. Það er líka það að þau, maður upplifir það að maður sé raunverulega búin með orkuna. Mm-hmm. En hún er samt til staðar og þetta er sko, þannig erum við að sjá bara, þetta segir okkur að tónlist hefur mjög mikil áhrif á hreyfingu fyrir okkur, bara svona almenna notendur, þið veitir, þá er þetta alveg sniðugt til þess einmitt sko af því að mann ennir ekki alltaf og af því að maður á erfitt með að kannski finna sér hreyfingu sem að manni finnst skemmtileg að þá er þarna ákveðið svona triks eða lykill til þess að koma manni betur af stað eða halda í rútínuna að þá er bara þessi lykill að þú veist sko þú getur alveg aðeins meira að þú nýtir þetta tæki að þetta er líka kannski svolítið sniðu tól fyrir sko eins og þjálfara sem er að þjálfa afreksíþróttamenn að þarna ertu kannski með ákveðið svona lykil til þess að búa til meira þol.
2: Já.
0: Og það er kannski, þú veist, það er ekkit allir endilega þar, það er ekkit allir eitthvað að reyna að bæta sig 20% eða eitthvað slíkt, en þetta er samt sko sniðugt tól af því að það líka kostar ekki neitt. Þú býrð bara til góðan playlista og þá ertu komin með bara aðeins auka búst eða aðeins auka svona hérna orku til þess að vera aðeins lengur og með langaði mitt að segja líka því að þú veist þetta 80% af hámars getu sem er alveg bara svolítið mikið að þau orðið þetta þannig sko að ef þú ert með tónlist að þá getur þú verið í sko, þau tala um sko zone of pain eða bara sársauka hérna.
1: Bara við sársauka mörg. Bara.
0: Já, eiginlega, við sársauka mörg sko. Þannig að
1: lengur.
0: Getur, já, lengur, ætla þessi, einmitt. Þá getur verið lengur við sársauka mörg vegna þess að það, hérna, hreyfingar náttúrulega líka, hérna, þó hún sé ógisla holl, að þá er þetta, þú veist, þetta er alveg eitthvað sem er erfitt að gera. Og maður getur alveg ímynda sér, þið veiti, þegar að ef við værum dýr út í náttúrunni, þá myndum við ekkit fara og hlaupa hringi í 30 mínútur.
1: Nei,
0: það er... Þá þarf maður bara eiga þessa orku inni þegar maður er að flýja undan einhverju. Og það er þannig sem að dýr út í náttúrunni nota hreyfingu, sko. Og það er, hérna, spara orkuna þangað til eitthvað kemur upp á.
1: Þá þurfa þau að spretta á spori.
0: Þá þurfa þau að spretta.
2: Já.
0: Á meðan að við erum að nota hreyfingu í raun og veru til þess að vinna upp á móti því að við erum ekki lengur dýr út í náttúrunni.
1: Mm-hmm.
0: Við erum bara í húsum og sitjum við tölvuna stóran hluta dagsins og þurfum einhvern veginn að fá í staðinn þetta sem að hérna, við hefðum fengið ef við værum dýr út í náttúrunni sem þyrfti stundum að spretta á spori eða hérna, elta upp í bráðina eða hvað það er sem að maður þarf að gera. Og svo þar að auki náttúrulega, þá lifum við miklu lengur heldur en dýr út í náttúrunni. Líka við lifum sko töluvert lengi eftir að við erum dottin úr badning sem er náttúrulega bara mjög furðulegt fyrirbæri í þróunafræðilegum skilningi, þið veitir. Mm. Þannig að við erum að reyna að auka lífsgæði okkar á svo margan hátt, á mörgum lífsgæðum líka og þess vegna er hreyfing líka svo mikilvæg.
2: Já, einmitt búið að rannsaka svo mikið, einmitt hvaða skiptir miklu máli fyrir þá sem er eldast
0: bara
2: að lifta og labba og auka þolið.
0: Já, og það skiptir líka máli vegna að það er ekki okkur þróunafræðilega eðlislegt af því að það er í raun og veru eðlilegt og við förum í ákveðna hnignun eftir að við, þegar við byrjum að eldast og eftir að við hættum að hafa sko innan gæsalappa tilgang fyrir tegundina.
2: Sjá bara David David Attenborough, sem er bara 100 ára og bara lípur eins og köttur.
1: Það er líka bara gaman að setja saman svona playlista eða eitthvað til að hlusta á auðvitað velum að er eitthvað sem að kemur manni í stuð og það er eitthvað neginn og ég, þegar ég fer í golf þá er það bara þannig ég búin að átta mig á því að síðasta lagi sem ég heyri yfirleitt á í bílnum, það er í haustum á mér allan hringin í sko 4 klukkutíma, þannig ég er farin að fatta já, nú ætlum ég að setja á skemmtilegt lag því að það er svo leiðilegt að hafa leiðilegt lag á heilan, en það hjálpa mér ekkit endilega að verða betri á hringin.
0: Já, þú veist það ekki, kannski getur þú endistu lengur í gólfinu.
2: Já, kannski. Edda Olgudóttir, kæra þakki fyrir komuna í Vísindaspjallið og hér og eftir ætlum við að tala við Jónatan Garðarsson og það er tónlistarhorni getum við sagt.
1: Já.
2: Það er Magnús Ingimarsson sem hann ætlar að tala um í dag.

0: Þetta var lagið. Það er svo geggjað. Flosi Ólafsson söng það og hann samdi textan en það var einmitt Magnús Ingimarsson sem samdi lagið og það tengist heldur betur því sem að Jónatan Garðarsson ætlar að segja okkur frá hér eftir.
1: Já, velkomin Jónatan.
2: Takk fyrir það.
1: Magnús var náttúrulega mjög merkilegur tónlistamaður og svo margt sem hann kom nálægt, mörg þekkt lög, útsetningar og hljómsveitarstjórn og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Já, já. Sko Magnús fæddist 1. maí 1933 og var akureyringu til að byrja með þessi að hann úrstóðan upp á Dalvík, kom svo til Reykjavíkur þegar hann var svona umþabilega verða úningur. Lærði sjálfur að spila á harmoníum og harmoníku, fór í einhverja tíma hjá einhverjum köllum og lærði eitthvað hjá þeim og síðan þegar hann átti sig á því að þegar að fara að staða lúðrasveit verkalýsins, þá var hann búin að vera að æfa sig á saxofón, alto saxofón, sem hann lærði bara á fyrir norðan þegar hann var þar og óskar eftir að fá að ganga í þessa nýju hljómsveit og þar var Jón Múli Árnason, trompetleikari. Og þeir eru perluvinir til að byrja með alveg
1: Já.
2: Og voru það út æfina meðan

0: meðan Magnús lifði og þeir eru að nokkrir blásarar sem eru að spila saman og þeir skil ekkit í, það er alveg sama hvað Maggi látið spila, hann bara spilar þetta allt saman,
1: Já.
0: Hann er með allt á hreinu og þá spyrir að hvað lærðiru ég sagði, hann sagði bara ég var bara hlusta plötur
1: Vá.
0: Og lærði þetta bara sjálfur
2: hann var bara með þetta
0: Já.
1: Og svona jafn vígur á mörg hljóðfæri
0: Já. Og hann byrjar sem sagt að spila harmoniku með tríói með vini sínum og síðan á saxofónum með lúrasettinni var þar ekkert mjög lengi Pappans var náttúrufræðingur og kennari og það var reknað með að hann yrði langskólamaður, fór í landspróf og kláraði það og brilleraði það algjörlega og hefði alveg pottitt getur orðið sko háskólamaður. En tónlistin átti hugans allan og 1952 þá stopnar hann kvartett með vini sínum sem að hétt Marsbræður, sungu til maður sinna plötu um Ingibjörgu Þorbergs og þeir útsettu þarna tveir, hann og félagi hans, Ásgeir og spiluðu á gítara undir og skemmt út allt og síðan veikist hann 1955 og hann hafði þá verið að spila á harmoniku líka með þessum vini sínum í tríóinu mm. og hann getur ekki haldið á harmonikunni þannig að þá fyrir hann að spila á píano
1: Já
0: Hann var léttara að sitja á píano og spila þetta að halda á harmoniku
2: Og hann gat það
0: Já, og bara læriði sjálfur
1: Þetta er magnað
0: Hann fer ekkit í tónlistaskóla fyrir en sko löngu setna til þess að læra útsetningar og fleira þessatar og þá er hann búin að vera í hljónsetum sko árum saman
2: Sumir bara fæðast með tónlistina í sér
0: Já, það er bara þannig
2: Já.
0: Hann er bara músikant frá fæðingu og það er saga á hann þegar hann er sko unga barn í vöggu þá liggur hann í vöggu inn í herbyggi og það er einhver gleðskapur inn í stofu og það er prestur sennilega er verið að undirbúa skýrn hans heima og kórinn er að syngja og það er eitt falsku tónn og barni hrekkur við og þá segir presturinn þetta barni verði músikant þannig að það er alveg að segja hann fæðist með þetta
1: Já, fílík náðar gáfa
0: Algjörlega Og svo er að fann að útsetja bara mjög snemma og hann spila með sko öllum helstu hljónsötum bæjarins, þar að segja í Reykjavík frá svona 55 og já, 52 eiginlega og síðan er það 1958 þegar að hefur að setja brjúkandi ráð leikrit sem að Flósi Ólafsson samti með þeim bræðum Jóni Múla og Jónasi
1: Já, Árnasinni
0: Já að þá er Maggi fenginn og hljónsveitin hans sem hann býr til sérstaklega á því tilefni til að sjá tónlistina og eftir það sá Magnús eiginlega alla tónlist sem að Jón Múli samti og þessi leikrit sem að þeir gerðu saman bræðurnir og var svona, hann var svona heyrð tónlistamaður Jóns Múla og Jón Múli hafði mjög mikla mætur á hann og talaði alveg rosalega fallega hann og skrifaði vel hann í æfisögu sinni
1: Já
0: En Maggi var ekkit svona mikið að trana sinni, hann var mjög hæfur, en var svona alltaf svolítið baka til.
1: Já, hæverskur.
0: Hæverskur mjög. Og af því hann fer ekki í langskólanáma þá segja fóreldrar við hans, hann þurfa að læra eitthvað að hann lærði setningu sem píanisti þá gat hann verið setjari og var í prentsmiðinni Eddu og vann þar mjög lengi með tónlistinni og það var mjög algjönt að tónlistamenn væru prentarar eða setjarar
1: mm-hmm.
0: og píanistar eru mjög margir píanistar eru sko fyrstu tölvumennirnir á Íslandi voru þá að vinna þá á fyrirtæki sem voru að, sérst, að vinna með texta og annað því þeir náttúrulega voru með fingrasendingun alveg á hreinu
1: Já, þetta er svolítið magnað að, einmitt, þú hefur komið inn á það einhvern tímann að ótrúlegu fjöldi sem vann við prent inn
0: Já, það er eitthvað alveg sérstætt á Íslandi Hann vann hjá Eddu mjög lengi bæði sem setjari og svo var hann verkstjóri hjá þeim og svona rekstrastjóri undir að síðasta en tónlistin var náttúrulega oftast það sem að hann lifði á hann þetta með stopnaði aðra hljónset með Sigrun og Jónsdóttur þarna eftir rjúkandi ráð og Sigrun og Jónsdóttur fór svo til Norex en þetta var raunar hljónset Sigrunar hún stjórnaði henni en Maggi var skrifaði fyrir henni M.I. Kvartett Mm-hmm. og síðan 60 þá fer hann yfir í hljónsettina hjá Svavar Gests og var útsettjari hans og þetta það leiti sem að Svavar að byrja með sína útastætti sundarskvöld með Svavari og fleiri þætti og Maggi útsettur allt fyrir hljónsettina

settur fyrir bæði söngvarana og eins fyrir hljósetan sjálfa því að þú sungu oft kvart þetta söngu af alla með hana og Mitch Miller var vinsætt svona sönghópur í bandaríkjunum Mitch Miller Singers og Svava

0: var að hætta og vildi ekki gefa út og hann sagði bara ég skal bara senda þér nafnið á manninu sem átti að senda sögubandi til og þú getur bara gefið út sjálfur. Þannig að Maggi á náttúrulega sinn þátt í því.
1: Wow.
0: Og síðan útsetta hann mjög mikið fyrir Svavar,
1: yeah.
0: bæði þegar sískinni sungu saman Elli og Vilhjálmur og margt, margt fleira og býr svo til Silfurkórinn setna og heldur utan hann og þar voru þá ný típa af Sirpum.
1: Já, en, það var gríðarlega vinsælt
0: já,
1: í útvarpinu.
0: Virkilega vinsælt. Mm. Og þegar að Svavar leggur niður hljómsveitina þá skiptist hljómsveitin hans upp í tvennt. Raggi Bjarnar tekur helmingin af mannskapnum og fyrir á Hótel Sögu og heldur áfram að vera þar, þar sem Svavar hafði verið. En Magnús fyrir yfir á Röðul, sem var þá vinsæll veitingastaður í Reykjavík og var þann við sína hljómsveit í fjöldamörg ár.
1: Já, söngvararnir þar, var ekki Þuríður Sigurðar þar?
0: Jú,
1: í Röðul.
0: Anna Viljáns,
1: Anna Viljáns,
0: til að byrja með, svo þegar Anna fyrir í Basarna fría, þá kemur Þuríður inn og svo tekur hún við.
1: Já.
0: Vilhjálmi Vilhjálmsson, hann kemur að norðan og gengur í þessa hljómsveit og að bassaleikur og söngvari.
1: Þurriður nefnilega, sko sagði einu sinni sögu.
0: Af honum?
1: Já, hún var þarna í hljómsveitinu, ég held að það hafi verið mitt sex kvöldi viku eitthvað, þetta er ótrúlega.
0: Þetta var allir dagana með miðvikudaga.
1: Já, ótrúlega, mikil spilamennska. Og hún fótbrotnar á einhverjum tímapunkti og hringir í Magnús og segir bara, ég get ekki sungið í kvöld, ég er fótbrotinn. Og þá segir hann, ekki syngur með fótunum eða fætinum, þú bara mætir.
0: Já.
1: Þannig hún þurfti að mæta og sat í stól með löppina upp á einhverju og söng.
0: Þetta lýsir honum mjög vel.
1: Já.
0: Sko, hann var
1: mjög
0: strangu, það klikkaði aldrei ball og það þurfti allir að vera í bustuðum skóm.
2: Já.
0: Og það þurfti allir að vera fínt klæddir og hann sagði við Þuru þegar hann byrjaði að syngja með honum, þú snýr þér aldrei undan fólkið, þú snýr aldrei baki í fólkið.
1: Mm.
0: Og sagði þetta náttúrulega við alla söngvarana. Og þegar Villi hættir og Pálmi er ráðin inn í hljómsveitina, hann var ekki bassaleikari og undan er hérna Rúna Gunnarsson búin að vera í smá tíma. En Pálmi, hann var gítaleikari og segist kunna bassa og Maggi sé náttúrulega strax að hann er ekkit fær bassaleikari en hann skólaði hann bara til. Þannig að Pálmi er eitt besti bassaleikari landsins í dag, það er engin spurning. Og hann var ekkit að láta svona smáadri trufla sig, hann bara kendi mönnum, hann sá að menn voru músikalskir, þá var þeim bara kent og þetta var ekkit vesen, sko.
2: Hann á bara aðkomu og tengingu við bara nánast allan íslenskan tólistar heim.
0: Já, svo var hann að útsetja fyrir symfóníuna, hann útsetti fyrir alls konar plötur, strengi, blástur, fyrir mannakot til dæmis, Pálmi sem fær hann til þess og kom ansi víða við og þar auki þá var hann þá stjórnaði hann kórum stjórnaði til þess lögreglukórnum í mörg mörg ár og bara var út allt þegar að hann missir vinnuna í Eddu það var breytingar í Eddu að þá er hann hættur að spila í raun og veru og þá var hann undirleikari eða meðspilari í söngskólanum í Reykjavík og var ekkit bara að kenna spilamennsku, hann var líka að kenna framkomu og rattbeitingu og margt, margt fleira þar. Þannig að hann á mjög mörg spórin mjög víða og snerti á mjög mörgu tónlistafólki. Síðan er það, hann er ekkit svo gamall þegar hann fær eitthvað meini í höfuðið. Þá var hann, hvað, 65-6 ára eitthvað svoleiðis og dó úr því árið 2000, tæplega 67 ára gamall.
1: Já, hérna, langt fyrir aldur fram.
0: Já.
1: Já.
0: En það er það enda, það er það að tala um Magga endalust.
1: Já. Þetta er svo ótrúlegt, sko, lífsverk sem hann skilur eftir. Þetta er, já, aðkoma að svo gríðarlega mörgu, eins og segir bara einn af stofnendum fóstbræðra og...
0: Nei, ekki einn af stofnendum, hann er sagt, velur 14 fóstbræður
1: úr fóstbræður. Já, ég fann ekki hundra, hundra eitthvað.
0: Það var ekki alveg svo gammal.
1: Já, við getum ekki strókað út.
0: Þetta er góð saga.
1: Þetta er beinni, emmi, en sagan er góð, já.
2: Og líka bara í mikið í útvarpi og í leikhúsi og Anna og hann var...
0: Já, sjónvarpi getur fullt að sjónvarstáttum, fullt að áramóta þáttum.
2: Já.
1: Og ég er oft hugsi yfir þessu vinnuála þegar við vorum að tala með hérna, þessa prentiðin sem íslenski tónlistamenn voru, já, sem sagt, oft... hérna prentarar,
0: já.
1: Að þú ert að vinna allan daginn og svo ert að spila öll kvöld.
0: Öll kvöld,
2: já.
0: Þetta er mikið álag og en bara svona var þetta.
1: Já, já.
0: Annað hvort vart í þessu og vart ekki í þessu.
1: Það og þetta eru auðvitað ekki verið vel borgað.
0: Nei, það getur ekki verið, menn

0: ekki að hefði ekki verið að vinna alveg svona látlaust nema að því að þurfti á því að halda.
1: En svo við ætlum að enda þá á laginu Sveiti milli sanda.
0: Já, hann útsetur það. Þetta lag er Magnús Blöndal Jóhansson sem var klassist tónskáld eða svona raftónskáld, eitt fyrsta raftónskáld landsins. Magnús semur þetta lag, hann að keyra í bíl upp í Hvalfirði og þetta kemur til hans einhvern veginn og hann heyri fyrir sér að eigi að vera vokalísa, ekki með texta og Ellie eigi að syngja þetta. Og Magnús fenginn til þess að útsetja lagið, þannig að útsetningin algjörlega stórkostleg. Og hann útsetti líka Víkivaka, Jóns Múla og margt fleira, en þetta eitt af þessum sem stendur algjörlega upp úr.
2: Já, og ég man einhvern tímann var haft eftir Ellie að þetta, henni hafi þótt þetta ótrúlega erfitt og hún hafi sagt að þetta svona kannski myndi henda betur fyrir óperusöngunu, en sem sagt, en gerði þetta samt og Já. Svona...
0: Þetta er annars óperulag í sjálfu sér sko
2: Já, en ég hefði aldrei vilja hefði
0: En hún gerði það frábærlega
2: Já.
1: Jónatan Garðarsson, takk fyrir að koma og segja okkur frá Magnúsi Ingimarssyni
0: Takk sem leiðis

Sveitin milli sanda, þetta var Ellie Vilhjáms, lag eftir Magnús Blöndal Jóhansson og í frábæri útsetningu Magnúsar Ingimarssonar sem að Jónatan Garðarsson var að segja okkur allt frá áðan. Mjög merkilegur ferill og merkilegur maður. En þetta var lokalagið í þættinum í dag. Það er ekki þáttur á morgun á uppstyrtingadag en við komum aftur á föstudaginn með föstaskest og matarspjall. Þá er hann Daði Freyr, tónlistamaður, föstaskestur og matarspjall með Sigurlaugu Margréti. En við þökkum bara innilega fyrir samfylgdina og verðum hér þá aftur á föstudaginn. Verið sæl.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hlynur Sigurðsson framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær byrjaðu að grána?
1: Heyrðu, sko, þetta náttúrulega ættarmál, sko.
0: Já.
1: Þetta, ég tók þetta ekki upp hjá sjálfum mér, sko.
0: Nei, ekki hvað sem þú ákvast.
1: Nei, heyrðu, það var bara svona upp úr tvítugu, sko. Þá hérna,
0: já,
1: þá
0: svolítið.
1: Fer ég að finna svona grá hár í vöngum og hérna... Og svo bara hélt þetta áfram og ég hugsaði alltaf með mér, heyrðu, ég ætla að stoppa þetta okkur um tímpúti. Ég kom tala um þetta við rakana minn og svona, þú veist, heyrðu, við bara förum í eitthvað svona strípumál hérna þegar hundan dáðan læn, sko.
0: Já.
1: Svo bara hérna, leit ég einhvern veginn í spegil eitt daginn og ég var bara svín gráhærður.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað gerðist í mildinni.
0: Hvernig er þetta?
1: Já, þannig að ég, þú veist, kenni ég sjálfum sér, rakarnir mín munum þetta, hafi ekki, hann hefur yfirsýnina. Ég hef náttúrulega klálega ekki yfirsýnina.
0: Nei. Þegar maður líka horfir í speil, þá sér maður ekki hvernig maður lítur út í rauninni. Ekki.
1: Nei, maður sér eitthvað gamla mynd af sjálfum sér.
0: Já. En fannst þér það, sko, varstu viðkvæmi fyrir því að þú varst nú frekar ungur að fyrir að grána?
1: Nei, nefnilega ekki, sko. Ég, hérna, og til að, þú veist, ef ég hefði verið viðkvæmi fyrir því, þá hefði bara einfallega litað.
0: Já.
1: Og hérna, og þannig að ég bara notaði þetta alltaf sem punchline frekar en eitthvað annað, sko. Og hérna, þannig að ég bara var ekkert að pæla í, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, en ég grána samt auður, sko, pappi er grár og allt það, en hann gránaði sko öðruvísi, hann gránaði sko ekki í vöngum, heldur sko eiginlega ofanfrá
0: já,
1: og niður, þannig að flestir sko öruglega 90% af fólki gránar náttúrulega fyrst í vöngum og svo restin af árinu, en því að öfugt fyrir með pappa, en ég samt grána á innan geðsalba hefðbundin hátt.
0: Já, en hvað, þú varst að halda upp á 50 samanlega þitt í fyrir það ekki?
1: Jú.
0: Finnst þú verið orðin gamall eða?
1: Nei. Alls ekki svona í anda nei en sko svo stendur maður út upp á mótana og hugsa bara ach, demit, hvað er í gangi, þetta lítur við eitthvað tilfællandi en hérna en svo bara, þú veist nei, alls ekki, mér veist ég ekki vera gamall
0: Hvað ertu alinn upp?
1: Ég er alinn upp í Hafnarfirði ég er haffyrringur í húð og hár
0: og þú býr þar ennþá
1: ég býr þar ennþá og hef sko búið tvisasinnum í útlöndum það er í raunni þau skipti sem ég hef farið ekki búið í Hafnarfirði að frá töldum þetta nokkur mánuðum á stúdentagörðum þegar ég var í háskóla
0: en sko þegar maður býr alltaf á sama staðnum í sama
1: þú skilur þetta náttúrulega ekki.
0: Ég fór 105 í 100.
1: Hérna, sko, það er bara dásamlegt. Kona mín er garðbæingur og við gerðum sko rosalega samning. Hún vill ekki meina að þetta sé besti samningur sem hún hefur gert. En hérna, það er svona jólahefðirnar eru svo ríkar að hjá henni var alltaf hangikjöt á aðfangudag. Og þegar við vorum að byrja að búa, það sagði ég, heyrðu, gerum bara díl.
0: Já.
1: Við búum í Hafnarfirði og hérna, þá í staðinn höfum við alltaf hérna, hangikjöt á aðfangudag.
0: Sem er rauninni mjög skrítið.
1: Já, hún gekk að þessu samning.
0: Já.
1: Og við borðum hamburgur ekki dag.
0: Já, er það ekki?
1: Í Hafnarfirðinu.
0: Já, erum svaka lánað í Hafnarfirðinu. Og hvað eigið það bönnum?
1: Við eigum þrjá stelpur sem einu var að yngsta var að fermast núna bara daginn og hérna sem heitir Bryndís Arna og svo er Berglind Freyja sem er 19 ára og Ragnheiður Edda, hún er 21 árs.
0: Já, og hvað, er það að missa?

0: missa þær út? Er það að fjú hreirinu?
1: Það er eiginlega svolítið þannig, sko.
0: Já.
1: Að hérna, tvær elst er í líffræði og hún er að öllum líkindum að fara í skiptinám í einhverja mánuði til Belgíu. Miðjan er mjög hérna, efnileg fótboltakonna og er að fara í háskóla í Bandaríkjunum, LSU. Og hannig að það verður, fermingastúlkan verður ein eftir í hreðrinu.
0: Já, hvernig svona, Línu, hvernig finnst þér þetta? Því að þú veist þetta alltaf bara lífið þetta.
1: Já, já. Sko, mér finnst þetta skrítið, en auðvitað bara skemmtlegt.
0: Mm.
1: Vegna þess að maður eru sjálfsögðu kvötu börnum sín til þess að bara fara í öll lífsins ævintýri, sko.
0: Já, já.
1: Og það er svolítið kannski líka svona eins og maður sjálfur hefur lífa lífinu að maður verður bara keira á þetta og þóra
0: mm.
1: og þær verða að gera það sömuleiðis. Þannig að þetta verður bara ævintýri.
0: Já, en er það svolítið þannig hjá þér, Hlynur, að þá, sko, þú framkvæmir þínar hugmyndir?
1: Já, ég held að ég hafi nú svona gert það í flestum tilfellum. Ekki allar, skilurðu.
0: Nei, nei.
1: Skára að vera.
0: Sem, já, ég ætla að segja það. Það er kannski ágætt. En sko, þegar þú byrjar náttúrulega bara frekar snemma í fjölmiðlum, hengi. Þú kemur til okkar.
1: Já, jú, ég, náttúrulega, þetta er alltaf, maður sko, ef maður hefur, hérna, ef maður fylgist með krökkum síðan núna í dag,
0: mm.
1: þá sér maður alltaf minnstrið. Þú sér það eiginlega típunar.
0: Já, já.
1: Og hérna, og ég var þessi gæi í grunnskóla sem að svona var alltaf eitthvað að tranna mér fram og vesnast eitthvað fór alltaf í eitthvað svona útvarsnefndir eða fjölmiðla eitthvað
0: já.
1: Og hérna þannig að það var strax þessi svona áhugi, hann kviknaði fljótt ég kennastundum sko með pabbi um þetta út af því að þau vildi aldrei vera með stöð tvö eða nátt skapan hlut sko,
0: nei, hérna bara rúf,
1: nei, er bara rúf
0: já, já.
1: Akkurat, og hérna og ég segi svona í ganni að þetta sé þegar maður kennaði allir þessi sko, fjölmæl áhif og Þorstinn var svo mikill sko, að ég hérna að þau bara höfðu bara sannlega ekki dæfnað þessu eitthvað, ég veit ekki hvernig það var en
0: eða bara standa með ríkisútarfinu
1: akkurat
0: bara svolítið þannig
1: þannig að ég hérna sagt, fór snemma í þetta að byrja hér fyrir stjórnarsvæði í háskólan byrja svo hér á fréttstofunni svona 2001 til 5 ekkurslis brjálaðslega skemmtilegu tími vann náttúrulega mörgum skemmtilegu fólki þarna var þú veist náttúrulega Rakel Þorbergs Magga Martins Logi, Ari, Benni Sigmundur Davíð, Finnur Beck G. Pétur og
0: allt þetta lið já. Og fannst þér þú byrjar hérna á fréttastofunni hugsaðir það bara, þetta er málið
1: já, mér fannst þetta ógæðslega gaman
0: hér kem ég með inn í skóla mína og fer hvergi
1: nefnilega ekki ég var ekki þannig En ég hugsaði bara, heyrðu, ég er ekkit hægt að, þú veist, ég leiti kringum með þetta, ég er ekkit hægt að finna eitthvað mikið skemmtilegri heldur en þetta.
0: Nei.
1: Og þegar ég var yngri, þegar var, þú veist, alast upp, ég man alltaf eftir, ég hérna, bara unglingur eða eitthvað. Og hérna, mann slá horfið mikið á íþróttir og hérna, miklu svona þannig tengingu. Og ég hef nú sagt frá þessu áður, sko, en heyrði að Magnús Orri Skram var að hætta sem íþróttafréttamaður á RÚF og mér fannst þetta bara galinn pæling það hvað er maðurinn að hugsa?
0: Hann er að hætta?
1: Já, ég hugsa að það getur ekkit verið neitt betra heldur en að vera íþróttafréttamaður hérna og þú veist vinna í sjónvarpi og þetta bara veist, og mér leiði alveg þannig þegar ég var að vinna hér sjálfur
0: Já, akkurat
1: En svo bara hérna púlaði ég Magnús Orra á þetta eins og hérna Og hætti sjálfur.
0: Já, en hvernig, sko, fyrst er það ekki íþrótta, varstu íþróttafréttamaður fyrst?
1: Ég byrjaði sem sagt svona aflýsingar á íþróttadeild, þá var þetta náttúrulega skipt upp
0: já.
1: Í annars vegar útvars og sjónvars. Þannig að ég byrjaði útvarsmegin í íþróttafréttum og var hérna í því einhvern smá tíma og svo fór ég yfir á almenna fréttadeild. Og var síðan erlendum lengi og fór sérst sjónvarsmegin.
0: Mm.
1: Þannig að...
0: Og þið leið vel í þar, sko, fyrir framan vélina eða hvað?

0: Mér fannst þetta, sko, já. Þetta svona, kannski, það hefur kannski svolítið svona komið með árun. Mér fannst þetta brjálæslega yfirþyrmjandi fyrst, sko, ég skal alveg ekki það. Mm. Ég var bara, hvað ég gera hérna, eitthvað. en heilt yfir þá svona hefur þetta vanist rosalega vel. Mm. Mér finnst miklu, miklu auðveldara, bara enn þann dag í dag, að tali myndavél heldur hún að tala fyrir framan 20 manns á fundi eða 50 manns á fundi.
1: Já, já.
0: Miklu auðveldara tali í vélina, sko.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að ég fæ alltaf svona stingi maðan þegar ég þarf að, ef ég stend upp á fundi, sko.
1: Já, þarf þetta að samfæra fólk um eitthvað?
0: Já, ég veit ekki hvað þetta er, bara, en þú veist, samt hef ég alltaf svo stíða, þetta er svo skrítið.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er einhvern veginn, þú, maður svona, þeir eru svona, vil ég koma sér í vandræði?
1: Já. En, sko, þú labbar hérðan út, Hlynur, og bara hugsar, jæja, hvað er þá næst?
0: Ég, sko, ég labbaði út með hugmynd í farteskinu.
1: Mm.
0: Og ég stopna sér satt, ég kem að máli við, hérna, skjáin.
1: Já.
0: Að stopna sjónvars þátt sem að kynir fasteignis.
1: En byrju, hvað, af hverju?
0: Bara geðveik spurning.
1: Já, geðveik spurning.
0: Hérna, ég var, svona, ég hef alltaf verið svolítið svona viðskipta þengjandi.
1: Já.
0: Og ég var bara að horfa á sjónvarpið eitthvað tíma og flakka milli stöðva, sko. Ég held að hæfi verið svolítið. Mm. Þar var eitthvað í danska sjónvarpinu eða á einhverju stöðinni. Ég var svona einhvers konar svona þáttur.
1: Já.
0: Sem að var við að sína fólki fasteignir.
1: Mm.
0: Og hérna, og ég hvernig bara grípi þetta, bara heyrðu, það er að gera þetta hér.
1: Já.
0: Bara ekkert mál. Og þegar ég var að vinna hér, þá kom ég á ykkur vaktin á því, þá svo mikið að efni sem streymdi til þessi gegnum EBU og Reuters og þetta, og þú veist, ég hefst að það er hægt að gera, og þetta var áður en NFS kom, þetta gera 27 fréttastöð hér eins og úti.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, einhverju morgjumvaktinni pizza í þessari hugmynd og hérna, en þú veist, auðvitað var það ekkert að fara að gerast en svo gerast það reyndar að fá árum seinna hérna þannig að þetta var alltaf þannig að í grunnin þá fannst mér þetta að vera dúabúl.
1: Já.
0: Og ég við framlítum sérst þennan þátt ég held að það hef verið alla virka daga sem að var eitthvað svona 10 mínútur
1: og þið bara fóruð inn að skoða íbúðir.
0: Við fórum að skoða bara íbúðir til sölu.
1: Já, já, já.
0: Og þetta var bara, þú veist, hvað er á sölu.
1: Uh-huh.
0: Í það skiptið.
1: Já.
0: Fasteignir eru náttúrulega bara mjög stórt áhugasvið fólks og maður sér það bara hvort sem er á Smartlandi Mörtumaríu eða hvað er miðli sem er að fasteignir skipa þar alltaf stóðan og sess.
1: Já, já.
0: Og hérna.
1: Og við erum alltaf sjá hvernig þið búa.
0: Já, akkurat. Og þarna var þetta líka þannig að það var alltaf allt í full swing í samfélaginu, þetta var 2005,
1: já.
0: Þannig að Landsbankin, þegar ég kom til þeirra og seldi þeim konseptið, þá voru þeir tilbúnir til þess að vera sponsor og það var mjög fínn samningur á þeim tíma og hérna í rauninni borgaði bara brúsan og gott betur en það.
1: Já.
0: Þannig að allar kynningar sem ég síðan seldi voru auka.
1: Já, og sko, og þannig að það var Landsbankin bara, þú veist, 90% lán eitthvað eða eitthvað.
0: Alla kynningar endur hérna og með 90% láni frá Landsbankunum kostar þess, er afbókunum mánuði 54.000 krónur, eitthvað svona,
1: já,
0: veist.
1: Já, já, já, já.
0: Bara bleitant.
1: Og hvað var þetta lengi?
0: Þetta var í 3 ár og þá svona í kjölfarið að hruninu, þá þótti það ekki, var ekki mjög vinsælt að vera, ég held að stjórnvöldum, hvað segja, Seðlabankinn eða ríkisstjórn eða hvað sem er svona, held ég hafi slegið svolítið að putta hana á bönkunum að vera auglýsa 90-100% lán.
1: Já, já, já. Þannig hérna, þeir hafa hringt, sko, þú sér það fyrir þér, Seðlabankinn hringir.
0: Einhver hringir í einhvern.
1: Einhver hringir í einhvern. Þetta gengur ekki lengur. Hann hlýnur þar að fara að finna sig einhver nýja
0: hugmynd. Og það var bara þannig að Landsbankin þá sagði upp samningnum.
1: Já.
0: Og svo mallaði þetta í einhvern smá tíma og það var ekki grundvöllur fyrir því lengur. Og,
1: nei, nei.
0: Og þá þurfti ég að fara að finna mér hvað hann að gera.
1: Já.
0: Og, í milli tíðin hefði ég reynda fyrirgjöðu. Hérna var ég að framleiða síðan aðra þætti eins og fyrir bara skjá einn.
1: Já.
0: Fyrstu skrefin og maður segi stundum sko að maður kaup sér íbúð og stofna fasteignarsjóð.

0: sjónvarp og maður hérna maður regnar spötn og býr til þáttum unga börn
1: jú, jú,
0: og
1: allt akkurat, já, já.
0: Þínum líkt sko.
1: Það sem bara
0: og bóstað sjálfkörfur.
1: Ofsalega sjálfkörfur Hlynur. En svo ertu sko svo ferðu þú pikkar upp alveg svona ótrúlega hæfileikaríkt fólk. Ef við nefnum bara hraðfréttir. Og Gunnar á völlin til dæmis. Þá ertu kominn hvert?
0: Þá höfum við hoppað aðeins hérna fram í tíman og erum komin til svona 2009-10. Þá fór ég upp á Mokka og þeir voru með, sem sagt, annars vegar bara náttúrulega, MBL og þeir voru byrjaði þar með fréttirnar í, sem sagt, sjónvarsfréttir innan Gæsalappa á vefnum. Ja. Og við byrjum rauninni stofnum eitthvað sem heitir MBL TV eða MBL Sjónvarp.
1: Já, akkurat.
0: Og þar gerum við svona stutta þætti sem voru svona kannski 3-5 mínútur á lengd cirka. Eitthvað svona, við sögðum stundum sko að því að fólk var mest megnir hætt að reykja. Að þetta væri svona sígarettupása þetta.
1: Já.
0: Að sígarettupásan væri að horfa á eitt hérna innslag á MBL sjónvarpi.
1: Já.
0: Og þetta byrjar eiginlega þannig að við lánsum þessu með þáttum á borðið tónlistastund með Arnar Eggert í Thorótsen. Við hérna byrjum með Nilla, Níels...
1: Komdu með það.
0: Tripp. Jú, Gerard, held ég hann heiti eitthvað svona.
1: Maður segir þetta alltaf rætt.
0: Já, ég veit að. og hérna Nilla og
1: fleiri. Nilli kemur þá bara, þarna kemur hann fram hlýnur hjá ykkur eða hvað?
0: Já, hann kemur í gegnum monitor. Björn bara í hitti þennan drengi eitthvað þar á Æsland Erfæf, segir maður rétt.
1: Já, já.
0: Og hann bara tekur mikrofónum bara algjörlega slæðir í gegn.
1: Já.
0: Og það verður bara væral. Á þess tíma væral.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna... og við pikkum hann upp síðan til þess að vera með viðtalsþætti þar sem hann er að tala við sko þú veist, bara Rakka Bjarna með alltaf minnistætt þegar hann talaði við Frímann Gunnarsson og hann talaði við, þú veist, Kristján Jóhansson og ég gleymi því ekki sko þegar hann var að tala við Kristján því að Nilli er náttúrulega einstakur drengur að þegar hann var að tala óperur og eitthvað og Nilli Það liggur við að Nilli hefði vita meira en Kristján.
1: Já.
0: Og Kristján var svo hissa, ég held að hann hefði verið orðlega sko í fyrsta skipt á ævinni, að þessi ungi drengur sem þá var sko svona cirka 18 ára, skuli vita allt þetta. En hann brólst hann upp með mömmu sinni og ömmu og fór á alla sýningar og óperur og allt sem ég bóði var í leikhúsinu. Og hérna, og já, hann er að Nilli kom hann í gegn ásamt fleiri þáttum Veröld Völu Grand og svo hraðfréttir þannig að þetta var bara bregðlega skemmtilegt
1: En áttu auðvelt með þá hlýnum svona finna fólk þú veist, og sjá tækifærin
0: Já, ætlum að geta ekki sagt það þú veist, eitthvað ef þessu svoleiðis og eitthvað ef þessu bara hefni að efnilega fólk rekur af fjörumanns og ég meina Fannar var til dæmis að bara var tökumaður á MBL sjónvarpi Fannar Sveins og hérna og ég fekk hann fyrst sko hann og Gunnar á Völlum eiginlega gerðu bara Gunnar á Völlum saman og Gunnar á Völlum var þannig til að það voru allir að einhvern veginn bæði rúf og núna sín voru með kastljósið á vellinum sjálfum Og ég hringdi Gunna og sagði, heyrðu Gunni, hérna, við skulum snúa kamerun upp í stúku.
1: Já.
0: Hérna, getur við gert eitthvað sniðut með það? Til að tappa af þessum vinsældum sem að það sem núna hétti bestadeildin hafið þá og hétti örugglega pepsideildin, ég veit ekki hvað var.
1: Já.
0: En hérna, og með þessum líka skemmtilega árangri, já, að þú veist, þeir náðu brjálaslega vel saman, Fannar og Gunni. Og úr var bara mjög skemmtluð áttur, sko. Og svo ég var þetta eiginlega þannig að, sko, ég sagði við Fannar, þú veist, þetta liðið hann einhverjum mánuður og ég segi við Fannar, heyrðu Fannar, sko, komdu með eitthvað til mín, ég vil ekki endilega vita hvað það er, þú bara ræður og sjáum hvað verður úr því. Og hann kom með eitt þátt sem á endanum fór ekki í loftið og svo kemur hann með hraðfréttir og eiginlega bara tilbúið. Bara þeir voru búin að kaupa grafíkina og þú veist það var ekkit budget í þessu, ekki neitt sko. Við vorum að gera þetta fyrir banana sko.
1: Já.
0: Og hérna hann kemur

0: kemur til mín með hraðfréttir, horfðu þetta og þetta var bara föstas eftirmyndagi eitthvað, ég heyrðu, já þetta geggjað fannar, setjum við til loftið og þessi þáttu bara fór í loftið og þá fór bara þessi hringagja stað þetta náttúrulega bara varð mjög vinsælt og hérna og þá voru þeir kominir á hamstrahjólið, drenginni Fannar og Benni og hérna og bara gerðu vel og fóru síðan bara á rúf og ég meina ætla
1: fóru það eina vitið að koma til okkar come on
0: fóru það sem ég fengu borga fyrir að vera með þetta þannig að hérna og ég maður gat ekki láðið það
1: nei það svona þessi þú veist og það líka þessi pæling sko hvað það sem slær í gegn Hlynur í sjónvarpið þú veist hugsaðu stundum það þú veist hvað það
0: Já,
1: þú ert alltaf að fá þessar, allar þessar hugmyndir, sko?
0: Og það akkurat málið, að maður verður að hugsa, sko, maður getur heldur ekki hugsa þetta línulega. Það að segja, sko, að út af því að þetta við slegi gegn, þá mun næstast slái gegn. Maður verður að þóra að hugsa þetta líka, sko, alveg upp á nýtt. Að þóra henda í loftið einhverju sem er óvinnilegt, en það það líka sem að áhrandan þyrstir í. Hann þyrstir ekki í bara, hérna, samankomu skingu ástíð, sko.
1: Nei, nákvæmlega. Úrst að meina að það var annars líka.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Ekkur svona, ekkur passionfrút.
1: Hvernig ertu alinn upp?
0: Ég bara alinn upp í hafnarfinnum af, hérna, dásanlegum fóröldrum. Mm. Pabbi var kennar í innskólanum í öruglega 40 ár. Kendi grunndeild rafiðina þar.
1: Þú er ekki vilja að fara í það?
0: Nei, það er aldrei kallað ég kann vallaskipt kló, sko, þannig að hann bók ekki vinna með sér heim.
1: Nei, já, einmitt.
0: Mamma vann á bókasafni Hafnarfjörðar lengst af. Þannig að við fengum bara hérna, mjög gott uppeldi, vorum bara, þú veist, bara eitthvað gaufast í fyrðinum, sko, fagra.
1: Já. Leikir hrauninu,
0: akkurat. Mm.
1: Hvað, hérna, sko, mér langar þess að tala við um pappa þinn og það að þú ert allt í einu komin í stjórn Alzheimer-samtakana.
0: Já.
1: Þannig að þú segir alltaf já við öllu, það er það fyrsta.
0: Já, sko, maður segir alltaf já við Ragnhildi Ríkharðsdóttur.
1: Já.
0: Ég held að það sé, hérna.
1: Ég held að enginn hafa sagt
0: nefðan. Nei, enginn hafa sagt nefðan nokkuð sinni.
1: Nei.
0: Já, við erum máliðið mér skilt. Pabbi greindist fyrir nokkrum árum með Alzheimer.
1: Já.
0: Og hérna, og þegar ég var 50, þá aftakkaði ég gjafir og hérna, bað gesti að leggja inn á samtökin og hérna og ég veit ekki hvernig þetta kemur til en allavega þá ringir hún í mig og mér rennur blóðið til skildunar og hérna og þetta gerist nú bara í gær sko þannig að hérna þannig að það bara dálsög ég hlakka bara til að mikið að góðu fólki sem að er þarna í stjórn og í kringu samtökin og þetta hérna, skiptir gríðarlegu máli og það er ekki bara sko sjúklingandi sjálfur heldur ekki síst sko aðstandendur vegna þess að það að vera aðstandandi og tala nú um maki getur verið gríðarlega erfitt og krefjandi og þess vegna skiptir það svo ofboðslega miklu máli að sé vel að þessu staðið og mér finnst mjög vel að þessu staðið hér pabbi var einmitt lengi í á Sankt Jósefs spítali í Hafnarfirði sálauga sem er núna heilsusetur og þar er úrræði sem heitir Seglan í þessu fallega húsi þar sem að þeir svona, sem eru kannski á ég ætla ekki segja, jú, byrjunast í eða svona ekki komni langt með sjúkdóminn að þeir eru þarna í dagdvöl og þarna er frábærlega staðið að hlutum og bara til stakra fyrirmyndar og sem betur fyrir var verið að fjölga þessum úrræði og það var bara tilkynnt nýlega.
1: Já.
0: Það verður annað önnur segla sem mun heita Eljan, opnuði í Kópavogi innan skams.
1: Það er svolítið falleg nöfn.
0: Já, akkurat, sammála því.
1: En þetta er núna kannski að þetta snýst svolítið En sko, Hlynur, þegar þú, sko, veist, ertu með þetta, með hugan við þessi, þennan sjúkdóm allan daginn, eða, þú veist, hvernig þegar þetta kemur svona það tekur yfir auðvitað

0: Nei, sko, nei, ég myndi kannski ekki segja það, sko. En ég veit ekki, þetta er eitthvað sem bara svona, þetta er eitthvað sem að venst, ætlum, til margir mismunandi gerðir heilahröndunar sjúkdóma.
1: Jú, þetta.
0: Og hérna, og það er nú í mitt umræða hjá samtökunum að þetta heitir ekki allt sömu nöfnum en allt sami samtökin eru samt stuðningssamtök fyrir fólk með alla þessu sjúkdóma.
1: Já.
0: En það stundum gleymist, fólk er hreinlega dettur ekki í hug að leita til samtakana út af því að heita Alzheimer samtök.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það má hérna bara ágætt að koma því að áleiðis að ef það er eitthvað skona heilahröndunar sjúkdómar að þá getur fólk leita til samtakana.
1: Já.
0: Og það er mitt verið að hugsa um hvort að ég breyta um nafn, ég bel til þess að taka af allan vafa þar á og meira sér samþykkt á hérna á fundunum í gær.
1: Já, akkurat. En sko, af því þetta er eins og þú talar sko, þetta er náttúrulega svona fjölskyldan, þetta er fjölskyldu sjúkdómur einhvern veginn, þetta fer yfir tekur svo mikið yfir. Eruð þið mjög svona skipulögð, eruð þið allar reyna bara einhvern veginn að
0: sko,
1: standa saman í þessu?
0: Já, við erum eða sér satt mamma sér satt auðvitað tekur hitan og þungan af þessu og við erum svona stuðningsnett bræðurnir,
1: já,
0: tvo eldri bræður og við hoppum inn þegar þarf og kannski ekki nóg oft. En við gerum okkar besta og hérna, mamma stjórnar þessu harðri hendi og bara eins og herfóringi, sko, þegar hún getur, en það er náttúrulega rosalegt álag á aðstandendur.
1: Já.
0: Og það er það sem mér finnst svona verða að fókusera enn meira á. Það eru aðstandendur og þetta ferli að það má ekki ganga að þeim döðum.
1: Nei, nákvæmlega. Þannig að þú, sérðu svolítið fyrir þeir hlýnur að fara í þetta og veist, að fullri alvöru? Fyrir stjórn, það er...
0: Ég fer í þetta fullri alvöru og hérna og svo verður bara að sjá hvernig svona þetta fittar með öðru og allt það. En mér fannst svona... Þetta er svona skemmtilega ólíkt kannski því sem er að gera.
1: Já, já, akkurat. Já, já. Ertu hrættur við hennar sjúkdóm? Ertu, þú veist, hugsaður sjálfan þig?
0: Já, auðvitað.
1: Já.
0: Maður gerir það, sko. En er maður ekki hrættur við alla sjúkdóma?
1: Jú, jú.
0: Þannig að hérna, það er kannski ekkit, en þetta auðvitað stendur þetta manni nær.
1: Mm.
0: Og vonar sannarlega að maður verður ekki klukkaður.
1: Já, maður verður ekki klukkaður. Hvað, Hlynur, hvað gerir í dag? Hvað er það framleiði í dag?
0: Herðu, sko, ég er alltaf búin að vera með golfþátt.
1: Ég var næstu búin að gleyma að tala við golfið.
0: Akkurat, sem verður bara hérna frumsýndur meir sér bara á morgun á sín.
1: En þú ert náttúrulega bara alveg í ruglunum með golfið þeirra að gera. Er ekki bara alveg, er það ekki...
0: Já, ég er mikill golfari.
1: Já.
0: Og hérna, og ég sem sagt var að telja það til að ég byrjaði með þáttinn golfið, hétt þetta, og Árúf,
1: já, ég maður eftir því
0: 2014 og ég er búinn að vera með þátt á hverju ári að undanskildum tveimur sumrum síðan.
1: Já.
0: Þannig að ég telst rétt til, þá var ég að fara í loftið með 11. seríunni mína. Friends var í 10. sísón. Bara hann að því sé haldið til það.
1: Alveg. Þetta er náttúrulega, þú veist, ég segi þvílík þrjóska, en þetta er náttúrulega bara, fólk elskar þetta.
0: Ég, þetta er annað vinsælasta sport á Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Það eru örugglega 40-50 þúsund manns sem stunda þessa íþrótt eða, skulum segja það, komi við golfkylfu einhver tíma á tímbilinu.
1: Er það mikið? Er það ekki svo,
0: það er mjög hátt hlutfall og það má eiginlega segja það kannski ólíkt annars staðar í heiminum, þá er golf stundur svona elitusport en það er það ekkert hér.
1: Nei.
0: Þetta er bara almennings íþrótt.
1: Já.

0: og það að
1: ég segi gangi, bara sem betur fer
0: ég segi betur fer ja. Það gangi golfklúb kostar litlu meira heldur en líkamsvættakort á ári auðvitað kostar búnaður hann kostar í öllum íþróttum þannig að hérna og aðgengið á Íslandi frábært og það má bæta úr því sömuleiðis þannig að þetta bara mjög skemmtilegt og þetta hefur náttúrulega bara algjör forréttindi, ég skal alveg viðkynna það að hérna auðvitað, þú veist, stundum hefur maður hugsa svona bara, hefur maður úti í bara síðasta fimmtudag voru að taka upp í hérna 4 gráðu hita og 10 metrum á sekundu og hérna norpandi þetta allan daginn úti og hérna og þú veist og svo má maður ekkit vera að væli út af þessu vegna þess að þú veist, fólk horfir á mann og hugsa bara, erst hlynur Nú þegir þú,
2: sko.
0: Þú ert ekki að fara að væli við því að vera með golfþátt, sko.
2: Nei, nákvæmlega.
0: En þetta er bara svo, hérna, þetta náttúrulega brjálfæslega skemmt. Svo fyrir við til Spánar og erum stundum að taka upp í góðu veðri líka.
2: Þannig
0: að hérna, og þetta bara snýst það og það sem að einhvern veginn þátturinn hefur orðið vinsæll vegna þess að hann er svona hæfilega léttur, hann er fjölbreyttur, hæfilega svona blanda af keppni og svona áskorunum í bland við nördaskapin.
2: Já.
0: Þannig að hérna...
2: En þið er það fylgjast með, þú veist, einhverjum keppnum og svona?
0: Nei.
2: Fyrirgefðu, ég hef aldrei...
0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir.
2: Ég hef aldrei séð hana
0: þá. Ert þú að segja mér?
2: Ég hef aldrei horft á þetta. Ég er það kannski núna.
0: Já, hvernig er það?
2: Ég hef að gera það. Ég lofa.
0: Hérna, nei, við erum ekki að fylgjast með einhverjum keppnum. Við erum bara, þetta er bara þáttur og fyrir áhugakelvinga, fyrst og fremst. Við förum, sko, og oft besta hrósi sem ég fæ er hérna ég stundar nú ekki golf en ég horfa á þættina þannig að ég og Inga Lind höfum verið í þessu núna á fullu síðustu daga og vikur og erum ekki búin að taka upp þannig að ég var svo heppin að fá Ingu með mér í programmið fyrir 3 árum þetta er 3. sísonu sem við gerum saman og hún náttúrulega natural born sjónvarpskona og hérna og skemmtileg sömuleiði þannig að hérna það skemmir nú ekki fyrir þannig að þetta er rosa gaman hjá.
2: Já þannig að þið eru saman er það ekki þið eru saman með fyrirtæki.
0: Við erum saman með fyrirtæki sem heitir Scott Productions ásamt saman Gunna leikstjórum. Við eigum þetta 4 og svo hérna kom Inga með mér í golfið líka, golfþáttin líka. Og svo framleiðum við sjálfsögðu og til að það var náttúrulega upprúlega spurningin á þegar ég fór yfir í golfræðina.
2: Já, ég bara svo fegin, sko, ef ég hefði hleyft þér út að það svo nefndi golf, það hefði verið áfall.
0: Að hérna, við erum að framleiða hellinga sjónvarsþáttum, bara, já, kannski hérna nærtækast að nefna bara Kappsmál, sem er sínt hér á RÚF.
2: Akkurat.
0: Og framleiðum Stjörnubíó með Ara Eldjón, þú eru feikilega vinsælir. Nú við framleiðum golfaran fyrir sín og svo bara fjöldan allan að öðrum sjónvarsþáttum og það er svona einn hluti af okkar business og hinn hlutin er í rauninni kvikmyndaðar auglýsingar, ef maður getur orðað þannig, sem þýða bara stórar produksjónir, dýr eða svona, stóra einnig að slepa dýrar auglýsingar, svona fyrir stórfyrirtækin yfirleitt.
2: Já, hvað hafið þið gert, Hlynur?
0: Við höfum gert Íslandsbanka Marathon, við höfum gert fjölmarga auglýsingar bara fyrir stærstu fyrirtækin, hvort sem það er, þú veist, Vís eða Æslandir eða hvað þetta heitir allt saman.
2: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er þitt starf í dag, það er að vera að reka þetta fyrirtæki.
0: Það passar.
2: Og fara í golf. Ertu góður í golfinu?
0: Nei, sko, það er nefnilega þetta, hérna, þegar ég var beðin þetta á sín tíma, ég fekk mail frá Skarphéðinni Guðmundssyni, þú hörku golfarið ekki? Þá var ég með hvað, þú veist, 11 fórgjöf.
2: Já, sem segir mér ekki
0: neitt. Nei, allai. Og hérna, það er svona yfir meðalagi.
2: Já, takk.
0: Og ég, jú, er til ég var með golfþátt. Já, sagði ég. Og hérna, og úr var þetta. Þannig að, en svo einhvern veginn býst fólk auðvitað við því að ég sé bara með 0 í fórgjöf.
2: Já.
0: Eða bara, þú veist, plus fórgjöf.
2: Sko, akkurat. Svo svakalega.
0: Já, bóstlagóður. Og hérna, þannig að ég skal alveg viðkynna ég hef verið með svona, hef alveg svona sérstaklega fyrstu árin, svona imposter syndrúm í þessu öllu og hérna, út af því ég bara þú veist, ég gat aldrei gert neitt annað heldur en valda fólki vonbrigðum.
2: Nei.
0: Ef ég spilaði með einhverjum ókunnugum þá bjóst hann var alltaf að fara að vera svektur og hérna
2: það er ekki gott þegar fólk eru
0: nei, þá var ég bara

0: þá varð ég bara lítill í mér.
1: Það varstu bara lítill hlinn.
0: Já. Þannig að þú veist en já ég svona ég rokka í forgjöf þannig að hérna ég meðalkelvingur. Bara hann ég upplýsi það hér með þannig að ef þið hittum út á golfvelli að spila með mér ekki nei please ekki búast inn einu.
1: Búast inn einu. Sko þannig að þú hefðir í rauninni Hlynur ef þú hefðir ekki verið svona alltaf að fá einhver hugmyndir þú hefðir getað ennþá verið á fréttastofunni.
0: Já já.
1: Og verið með þessa fínu bara innu sko.
0: Akkurat.
1: Og bara
0: Og allt vesinn er áman allt.
1: Ég veit það. Voru hægt að fá hugmyndir.
0: Já, nú hætti ég því.
1: Nú hættir því. Sko, þegar þú, að þú ert orðinn 50 og það var í fyrra og þú fagnar hverju ári, væntanlega. Ertu ekki þar?
0: Eða jú, ég var svolítið.
1: Þetta ekki, hérna, þið finnst ekki træðilegt eldast?
0: Nei, nei, alls ekki. Það er bara dásanlegt.
1: Já. Og þú ákvæmst að halda partí?
0: Já. Svo sannarlega.
1: Mm. Og hvað voru margir í boðinu?
0: Það voru svona 150 manns í bakgarðinum heima.
1: Já.
0: Ég bý hérna á raununum í Hafnarfirði og hefur stóran og fínan garð sem að hérna er með gjótum og
1: mjög hættulegur.
0: Mjög hættulegur.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að hérna, ég hætti bara fólki út í þessa óvissu hérna sem bakgarðurinn er og hélt heljarinn af veislu.
1: Já.
0: Og það var svona eiginlega þannig að sko, ég lét næstu nákvæmna vita og hérna, en löggan kom samt og mér skilst að það séu 10 rokkstig bara hann að það sé sagt.
1: Ég það byggja segi til hamingju.
0: Eða það takk fyrir.
1: Og varst alveg, já, við erum að fara að hætta.
0: Já, já, já, hérna, og hérna, löggan skildi þetta, ég held að þetta hefur einhver nákvæmna sko fjær, ekki mín næsti nákvæmna, ég ætla
1: að
0: vona það allavega.
1: Já, en veistu, ég veit alveg út hverju einhver hringdi, það var að því þeir heyrðu því syngja.
0: Já, það er eindan mögulegt.
1: Það gæti verið. Já. Hvaða lag er þetta sem við ætlum að fá að heyra?
0: Sko, ég hugsaði, þegar þú baðst mig að koma í lag, þá hugsaði ég mér, heyrðu, þannig að kemur ekkert annað lag til greina.
1: Nei.
0: Heldur en lagi I Don't Know Much með Aaron Neville og Lindur Onstand.
1: Þetta er náttúrulega stórkostlegt lag.
0: Vegna þess að þegar ég hef gaman, þá á ég það til, já,
1: í hitaleiksins,
0: að syngja rödd Arons svo undurfælega sig og en hérna það sem skemmtilega var náttúrulega í 50 sammálinu að dótti mín söng með mér
1: já, söng
0: eins og engill þannig að elsta dótti mín þannig að hérna þannig að það eiginlega kom ekkit annað til greina heldur en þetta lag
1: Já, minnst það stórkostlegt og við bara leggjum við hlustir Hlynur Sigurðsson framleiðandi, takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig

Góði hlustendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Laufey söng Hollywood Kastala hér í upphafi bilsins. Lag eftir hana sjálfa, Laufey Lín Jónsdóttur. Við höldum áfram í íslenskri tónlist eftir okkar vinsælistu höfunda. Næstur Atli Heimir Sveinsson. Strokkvartettin Siggi hljóðritaði alla strengjakvartetta Atla Heimis fyrir nokkrum árum. Hann skrifaði þriðja kvartettin 2007 og hann í sex köflum. Heyrum fjórða og fymta kafla.

Áður heyrðum við strokkvartettinn Sigga flytja strengjakvartett nr. 3 eftir Atla Heimi Sveinsson í hljóðritun frá 2023. Þetta voru kaflar 4 og 5, fjórði hefur engan undirtitil, sá fymti var quasi cadenza. Við höldum áfram í talna rauklingnum hér, við fórum úr kvartett í tríó, heyrum næst tónlistarkonu sem þekkt fyrir tríóið sitt leika með kvartett. Sunna Gunnlaugsdóttir píanisti flytur hér eigin tónsmíð við ljóð Jóns úr vör sem Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur. Með þeim eru Nicholas Moreau bassaleikari og Scott McLemore trommuleikari. Lagið heitir Hár þitt.

Marina Ósk Þórólfsdóttir söng Hár þitt, ljóð eftir Jón úr Vör, tónsett af Sunnu Gunnlaugsdóttur sem leikir á píanó ásamt Nicolas Moreau, bassaleikara og Scott McLemore, trommuleikara. Að láta hár sitt niður er ekki íslenskt orðtak og hljómar sennilega sem ískur í eyrum hlustenda, en það er sannarlega viðeigandi á ensku. Let your hair down merkir að haga sér frjálslega og njóta lífsins hömlulaust. Ég vona að þið látið ykkur líða vel á meðan þið hlustið á þennan niðurdregna kvintett frá Oxford, flytjalag sitt Let Down. Hér eru Radiohead, góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili.
1: Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað strandveiðar, en við byrjum á hamförum og almannavörnum. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og skýrum áætlunum þegar almannavarnastigi líst yfir, á meðal þess sem starfshópur dómsmálaráðherra viðbrögð vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga setur út á í áliti sínu sem birt var í morgun. Viðbragðsaðilar eru þó sagðir hafa unnið þrekvirki og tekið fram að það sé þeim að þakka að ekki fór verð. Starfshópurinn bendir líka á að núgildandi lög almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Stuðst verður við þessa skýrslu þegar lokahönd verður lögð á frumvarp almannavarnir sem leggja á fram að nýju í haust. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í aðgerðum stjórnvalda og viðbragðsaðila við hamförunum. Ráðuneyti hennar hefur beint þeim tilmælum til ríkislögreglustjóra og lögreglunar á Suðurnesjum að fara eftir þeim ábendingum sem framkoma í skýrslu starfshópsins. Þýðir það að embættin eigi að fylgja þeim tilmælum í einu og öllu?
2: Ég myndi kannski fyrst vilja nefna með skýrsluna að því hún auðvitað mikil á umfangi og vinna eins og þú nefnir sem hefst af hálfu forvera míns í embætti að stóra niðurstaðan eru auðvitað að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki. Og þarna líka mjög skýrt að við var að ræða eitt stærsta og flóknasta verkefni almannavarna kerfisins á Íslandi. Það finnst mér vera stóra niðurstaðan í þessu, en hitti síðan það að það koma fram margvíslegar athugasemdir. Og þær eru stórar og þær eru smáar og þær eru úr ýmsum áttum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veit til þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknu verkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar að málið er síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
3: Hvað ráðuneyti var það, hvaða þættir eru það sem að þið ætlið að taka upp út frá skýrslunni?
2: Það ýmislegt þarna, til dæmis skráningu gagna, samskipti við fjölmiðla, það vega mikið atriði og ég mælti auðvitað fyrir frumvarpi til nýra heildarlaga almannavarnir á þinginu, þannig ég sé fyrir mér svona viðbragð ráðuneytisins að þá munum við taka þessa skýrslu núna, rýnana og rýna þá þætti sem að snúa að ráðuneytinu og okkar undirstofnunum og þroska það inn í þetta almannavarna frumvarp, þannig að við tökum þá bara vorið og sumarið í það og ég mæli svo fyrir frumvarpinu öðru sinni í haust að teknu tillitið þessar athugasemda. Ég var hins vegar búin að því og gerði það strax því ég sá frumvarpið að óska eftir því að yrði sérstaklega fjallað aðkomi fjölmiðla við þessar aðstæður. Þannig að það er inn í frumvarpinu en mögulega má skerpa enn frekar orðalagi þar.
3: En meitt, það er talað þannig að já, fella það svolítið inn í viðbrags áætlanir í hamfara ástandi aðgengi fjölmiðla. Vilt þú festa það betur í sessi að fjölmiðlar hafi aðgang að hamfara svæðum eða hættu svæðum svo framalega sem að öryggi þeirra sé ekki telt í tvísinu?
2: Hygglaust og það sjáum við í heiminum öllum að fjölmiðla greina frá því þar sem að alvarleg stríð geisa og auðvitað er það alltaf þessi jafnvægislist að tryggja öryggi fólks og það eru þetta stjórnvöld sem bera ábyrgð því en svo er það líka bara veiga mikill þáttur í lýðræðis samfélagi og þjóðfélagi að fjölmiðlar hafi aðgang og eins og ég segi verkefni er þá að reyna að finna út úr því hvar liggur hinn heilbrigða lína í því. Ég er þeirra skoðuna sjálfa

0: Það þurfa rökstuðið það þegar fjölmiðlar fá ekki aðgang, fremur en að horfa það þannig að það sé vera skammta fjölmiðlum aðgengi.
1: Svo er þarna í skýrslunni talað fyrirtæki, engareikin í engarekstri, þar sem maður tala orkufyrirtæki eða veitufyrirtæki og svona hvaða skyldur þeim ber að efna í svona ástandi og jafnvel talað aðkomu að kostnaði og festa þetta svolítið í lög og reglur og talað mögulega jafnvel einhvers konar hamfaralög eða neyðarlög í því samhengi. Myndu fara þá leið?
0: Ég meina við erum auðvitað bara að fá þessa skýrslu í hendurnar núna eins og ég segi þarna eru margvíslegar athugasemdir úr ólíkum áttum. Ég mun skoða það hvaða er sem að mögulega myndi falla undir þetta almannavarna frumvarp sem er, vil ég leiða mér að segja, ofboðslega vel unnið. Það tók 2 ár að smíða þetta vegna þess að það var að vera að tala við alla viðbragðsaðila, hagsmunaaðila úr ólíkum áttum. Ég hef ekki tilfinningu fyrir því akkurat núna hvort að það einhver svona hugmyndir ættu heima í þessari lagasetningu eða mögulega annars staðar. Mér hefur einfaldlega ekki gefist tími til að skoða það. En þess vegna vil ég líka fara í það núna að við gefum okkur bara góðan tíma í það, skoða það, hverjar athugasemdirnar eru og flétta inn í þetta frumvarp eftir því sem við framast getum.
1: En finnst þér eðlilegt að einkarekin fyrirtæki í svona rekstri taki meiri ábyrgð þegar að til dæmis hefur verið að reisa varnargarða þeirra starfsemi?
0: Þetta er rosalega flókin spurning og hvenær þú ert engungu að verja engahagsmunni eða samfélagslega í leiðinni, eitthvað sem þarf að gerast í flýti. En mér finnst þetta sannarlega skoðunar að virði að rýna það hvert er samspil hins opinbera og engagerans í þeim efnum og geta eiginlega ekki svarað í neitt nákvæmur en það núna.
1: Hvað er það svona sem að þér fannst kannski alvarlegast sem að kom fram þarna í þessari skýrslu? Hvaða athugasemdir?
0: Ég ætla að vera björtum megin þar að við verðum að geta séð það líka að þarna var unnið gríðalega mikið og merkilegt starf og ef við hugsum til þess hver árangurinn var að þá blasir það við. Mér finnst jákvætt að við sem samfélag förum síðan þá leið að rýna svona atburði en við verðum alltaf að rýna það með þeim glerugum að horfa til þess hver var tímaremmin hjá fólki. Hver var vitneskjan? Við vitum sumt sem við vissum ekki þá, þannig við séum sanngjörn í þeirri rýni. Og auðvitað skiptir það máli upp á svona rýni að það sé til dæmis gæta því að skrá niður ákvarðanir og hvað þeir verið að gera. En það finnst mér líka að þurfa að horfa til þess hver við getum ekki verið með sömu kröfurnar á fólk þar og aðila í blábyrjun eða þegar að tímaþröngin er mikil en þegar líður á að þá séu auknar kröfur það. Það finnst mér til dæmis vera eitt þarna sem út af stóð og mátti gera betur og síðan rökstuðningur ákvarðana. Almenningur viti og skilji af hverju eru stjórnvöld að taka ákvarðanir og menn leggir sig fram að miðla þeim upplýsingum. En eins og ég segi, mér finnst stóra niðurstaðan í þessari skýrslu vera sá að það tókst býsna vel til.
1: Í skýrslunni er töluvert talað banaslysi sem varði í Grindavík í byrjun árs 2024. Nefndin talar að hún hafði haft erfitt vik með að rannsaka það mál. Það er náttúrulega í rannsókn, hefur verið í rannsókn hjá lögreglu og er núna á borði héraðssaksóknara. Og nefndin er einu verið svona kallar eftir því að það fá einhvers konar þá meiri heimild ef að það ætti að skoða þetta mál betur. Munt þú skoða það að setja á fót einhvers konar rannsóknarnefnd sem hefði þá ríkari heimildir til rannsóknar á þessum atburði og bærið ekki á sama tíma skilda til þess að láta lögreglu yfirvöld fá þær upplýsingar sem að hún afla sér?
0: Fyrst vil ég bara segja með þetta slys að ég held að þetta hafi verið slys sem að reyfði bara við þjóðinni allri að svona skildi fara og eins og hún segir þetta mál er til rannsóknar hjá lögreglu og það gerir það verkum að það er mjög erfitt fyrir aðra aðila að vera á sama tíma að skoða málið. Þannig að það verður eiginlega að hafa sinn gang áður en aðrar ákvarðanir eru mögulega teknar. Það hefur hins vegar verið umræða og það eru þetta í almennara samhengi og í samhengi við þetta almannavarna frumvarp mitt hvort að ætti að vera inn þar ákvæði rannsóknarnefndir til dæmis í því samhengi þegar að mannskaði verður að það sé þá sjálfkrafa farið í það að gera upp mál með þeim hætti.

0: Og þetta atriði sem ég veit að hefur verið til umræði innan allsherjarnefndar og annað atriði sem ég finnst vert að skoða núna því við ætlum að gefa okkur betri tíma í að rýna frumvarpið út frá þessum athugasemdum og taka þá afstöðu til þess almennt séð.
1: Þannig að þú ert svona meira um þetta að skoða rannsóknarnefndir almennt en ekki út frá þessu máli?
0: Mér finnst ég eiginlega ekki geta að úttala mig þetta núna miða við í hvaða farvegi málið sem stendur. Get ekki annað sagt en ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu að hugsa til þess bara með mikilli sorg að svona skildi hafa farið. Þetta skelfilega slys. En varðandi frumvarpi sjálft þá þetta eitt sem til skoðunar hvort að eigi að vera inni ákvæði rannsóknarnefndir til dæmis í því samingi þegar að mannskaði verður.
2: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra í viðtali við Ölmu Ómarsdóttur.
3: Annari viku strandveiða að ljúka, en veiðar máttu hefjast mánudaginn 4. maí. Eigendur 820 báta hafa tryggt sér rétt til veiða og 583 bátar eru komnir á sjó. Eins og fyrr má stunda strandveiða frá byrjun maí og út ágúst. Í reglugerðum strandveiða segir að veiðarnar megi stunda í 12 daga innan hvers mánaðar, 48 daga samtals. Undanfari 6 ár hafa sjómenn hins var ekki geta nýtt alla þessa 48 daga á vertíðinni. Ekki geta klárað leyfilegt strandveiði tímabil því tiltækar veiði heimildir eru jafnan búnar einhverjum vikum áður en komið að loka degi. Og smábáta eigendum brá dálítið brún þegar útlutun fyrir þetta sumar var minni enn í fyrra. Þá hafði Kjartan Sveinsson formaður landssamband smábáta eigenda þetta að segja í hádegisfréttum RÚV.
4: Já, sko 10.650 náttúrulega minna enn var í fyrra. En við vitum það þó að það eru 2.700 tonn á leiðinni ofan á þetta. Þannig að þá eru við komin upp í 13.350 sem meira enn það var í fyrra og svo gerum við fastlega ráð fyrir því að við fáum eitthvað úr skiptimarkaði líka og það eru tveir skiptimarkaðir eftir, það er íslensk sumargotssíld og makríll þannig að það bara stefnir í meta ár hjá okkur eftir nokkur mögur sumur.
3: Strandveiðin í höndum innviðaráðherra og Kjartan segir að ríkisstjórnin og flokkur fólksins hafi talað þannig að stefnt yrði að því að strandveiði potturinn yrði 14.000 tonn í sumar og núna virðist sem að það muni ganga upp. En af hverju ráðherran gaf ekki út þessi 14.000 tonn strax, segist hann ekki vita.
4: Það hljóta að vera einhverjar eðlilega skýringar á því en við vitum alveg að ráðherra hefur alveg heimild til þess að gefa út 14.000 tonna pott. Við verðum bara bíða rólegir og ég vil bara biðla til míns fólks að gefa þeim sjens og sjá hvað setur.
3: Spegillinn fór að bryggjur allt út með Eyjafirði í gær og hitti strandveiði sjómenn sem voru að koma á róðri. Þeir voru ekki endilega vissur að fá nægar veiði heimildir til að geta klára tímabilið. Sigurður Kristjánsson sjómaður á Dalvík.
5: Ég held að sé bara sama óvissan eða sem nokkuð ljóst að þetta verður ekki út ágúst en það er kannski til mikils ætlast. Það eru bestu mánuðinir hérna hjá okkur er júli ágúst en við hefum ekki fengið að vera að í ágúst síðust ár. Ég held að verða engin breyting á því.
6: Nei, það virðist ganga illa að fá nóga fisk út allt tímabili.
5: Já, það kom mér ekki óvart allavega. Ég held að þetta sé alveg, hafi verið alveg kristaltært að það, hann bara ekki til að það þarf að taka hana af einhverju öðru eða það er svo sem þegar byrja á því, ég held að þessi viðbót sem komið núna sé nú meira minna tekin bara af, ég mest af smábótum og þetta hefur svo sem ekki verið voðalega óskýrt, það er hámarki 48 dagar og ákveðin pottur og þegar annarkvöld klárast þá þau þurft að stoppa. Það er kannski búið að snúa sig eitthvað við. Ég held að hafi aldrei verið lofan inn 48 dögunum fyrir bara núna upp á síðkastið. Þannig að kannski þarf bara bæta við heildakvotan. Þannig að ég held að sé verið að veið allt og lítið að þorski og búið að gera það í mörg ár.
7: Eruð þið Sæhaldur Örn Harðarsson?
8: Og Hafþór Karl Bergarsson.
6: Þið eruð ekki gamlir sjómenn og hérna, er þið nýlega byrjaður á sig?
7: Nei, ég byrjaði 19 ára á sko handfærum með pappa. Svo kefti ég bátinn bara 20 ára og

0: búin að vera í þessi síðan og ég 24 ára núna.
1: Ja, þetta annað sumarið mitt núna.
2: Það þið veðið á þetta?
1: Já, maður reyna það allavega. Já, já.
2: Hvernig sýnist ykkur nú hefur eiginlega engin strandveiðarnar undanfarin ára? Við heimildar hafa klárast nokkuð löngu ára tímabilið búið. Hvernig líst ykkur á það núna?
0: Ég held þetta alveg að sleppa, kannski 35-8 dagar eða eitthvað. Mm. Já, ef svo að það klárist, þá bara fær maður að gera eitthvað annað. Bara, maður þarf ekki alltaf að væla endalaust, sko.
1: Mm. Já, þetta hefur verið alltaf stopilt, sko. Eins og með þenni með svo tíðrætt að þetta sé alltaf að stoppa sólarinn fyrir var og eitthvað svona rugl, sko. Alltaf bara ákveðið sem er sett í þetta, þannig að maður bara fylgja því.
0: Í raun og veru ætti frekar kannski ekki að segja daga fjölda heldur þetta er bara potturinn og hann klárast bara þegar hann klárast og það er kannski svona pínu sem er að flækjast fyrir fólki, sko.
3: Siglufjörður er með stærri strandveiðuhöfnu landsins og þar skipta þessar veiðar miklu máli.
4: Hörður Bjarnason, hafnavörður. Hvernig fer strandveiðin á stað hérna á okkur?
5: Hún fer bara mjög fínt af stað og hérna konu margir bátar og allir yfirleitt með skammtinn hérna.
4: Hvað verða margir bátar hérna heldur við?
5: Ég gíska að vera svona 35 bátar. Já, allavega það.
4: Þannig að þetta skiptir máli fyrir höfnina?
5: Þetta skiptir algjöru máli fyrir höfnina sko og fiskmarkaðinn og bara atvinn lífið hérna. Gerið það. Hver bátur er með 770 kíló cirka? Nú sér það eru 10 bátar sem koma það með 7,7 tonn.
6: 8 plus.
5: Já. Það er bara verið góð veiði hérna síðustu sumur. Stór fiskur og mikið á hún. Svona, gamlu mennindi segja þetta sé óvanlegt á þessum tíma. Menna það verið 3 tíma ná skammtinum.
4: Þannig að þetta byrja vel.
5: Byrja mjög vel.
3: Það er ekki víst að þegar strandveiðar voru mótaðar og settar á laggirnar á sínu tíma, hafi allir gert sér grein fyrir því að það þyrfti að sjá á 900 bátum fyrir aflaheimildum. Sú skoðun er ríkjandi að til þess að minnka óvissuna við þessar veiðar þurfi að láta reyna á hvað strandveiðarflotin þurfi raunverulega mikinn kvóta á 4 mánaða veiðitímabili. Sverrir Mjófjör Gunnarsson sjómaður í Ólafsfirði þekki þetta kerfi vel.
7: Það er rosalega mikil óvís og ekki að skipalega eitt eða nýtt og svo er bara alltaf þessar olympísku veiðar fyrir vik og menn róa hérna í öllum veðrum og ekkert gefið eftir, það má ekki missa dag ef þetta verður eitthvað svona snöll og verður endinu ás.
4: Hvað þarf að gera til þetta verður nú svona fastara í höndum?
7: Það þarf að gera bara tilraun, 1-2 ár, sjá hvað bara veiðist. Það er ekkert flóknarlega það, þetta þarf bara að fá þetta hreint. Það er engin efi á því sko að ef að menn fá bara vita það í maí að það eru 12 dagar í 4 mánuði að þá er alltaf stór hluti að mönnum gerir eða fyrir sumarfríi og stór hluti að mönnum er ekkert að róa í vitlusu veðri hérna bara þess að berja upp ykkur titti að ef þetta skildi enda 10. júli, hvað þá? Og svo náttúrulega setur það líka bara pressu á fleiri að hérna, ég veit þetta sem ekki hvað ég hefði gert sko, ég hef á þetta kvóta. Og ég hefði ekkert byrjað strax, ég hefði frekka vilja klára hann, þá hefði ég vitað það alveg að við fengjum allan ágúst, sko. Það er ekkert engin spurning með það, sko.
4: Hvernig líst þér á sumarið?
7: Bara rosalega vel. Það er núna bara, þú veist, fiskurinn er bara í æti og ég var að fá bara núna slatta af 8 plus fiski bara hérna upp á 30 föðmum og eldist út frá lóðuna, svo að það er allt bjart þannig að séð, sko. Það er allstað fiskur, þetta er bara spurningum að beita bröðum til náunum, sko.
4: Heldur að heimildinnar endist sumarið?
7: Nei, það er endast ekki sumarið í svona fiskiríi, en ef þetta verður endanlega tala 14.600 tonn, þá varðið, sko, 8 dagar í ágúst, 4-8 dagar í ágúst, væri bara, ég hugsa það slipi til, sko.
4: Eru þið farin að setja ykkur við að það sé skorið á þetta svona áður en að 4 mánuðir eða linnir?
7: Nei, þá er svo það er engin sáttur við það held ég sko en þetta er alltaf bara spurningum með þetta kom og sens og þessi lofvörð og annað að það er ekkit orðið að marka eina en eina ráðgjöf og ekki neitt og sjá eins og núna þið voru að koma úr einhverjum humatúr og veittu einhverjum 40 hverja humri sem er útveður.

0: allt svona sko. Og læðist að stoppist til að þorski núna eitt árið enn. Hvað, það árið með 42 eða? Mm. Þetta bara rugl. Allir að múk við.
1: Sagði Sverrir Gunnarsson. Ágúst Ólafsson rætti við hann og fleiri strandveiði sjómenn við Eyjafjörð. Fleira ekki í speglinum. Umsjónum að kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Mark Eldredd. Senda má fréttastu ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er 5. dagur, 14. maí og það er uppstigningardagur. Við byrjum hann með morgunbæn og orð dagsins, sem sér að Elínborg Sturludóttir flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti sálminn Heilög stund á jörð. Lag og ljóð eftir Sigurð Flosason. Í dag, uppstigningadag, munu gamlar kirkjuklökkur vítt og breytt um landið kalla fólk til sín. Og hljómur þeirra mun berast yfir holt og heiðar. Í Lúkasar guðspjalli segir frá því, þegar Jesús var numin upp til himna, að lærisveinum sínum ásjáandi. Viðbrögð lærisveinana voru þau að þau féllu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð, segir þar. Allnokkurt skeið hefur uppstigningadagur verið helgaður öldruðum í kirkjum landsins. Í okkar samtíma er mikil aðdáun á hinu unga og fagra. Margir vilja má út merki elliáranna, svo sem grátt hár og hrukkur, og er það stundum kallað útlitslækning. Margt bendir til að aldrað fólk fái ekki jafn góða þjónustu í heilbrigðiskerfinu og sjálfræði þeirra sé ekki alltaf virt. Þrátt fyrir að stjórnarskráin kveði á að allir skuli standa jafnir gagnvart lögum. Það er rík ástæða til að huga vel að aðstæðum og stöðu hinna öldruðu í samfélagi okkar. Kirkjan hefur margvíslegum skyldum að gegna í samfélaginu, bæði gagnvart æsku landsins, en einnig gagnvart elstu kynslóðinni. Það segir mikið hvert samfélag hvernig búið er að þeim

eiga langt líf að baki. Við þurfum sem samfélag að taka það alvarlega að búa öldruðum áhyggjulaust ævikvöld. Á degi aldraðara er jafnframt ástæða til að huga því hvernig við getum aukið samgang á milli kynslóða og þurrkað út allt kynslóðabil. Gleði og áræðni æskunar og lífsreynsla og viska hinna öldruðu er góð blanda sem við ættum ævinlega að hrista vel saman. Í Lúkasarguðspjalli segir frá öldungnum Símeóni sem bæði var réttlátur og guðrækin og heilagur andi var yfir og önnu Fanúelsdóttur spákonu. Þau voru svo blessuð að fá að líta drottin augum er foreldrar hans komu með hann í musterið nokkra daga gamlan. Bæði sáuðu fyrir hlutverk hans og örlög. Í speki Salomon segir á þessa leið: með gráu hári fylgir viska. Látum þau orð fylgja okkur inn í þennan dag. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Séra Elínborg Sturludóttir flutti morgunbæn og orð dagsins á uppstigningardegi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Forsetar Kína og Bandaríkjanna ræddu saman í 2 klukkustundir í morgun bak við luktar dyr, tvöfalt það sem áætlað hafði verið. Að loknum fundinum gengu Xi Jinping og Donald Trump með víðfemt torgið við hof himinsins í Beijing. Frábær staður, stórkostlegur, sagði Trump við Xi, meðan þeir gengu samhliða torgið við hofið. Það var reist á 15. öld og þar færðu keisarar Ming og Xing ættana fórnir til að biðja góða uppskeru. Hofið nú afar vinsæll viðkomustaður ferðamanna. Kína aldeilis fallegt, sagði Trump, þegar fréttamenn spurðu forsetana báða þrisvar árangurslaust hvort þeir hefðu rætt málefni Taiwans á fundi sínum. Trump bætti loks við að samtalið hefði gengið vel. Að lokinni gönguferðinni heldu Trump og fylgdarlið hans að bílalest sem flutti hópinn brott. Xi hefur boðið Trump og bandarísku sendinefndinni til hátíðar kvöldverðar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 8% forskot á samfylkingunni í borginni og sósialistar ná ekki inn í borgarstjórn, samkvæmt nýri könnun.
2: Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram stærsti flokkurinn í Reykjavík með 28% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem birt var á sýni í kvöld. Flokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna milli kannana en hún mælist með tæp 20%. Samkvæmt könnuninni fengju sjálfstæðismenn 7 fulltrúa í borgarstjórn en samfylkingin 5. Þriðji stærsti flokkurinn vinstrið með 11,8% fylgi. Ekki mælist þó marktækur munur á því og viðreist sem mælist með 11%.

0: 0,6% fylgi. Báðir flokkarnir fengju 3 fulltrúa kjörna samkvæmt könnuninni. Við flokkurinn fengi 2 en hann mælist með 9,3% fylgi. Framsókn, Píratar og flokkur fólksins mælast allir með 1 mann inni. Framsókn bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Sósíalista flokkurinn sem hefur hingað til mælst með mann inni fengi engan kjörin samkvæmt könnuninni. Það fengi okkar borg og góðan daginn framboðið ekki heldur.
1: Hann var Ásrún Aldís Hreinsdóttir sem sagði þarna frá. Innviðarráðuneytið hefur fallist á beiðni Vestmannaeyjabæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til næstu mánaðamóta. Frá þessu greint á frétta vefnum Tígli ásamt því að í framhaldinu muni vegagerðin ræða við Norlandair áframhaldandi flug með óbreyttu sniði eða 2 ferðir á dag. Og þá skulum við líta til veðurs, hæg, suðlæg eða breytileg átt og skýjaða mestu en sumstaðar smá væta. Léttir heldur til norðan og austalands í dag en annars dálir til rigning eða súld. Suðaustan kaldi eða stinningskaldi og rigning öðru hvora á morgun en bjart með köflum norðaustan til hiti 5-12 stig hlýjast fyrir norðan. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Kæru hlustendur, góðan dag. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular á uppstigningardegi. Klukkan farin að ganga 8. Næsta á dagskrá þáttur frá 2011. Eldur geisar undir. Árni Kristjánsson ræðir við fólk úr Skaftárhreppi áhrif tíðra eldgosa á líf þeirra.
3: Mikið var nú fallegt að leifa mér að kíkja í heimsókn.
4: Ég nú ekki vanur því að loka fólk.
3: Nei.
4: Þegar það kemur. Nei.
3: Ég skil. Hvað hefur búið hér lengi?
4: Ég flutti hingað 43 úr Skaftatungunni.
3: Já.
4: Ég fættur í Vík í Mýrdal. Og starra nokkru leit upp sem unglingur og líka í Skaftatungunni. Flutti að 15 ára aldri þegar ég var búin í skóla í Vík og flutti í alfarið til Strabúlandi Skaftatungu. Og svo fyrir hingað flutti ég 43.
3: Áttu góðar minningar hérna frá Skaftártungunni og...
4: Já, já, mjög góða minningar á Skaftártungunni og í dag og enn, í dag finnst mér það vera mín sveit.
3: Já.
4: Víðáttan, mikil, fjöllin, í bakgrunn og Skaftártungafrétti sem heillar mig mjög mikið í mín ungdæmi. Og þar var ég mörg spor og góða minningar.
3: Þau eru tignaleg fjöllin?
4: Já, og náttúrulega sérkennleg þannig, náttúrulega stórt og mikið eldvarp, eldgjáin. Mér misti náttúrulega svolítið svip þegar að þannig við fossin, þegar að hundi brúin. Ég hef nú ekki séð það, ekki komið þar síðan, ekki eftir að hrundi. Ég átti þetta mörg spor.

gosið í Grímsvötnum mun kraftugra en áður hefur þekkst. Fjölmiðlar settu sig í stellingar, flug í Evrópu voru afbókuð og svo hvarf gosið. Með árs millibili hefur Skaftárhreppur verið í brennidepli fjölmiðla á heimsvísu vegna eldfjallana. En lífið snýst meira en eldgos. Fólkið sem byggir þetta land hefur vanist eldfjöllunum og aðlaga sig að náttúrunni. Nú eru bæði gosin afstaðin og þá gefst tími til að spyrja fólk sem hefur ekki lifað tvö eldgos heldur mun fleiri. Hvernig að búa á landi þar sem eldur geisar undir? Rætt verður við Ingibjörgu Þórensdóttur af Þykkvabæ í Landbroti, Jón Pál Jónsson af Svínafelli og Dóróteu Theodórsdóttur. Þau eru öll á sjúkra og dvalarheimilinu Klausturheiði en einnig verður rætt við Arnhildi Helgadóttur sem vinnur í Skaftárskála í sumar og Ólaf Pétursson á Giljum. Fyrst heyrum við í Ólafi Péturssyni sem er 102 ára gamall og býr enn heima í gamla húsin sínu á Giljum. Þegar í heimsóttan var kvöldmaturinn að bresta á og gamla húsið angaði allt af kjötsúpu sem Sigríður, barnabarn Ólafs, hafði lagað og meðan langafa börnin léku sér úti í fótboltan. The lawyer told the judge, give me the lawyer's fine.

0: Hvað er fyrsta gos sem þú manst eftir frá þessum stað?
1: Fyrsta gosið? Það er náttúrulega Kötlugosið.
0: Já, það er Kötlugosið sjálft.
1: Já, það er Kötlugosið sem ég man eftir sem nýjála strák og það var í Vík. Það var náttúrulega ekki, það er mér minnistaðist af öllu. Það er eins og það er gerst í gæri. Björtu og fögru veðri, heiðskýru veðri. Og ég átti heim að undir bakkonum í Vík og ég náttúrulega fór hann upp húsi sem ég átti heim í varði hann undir bakkonum og ég fór upp á bakkan til þess að horfa á þess að tegnanlegu sjón sem bara hátt til heimis og það er mér minnistan mikið í þessu góða veðri.
0: Hvernig var tilfinningin að því að upplifa þetta?
1: Nú sem krakki þótti mér þetta bara sem náttúrulega sem nýbreytni sko í daglegur lífi. Sem krakki hefði maður ekki nokkra áhyggjur af því. Ekki nokkra. En afleiðingarnar voru náttúrulega ekki hér í Mýrdalnum, ekki svo slæma það, jú, það kom ykkur döskufall hérna, en askan dreifðist ákvæðlega mikið til norðausturs og að mestu leiti því að vindáttin var suðvestlæga átt meðan á gosinu stóð og askan dreifðist yfir austrifir vera af rétt og skaft á tunguna og náttúrulega af réttið þar og það og ég náttúrulega sem ungu fór náttúrulega í sveitust á Búlandi eftir Kötlugosið voru eftir að kalla gaus og það var náttúrulega fannir og ösku vaskan hafði fókið mikið veturinn í gil og skorninga og það voru svona ösku fannir og þetta hafði ákvæmlega slæm áhrif á búsetu þarna í Skaftatungu og rundar á komu líka. Já. Það voru ekki neini bjargráða sjóðir er neitt. Nei. Til að styrkja fólk.
0: Einmitt.
1: Mennulega að bjarga sér sjálfur.
2: En byrjunin var þannig að sko að ég var þá heima í Sandarselvi og var að hlaða hestursvegg.
3: Hér heyrum við brot úr lýsingu Gísla Tómassonar sem fæddur er 1897 og var bóndi á Melhól í Meðalandi. Upptakan er fengin frá Árnastofnun og er 27 ára gömul.
2: Og kom inn klukkan að ganga 11 og sagði við fólkið að líklega væri kall að koma. En það var nú ekki gert annað að hlæja mér við þessa vitleysu.

0: En svo fór nú svo að klukkan var nú ekki þrjú þegar hlaupið kom, köllulaupið kom niður hjá bænu hjá okkur í Sendarseli. Svo eftir öllu fyllti allt kúðarfljót og fór yfir allt hólm og allt. Og fólkið kom frá Söndurstökkandi og það var nú ekki nema einn kallmaður þar heima, hitt var krakkar og kvenfólk og náttúrulega þungt að vaða vötnin í pilsunum. Og fórum við frændurni báðir á móti og þrifum sína krakkana, tvo krakkana hór sitt, voru hönd og sögðum, það var ekki talað en bara sagt, flýtu eitthvað eins og þið geti. Og við náðum bakkanum og þá skall hlaupið á brautina þar sem farið var yfir fljótið. Á bakkan þegar að síðustu mennirnir náðu upp. Og þá fór allt fólkið svo áfram. Og austrað Hákoti sem sennilega hefur gert nafnið á bænum að fólk fór allt þangað því að þaðan var ekki fært nema fuglunum fljúgandi nóttina fyrir Vatnsflaum frá gosinu sem kom á eftir drulluhlaupinu og jakaburðinu sem valt áfram en rann ekki, það valt áfram, hvað yfir annað. Þetta var náttúrulega mjög erfitt margt og því að það var svo oft sem maður gerði myrkur. Svo að maður sá ekki eins og ná sér höndina, maður rétt hann upp. Það var sko fallið var sem mest. Þetta var tilfinnanlegt tjón á margan hátt. Eyðilagði alla veið í fljótinu drap, allan silunga selur flúði eitthvað á haf út, ef hann hefur þá ekki dreipist eitthvað líka. Og þetta var í mörg ára að jafna sig og þetta var óhemju tjón hjá bændum yfir leitt sem að voru nálægt og urðu fyrir þessu. Hlaupi kom þetta klukkan þrjú en síðan kom vatnsflóði klukkan eitt nóttina. Því að við þetta yngra fólk varum vöktum öll í Hákoti því að það komst ekki næri allt fólkið inn í þessa barstumur sem þar var til og við vorum allt þetta yngra fólk sem var út í hlöðu og við vorum nokkrir sem vöktum bara og gáfum öll gætur því að vatnsflóði komst nóttina hátt upp í hólinn og alveg heima dyrum.
1: En þér hefur aldrei stafað beinhætta af eldgosi, eða hvað?
2: Nei. Æ.
1: Þau eru það langt í burtu?
2: Já, já. Það var ekki það var nú þetta. Í víkinni var nú bara þessi eldgosi kom og það var ekki enginn fyrir það var bara hvað frum í sjó. Og það var ekki mennsum. Voru bara sínum húsum en nú til dags er verið að gera allas æfingar að flytja fólk upp á þarna hærri staði í víkina mér finnst þetta allt sem vera sjálfum mér finnst þetta allt hjá komi
1: já
2: allt saman já, og mér finnst það
1: já
2: En þráttur allt var þegar galla gauð sko látauður sjór en maður veit ekkit ef það hefði verið stóströmt og mikið brim þá hefði geta farið illa það bara skiptir svo miklu máli
1: Hvers vegna þá?
2: Sko, náttúrulega verður sjórin þegar stóströmt er það var sjórin mikið hærri og þegar kem mikið hlaup í sjó þá getur það sko Hækka það kom alda undan hlaupin upp að fjörun í vík. Og hún hefði geta orðið mikið stærri ef það hefði verið stórströmt og brim.
1: Já.
2: Það hefði geta verið alltaf öðruvísi.
3: Þá heldum við til Kirkjubæjarklausturs þar sem við ræðum við Ingu Þórensdóttur frá Þykkvabæ. Hún slasaðist og fór í hvíldarvistun á dvalarheimilinu Klausturheiði. Áður en hún fór á Klausturheiði hafði hún verið til skamst tíma á spítala á Selfossi, þar sem Ólafur Pétursson hafði líka verið. Þau þekkjast lítilega en náðu því miður ekki að talast við á meðan dvölinni stóð.

0: Ég var fætt í Þykkvabæ í Landfróti og ég fætt 27 og var þar fram undir 20, svo var ég í Reykjavík nokkur ár og svo fór ég að búa í Þykkvabæ í 1950 og bjó þar þangað til maðurinn minn var orðinn heilsulaus, þá fluttum við hingað upp eftir. Hann var búinn að missa sjónina og hvað hérna. Og þá átti ég ekkert erindi aftur í búskap og var er í íbúð hérna á Klausturhólum. En er svo bara því að meiddi mig, þá var ég hérna núna.
1: Ég skildi.
0: Og verði nokkrar vikur en þá. Svo rekna ég nú með að fara í íbúðina eða allt gengur svona þokkalega.
1: En hvernig er það, kom það þér á óvart gosið núna í Grímsvötnum?
0: Já, maður var nú hitt að huglega það. En það bara hefur sannast margt sem maður heyrði í æsku talað Því þá náttúrulega var, já, móðið mér var nú bara krakki þegar Katla kom, sko, 1918. Og eða unglingur og maður náttúrulega heyrði lýsingarna, það var dimmt á miðjum dögum og það glumdi á askan glumdi bara á gluggunum og það genið var svona að maður vissi alveg hvernig það var og svo var náttúrulega ýmsar sagnir frá Skaftár eldun sem að bara ólst upp við að heyra því þetta var þá ekki svo diska langt, sko. Á amma föður minn sögur hérna voru uppalli hérna á svæðinu og forföður þeirra þeim er þetta allt ljóslifandi svona frá minnmæla sögum fór eldra sinna og svona að þetta náttúrulega lifði með að skaptvillinga margar sögur frá þeim tíma.
1: Og þetta er ekki lengi að fara á svona milli mannsaldra?
0: Nei, það er ekki lengi að fara. Þegar að staðrendinir eru fyrir hendi, að það er bara langa má eitthvað svoleiðir og langa af í og svona þá bara greipast þetta inn í bassálinn.

0: Af hvaða tilefni sagði mamma þín þér sögur af Kötlu?
1: Það var bara mikið rætt um. Sko, ég held að maður hafi bara alltaf reikna með því að maður lifði það að Kötlu hlaup kæmi. Ég held það. Og þetta, það var oft sem þetta bara á góma, sko. Þetta og þetta hafði séð fyrir Kötlu eða eftir Kötlu og svona. Það var svo oft, ekki svo til orða.
0: En hvaða gos hefur þú lifað?
1: Ég man bara, þegar ég var krakki, þá var sko gos í Grímsvötnum. Það var bara lítið, maður sá bara gufustrókin. Manni fannst þú aða spennandi að horfa á þetta. Og ég man eftir að við stelpunum vorum að setja diski á löðu þetta. Og sjá hvað það kæmi mikið yfir nóttina og svona. Ég maður líka við höfðum smá tjald þess að leika okkur í og maður var að fylgjast með þessu hvað það var mikið á tjaldinu og svona á mótnan. En þetta var bara mjög lítið, sko. En maður sá þennan strók, sko, og maður hugsaði oft um þetta.

svo er náttúrulega bara man ég ekki eftir neinu fyrir heldur bara 47 þá var ég í Reykjavík og þá sko gaus Hekla og þá fór maður þangað. Pabbi Sólu ég átti þá gamlan herjeppa og við fórum okkur í honum og það var bara bjart á degi og allt svoleiði.

0: en það fólk hjálpaði staða fyrir alltaf þetta. Svo var hann að fasta ferðir og einni bóndi sett upp greiðasölu og það var heilmikið farið þarna fram eftir vorinu. Gríða mikið.
1: Af hverju allir fólk sé svona forvitið um eldgos?
0: Það er bara eðlileg og lutur. Ég var það forvitið með þau. Það var alltaf verið. En þetta er náttúrulega svo náttúrulega þess að segni frá móðuharðindum. Það var náttúrulega þetta hefur verið agalegt ástand. Fólk varð úti á milli bæja.
2: Ég og allir þeir, er þar voru, vorum þar aldeilis óskeldir inni. Enginn gaf af sér nokkurt merki til að fara út úr henni eður flýja þaðan meðan guðsþjónustu gjörð yfir stóð sem ég þó hafði jafn lengi en vant var. Nú fannst eigi stundin og löng að tala við Guð. Hver einn var án ótta biðjandi hann náð og biðjandi þess er hann vildi láta yfir koma. Ég kann ei annað að segja en hver væri reiðubúin þar að láta lífið ef honum hefði svo þóknast og eigi fara þaðan burtu þó að hefði þrengt því hvergi sást nú fyrir hvar óhult var orðið að vera. Ég hætti að tala hér frekar svo eigi kunni að segjast með sanni. Ég vildi hér með leita mér eða öðrum lofdýrðar að mönnum. Nei, ekki oss. Heldur þínu nafni, drottinn, gefum við dýrðina. Skoðum heldur hvað hér skeði fyrir hans kraft og eftir hans vilja. Eftir embættið þá var farið að skoða hvað eldinum hefði áfram miðað. Þá var það eigum þverfótar frá því hann var kominn fyrir það, heldur hafði þann tíma og í því sama takmarki hlaðist saman og hrúast hvað ofan á annað, þar í afhallandi farveg hér 70 faðma, ábreidd en 20 á dýft, sem sjáanlega verður til heimsins enda ef þar verður eigi á önnur umbreyting. Holtsá og Fjarðará hlupu fram yfir þær stíflur er það nýja hraun hafði gjört þeim og í mestu flugferð og boðagangi kæfðu nú eldinn er rumlandi og rennandi var í árfæraveginum og hljóp svo fram og ofan af áður tjæðri dingju með fossum og iðukasti. Vatt þetta var svo mikið að áin var hreint ófær á hestum allan daginn undan klaustrinu. Fóru við svo frá kirkjunni glaðværari heim en frá geti sagt og þökkuðum Guði fyrir svo ásjálega vernd og frelsi sem hann vitti oss og sínu húsi.
3: Sigvaldi Júlíusson las hér brot úr lýsingu séra Jóns Steingrímssonar á eldmessunni í Skaftáreldum.
1: Það hefur eitthvað hugsað svona yfirnáttúrulega öfl eða svoleiði sem tengjast þessu eða?
0: Gefst viðvitjandi því? Nei, ég hef ekki trúið því. Ég svo læta alveg ódæmt viðvíkjandi því sem fólk trúir að eldmessan hafi stoppað raunreynslu og þetta. Það verður hver að hafa sín trúabrögð eftir því sem að honum sýnist. En vísindin benda nú til þess að það sem kalt vatn kemur að þá stoppið hann og landsfrostlækirni voru náttúrulega fyrir hendi. Ég er ekkert að tæta niður það sem aðrir trúa. Það verður bara hver að trúa fyrir sjálfan sig.

0: Ég vonast nú jafnvel eftir þér svolítið fyrir.
1: Já, það?
0: Já. Miður við það sem þú varst búin að segja.
1: Já, ég var náttúrulega á leiðinni, sko. Ég var kominn hádegi. En svo var ég bara að spjalla við einhver.

0: Talaði þeim með konan frá Búlandi í gærmorgun. Og hún sagði að nú hefði fallið verið dimmt þarna úr sunnundaginum. Mjög dimmt. Svo gerði norðanrok. Norðanrok í tvo daga. Hún sagði sér í stekki. Engin aska.
1: Einmitt. Þeir eru sem þetta hafa aldrei gerst.
0: Nei. Það er svona kollega hérna þar. Svona gránaði hérna. Hérna hlaðið. En svo gerði vind og það fauk. Og allt í lagi. Í lagi.
1: Og það er eins og þú segir, þetta fljótt að gleymast.
0: Já, þetta gleymi sko. En það er náttúrulega hér undir fjöllum og það eru. Náttúrulega það er hætta ennþá á ösku roki sko. Og fjúki það svo mikil aska þar í heiðunum. Og reyndar hérna til dæmis á Sólheimabæjunum, hérna Mýrdal, hérna vestustu bæjunum, það er askar mikið til heiða og það geta við, hún getur verið að rjúka endalaust.
1: Hvernig hefur þið litist á umfjöllunina núna?
0: Umfjöllunina?
1: Já.
0: Það er allt í lagi að ræða þetta, það finnst mér. En þegar þið kannski óþarlega mikið gert úr í því. En það er ingi ef að það er dökkt útlit þarna í fljóskörfinu eða þarna á síðunni þarna austast. Fjóstarklaustur og allt í strí, skattafell, heyrist mér
1: Já.
0: Á fréttum.
1: Já.
0: Já.
1: En eins og þú segir, það er viðlega sjóður og almanna varnir og...
0: Jú, sem að hafa nú bjargað morgum og hjálpa morgum, það er ónýtilega mikill stöðningur að því.
1: En hvernig hefur svo verið að búa hér og...
0: Hérna?
1: Alveg upp fjölskyldu og svona...
0: Hérna sko, ég þann og svolítið, það er öðruvísi að búa, svolítið öðruvísi að búa hérna í Skaftatungunni. Skaftatungan er nú svona hálendi sveit og getur verið svolítið vorköld. En það koma þar mjög heit sumur og góði dagar á sumrin. Í mín og hérna... Er mikið mildari veðuráttat en úrkomu samari en þá það grær náttúrulega snemma hérna vorin og yfirleitt er á geta búa hérna.
1: Já,
0: þú ekki, það voru náttúrulega mjög þéttbílt hérna í Mýrdalnum fyrra árum en nú er orðið svo strjálbílt. Og nóg pláss fyrir þá sem vilja verið í sveitinni.
1: Þar. Var svolítið þétt áður fyrir?
0: Það var mjög þétt bílt ég náður fyrir, ég var bara mannmart. Og náttúrulega margir á mjög litlum jörðum. Já.
1: Og getur sagt mér að

0: frá fjölskyldunni þinni?
1: Já, ég á eina dóttur og hún er nú sjúklingur, mikil sjúklingur og er að hér á dvala heimilinn í Vík Parkinsons veiki langt fyrir aldur fram svo á ég fjögur badanbott og 12 langafabott Dóttursson minn býr hérna á þessari jörð með sinni konu og þremur börnum og það svo einkennlegt að þau eru fjögur þessi badanbott og þau eru hvert eru á trú börn hvert eru á trú
0: Það ansi gott
1: og þetta fólk mér ákvæmlega gott og ég hefða mjög gott þegar komið hér degi í dag í heimsókn og verði hér í nótt í morguns þessi ég frá Selfossi
0: Já
1: ég hefði það sem sett mjög gott
0: Já
1: og þó ég sé að verða 102 ára eins og kannski veist
2: Önnur vistkona á Klausturheiði heitir Dórótea Theodórsdóttir. Hún flutti til Íslands frá Þýskalandi fyrir 63 árum, en í sambandi við skyldmenni sín á báðum stöðum. Barnabarn Dórótea heitir Arnhildur Helgadóttir og vinnur í Skaftárskála sem stendur nálægt þjóðveginum.
0: Kom gosið hérna á Grímsvötnum þér óvart?
3: Já. Það var, veistu, vorum bara eitthvað upp í bústað og frá að fyndi hérna laugardagsmorguninn, það var alltaf alveg sól og blíða og við sátum allan að nokkuð sískinni mömmu og spennum þeirra niður í sumarbústa og hérna og hún bara sólbaði og eins og vorum að hlæja norrlendingunum sem voru allir í snjó og síðan kom bara aska yfir okkur í staðinn, þannig að
0: Eitthvað nær
3: Já Já, síðan bara í þrjáttanum, bara komið gos Og síðan bara klukkan hálf tíu, þá sáu öskufall koma niður dalinn.
0: En hvernig að búa á svona eldfjallarsvæði eins og hérna í Skaftártrepp?
4: Já, ég fann ekki fyrir þín. Þetta er náttúrulega, þetta er ekki fyrst ég skiptir að deyja, sko.
0: Nei, nei.
4: Bara þetta nær núna. Já. En við fekkum ösku hérna frá Hellu og það var í heiti fyrir að Það fekk við hérna öskur allt líka.
0: En af hverju, uppálega, af hverju flyturðu til Íslands?
4: Já, það var eftir stríðin í Sískland. Ég fannst ég var búin að fara nóg að það voru rússan að koma að fara að skóta bara hvað sem ég vildi, sko. Og ég var með vinkona mín, hún býr fyrir norðan enn, við fórum til norðan og hún giftist að Það strax ára á eftir þeim. Man var líka fegin að koma út úr stríðina. Við fórum 49, það áttum að vera góð og aldrei en það var það bara ekki.
3: Nei, hún var bara alltaf komin hann á hjúkrunarheimili, bara íbúð þar. En hún alltaf komin inn á heimilið.
0: Já.
3: En við fórum oft til ömmu, sko. Það var alltaf svona 1 kilometri til hennar.
0: Ræktu þið svona þýsku hliðina eitthvað?
3: Nei, voðalega sjaldan, sko, hún hefur bara einu sinni að tala um þetta af því að hún heldur svona nýfarin að tala um þetta af því að hún fannst náttúrulega voðalega óþægilegt að tala um þetta eða þú veist náttúrulega af því að hún flúði frá Þýskalandi
0: Já, ég skilji
3: Og hérna, en ekkert mikið, sko eins og, nei Síðan, náttúrulega, ég hef aldrei lært þýsku, sko þú veist, ætti mín af því að sérst, ömmu var bannað að kenna þeim þýsku Þannig að mamma lærði aldrei þýsku.
0: Hefur þú verið hrædd við köllu gos?
4: Nei, ég ekki hrædd við köllu gos. Við einum margsinum búin að fara þetta hérna, við fekk nú askunni hérna líka. Það var hegla gos og þó, svo, núna, þessi tvö stutt eftir Eyjafjöllum og svo núna hérna. Mann er honum vanið því.
0: Bara ein hamförin eftir annari og...
4: Um augnblik, já.
0: Einmitt.
4: Og hann er ekki búinn enn, hann er reyfingri í honum enn.
0: Já.
4: Ég get allt alveg gósa upp eftir.
0: En finnst þið vera mikið

0: talað um, þú veist, skaftárelda eða eða svona önnur tengd eldgósa á þessu svæði?
1: Já. Var ég orðlega, eða veist, já, maður, veist, ég hef oft heyrt svona sögur frá því, sko. Eða svona, já, svolítið, sko.
0: Að þú hefur ekki verið svona mikið hrædd kannski við að kæmi gos bara næstunni?
1: Nei, alls ekki. Ég hef aldrei verið hrædd við eitthvað svoleiðið, sko. En því ég er líka mikið fyrir jarðfræði, þannig að mér varst bara gaman að ég er að pæla fyrir jarðfræði. Þannig mér varst mjög gaman lenda í þessu, sko, en þú veist, þetta er náttúrulega ekkit, sko, ekkit sko skemmtilegt, en ég meina þetta er samt svona upplifun, þú veist, ég meina þetta er ekkit sem allir lenda í.
0: Nei, og mikil aska inni í sjoppinu og svoleiðis.
1: Já, það var alveg öskulega á gólfunum, sko. En, já. Það, jú, náttúrulega yfir öllu líka, sko.
0: Nú er eins og bara ekkit hafa gerst.
1: Nei, það er alveg magnað. Það er rosalega skrítið. Ég heyrði sko að það væri, þú veist, miklu meira öskufall en aðeins austar hjá Maríubakka og þar. Og þannig að ég fekk mér út í gærkvöldi og jú, það var alveg meira, sko. En þar sést alveg að það hefði verið meira öskufall, sko.
0: Já.
1: Það er líka svona meiri hraun, svona eitthvað sem sest í, held ég. Það er svona sést ekki neitt nema að sé að pæla í því að labba í grasinu eða eitthvað, sko.
0: Já, einmitt.
1: Það sést ekkert annars eiginlega. Einmitt margir búin að pæla í því hvar hvort það hafi ekki verið neitt gos hérna. Ætti að þeir sjá engin ummerki það.
0: Býstu við að lifa annað gos?
1: Maður getur ekki sagt. En já, ég get aldrei, já, örugglega. Ég meina, það er fullt af, þú veist, eldstöðum hérna.
2: Hrágrímsvötnum. Lakagígar eldgjáin. Hekla Mýrdalsjökull. Eyjafjallajökull. Og Vestmannaeyingar.
0: Og þú hefur aldrei verið efins hvort þú ættir að búa hérna eða ekki?
2: Nei, nei, nei, nei. Þetta gleymist. Menn er vanir þessu frá. Og ekki en þetta er náttúrulega erfitt hjá mönnum þegar þessi eldgos kom að fara að varð álega, það er ískyggilegt og þegar þau koma nú á svona þessum tíma sem skapar erfileika. Og því sem ég hef frétt austan þessu aska, mikla aska sem fljóskarfi, ég er svona vorkinni bændum ef að þeir get ekki notað afrétti fyrir sauðfjörn.

0: maður sá ekkert út úr glugga, sko, það var algjörlega, algjörlega dimmt. Um hátíðspilið. Algjörlega dimmt. Og svona var þetta nú í alltaf verið fyrra. Ég veit um konur sem voru þá að bjarga fjöðar og þær bara sáur held ekki neitt, ekki neyra fætnir á sig. Heldust í hendur og heldur að hef bara verið með vasaljós og gæðina og þær sáu bara ekki.
1: Hugsaður?
0: Já.
1: Og greið dýrin fara nú ekki vel út úr þessu?
0: Nei, þetta er voðalegt. Já. En það kom nú ekki fyrir skepnuna, það já. Það er nú tveir strákarnir mínir fyrir. Það kom nú ekki fyrir þær skepnur, sko. Þær voru nú heima við og heldur sig bara heima við. Og það hefur ekki séð á þeim. En það var það nú stutt í tími, náttúrulega. En maður miðar við það sem var, það sem frásagnirnir eru frá móðurharðindunum, þá voru þetta ekki langur tími sem að það og við hann rafmagnsljósin og við hann vatnið og allt svona að það ber nú ekki að kvarta mikið náttúrulega síman og hæðina en þetta hefur verið agalegt ástand
1: þegar maður horfir út um glugga nú

0: Hún er lítur út eins og ekkert hafa gerst.
1: Já, já. Við vorum náttúrulega heppin, það ringdi svo mikið í gær. En það hætti það ég eftir að vera í allt sumar meir að minna, sko. Ef það fer að verða þurrkatíð. Þá fer að rjúka upp að senda hún hérna. En ég held að verði svona að gengi mikið niður í grasið, sko. Það sem gras er.
0: Já. Já. Nú að vera að rýma lífvöld
1: af því. Já. Það var hægt að frækja upp hérna.
0: Búið að vera loftlaust?
1: Já, já. Ég hefði alltaf opið fram að ganga nætuna. Annars var það eitthvað svo veðlega loftlaust. Já, já. Það held ég nú.
0: Já.
1: Því að það er nú alltaf, náttúrulega, þegar svona jökulhlaupur er búin að vera eins og hefur oft verið hérna í ánum fyrir austan og já, og vestan að þá er loftið svo óhreint, sko að það er mikið alltaf rok, það er yfirleitt oft austan átt í landbroti til dæmis og þá er alltaf að sópa upp, sko bara af austan frá vefnanum, sko svona ösku og ryk og að það er alltaf fyrir hendi.
0: Já.
1: Það held ég nú.
0: Þannig að eins og þegar varst yngri og Grímsvötn gusu,
1: já.
0: Fannst þá fyrir því?
1: Nei. Ég man ekki eftir því. Ég var bara grætt í þegar þetta var.
0: Já, sem
1: hvað þetta hefði verið? 30 vikað? Ég man ekki hvað það var þetta. Bara hefði ekki sett minni það.
0: Nei.
1: Ég maður vel eftir þegar vorum að setja diskan á hlöðu þætti.
0: Já.
1: Fylgjast með þess. Já, þetta verður auðvitað verið að því fullorðna fólki þegar verður ekki að verða að fylgjast með því líka.
0: Þannig að þú hefur verið bóndi?
2: Jú, ég var bóndi hérna, Giljum. Svo vann ég svo heppin að þessi sonmi sem býr hérna núna, hann vildi setja sér hérna að.
0: Já.
2: Svo ég seldi honum jörð og hús, nema þetta hús sem er nú orðið og hann 100 gamalt. Þessi hluti sem verið mín núna, það var nú byggjum nú eitthvað við það seinna hérna eldhús og hann vildi setja sér að og
0: já.
2: Sem ég var mjög ánægður með að einhver skildi vilja taka við.

0: Ég held að víða hafi oft fyrir svona spekulerað hvort að kalla myndi koma eða koma ekki.
1: Já.
0: Já, held að.
1: Og náttúrulega
0: eða engin... yfirleitt.
1: Já.
0: Það var spekulerað í eldfjöllum.
1: Og var einhver leið að átt að sjá því hvort hún kemi eða kemi?
0: Nei, það sumir voru með einhverja tenningar. Ég lærði aldrei þá við sko. Nei, aldrei nokkuð tíma.

0: Good morning, George.
1: Öll viðtölin voru tekin á einum og sama deginum en í þættinum heyrist aðeins örlítið brot af allri þeirri visku sem viðmælendur mínir búa yfir. Ólafur á Giljum sagði mér frá því að í fyrra hefði hann verið myndaður í baku fyrir og fjölmiðlar frá allri Evrópu hefðu spurt hann út í Kötlugosið. Eins og Inga segir er ekkit eðlilegra en að vera forvitin eldgos en á sama tíma skipti líka máli að skilja að þó að eldur geysi undir snýst lífið margt annað en eldgos. Til dæmis að bjarga hundinum sínum eða að vera svo heppin að sonum hans taki við ævistarfinu. Ég þakka öllum sem rættu við mig og hjálpuðu til við gerð þáttarins. Veriði sæl.
2: Það er búið að vera agalega gaman að tala við þig alla þessa hluti. Og hérna...
3: Já, mín árein að fá alltaf gesti til spjalla við.
2: Já, greinlega nóg af þeim, allstaðar að frá heiminum.
3: Gerðu svo að fara mér kaffi.

0: Yeah, baby, don't you be so rough.
1: Hér lauk þættinum Eldur geisar undir í umsjón Árna Kristjánssonar. Hann ræddi við fólk úr Skaftárhreppi áhrif tíðra eldgosa á líf fólks í samfélaginu.

0: Pálmi Sigur Hjartarson leik á piano, lagið Blackbird eftir Paul McCartney. Hljóðritunin af plötunni In the Moment, Pálmi Sigur Hjartarson Live, sem kom út 1. maí.
1: Sextánliða úrslit í mjólkurbikar Karla klárast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Garðlist, beðarhinsun, garðlist. Það notalegt á pallinum okkar ráða gerði. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 14. maí, uppstillingadagur. Klukkan átta, Andri Yrkill Valsson segir morgunfréttir. Forsetar Bandaríkjanna og Kína ræddu saman í tvær klukkustundir í morgun að baki luktum dyrum. Það klukkustund lengur en fyrirfram var talið.
1: Kína sérdeilis fallegt, sagði Donald Trump þegar fréttamenn spurðu forsetana báða þrisvar árangurslaust hvort þeir hefðu rætt málefni Taiwans. Trump bætti loks við að samtalið hefði gengið vel. Hvorugur vildi því svara hvort Taiwan hefði verið rætt. Kínverjar hafa lengi varað bandaríkjamenn við afleiðingum afskipta af eyríkinu sem þeir telja óaðskiljanlega hluta alþýðu lýðveldisins. Fyrir fundin ávarpaði Xi Trump og spurði hvort Bandaríkin og Kína gætu komist hjá þúgíti í þessar gildrunni svokvalluðu sem lýsir þeirri spennu sem myndast getur þegar rísandi veldi ógnar stöðu þess sem fyrir og leiðir af sér stríð þótt hvorugt viljiða. Kínverskir miðlar hafa eftir Xi að afstaða Bandaríkjanna til Taiwan geti einmitt opnað þá gildru. Fari allt á versta veg gæti ríkjunum lent saman og jafnvel komið til átaka. Sí sagði ríkin fremur að vinna saman en vera keppinautar. Það tryggi hagsæld og hagsmuni heimsins alls. Trump sagði mikinn heiður að vera vinnur Sís. Þeim hefði ávallt tekist að leysa ágreiningsefni í bróðerni. Jafnframt hlakkaði hann til viðræðuna sem leiðamyndu af sér betri samskipti ríkjana en nokkru sinni fyrr.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Innviðaráðuneytið hefur fallist á beiðni Vestmannaeyjabæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til mánaðamóta. Á vef Vestmannaeyjabæjar segir að í framhaldinu ræði vegagerðin við Norrlandir áframhaldandi flug með óbreyttu sniði eða tvær ferðir á dag. Nauðsynlegt sé að tryggja áframhaldandi flugsamgöngur í ljósi þess að ekki hefur enn verið opnað fyrir fullar áætlunarsiglingar Landeyjahöfn. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar líkamsárás og rán sem framið var í gærkvöld eða nótt í umdæmi þeirrar stöðvar sem sinnir Hafnarfirði Garðabæ og Álftanesi. Einn var handtekinn vegna málsins og vistaður í fangaklefa að þér segir í morgunskeyti lögreglu. En veðurspáin, hæg, suðlag eða breytileg átt og skýjaða mestu en sumstaðar smá væta. Léttir heldur til norðan og austalands í dag en annars dálir til rigning eða súld. Hiti 5 til 12 stig hlýjast fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert með tölvuna þeirn opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
3: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
2: Já.
3: Og það alveg frábær bók og í henni alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem að hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það engar smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita honum í Sarpi. Og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta kornungur maður, en þú sérði að hann nú svona kannski eitthvað aðeins, hann hefur lent í einhverju og það sem þú horfir hérna á fæturna þá sérði hann skótnir og svolítið sérstakir. En það kól svo rosalega á tánum að þurfti að taka af honum alla tærnar. Og hann gengur við staf, en hann lifði bara þokkalegu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi.
4: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við. Í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum. Og kynni sér einn ýmsum málefni á hverjum stað.

Góðir hlustendur, næsta klukkutíman eða svo hlýðum við á tónlist eftir Felix Mendelssohn í tilefni uppstigningardags. Þátturinn hefst á Symfóníu númer 4 í A-dúr, opus 90, gjarnan kölluð Ítalska Symfónían. Flytjandi er Symfóníuhljómsveit Lunduna undir stjórn Claudios Abbado. Verkið er í fjórum þáttum, Allegro vivace, Andante con moto moderato og Saltarello presto.

Hér hljómaði ítalska symfónían eftir Felix Mendelssohn. Claudio Abbado stjórnaði symfóníu hljómsveit Lönduna. Fyrst við erum stödd á Ítalíu, skulum við heyra tvo gondolasöngva frá Feneyjum.

Þetta eru ljóð án orða, opus 19, nr. 6 og opus 30, nr. 6, einnig eftir Mendelssohn.

Javier Perianes, píanóleikari, flutti fjögur ljóð án orða eftir Felix Mendelssohn. Fyrst hljómuðu tveir gondólasöngvar frá Feneyjum, ljóð án orða, opus 19 nr. 6 og opus 30 nr. 6. Þá heyrðum við ljóð án orða opus 67 nr. 3, Andante Tranquillo, og opus 120 nr. 6, Andante. Næsta og síðasta verk þáttarins er Variation Sérieuse, 17 tilbrigði, opus 54, einnig í flutningi Javiers Perianes.

0: Javier Perianes lék 17 tilbrigði, opus 54, eftir Felix Mendelssohn, Variation Sérieuse. Þannig lauk þættinum að morgni uppstigningardags.
1: Sextánliða úrslit í mjólkurbikar Karla klárast í dag er þitt lið að spila nánar á ksi.is. Garðlist, beðarhinsun, garðlist. Það er notalegt á pallinum okkar ráðagerði. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á Metró.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Einn maður var drepinn í Saporitsja héraði og annar í Kýf, auk þess sem 16 til viðbótar særðust, þegar Rússlands hergerði stórfellda eldflauga og dróna á rás á Úkraínu.

0: í gærkvöld og nótt. Fréttamaður AFP í Kýf sagði að háværar sprengingar hefðu kveðið við. Loftvarnakerfi ómöðu gervalla Úkraínu í nótt. Rússar gerði einnig umfangsmiklar árásir í gær sem Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti sagði enga tilviljun. Sama dag og Bandaríkja forseti lenti í Kína til viðræðina við kollega sinn þar. Rússar vilji draga athyglina frá þeim fundi á kostnað almennra borgara í Úkraínu. Innviðaráðuneytið hefur fallist á beiðni Vestmannaeyjabæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til mánaðamóta. Á vef Vestmannaeyjabæjar segir að í framhaldinu ræði vegagerðin við Norrlandir áframhaldandi flug með óbreyttu sniði sem nefnir tveimur ferðum á dag. Nauðsynlegt sé að tryggja áframhaldandi flugsamgöngur í ljósi þess að ekki hefur enn verið opnað fyrir fullar áætlunar siglingar Landeyjahöfn. Bandarísk kona á fertugsaldri hefur verið dæmd í lífstíðarfangelsi í Utah án möguleika á reynslulausn fyrir að eitra fyrir eiginmanni sínum.
1: Kúri Ritsins komst í fréttir með því að skrifa barnabókina Are You With Me til að hjálpa þremur börnum sínum að glíma við sorgina sem vegna fráfalls Eriks föður þeirra. Ritsins var sakfelld í mars fyrir að bana eiginmanninum árið 2022 með því að gefa honum hanastél sem innihélt fimmfaldan magn fentanýls sem banvænt getur talist. Hún hefði erft 4 milljónir dala auk 2 milljónir líftryggingar sem hún stofnaði til án vitundar eiginmannsins. Málið hefur vakið mikla athygli í Utah. Nokkrum vikum fyrr varð Erik alvarlega veikur eftir að kona hans færði honum jafn eitraða samloku. Dómarinn sagði í úrskurði sínum að Kúri Ritsins væri of hættuleg til að ganga nokkur tíma laus. Hún hefur ætið haldið fram sakleysi og sagt buguð án bónda síns og barna. Hún hefur viðurkennt framhjáhald og sálfræðingur las yfirlýsingar þegja barna hennar fyrir réttinum sem kváðust sakna föður síns en móðurinnar ekki. Þeim fyndist þau ekki örugg ef hún gengi laus.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Það bil 90 manns hafa týnt lífi í ofsaveðri með úrhellisrigningu og haglélum sem gengið hefur yfir indverska héraðið Uttar Pradesh. Stormurinn hefur rifið tré upp með rótum og tætt sundur stór auglýsingaskilti. Samkvæmt fréttum Reuters má rekja nokkur dauðsfallana til þess að tré hafa fallið á fólk eða veggir hrunið yfir það. Illviðri af þessu tagi eru ekki óalging á Indlandi á þessum árstíma. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 10 á 5. degi. Uppstigningardegi. Næst á dagskrá nýr þáttur, 50 grömm innan lands. Miriam Petra Ómarsdóttir Áad og Þórður Sævar Jónsson velta fyrir sér gildi handskrifaðra bréfa í nútíma samfélagi.

0: Nú á dögunum heyrði ég einhvern velta fyrir sér hvort aragrúi persónulegra ljósmynda væri í rauninni öruggur á stafrænu formi. Hvað gerist ef einstaklingar hætta að borga fyrir þjónustu tæknirisana og þeir loka á aðgangana þeirra? Þetta eru eðlilegar vangaveltur á öldum ljósvakans. Það sem gleymist þá oft í þessu samhengi er hversu mikið magn af persónulegum skilaboðum leynast einnig á stafrænu formi, inni á spjallarásum og samfélagsmiðlum. Fólk sest sjaldan niður og skrifar falleg orð til sinna nánustu fyrir en mögulega manneskunni látinni. En falleg og hlý skilaboð, kannski í styttirkantinum, safnast fyrir á spjallrásum þeirra. Hvað ef einhvern langar að ylja sér á minningum hjartalí samskipti en forritið sem var notað hefur lagt upp laupana, aðgangurinn týnst eða þurft að borga fyrir þjónustuna sem áður var ókeypis?
1: Hvað hlutverki gegna textaskilaboð í lífum okkar í dag? Þúsundir skilaboða eru send á hverri sekundu og samskipti heilla kynslóðar eru bara til og rafrænu formi. Lengi vel hafa bréfaskriftir fólks reyns góð heimild samtíma þess, tilfinningar og hugðarefni, en engi sendi bréf lengur. Eða hvað? Bréfaskriftir eru kannski sérviskulegt áhugamál og þjóna sennilega engum eiginlegum tilgangi öðrum en að gleðja. Mögulega fullkomin tímaskekkja á

0: 21. öldinni. Í þessum þætti ætlum við, hlustendur góðir, að leiða ykkur í gegnum vangaveltur okkar gildi handskrifaðra bréfa í nútíma samfélagi. April 2023. Akureyri. Dumbungur, hitinn réttu megin við núllið, súlur hvergi sjáanlegar. Kæra Miriam. Sterkustu minningar mínar af sumardeginu fyrsta tengjast fótbolta á einn eða annan hátt. Ég fekk takkaskó í sumargjöf 5 eða 6 ári röð upp úr síðustu aldamótum. Við byrjuðum yfirleitt að æfa á grasi svipa leiti. Ég var með ansi svæsið frjókona ofnæmi á þessum aldri. Þegar það blossaði upp var sumarið sannarlega komið. Ég held að foreldra mínir hafi einhver tíman falið lóritín pakka í sitt hvorum skónum. Vonandi hefur það sem best. PS, það er alltof langt á milli Reykjavíkur og Akureyrar. Já, viltu ríða á vaði?
1: Já, ok. Finnst þetta eitthvað svo pínu fyndið að því ég er að, eins og ég sé að kynna mig fyrir þér.
0: Já.
1: Hérna, ég heiti Miriam Petra Ómarsdóttir Avat og ég hef mjög gaman að ég að skrifa bréf.
0: Já, ég heiti Þórður Sæðar Jónsson og ég hef sömulegis einstaklega gaman að ég að skrifa bréf.
1: Pínu eins og eitthvað svona opnun á einhverju svona fundi, svona...
0: Þess við séum langleiti fíklar.
1: Í bréfaskriftar fíklar.
0: Já, akkurat.
1: Við höfum, já, verið að skrifa hvort öðru bréf í svona tíma sem var svona kveikjana því að við fórum að velta gildi bréfa fyrir okkur.
0: Já, ná kannski ágætt að koma inn á það kannski af hverju við hérna, okkur fengum þessa flugu í höfuðið að skrifa hvort öðru bréf.
1: Já.
0: Ég hérna, þegar við kynnumst fyrir bara rúmum 3 árum, þá bjó ég norður á Akureyri.
1: Og ég bjóði Reykjavík.
0: Mm-hmm. Fyrstu 18 mánuðina, þá vorum við í rauninni bara í svona fjar sambandi. Þá var ég fyrir norðan og þú í bænum og þetta var svona, já, kannski ein leið bara til að hérna...
1: Já, færa okkur nær hvort öðru.
0: Færa okkur, já, algjörlega að skrifa hvort öðru bréf.
1: Og við heyrðum hann að fyrsta bréfið sem þú skrifaði mér á hann.
0: Alveg rétt.
1: Og það var einhvern bínu fyndir saga því að þú skrifaði mér þetta bréf og ég leti ekkert vita að ég hefði fengið að heldur svaraði þér bara bréfleðis.
0: Já, líka því að ég var alveg með hnút í maganum, sko. Því að ég, En þetta er það sérviskulegt og skrítið áhuga mál í rauninni að ég hérna, ég hef einstaklega gaman að skrifa bréf og ég hafði verið að skrifa bréf í mörg ár áður en við kynntumst. En ég hugsaði svona með mér, ég verði að reyna á þetta, veist, ég verði að leggja út eitthvað, þetta net, eitthvað. Ég skrifa henni bréf og sem verður bara gaman að sjá hvort hún býti á agnið. Já, þannig að ég man, þú veist, að ég var pínu með hjartað í buxunum þegar ég skrifaði þetta fyrsta bréf, þú veist, því að ég vildi eitthvað megin, þú veist, ég vildi ekki eitthvað megin fara fram úr mér eða eitthvað, þú veist, skrifa einhverja vitleysu og síðan eins og segi, síðan bara, sagði ekki múk og ég eitthvað megin, hafði ekki geð í mér eitthvað megin að pumpa þig eitthvað svona, býtu, ertu ekki örugglega búin að fá bréfið sem ég skrifaði, sko, þetta hefur verið bara alveg bara skotið við markið og fullkomlega mislukað, sko. Það var alveg fargi að mér létt og ég man að ég var alveg bara brosti allar hringin þegar það komið mitt svarbréf, bara til til að skömmu síðar, sko.
1: Já, mér varst þetta frábært, sko. Ég man að ég átti alveg einhverja pennavinni og skrifaði bréf, þú veist, ég var yngri og man eftir að hafa fengið bréf frá útlöndum og kort frá, þú veist, ömmu afa í Egyptalandi og eitthvað svona, þannig að maður var svona, já, nokkrar vinkonur sem að fá reglulega frá mig póstkort. En kannski svona þessi löngu bréf, það var svona pínu fóru okkar flug þegar að við fórum að gefa okkur tíma, þegar ég fór að gefa mig tíma í það að skrifa því bréf.
0: Mm-hmm.
1: Sem að voru alltaf eitthvað svona viðbót við, auðvitað voru við í alls konar öðrum samskiptum, þú veist, við hittumst og svo voru við, hringdust við á og sendum bara venjuleg textaskilaboð, en bréfin voru allt öðruvísi,

0: Já, þau er náttúrulega bara eðlilega, einhver meginn annars eðlis og hann var einhver meginn svona, þú veist, maður lagði svo mikla alúð og bara alúð og ást einhver meginn í þau og það einhver meginn held ég hafi bara dýfkað þetta sabbat okkar enn frekar.
1: Mm-hmm. En það var líka sko ástæðan fyrir því að þú veist við, okkur datt í hug ef við vorum svo mikið að pæla í því hvort að við værum bara eina fólkið á landinu sem að værum að senda bréf mm-hmm. bara hvort að við værum að halda uppi bara póstþjónustu landsins
0: Já.
1: Á frímerkjakaupum og einhverju
0: Einmitt.
1: Sem var svona kveikjana því að við fórum að pæla í þessum sem að gera hana þátt bara kannski að vekja fólk til umhugsunar á þessu formi að þetta er listform, þetta er heimildaform þetta er, mm-hmm. en þetta er samskiptamáti sem að maður er svo sættur að hverfi alveg.
0: Já, líka því að það er þið bara svo mikill sjónasviftir að honum og það eru svo margir hérna eins og sé, þetta er alveg sérstakur samskiptamáti og hann er engum líkur og hann er einhver megin rót, gróin og eldæfa gamall og lifði bara ágætis lífi bara fyrir tiltölulega stuttu síðan í stóra samhenginu mm-hmm. en hann hefur átt svona á bara átt að hann að sækja.
1: Já, póstjónastæða bara að leggjast niður við það og ég meina ég get ekki lengur sent póstkort frá sumum löndum, þau bara berast ekki tingað eða ég reynt að senda póstkort til ákveðina landa og þau bara tínast einhverstar á leiðinni, sko, þannig að mm-hmm. við erum alltaf að vara mjög heppin að geta sent bréf og póstkort hér. Þetta er svona ódýr gjöf að gefa í stóra samhenginu, sko.
0: Já, það er það, bara þetta er svona, já, kannski bara fyrst og síðast gjöf, þú veist, maður er einhver meginn að gefa sér tóm til að hérna senda einhverjum sem stendur manni nærri falleg skilaboð mm-hmm. og eins og til að mynda þegar ég síðan flutti til Reykjavíkur þá vorum við bara ekki reiðubúin að bara gefa þetta upp á bátni bara erum við nú búin til sama haki nú bara tölum við saman eins og venjulegt fólk, en við bara heldum þessu gangandi
1: já.
0: reynda ferðast þú töluvert
1: já
0: þannig að þá er þú einhver megin góða átilu til að setjast niður og skrifa bréf einhverstaðar, þú ert erlendis
1: já, já.
0: en það er ekki eins og það sé endilega alltaf þannig, þú veist, mm. við bara ég skrifa þér bréf bara, þú veist, inn í eldhúsi þegar þú verið inn í stofu, skilur
1: já, já.
0: við bara, þetta er orðin einhver svo fast í tilverinni
1: já, já. og við, einmitt, þetta er líka bara bréfin er ekkit um sömu hlutu að við erum endilega að tala sko, en þú veist þau eru bara
0: já.
1: Einu báti, eða þú veist, það er eitthvað annað sem maður setur í bréfin, eitthvað svona, maður leggur einhverja hugsun við það, er ekki bara eitthvað svona hey, hvað ætlum við að borða á morgun það getur farið í eitthvað annað sko.
0: Nei, við væri nú frekar rislítil ef við værum að endurtaka það sem við værum eitthvað búin að ræða í þaula sko.
1: Já.

0: Við settumst niður með ljóðskáldunum Unu Björk Kjerúlf og Þórdísi Gísladóttur en þær eiga sammert að hafa ort ljóð sem fjalla beinlínis bréfaskriftir. Þær eru hugsi og sorgmættar yfir því að þessi samskiptamáti sé að líðendur lok. En ljóðin gætu einmitt verið óformlegt manifesto þessa þáttar. Við fengum þær einmitt til að lesa ljóðin upp en eftir tiltölulega stuðspjall kom einnig á daginn að þær áttu báðar pennavinni á sínum yngri árum og þær höfðu margt forvitnilegt að segja stöðu bréfaskrifta í fortíð og nútíð.
1: Útdauði samskipta. Þarna út í þjóðfélaginu, þarna út í stóra heiminum, er fólk sem nýlega orðið ástfangið. Því líður jafnvel eins og það svífi á mjúku skýi. Eða eins og það við sint of langt frá ströndinni, eigi á hættu að drukna. Þú þekki kannski tilfinninguna. Sé þetta fólk fætt fyrir nokkrum áratugum, kannski fjórum, fimm eða sex, gæti gripið það þörf fyrir að skrifa ástarbréf. En nú hefur bréfum og pappír verið skipt út fyrir skilaboð sem eru sendur símum. Ástarbréf eiga heim á söfnum.

0: vill ekki nota pappír og bréfaskriftir taka of langan tíma. Engin mann lengur hvenær síðast barst sendibréf í pósti. Sumt fólk hefur hreinlega aldrei fengið handskrifað bréf. Vinur minn á móti pósti sem berst inn lúgu. Hann veit ekki hvað frímerki Bréfadauðin alþjóðlegt fyrirbæri, en fjölbreytt skilaboð sem hægt að handfjalla hafa verið fylgifiskur mannsins í þúsundir ára. Til forna ristu konur innkaupalista á fjöl og stungu í vasa sjófarenda. Geta skilaboð sem birtast á skjá miðlað tilfinningum handskrifaðra bréfa? Hvað með spennuna sem skapaðist þegar umslag var opnað, þurr áferð pappís við fingurgóma? Orð sem skrifu voru á blað hefðu mögulega betur verið óskrifuð, en eru samt vel geymd áratugum eða hundruðum ára síðar. Nú eru ástabrifin stuttar setningar í appi sem fer kannski á hausinn innan skams. Í framtíðinni fyllist einhver fortíðar þrá yfir smáskilabóðum. Já, það var svo skemmtilegu tími. Þetta heimskuleg tilfinning. Samt finnst mér eitthvað hafa glatast. Ég finn fyrir löngun til að snerta pappír þar sem einhver tjáir líðan sína. Ég sakna orða sem verðskulduðu frímerki. Ég sakna slitróttur að minninga í rykföllnum kassa. Ég ólst bara mjög mikið upp við bréfaskriftir. Ég átti fjölskyldu í útlöndum, amma mín var þýsk og fekk mikið að bréfum og skrifa mikið að bréfum og svo skrifa mamma mín mikið til Ameríku og Og ég byrjaði bara að taka þátt í bréfaskriftum áður en ég kunna skrifa teknaða myndir sem var stungið umslögin og þetta svona, var bara svona partur af því sem manni fannst bara sjálfsagt mál. Svo eignaðist ég pennavinni og fór að skrifa og ef ég hitti, kynntist einhverjum krakka út á landi, fórum með heimsæki einhverja gamla kunningja foreldra minni eða eitthvað svona, þá gerðist við pennavinir og maður svona gat fylst með lífi annara, svona smá gluggi inn í eitthvað líf. Ég var í kór og við fórum til útlanda dálítið oft. Það regnaðist í pennavinni sem fóru síðan að segja mann eitthvað frá fiðlunáminu sem þau voru í eða skátunum eða eitthvað svo leið, sko.
1: Já, sko, bréfaskriftir hafa svona verið með hugleiknar svolítið lengi. Ég hef saknað þess að skrifa bréf og saknað þess að fá bréf í langan tíma. Þannig að ég hafi kannski, þannig að það hafi eitthvað kvílt á mér. En ég hef stundum svona hugsað til þessa tíma og hugsað til kannski fólk sem ég var í samskiptu við, gamlar vinkonur og pennavinir og svona spáði bara hvað ætlir þetta fólk sé lifandi í dag og hvað það að gera og geti maður einhvern veginn haft upp á því.
0: Og ég man mér senn sem ég langaði svo að fá bréf að ég skrifaði sjálfri mér bréf og ég fór ekki bara með að póstu sig í Hafnarfirði og sendi mér það heim til mín heldur sendi ég það til útlanda og ég á þetta bréf mér sér ennþá, ég falsaði nafn og heimilisfang, ég fór í æskuna og þar var einhver frá Tjekkoslóvakíu og auglýsti eftir pennavini og ég gerði nafni smá vitlaust heimilisfangi pínlítið vitlaust líka og vitlaust póstnúmer og svo skrifaði ég sendandi eða AFS eða þú veist sendar eða eitthvað aftana og hafði mitt heimilisfang hlýtt þannig að bréfi kom tilbaka með fullta stimplu frá Tjekkoslóvakíu.
1: Ég var búin að læra ensku í svona kannski tvær vikur þegar ég sendi beðinni í einmitt eitthvað svona pennavina samtök eitthvað óska eftir pennavinum. Ég var valla skrifandi á ensku sko og notaði bara orðabók og gerði alltaf fullt af vitlisum en læriði svolega mikið af því að lesa bréfin sem ég fekk tilbaka og einmitt að gera vitlisur bæði í stafsetningu og svo bara já, þetta var fólk frá alls konar löndum og menningin kannski svolítið framandi og það opnaði svolítið svona nýr heimur á að það voru ekki allir sem hugsuði eins og ég og það voru ekki allir sem held upp á jólin til dæmis, ég sendi jólakort til fólk sem var ekki kristið og þá kvetti ég pyrnu já og herði, nú þarf víst að taka til þess og kannski spyrja. Já, þetta var bara, opnaði bara alveg nýjan heim sem er náttúrulega bara, þú veist, maður fer bara internetu núna og googla, en þetta voru þessi svona persónuleg tengsl af því að maður getur farið á netið og lesið alls konar fólk sem býr alls konar stöðum en þarna fekk maður persónlega sögu frá fólki og svona innsinn inn í líffólk sem að bjóða einhverjum kannski smábæ í Pólandi eða í Taiwan eða
0: ég fekk líka, maður fekk senda myndir, ég man eftir pennavinn frá Trinidad og Tobago fekk senda myndir af einhverju

fólki undir einhverjum pálmatrjám og ég átti penna vinkunni í Japan sem sendi mér japanska svona litla vasaklúta einhverja og brefsefni og, svona, og eitthvað svona annað umslög svona, og bókamerki og eitthvað svona þetta var og þessi brefsefni voru líka alveg það var alveg svona sér kapitulið ég átti alveg fulla skúffu af alls konar brefsefnum að velja rétt brefsefni fyrir ákveði bref, það var alveg svona smá athöfn sko

0: Vel. Ég var reyndar hérna með svona saumanámski fyrir krakka hérna í Borgarbókasöfninu fyrir nokkrum árum. Það var bara svona eitthvað er nokkrum mótnar, eitthvað svona til að finna eitthvað fyrir börnin að gera og þau voru kannski, ég veit ekki, 7-10 ára eitthvað svo liðs og þá leti ég skrifa póstkort, þú veist, kynnti þetta konsept, sem þekkti þetta bara algjörlega og voru bara strax, mætti bara með sletta póstkortum og skrifaði nú einhverjum póstkort og svo skulle ég senda þau, sko. Og sem hérna áttu þessi strax á þessu, en önnur bara, þú veist, ég þurfti alveg að útskýra þetta fyrir þeim, svo setjum maður þetta í póstkassa og svo getur þú sendt einhverjum sem þú þekkir.
1: Já,
0: póstkortið.
1: Mér finnst það einmitt svo mikil áskorun og Já. Svo ótrúlega skemmtilegt að hérna að senda börnum bréf af því að þú veist krakkar sem eru að byrja að læra að skrifa. Ég held að þau gætu verið svolítið spennt fyrir þessu ef þau eru kynnt fyrir þessu að hérna fá bréf og lesa það og skrifa eitthvað aðeins til baka og svona og einmitt þegar þau eru á sem aldrei það sem þau hafa svolítið þolinmæði og af því við sko við þurfum að fá alltaf svörunina strax tilbaka og verum ógæslega pyrruð við þurfum að bíða einhverja smá stund þannig ég held að þetta líka rosalega góð æfing í því að bara þú veist aðeins fyrir þau og tækifæri til þess að hérna prófa að skrifa eitthvað svolítið stutt
0: en það var líka einhvers konar svona listrænn gjörningur á tímabili á mér og vinkonum mínum hafa sem sagt skrifa heimilisfangi eitthvað inn í hring utan umslagið einu sinni skrifaði ég vinkonum minni kort og ég myndi ekki heimilisfangi að þá var eitthvað neina ekkert að fletta því upp, ég var einhverstur í útlöndu þannig ég skrifaði bara eitthvað svona ánæðri þenni hjá fjólu á hotninu, á njarðagötu og eitthvað í gráa húsinu, hún fekk þetta og þú veist það var eitthvað svona gaman að þessu eitthvað svona og svo já, ger eitthvað svona til litlu konunnar í Skaftahlíð 17 eitthvað og gá hvort þetta kemist í skila
2: Akkurat.
1: Já, ég man eftir einmitt svona einhverjum svona dúlir ég að skrifa bréf í sko í ring byrja svona ist og enda svo í miðinni eða öfugt sko, það var alls konar svona
0: Ég var man, líka eftir því eins og skrifaði, gerði það svona klippi bréf þú veist eins og, ég hérna ég glæpa sögna svona hótuna bréf eitthva eitt alveg löngum tíma með einhver blöð að gera svona klippi eitthvað, svo skrifaði ég næst ég nenni ekki að gera meira þetta sem ekki við sem best
1: Við notum bara aðra stöðvar í heilanum þegar við erum að handskrifa en þegar við erum að pikka. Mm-hmm. Svona rafræn samskipti eru bara allsráðandi hjá lang flestum og það er eiginlega alveg sama hvers lags það er, hvort það er vinnan, áhugamálin, eitthvað svona utanmál, þetta fer allt í gegnum sama formatið og sem einkenn svolítið af hraða og áreiti, já, einlegnin og svona tilfinningarnar það er svona... fá ekki að mikla útrás í hérna, þau verum að pikka eitthvað inn á tölvuna eða í síman og líka bara, við erum með tæki sem að, þú veist, er að senda okkur kannski áreti á sama tíma og við erum að nota það, þannig að við förum svolítið að misu svona bara þetta hæglæti að setja einhver svona einleg persónleg samskipti þarna inn í við finnst bara einhvern veginn rýtmin ekki alveg passa og þau verða svolítið styttir, þetta verða meiri svona einmitt, bara svona einhvers skilaboð og þetta fer ekki droslega mikið held ég á dýftina.
0: Og líka maður getur alltaf stróka út maður sem skrifar eitthvað augsynlega svo les maður að vera neini þurrkar bara út sem maður gerði náttúrulega ekki ef maður að handskrifa bréf eins allavega en maður svona gefið sér bara tíma alltaf hugsa með þetta þegar maður að svona í staðan fyrir að skrifa eitthvað post og hugsa svo æ, ég fyrir ekki að senda.
1: Það er allt annar ásetningur. Ég held að þetta breytir líka svolítið bara hvernig maður horfir á tungumálið. Hvaða orð maður vil, þegar maður er að skrifa þá hefur maður svona smá tíma því að höndin náttúrulega ein hönd sem er að skrifa vinnur

0: talsveit hægar heldur en tvær að pikka og maður þarf aðeins að hugsa kannski hvað maður er að skrifa
1: það er líka ég er alltaf að hugsa heimildir sko, því það til svo mikið að bréfum sem eru svo magnar heimildir hvað er, verð, það verður ekkit svoleiðis ég held bara þessi rafrænu skilabóð bara þegar við bara eitt, ég menna enginn að geima rafrænu skilabóðið mín allir vona, það, maður gerir eitthvað
0: það er
1: eitthvað
0: sem geimið það pottir
1: það er ekkit, sko, maður gerir ráð fyrir mér með handskrifa bréf og maður skrifar ekki svona eitthvað negin hratt nennir að dörru maður hugsar, þú veist, það lesið einhver á blaði og þetta er þarna og eitthvað svona en rafrænu skilabóðið er bara svona eitthvað negin allt öðruvísi. Þetta er bara svona, já, þú veist, þau náttúrulega, já, verða heimild ef þau verða til, en þau verða allt öðruvísi heimild.

Einn daginn þá hérna heyrði ég bréfalúguna skellast aftur og þetta var bara hljóð sem ég hafði ekki heyrt svo rosalega lengi og þá einhvern veginn hugsaði bara eins og bara börnin mín þetta bara kynslu sem þekkir ekki veit ekki merkingur á bakvið þetta hljóð veist, ég kiftist við þegar krakki ef ég heyrði þetta þegar það var von á einhverju sko einhverju, kannski einhverju svakalegri sendingu eitthvað hérna frá einhverju vinkonu sem að var nýbúin að hætta með kerstan sínu með eitthvað bara þú veist, bara svona eins og framhaldstættir í sjónvarpinu þannig að það að bréfalú og skellist aftur hefur enga merkingu fyrir hérna yngri kynsluðina og ég hugsa með mér þau fara á mís við eitthvað kannski náttúrulega alls konar annar komið í staðin en nákvæmlega þetta bara mér fannst þau einhvern veginn vera að missa af einhverju svona einhverjum töfrum Framlag mitt í minningarbanka nærri útöðra hljóða Skruff, klonk, fst, dadonk. Ég framkalla gömul bakgrunnsljóð eftir minni. Lokljóð úr málmginni. Skruff, klonk, stundum, fst, dadonk. Eftir magni og undirlagi. Hljóð sem var boðberi frétta, utan úr heimi, úr næsta bæ, næstu götu, frá gömlum frænkum, stofnunum, pennavinum, innan úr draumum, óskum og vonum um lukku, ef þú slítur ekki keðina. Frá hendi til handar, húsi til hús, bárust boð. Og heimurinn stækkaði með hverjum skellugur gómi ginsins. Hægt og bítandi, bréf fyrir bréf. Skrifuð af natni, skildu, þakklæti, áminningu, söknuði, að nóttu, í flýti, með lykkjum, á útlensku, á dulmáli, villi vekk, virðinga fylst, með kæri kveði. Skruff, klonk, fst, dadonk, hljóð óvissu og eftirvæntingar, eins og biðin eftir pökkum og jólum, eða skilaboð á miðilsfundi, er þetta til mín? Hver heldur utan gömul hljóð sem eru við það að hverfa? Hvaða stofnun tekur við þeim? Ég skrási hljóðin, færi upplifun þeirra í orð. Póst nálægð. Fjöldrit blöðin ber ég út, hús eftir hús, götu eftir götu. Í hverfinu bergmálar. Skruff, klonk, fst, dadonk.

22. apríl 2025 Hæ, ástu mín. Ég sit við fallega skrifborðið í litlu íbúðinu okkar mömmu í Kairó og horfi á pálma og fjólublátt tré. Úti er 40 stiga hiti og við njótum góðs af loftkælingunni. Ég labbaði í morgun í 35 gráðum og fannst það reynda bara dásanlegt. Hitin, lætin og orkan í Kairó snerta taugar hjá mér sem ég finn hvergi annars staðar. Það er eitthvað ljóðrænt við þetta allt saman. Skipulagt kaos, samheldið fólk, gestrisni fram í fingurgóma og öll þessi magnaða saga sem drýpur af öllu. Saga sem mér er hálfpartinn dulin en ég þrái að svo mörguleiti að skilja betur. Kannski ég verði bara að skrifa hana sjálf.

0: Við Miriam mæltum okkur mót við Ástráð Eysteinsson, prófessor í almennu bókmenntafræði og þýðenda. Ástráður er manna fróðastur Franz Kafka, en hann og faðir hans, Eysteinn Þorvaldsson, þýttu öll skáldverk Kafka yfir á íslensku. Að öðrum ólöstuðum Franz Kafka líklega frægasti bréfritari bókmenntasögunar, en bréfin sem hann skrifaði ástkonum sínum, vinum og vandamönnum, fylla heilu bindin og eru órjúvanlegur hluti af höfundaverki hans. Okkur lék forvitna á að vita hvernig þessi bréf horfðu við Ástráði og hvaða hlutverki bréf hafa leikið í bókmenntasögunni.
1: Kafka, hann kynnist Felix Bauer þannig að hún er í heimsókn í Prag og hjá foreldrum Max Brod sem var náttúrulega besti vinur Kafka og mikið stuðningsmaður og Kafka kemur þangað en kemur sérst inn á heimilið þegar hún er þar og skrifar henni síðan bréf hann slær það inn á ritvél sem var mjög óvenjulegt hann forðaðist yfirleitt ritvélina nema þegar hann þurfti nauðsynlega að nota hana í vinnunni handritun var sko eiginlega alveg nauðsynlega, hann datt ekki í hug að nota ritvél þegar hann var að skrifa skáldskap Þannig að allur þessi skáldskapur eftir hann er allur handritaður. Það sem var ekki birt og meiri hlutin alltaf var að ekki prentaðu meðan hann lifði. Þannig að það er mjög athyglisvert að hann hreinlega leit svo á að hann vildi skila þessu frá sér handrituðu. Mm. Og bréfin eftir þetta eru síðan handrituðu. En það er, hann var sérst mjög ákafur að skrifa henni stundum tvö bréf á dag fór upp í þrjú held ég mest á dag. Hins vegar vildi hann ekki fá mörg bréf frá henni. Þetta er svona dæmjum servisku Kafka. Skrifið mér einungis einu sinni í viku. Þannig að ég fái bréf yðar á sunnudögum. Ég þóli nefnilega ekki dagleg bréf yðar. Mér er ómögulegt að þola þau. Ég svara til dæmis bréfi frá yður og ligg síðan að þeir virðist kyrr í rúminu En hjartsláttur fer líkama minn og ekkert kemst aðnema hugsuninum yður. Svo mjög heyri ég yður til, það sannlega engin leið að tjá það á annan hátt og samt ekki nógu sterkt að orði kveðið. Þannig að hann, þarna er hann, þannig að það er eitthvað velfærin í gangi honum, samskipta vel, en það bara trublandi að fá og mikið til bakka. Þannig að, þetta sýnir vel að hvernig þessi listaskrif bréf liggur býstna nálagt öðrum ritverkum hans og hann er ótrúlega opinskár með veru, tilfinningar sínar og mjög víðum grundvelli og fer bókstælega að greina sjálfan sig

í þessum bréfum til hennar. Og stundum er eins og hann sér hennar sýnir henni sko hvað hann sé ófullkomin. Og eins og segja henni, þú ættir kannski að íhuga þetta betur að hann við látum þetta ganga lengra.

og þá haldaði samt áfram að skrifast á og verið í vissu sambandi og en síðan þegar hann fær berkla 1917 sem leiðan til dauða 7 ára síðar þá eiginlega notar hann þar hann þá eiginlega staðfestir það sko einhvern veginn fyrir honum, já, þetta er ómögulegt reynilega sko nú þetta endanlega ljóst ég ekki maður til að vera að fara að kvænast þannig að hann er einhverjum slítur sambandinu þegar það gerist og hérna en hann náði að vera tiltölulega hress svona næstu árin og hann væri með berkla og þannig hefst þremur ára síðar sambandi við hana Mílenu í Sennská sem var teknesk og þá hefst þetta aftur og þetta, þessi miklu bréfaskrif og það, þetta er bara heil bók og á sko innan við einu ári sko, sem að þetta er allt skrifað sem hérna, all þessi bréfans til Mílenu það er greinilega, það er í þessum bréfum allum einhver þrá sem að samtvinnar reitlistina og það að geta komið í sér verk að við erum stíga út úr því lífi sem hann ólstöfið og búa til eitthvað nýtt. Ég held nefnilega myndin sem við herfum á honum væri einfaldari og eiginlega of einföld ef við hefðum ekki þessi bréf og náttúrulega ódagabækurnar. Það er alveg magnaður vitnisburður og erum alltaf mörg liti tengd bréfunum sko að mér segja er ákana glósur sem að svona viss uppkasta vissum hlutum sem að skrifa í dagbókina sem að koma að jafnir líka bréfum og þannig að hérna þetta er vettvangur sem að byrtir tjáningu hans á eitthvað máta sem að hefur síðan sáttúrulega áhrifað að hvernig við lesum skaldsögurnar og smásögurnar og bara þessi sko persónusköpun og sjálfsmyndarsköpun þetta, hvernig rithöfundar náttúrulega búa til persónum spinnaðir út úr sjálfum sér það er svo magnað að sjá hvernig þetta gerist í bréfunum en ég held að sko þessi viðbót sé samt að mörguleiti af tvennu tagi og ég held að Kafka skrifa þetta persónulega hann reiknar ekki eins og með því að þetta eftir að varvitast hjá nokkrum öðrunum bara þeim sem að færa þessi bréf og hann náttúrulega er sjálfur ekki dorðin þekktur í 200 þegar hann skrifar þetta en svo hefum við höfunda sem að svo Thomas Mann og fleiri sem að þeirna sko voru mjög duglegir bæði sko dagbókaskrifarar og bréfritarar þeir bókstaflega geyma kópíur af öllu sinni skrifa þannig að þeir vita þetta á eftir að koma út og þetta finnst mér svolítið athyglisvert sko, þetta munurinn á því að skrifa einhverjum bréf af einhverju tagi senda það en geyma það svo sjálfur vegna þess að hann var orðin það þekktur rithöfundur hann vissi að útgefendur myndu vilja taka þetta saman og gefa þetta út í bók það er ljóst að það átti að vera svona, að líta þokkalega út og vera vandað og allt margt ekki einhvern veginn að skauta út fyrir rammann þann sem maður mynda sér það sem maður vill byrtast í sko. Mm-hmm. En Kafka gerir sko, hann er ekki það sem það hann tjáningin fer alveg sko, mm-hmm. hann gengur mjög langt í því hvernig hann talar um sjálfan sig sko, það er alveg með ólíkindum og sumlítið má kannski segja að þegar hann eitthvað róttækastur í bréfunum til Félís og Mílinu, þá er hann sjálfur hann grimmur við sjálfan sig einhvern veginn miskunarlaus, alveg bara þannig að þetta er svolítið athyglisvert sko, að hann skrifar þetta að það snemma sko, þegar hann er skrif, þá er hann líka hvað svona lestur og hvaða er eiginlega að lesa hvað við, hérna hvað skiptir okkur mestu og saga bréfana finnst mér mjög mikilvæg sérstaklega og mikilvæg þegar maður verður eiginlega að stíga tóndið langt aftur úr samtímanum til þess að átta sig á því hvað bréf voru mikilvæg fyrir meðalans hugmyndir bókmenntir og það er ástæðan fyrir því að minna, að því að bréf voru svo mikið notuð í samskiptum þá leikaði þetta ákveðin hlutverk í skáldsögum áður fyrr og þetta eins og ég nefndi nú hérna hættuleg samband eftir Laclau

hérna, þetta er sko gríðarlega fræg skáldsaga og hún er bara búin til með miklu bréfasafni milli nokkurra manneskja. Það er athyglisvert að sjá að það er þetta nota eiginlega bara með bréfum er þetta búa til skáldsagnastrúktúr. Af því að maður lesi inn í einhverra aðstæðir í einu bréfi og svo fær maður annan vinkil í öðru bréfi og þannig hérna fer af stað einhver hreyfing sem hérna bara vísna lík því sem að rithöfundar eru að reyna að skapa oft því þeir skrifa skáldsögur. En að þessi tenging bréfa og skáldsagna er býsna svona áhugaverð og ákveðin vitnisburður líka þetta sem hún tala hérna áðan bægi bréfa áður fyrir hversu mikilvæðu voru og aðeins að ég hefði stútið þetta með sérstaklega þá held ég að þetta hafi oft verið tækifæri fyrir konur það var alltaf margar konur sem voru ágætlega skrifa en það var mjög erfitt þegar það er oft að fá eitthvað útgefið fyrir öldum en það skrifuð bréf og það er ákveðin list að skrifa gott bréf og fólk sér það að það kemur stundum metnaður í þann sem að skrifa bréf og hvernig að nota tungumálið hann eða hún það eitthvað sem tengist og nú það örugglega búið að stúdera þetta einhver staðar mjög rækilega það eitthvað sem tengist þessum bréfa skrifum kvenna sem að fer síðan yfir í skáldsögurnar og dregur konur raunveru sem persónur mjög rækilega inn í heim skáldsagnana þannig að það, ég finnst ekki tráleitt að bréf hafi átt tölvöld mikið þátt í því að konur urðu meira áberandi í ritmennsku, bæði sem persónur en smámsaman líka sem höfundar að handla það eru til, býstna gömul dæmi öfluga hvern ritmunda en það eru svona ákveðnar undantekningar eitthvað að ritmundur í Japan er til forna að kona og þannig að mér finnst þetta áhugavert svona bókmenntasögulega að þarna hafi bréf oft skipt mjög mjög máli.

Úr bókinni Ástarbréf frá árinu 1923. Meðal fyrstu skilyrðana er það að nota góðan pappír, gott blek og umslag sem svarar til stærðar bréfsarkarinnar. Örkin og umslagið verða ávalt að svara hvort til annars og penninn sem skrifað er með verður að vera liðugur. Blátt bann á að liggja við blekklessum. Þær eru ekki til príði, þó ég reyndar geti huggað hjátrúafulla mei sem setur blekklessu á pappirinn með því að það eigi að tákna gæfu. Aldrei má strika yfir orð eða skafa út í ástarbréfum. Það gefur viðtakandanum hugbóðum að hugsanir bréfritarans hafi verið einhverstaðar annarstaðar en við bréfið. Ekki má heldur skammstafa orð. Það sannfærir viðtakandanum að bréfið hafi verið hripað í flýti og mest hugsaði en það að koma því af á sem styðstum tíma.

0: Jæja, Þórður Sævar, hvernig blasir þetta svo við þér? Við erum búin að tala við þau um bréfaskriftir og þessa hluti sem að okkur finnst mikilvægir að halda þessu við og hvað máli bréfaskriftir bara skipta í sögunni og kannski fyrir framtíðina og hvernig blasir þetta við þér?
1: Já, ég bara... Það var ótrúlega skemmtilegt að hitta Þórdísi og Unu og Ástráð og ég held að það komið svona runnið mjög fljótlega fyrir okkur að við erum svona tiltölulega svipar í bylgjulengd hvað þetta allt saman varðar. Okkur er bara umhugað hérna þetta listform og viljum bara einhver megin halda þessu við.
0: Já, og vekja fólk

0: svona til umhugsunar bara hversta fer á mis ef að þetta hverfur. Úst, ég ekkert að fara að setjast niður eftir 20 ára að lesa í gegnum einhver messenger samtöl við vinni mína eða ég get ekki alveg séð það fyrir mér.
1: Nei, ég hef mjög takmarkað að trú á því. En eins og við kannski höfum komið inn á áður að þetta beinrækta praktíska gildi bréfaskrifta veist, núna á 21. öldinni, það svona sama sem ekkert.
0: Nei, þetta meira svona listform, eitthvað.
1: Já, og þetta náttúrulega bara fyrst og síðast gjöf.
0: Algjörlega.
1: Þetta hérna tiltölulega ódýrt.
0: Já, já, ódýr gjöf að gefa.
1: Þetta ódýr gjöf að gefa, en hún samt svo, hún svo innileg og maður einhvern veginn að gefa bara svo mikið, bara að gefa sér þetta tóm til að setjast niður og festa hugleika sína á blað og skrifa eitthvað fallegt. Veist, það eitthvað svona innlægt og innilegt og fallegt við það.
0: Já, já, viðtakandi náttúrulega nýtur þess í flestum tilfellum að fá bréf sem að hún skynjar að að hafi verið lagt einhver hugsun í og bara líka þessi pæling með bréfsefni og bréf sem er skrifið á einhvern svona fallegan pappír og það er eitthvað sem við höfum líka svona verið að svona skoða, þú veist, hvar kaupi maður bréfsefni, það er alltaf hægt að finna bréfsefni lengur, sko, nema einhverju svona sérhæfðum búðum.
1: Já, ekki hana, ekki hér á Íslandi, sko, voru ekki bara A4 núna. Síðast í gær, eitthvað að klóra okkur í höfðinu yfir þessu.
0: Já, það var ekki hægt að kaupa bréfsefnum þar eða ég fann það allavega ekki.
1: Já, en eins og sé að þarf að lítið til, þú veist, aðeins eitthvað að nostra, þú veist, vera með falleg umslög, falleg bréfsefni, þú veist, góðan penna, þú veist, já, einhver svona smáatriði sem hérna gera þetta enn persónulegra og skemmtilegra.
0: Já, já, við tökum einmitt saman einhvern tímann daginn hvað við varum búin að senda, það reynda búið að bætast þetta við í þessa tölu, hvað já. Við varum búin að senda hvort öðru mörg bréf samtals.
1: Já, þetta er ekki alveg uppfærðar tölu.
0: Nei, þetta er ekki uppfærðar tölu. En þetta voru 160 póstkort og 55 arkir samtals sem hafa farið okkur á milli.
1: Það eru alveg afköst, sko.
0: Já.
1: Já, það vil að segja ekki.
0: Alltaf mikið af hérna, 50 grömmum innanlands, hérna, frímerkjum sem við höfum þurft að kaupa.
1: Já, akkurat, en bara hverrar krónur?
0: Ég myndi segja það.
1: Ekki spurning.
0: Já, nei, það var alveg áhugavert að hlusta á þetta líka eins og bara þess að við vorum að tala Franz Kafka og hvernig hann bara, hann stofnar til sambanda við konur á þess að eiginlega hitta þar nokkuð nema bara í gegnum bréf. Hvernig bréf skapa heilu sambundin á þeim tíma og meðan að núna er þetta náttúrulega bara einhver viðbót við samskipti en samt svo gleðileg samskipti eða þú veist, þetta er svo, þú veist þetta að því maður kannski fyrir alvarlega hluti að þá getum það bara tekið upp tólið og ringt
1: sko.
0: En þetta er meira svona eitthvað gleðiefni.
1: En þetta er alveg rétt sem hún segir, eins og með Kafka, þetta er alveg makalaust, sko, hvaða er mikill hérna bara þungi einhver meginn í þessu að, eins og með hérna fyrstu konunni Felis sem að það samband bara hafa í rauninu bara grundvallast á þessum bréfum.
0: Mm-hmm.
1: Þau bara höfðu séð hvort annað bara, ég segi ekki mýflugumynd, þetta voru einhverju örfáir dagar, en þau ákveða einhverja síður að hérna láta púsa sér saman.
0: Ja.
1: Og það er bara
0: og svo hættaði saman líka í gegnum bréf.
1: Já, hætta líka saman í gegnum bréf og hérna en þetta eru já, bara máttur orðsinn, sko.
0: Já.
1: Hann er ótrúlega magnaði, sko.
0: Þannig að þú veist, það er kannski ekki endilega þannig að maður sé að segja að fólk eigi að fara bara að færa öll samskipti yfir í eitthvað bréfform, en kannski að vera bara svona vakandi yfir í hverju við, já, bara hvað tapast ef að við hættum þessu alveg og ef að póstþjónusta bara leggst af og það verður bara ekkert hægt að senda bréf.
1: Mm-hmm.
0: Ég meina, það var alltaf tilgangur þáttarins að vekja fólk til umhugsunar þetta.
1: Mm-hmm.
0: Vonandi kannski einhverju sem að taka upp pennan og fara að skrifa bréf í kjálfarið.
1: Algjörlega, bara breiða út hennar fagnaðar erindi. Og ég er að mér langa svo mikið að koma inn á örstutta tilvitnun. Ég held mikið upp á hann Þórberg Þórðarson, snillingin frá Hala í Suðursveit. Og hann skrifaði svona að öllum líkindum þekktasta og hérna lengsta bréf íslenska bókmyndasögu og bara þótt víðar væri leitað, þannig að bréf til Láru. Og við grófum upp svo skemmtilega tilvitnun. Hann segir á einum stað, þetta er nú fleyg orð, þau hafa nú kannski einhverjir sem kannast við þetta. Þegar mannfólki

0: búið að fá afskaplega mikið af framförum, þá fer því að leiðast. Þá fer fólki aftur að tala við veðrið og blómið og steina og hlusta á söng stjarnana. Og mig langar eiginlega bara að flétta við og kannski bara að skrifa bréf. Ég held að það væri fullkomin viðbót við þetta.
1: Já, ég held það líka. Mm-hmm.

Hér lauk fyrsta þætti í þáttaröðinni 50 grömm innan lands. Miriam Petra Ómarsdóttir Áad og Þórður Sævar Jónsson rættu gildi handskrifaðra bréfa í nútímasamfélagi. Viðmælendur þeirra voru Ástráður Eysteinsson, Una Kjærúlf og Þórdís Gísladóttir.

0: Elton John og Bonnie Raitt fluttu lagið Love Letters. Höfundar þess eru Victor Young og Edward Heyman.
1: Árbæjar kirkja, hátíðar guðsjónesta uppsteiningar dag klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í boði Sóra Optimista klúbs Árbæjar, eftir guðsjónestu Árbæjar kirkja. Happdrætti smiði í heimabankanum þínum, happdrætti blindra félagsins. Jeremy Deller, opnun og listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn, er 18. maí. Hádegisláðbor alla daga, skriðu klaustur. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Leynist utalandsferði í heimabankanum þínum, happdrætti blindra félagsins. Hamborgarabúllan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Pantaðu og fáðu send kb.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, þótti ekki við hæfi að vera viðstödd opnun Feneyja tvíæringsins í byrjun mánaðar, ekki síst vegna skýrar afstöðu ríkisstjórnarinnar sem gagnrýndi þáttöku Rússlands á hátíðinni.
3: Mótmæli hafa verið áberandi á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem hófst helgina. Þetta í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás í Úkraínu hófst árið 2022. Sú ákvörðun var mjög umdeild. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér í mótmælaskyni og Evrópusambandið dró til baka fjárstuðning. Í yfirlýsingu studdi Logi Einarsson ráðherra menningarmála ákall á þriðja tug Evrópuríkja að þáttaka rússneskra listamanna yrði endurskoðuð. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, var á Ítalíu í vinnuferð þriðja til fimmta.

0: maí þar sem hún fundaði meðal annars með forseta Ítalíum og Páfanum. Til skoðunar kom að hún yrði svo við opnun íslenska skálans á Feneyjartvíaringnum 7. maí. Það varð þó úr að hún færi ekki. Í svari forseta embættisins við fyrirspurn fréttastofu segir að alltaf séu fleiri boð en hægt að verða við þegar dagskrá forseta á erlendri grundu skipulögð. Yfirlýsing menningarráðherra réði ekki úrslitum þessa ákvörðun en forseta þótti ekki við hæfi að vera viðstödd þegar fyrir lá þessi skýra afstaða frá ráðherra í ríkisstjórn Íslands.
1: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Donald Trump, bandaríkjaforseti og Xi Jinping forseti Kína ræddu saman í tvær klukkustundir í morgun að baki luktum dyrum. Það klukkustund lengur en fyrirfram var talið. Eftir fundin spurðu fréttamenn þá árangurslaust hvort þeir hefðu rætt málefni Taívans. Trump sagði að samtalið hefði gengið vel en hvorugur vildi því svara hvort Taívan hefði verið rætt. Kínverjar hafa lengi varað bandaríkjamenn við afleiðingum afskipta af eyríkinu sem þeir telja óaðskiljanlegan hluta alþýðulýðveldisins. Það hefur ekkert verið gefið upp hvort eða ákvaða hátt málefni Írans hafi verið rætt. Fulltrúar Líbanans og Ísraels ríkis mætast til friðar viðræðna í bandarísku höfuðborginni Washington í dag þegar styttist í að viðkvæmt vopnahlé taki enda á sunnudag.
2: Líbanir sækjast helst eftir að ákvæði vopnahlés samkomulagsins verði fest í sessi hefur AFP fréttaveitan eftir ónafngreindum embættismanni. Brýnast sé að stöðva dauða og eyðileggingu af hálfu Ísraela. Vopnahléð hófst 17. apríl var framlengt viku síðar og síðan þá hefur Ísraels herdrepið á 500 manns samkvæmt upplýsingum líbanskra yfirvalda. Ísraelar hafa gert þungar árásir á Líbanon, gerði innrás í landið sunnanvert og heita áframhaldandi atlögum að bækistöðum Hezbollah-hreyfingarinnar, þrátt fyrir vopnahléð. Hreyfingin hliðhöll Írönum sem krefjast varanlegs vopnahléðs í Líbanon áður en þeir geta fallist á samkomulagum endalok styrjaldarinnar. Íranar hafa íft fjaðrir Donald Trump bandaríkjaforseta með því að fallast ekki á samkomulag á hans forsendum. Leið og Trump tilkynnti framlengingu vopnahlésins 23. apríl boðað hann sögulegan leiðtogafund Josephs Aoun, Líbanons forseta og Benjamins Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels. Að þeim fundi hefur ekki orðið, enda hefur Aoun krafist öryggistrygginga og að atlögum Ísraels linni áður.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Söngkonurnar Madonna og Shakira tróða upp í hálfleik í úrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta í sumar á samt suður-kóresku K-pop hljómsveitinni BTS. Leikurinn verður spilaðir á MetLife leikvanginum í New Jersey í Bandaríkjunum 19. júli. Chris Martin, söngvari Coldplay, hefur veg og vanda að undirbúningi atriðisins sem Gianni Infantino, forseti FIFA, segir að verði sögulegt. Það hæfi sannarlega þessum stærsta íþróttaviðburði heims. Í mars á síðasta ári tilkynnti FIFA að efnt yrði til atriðis í hálfleik úrslitana eins og þekkist í bandarísku ofurskálinni úrslitaleik NFL-deildarinnar í amerískum fótbolta. Nú sexta liða úrslitum bikarkeppni Karla í fótbolta líkur í dag með þremur leikjum, Vestri og Grótta mætast klukkan 2 eins og KA og Ægir. En leikur Fylkis og FH sýndur beint á rúf 2 klukkan 3. Beint að honum loknum eru bikarmörk á dagskráð þar sem farið yfir allar 8 viðureignirnar í 16 liða úrslitum. Og 16 liða úrslit bikarkeppni Kvenna eru svo leikina á morgun og á laugardag þar sem 2 leikir eru sýndir á rásum rúf. Leikur Vals gegn Grindavík Njarðvík á morgun og viðureign Þróttar og Breiðabliks á laugardag. Fréttalestri lokið.
3: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les minni sér og dæltir. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Suðlæg átt 3-8 metrur á sekundu, skýjað og smá skúrir. Dálítið súldi kvöld og nótt, suðaustan 5-13 á morgun og dálítið rigning á og til, hiti 5-9 stig. Viðar horfur á landinu til minnettis annað kvöld. Suðurland á Faxaflói, suðaustlæg átt 3-8, skýjað og smá skúrir, dálítið súldi kvöld og nótt, suðaustan 5-13 á morgun og dálítið rigninga súld, hiti 5-10 stig. Breiðafjörður, austan og suðaustan 3-8, skýjað og smá skúrir, súldi nótt, suðaustan 10-15 Snæfellsnes á morgun en annars mun hægari.

dálítil rigning einhver vestan til. Hiti 5 til 10 stig. Vestfirðir hæg suðaustlæg eða breytileg 8 skýjað og smá skúrir. Súld í nótt, suðaustan 3 til 10 á morgun og lítilsháttar væta af og til. Hiti 5 til 10 stig. Strandir á Norðurland vestra, hægviðri, skýjaða mestu og smá skúrir. Suðaustlæg eða breytileg 8, 3 til 8 á morgun, skýja með köflum og þurft að kalla. Hiti 5 til 10 stig en 7 til 12 stig á morgun. Norðurland eystra, suðaustlæg eða breytileg 8, 3 til 8 en bætir heldur í vind síðdegis á morgun. Bjart með köflum og þurft að kalla, hiti 5 til 11 stig en vægt næturfrost í innsveitum. Heldur hlýnandi á morgun. Austurlanda glettingi, hæg breytileg 8 en suðaustan 5 til 13 á morgun, hvassast á annesjum. Bjart með köflum, hiti 3 til 8 stig en vægt næturfrost. Heldur mildara á morgun. Austfirðir, hæg austlæg eða breytileg 8 og skýja með köflum, suðaustan 3 til 8 og lítilsátt að væta af og til síðdegis á morgun. Hiti 3 til 7 stig að deginum. Suðausturland, hæg austlæg eða breytileg 8 en austan 3 til 10 seinnipartinn á morgun. Skýjaða mestu og stöku skúrir í dag, dálítið rigning af og til á morgun en samfelldari rigning vestast síðdegis. Hiti 5 til 10 stig. Miðhálendið, hæg suðlæg eða breytileg 8 í dag, suðaustan 5 til 13 á morgun en 8 til 15 sunnan til annað kvöld. Skýjaða mestu og smá skúrir og dálítið rigning á morgun en lengst af bjart norðan Vatnajökuls. Hiti 1 til 7 stig en frost 0 til 7 stig í nótt. Heldur hlýnandi á morgun. Veður horfur landinu næstu daga, á laugardag, suðaustan og austan 8 til 15 metra á sekundu og víða rigning eða súld engum sunnalands en bjart norðaustan til. Hiti 4 til 14 stig, hlýjast á norðalandi en svalast með austurströndinni. Á sunnudag, austlæg átt yfirleitt 3 til 8 og skýja með köflum og þurft að kalla, en stöku skúri sýti í suðvestan og vestalands. Hiti 4 til 11 stig, svalast austanlands. Á mánudag, austlæg átt 3 til 10, skýjað og lítilsáttar væta austanlands en annars bjart með köflum og stöku skúri síðdegis. Hiti 5 til 13 stig, hlýjast vestalands. Á þriði dag og miðvikudag, útlit fyrir áframhaldandi austlæg eða breytilega 8 með dálítilli vætu fyrir austan, en bjart með köflum vestan til og þurft að kalla og fremur mildt. Veðri klokka 9, minnstur hiti í Reykjavíkja nótt voru 5,1 stig. Úrkomið var vart í Reykjavíkja nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 9 klukkustundir og 48 mínútur. Mesta frost á landinu nótt voru 4,6 stig í Ásbyrgi. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin voru 2,7 mm við Skeltingstaði og mesti vindhraði klukka 9 voru 8 metra á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukka 9. Reykjavík, suðsuðvestan 1, súld, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1015 millibar stígandi. Stafholtsey, norðnorðaustan 1, hiti 7 stig, bláfeldur, suðaustan 4, hiti 6 stig. Gufuskálar, sunnan 5, hiti 8 stig, Stykkishólmur, austan 2, alskýjað, hiti 6 stig, Áskarður, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Reykhólar, austan 2, hiti 7 stig, Lambavatn, suðaustan 3, hiti 6 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 5, hiti 6 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorvestan 1, hiti 6 stig, Bólunguvík, austan 2, hiti 5 stig, Ísafjörður, austan 2, hiti 6 stig. Æðey, austnorðaustan 2, hiti 5 stig, Horbjörgsviti, austsuðaustan 1, hiti 4 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 1, skýjað, sjólítið, hiti 5 stig. Hólmavík, austnorðaustan 1, hiti 5 stig, Reykir í Hrútafirði, vestnorðaustan 1, hiti 5 stig, Blönduós, suðvestan 3, hiti 5 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 5, hiti 2 stig, Skagat,

Þá suðaustan 2 hiti 5 stig, Nautabú suðaustan 5 hiti 6 stig. Sauðanesviti vestan 3, skýjað, dálítill sjór hiti 5 stig, Akureyri norðaustan 1 hiti 5 stig, Grímsey suðaustan 6 hiti 5 stig. Mývatn suðaustan 1 hiti 4 stig, Staðarhóll suðaustan 3 hiti 6 stig, Mánarbakki, suðaustan 4, hiti 5 stig. Ásbyrgi, suðaustan 3, hiti 6 stig. Grímstaðir, suðaustan 3, skýjað, hiti 2 stig. Raufarhöfn, suðaustan 4, hiti 4 stig. Fondur, norðaustan 1, hiti 3 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 3, hiti 4 stig. Skeltingstaðir, vestsuðvestan 1, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðvestan 4, hiti 6 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðvestan 1, létt skýjað, hiti 6 stig, Kárahnjúkar, austan 2, hiti 0 stig. Hallormsstaðir, norðvestan 1, hiti 4 stig, Dalatangi, norðnorðaustan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 4 stig og loftþrýstingur 1016 millibar stigandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðvestan 2, hiti 5 stig. Seley, norðaustan 4, hiti 3 stig. Vattarnes, austnorðaustan 5, hiti 3 stig. Kampanes, austnorðaustan 4, hiti 3 stig. Papey, austnorðaustan 3, hiti 3 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 2, hiti 4 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 6, hiti 5 stig. Skaftafell, austan 3, hiti 6 stig, Kirkjubæðaklaustur, austan 3, hiti 8 stig, Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 6, hiti 8 stig. Vaskarshólar, austan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, Stórhöfði, suðaustan 6, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, suðaustan 4, hiti 7 stig. Hella, sunnan 4, hiti 7 stig, Árnes, suðaustan 3, hiti 8 stig, Hjarðarland, suðvestan 1, hiti 7 stig. Þingvellir, vestnorvestan 2, hiti 5 stig, Eyrarbakki, austan 3, hiti 5 stig, Grindavík, suðaustan 5, hiti 6 stig. Garðskagaviti, sunnan 4, hiti 8 stig og Keflavíkurflugvellir, suðaustan 4, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Næst verða veðurfregnar lesnar frá veðurstöðu klukkan 10 mínútur í 7 kvöld. Veriði sæl.

0: Klukkan farin að ganga 11 á 5. degi. Næst á dagskrá þátturinn Vinur minn Germani. Jón Magni Ólafsson segir frá vináttu sinni við Fernando Germani, organista.
1: Sjáðu þessi, þetta bréfasafn sem hún var með þetta í mappunni. Sko, í mínum huga þetta svipað eins og ég hefði fundið óvart möppu frá langa, langa af mínum frá kannski Beethoven eða Franz Liszt eða einhverjum slíkum mönnum. Þetta svona tínlítið þjóssjóður held ég.
2: Þetta hann Magni frændi, elsti bróðir pappa míns, sálfa. Mér hefur alltaf fundist hann skemmtilegur og áhugaverð maður og það hefur aukist í seinni tíð frekar en hitt. Hann býr á Selfossi, búinn að vera þar í 40 ár og ala upp börnin sín tvö, vann í mjólkurbúinu, hann

0: náttúruunnandi og elskar orgelmúsík og ég hef alla mína æfi tengt hann við svolítið brjálaða orgelmúsík. Meðan vinir hans og jafnaldrar féllu fyrir Elvis og Bítlánum á sínu tíma þá heillaðist hann af kirkjuorgelinu og þeirri músík sem það getur framkallað. Þegar hann var 17 ára keypti hann í gamla fálkanum plötu þar sem ítalskur organisti Fernando Germani var að spila Bach og fleira. Og þarna heyrði Magni einhvern nýjan tón. Cirka 15 árum síðar og þegar hann hafði fyrir löngu komist að því að þessi maður var organisti Péturskirkjunar í Róm, organisti Pávans, höguðu örlögin því þannig að Magni og hann hittust á Akranesi af öllum stöðum og urðu í kjölfarið vinir, sálufélagar, allt þar til yfir lauki á þessu mikla meistara orgelsins í Róm.
1: Já, já, eins og þú kannski hefur heyrst á mig, þá náttúrulega er að kynnast þessum heimi, þá var þetta svona kikkið svona í mínu lífi, sko. Akkurat eins og þú hefur lent bara inn í stofi á Neil Young eða einhverjum slíkum, sko. Og kynnst honum ævilangt. Þetta er svona, þetta er svolítið ævintýri. Ég, einhvern veginn varð að gera mér grein fyrir eitthvað ábyrgð, a lotti che affacca.
2: Eccezionalmente ha senza rete il più grande organista del mondo, il maestro Fernando Germani.
0: Þetta er áhugaverð saga og ég fékk Magna frænda til að koma í útvarpið og segja okkur frá.
3: Ég get reynt að gera það. Það er orðið langt liðið reyndar en þetta er samt í fersku minni.

Ég Jón Magni Ólafsson og fæddi 43 og hef verið mjólkufræðingur með fleiru í gegnum lífið. Ólst upp í Reykjavík og var mikið í sveit sem krakki og unglingur og fekk svona þannig uppeldi að eins og menn fengu í þá daga heima og gott heimili og skóla og allt það. Fór í sveit á sumrin og var svolítið ánetjaður náttúrunni og lífin í sveitinni og fannst það að vera svona í sjálfu sér raunverulega líf. Það var það sem fólki í sveitin lifði. Því það hafði rótfestu í jörðinni. Svo var náttúrulega þetta að alast upp í þessari stórbrotnu náttúru þar sem ég var í sveit, það var í Mýrdalnum og vera að reika þar hagana og upp undir jökli í stórum giljum og fossar og andin kom til manns með vindsveipunum frá giljum og hljómurinn barst til manns eins og bergmál frá einni hlið til annarar og þannig gæti ég eitt eilu tímunum bara til þess að hlusta á andadrátt jarðarinnar svona

Ég var einn af þeim sem náttúrulega sem heillaðist af melódíu snilli Paul McCartney og þeirra sem að mér fannst náttúrulega vera alveg sérstakt tímabil í sambandi við það sem var kallaður popmusík. Þarna var nýr tónn. En þetta yfirgnæði aldrei orgelir hjá mér og klassíkina. Og sinfóníu hljómsveitin fannst mér líka mjög heillandi og voru að hlusta á sérstaklega á píanokonserta og píanoverk eftir sérstaklega eftir snillingin okkar, Franz Liszt, sem mér finnst sem að margum fannst vera poppar í síns tíma og kannski ekkit mjög hátt skrifaðir hjá stóru köllunum í þá daga. En hann fannst mér vera einn af þeim sem ofboðslega miklu melodíu

meisturum og snillingum á hljómborði. Og hann samdi tónlist sem var mér fannst alveg óskaplega fögur. Eins og tónaljóðin öll hans sem mér finnst alveg óborganleg. Eins og Dante Sinfonían eftir hann sem hann tekur Divine Comedy eftir Dante. Dante Alighieri þegar hann fer með virgli, fær leyfi til þess að fara til heljar alla leið niður og sjá heiminn neðanfrá og fikra sig til himna. Þetta er inngangurinn eða í Dante Sinfoníunni og er í þessari guðdómlegu gleð, ennum sem guðdómlega gleðileg Dantes. Það var þessi hugmynd. Það var að fá að fikra sig frá helvíti upp til himins og sjá allt þar á milli, hreinsunareldin og alla þessa þætti. Þetta finnst mér heillandi að hlusta á og fá það túlkað í hljómsveitt útsetningum.

frændi minn átti eða hafði keift sér radiogrammofón sem var rosaleg nýlunda þá stereo var nýkomið og þar fylgdi ein plata með ýmsum effektum og þar með var eitt orgel notað til þess að leika lítinn sálm og þarna var eitthvað sem að ég hefði heyrt inn í mér í fjöllunum þessi þungi sterki hljómur sem að virtist koma allstaðar að þetta sagði mér það að þetta hljóðfæri þetta væri eitthvað sem að væri alveg stór magnað og ég fór að hlusta miklu meira á þetta hljóðfæri og keipti mér plötur og hlustaði til dæmis og mónoplöturnar andlarans Páls Ísólfssonar sem að var tekið upp í All Souls kirkjunni í London á sínum tíma Þetta hlustaði ég á, þetta var 78 snúninga plötur, hvað, harðar. Svo datt ég nýr á plötur hjá fólkanum og keypti ýmsar útgáfur af orgelverkum, Bach og en vegna þess að ég var á þessum unga aldri, þá heillaði mig meira romantíska músikin sem var eins og Franz Liszt og svo þeir yngri, Max Reger og César Franck, Vítor, Vieren, allir þessi stóru nöfn. Það var hljómurinn sem ég hafði einhvern veginn leitað að. Og allt í einu datt ég niður á plötu í kálkanum sem var svolítið svona álitleg og ég fekk að hlusta á hana þar. Þarna kom eitthvað sem að ég hafði einhvern tíman eða einhvern veginn aldrei ímynda mér að væri, sko, þessi tótt og þessi dansandi létti leikur. Það var eins og þessi maður sem spilaði dansaði um hljómborði bæði með fótum og höndum og þetta var svo auðvelt einhvern veginn en hljómurinn óbóðslegur, sterkur og mjúkur líka

Og þetta var til þess að ég bara fór að grafast fyrir þennan snilling. Þetta var organisti Péturskirkjunar í Róm, Fernando Germani. Þetta. Og síðar þegar ég fór að kynnast þessum hljóðfærum og þessum tónlist betur, þá kynnist ég Hauki Guðlaugssyni, organista á Akranesi, sem hafði einmitt verið nemandans. Og við fórum að hittast og hann bauði mér oft með sér upp í kirkju þegar hann var að æfa sig og var að spila og við erum miklir vinir, eiginlega ævi langt eftir það. Svo þegar hann er komin, við erum búinir að vera þekkjast lengi eða ykkur tíma, þá kemur það upp úr kafinu að þessi stóri mistari, Germani sjálfur, hann ætlaði að koma í tónleikaferð til strákana sinna á Íslandi, Guðmundar Guðjónssonar í Vestmannaeyjum og Hauks á Akranesi. Og ég var einhvern veginn orðin svona þriðja hjólundir vagni í þessum klúbbi og síðan kemur meistarinn og mér tókst að fá og í rauninu var það ekkert mál. Símon frændi minn, hann móðurbróðir, hann átti íbúð ofsalega fallega, skreita með málverkum, listum og alveg upp með allaveiki og ég fekk líkilinn hjá ömmugömlu, hún var með þá og henni fannst þetta alveg sjálfsagt að leifa gamla manninum að búa þarna eða snillingrum sjálfum og þarna fórum við með hann til þess að sína honum í búðina og hann er leist alveg og fórslega vel á þetta og þarna bjó hann í tvær vikur og meðan hann dvaldi hér og svo fórum við þessir þrír meðan hinga og þangað að spila í kirkjum víða land. Hann spilaði í Dómkirkjunni og Katólsku kirkjunni Landakoti og Akranesi og Selfossi og víðar. En þetta eiginlega byrjunin á þessu var sá að ég hitti þá þegar hann var nýkomin til landsins. Áður en við fórum og skoðum íbúðina, þá voruðum með hann að æfa eða skoða orgelið í Dómkirkjunni sem var gamla frópinn í þessar orgelið sem er núna staðsett í Reykholtskirkju í Borgarfirði sem Bjarni í Nesi hefði bjargað frá eyðileggingu vegna þess að það var rifið niður og sett upp nýtt og þetta orgel er þar núna og það hefur aldrei ómað eins vel eins og núna vegna þess að blessu dómkirkjan okkar, hún er ekki hljómhús, ekki fyrir orgelmúsík. En þarna sat ég upp á lofti til hlýðar svona við hann, hann var þeir þurftu upp í útvarshús til þess að fá upptöku með honum ykkur tíman og ég var settur var einn í kirkjunni með honum og hann leit svona öxl og veifar í mig og býður mig sæti við hlýð sér á orgelbekknum og ég náttúrulega ungi maðurinn og settur við hliðina á þessum stóra meistara og hann býður mig velkomin til sín og tekur svona utan axlina á mér og segir langar þið til að heyra eitthvað sérstætt og ég náttúrulega verð eins og lítill kettlingur og stýn upp úr mér kannski þessum verkum sem ég hafði orðið svona hrifin af fyrst af þessari plötu og hann spilar þarna fjögur verk fyrir mig og þetta tók 2 klukkutíma. Hann sat með mig og spurði svo þegar hvert verki var búið, hvernig líkaði þér? Og langarði að heyra eitthvað meira? Svona gekk þetta í 2 tíma, þangað til þeir Guðmundur og Haukur komið tilbaka. Þá hafði ég náttúrulega fengið ykkur óskastund sem ég myndi aldrei hafa ímyndað mér að gæti gerst að fá svona prívat konsert með mesta orgelsnillingi heimsins. Þetta var ómetanlegt fannst mér. Ég var svona eins og í draumi.

0: Magni kom með möppu með sér í útvarpið, fulla af myndum og skjölum sem tengja Germani og hann kom líka með gömlu plötuna sem hann keypti í fálkanum þegar hann var 17 ára, plötuna með Germani sem meistarinn áritaði svo fyrir hann, fyrir hálfri öld. Þetta er uppaf plötunar, tokkata og fúga í D-moll eftir Bach og þetta spilaði hann fyrir Magna í Dómkirkjunni á sínu tíma, hann einan.
1: Eins og þú sér hér, þá þegar ég hitt hann fyrst, auðlítið til auðlítist, þá sett hann bara og bekkja mig hliðin á sér og spurði mig bara hvað viltu heyra. Og myndist ég bara á þessa plötu sem ég ánýttjaðist og hann spilaði þetta, öll þessi verk. Með vonum tveir einir nýri Dómkirkju og hann spilaði þetta allt, bara nóknalaust, þetta er minni. Þegar ég kom með þessa plötu heim fyrst og kom í bróðu minn, hann sagði að þetta væri eins og að hlusta á skrýmslið í Svartalóni, myndinni sem var, og það þótti mér ekki gott vegna þess að mér fannst þetta miklu fegur en það. Þetta náði einhvern veginn inn taugakerfið á mér, en ekki honum. Af því að þetta er eins og höfuðskepna, orgel sem er stórt í góðru kirkju, þetta er eins og hafa vald yfir höfuðskepnu að geta spilað á það.

0: En hvað ertu svo með hérna? Já, þetta eru myndir.
1: Þetta eru hérna myndir bara. Hér er bara teikning sem ég gerði á honum. Og hér er þakkarps ávarp hans til Símonar frænda. Þegar hann gisti íbúðun hans. Skrifaði bara hérna hjartans takkir og allt það. Svo erum við hérna í Akraneskirkju. Og hér er hann að spila. Og hér eru þeir að taka út orgelið. Og hér er hann með sér að Jóni. Haukur. Guðmundur Guðjóns. Hér er þessi mynd sem ég sagði frá. Sérðu. Rósin. Hún hérna á borðinu, en hann lendir fyrir munnum á mér.
0: Já, já.
1: Svona pínlítið silent mig, sko. Skilur.
0: Já.
1: Svo tókum við hendurnar af.
0: Hver prjónaði þessa lopapeysu?
1: Ég man það ekki. Þeir keyptu það strákandir, gáðu honum.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var mjög ánægð með það.
0: Hvar er þetta tekið? Heima hjá Hauki?
1: Heima hjá Hauki.
0: Hvar bjó hann?
1: Hann bjó á Heiðarveginum.
0: Heiðarbraut.
1: Þarna hinum megin við Stillholt. Sjúkrahúsið er hinum megin. Hann bjó hinum megin. Í litlu húsi. Og það var nú ekki minna það að hann var með heilt píborgel heima í herbyggir.

Svo þegar að þessari heimsókn lauk og hann fór, þá skrifar hann mér kort og þakkar fyrir sig. Svo hérna, ég í hverju bríari, þá tek ég bréfið og fer að lesa það betur og svo svara ég honum. Og viti menn, þegar að framlíður þá fór að bréfin að berast og við fórum að skrifast á ýmis efni og hann bauð mér einu sinni í heimsókn, ég sem ég gat því miður aldrei þegið, bauð mér, ég hefði gæti bæði gist heima hjá honum ef ég væri einn, annars myndi hann geta að lána mér sumarhúsu sitt sem að væri 150 km fyrir utan Róm og ég fór að spyrja Hauk hvers konar sumarbústaðar þetta væri. Þetta er nú kannski ekki sumarbústaðar, þetta er nú miklu frekar konserthús. Vegna þess að þarna að sagði Haukur að hann hefði verið með orgel og hljóðfæri fleiri og hann gat opnað húsið fram á vatnið fyrir saman húsið og spilað út í sveitina. Þetta fannst mér alveg einkennilegt, ég aldrei heyrt þetta fyrr. En því miður komst ég aldrei. En við skrifumst á öll þessi.

ár. Og þegar hann var farinn að eldast og aldurinn fór að hrjá hann og konan hans líka

bara um heiminn, um lífið, guðdóminn og allt það sem lífið getur gefið. Og þetta náttúrulega svolítið magnað að ímynda sér þetta allt saman, sko. Og þegar hann er orðin þetta gamall og fullorðin og búin að missa konuna sína, þá þetta bréfa skriftirna niður tíma. Svo sendi ég honum að bríjar í einu sinni hefti úr Iceland Review. Þá var Hallgrímskirkja að verða tilbúin. Orgelju var ekki komið, en kirkjan var opin og hún var orðin og var ber og falleg eins og hún er. Og ég sendi honum þetta blað og þetta opnaði eitthvað sérstaka æð hjá honum að hann allt einu vaknaði til lífsins á ný og fór að skrifa aftur. Og þarna urðu bréfin ennþá nánari. Og þau urðu svo heit mörg og hann trúði mér fyrir svo mörgu sem að ég ætla ekki að tala í rauninni. En þetta var allt lífið, manninn, gæskuna, hatrið í heiminum og lífið eins og það best gæti verið. Og við fórum að tala hluti sem að hefðum aldrei gert áður. Og með þessum bréfum öllum þá sendi ég oft teikningar af ýmsum fólki og mönnum úr tónlistalífinu. Ég hafði oft gaman að því að tekna myndir af andlitum af þessum mönnum. Þessu sendi honum mynd af Franz Liszt og Beethoven og Horowitz og Albert Schweitzer. Og hann fór að segja mér svona ýmsar sögur allt í einu kynni sín af þessum mönnum. Hvernig þeir voru, eins og til dæmis Schweitzer sem að var læknir og orgelsnillingur og Bach sérfræðingur. Hann sendi honum myndir og bréf frá Afríku og ljósmyndir. Og þetta lét gamli maðurinn, hann lét endurprenta þetta og hann sendi mér þessar myndir sem ég á hér í böppunni minni. Með tilskrifum frá að sjálum Albert Schweitzer sem var nú eitthvað stærsta nafn kirkjubókmenntana á 20. öldinni. Ásamt Germanni og fleirum.

Til dæmis áttan sagði hann mér frá tónleikum sem hann hafði haldið í Carnegie Hall held ég hafi verið með Horowitz og var að lýsa svona ýmsum hlutum og ég fór að spurja hann nánar þá baða mig að fara ekki mikið út í sitt eigið líf hann vildi halda sjálfum sér utan við vildi alls ekki trana sig fram í neinu og vildi ekki segja mér mikið sínar upplifanir og sínar sína snild hann vildi ekki það tala og hann sagði Æ, Magni, ekki núna, nú ertu pínlítið að bögga mig, sko. You're bothering me now. Við skulum, mér langar til að lifa frekar í skugganum. Verið ekki að láta að bera mikið á mér. Svo lýsi, ég lét það bara eiga sig og við fórum bara að ræða önnur mál. Ég fór að lýsa fyrir honum hugmyndum mínum í sambandi við lífið tilveruna, efnis, heiminn, stjörnurnar. Himingeiminn og að lýsa fyrir honum hvað mér fannst það. Þetta væri bara ein heild allsaman, eitt efni. Það eru bara við sem búum til stærðirnar, fjarlæðirnar. Við gerum það bara vegna þess að við erum að ákveðinu stærð og gerð og gerum allt út frá okkur. Í sjálfu sér heimurinn allur afstæður. Það engin endir, það engin tímamörk. Eilífð, þú stendur ekkit á barmi eilífðar þegar þú deyrð. Þú ert inn í henni miðri, allan tíman.

eins og ég var búin að segja náttúrulega, þá var þetta að mínu mati mesti orgelsnillingur 20. aldarinnar með á samt náttúrulega nokkrum öðrum eins og til dæmis Marcel Dupré í París og fleiri slíkum. Þess vegna fannst honum þægilegt og gott að tala eitthvað allt annað heldur en hann hafði lifað fyrir alla sína ævi og sökkt sér í sjálfur með nemendum sínum og tónleika gestum allan heim. Þess vegna fannst honum gott að tala hluti sem hann hafði sjálfur, sagði hann mér, að hann hefði sjálfur haft ýmsar svona hugmyndir. Og þarna opnaðist eitthvað svona smuga á millokkar sem hann tók undir í rauninni. Hann lýsti þessu aldrei neitt sjálfur, en hann sagði í þessum bréfum, tók hann undir þetta allt. Ég veit ekki hvort það var ykkur þjóngum við mig eða hvað, en hitt er hann að mála að þetta samband þróaðist út í þetta, að vera sálar samband eða hvað það kallast, sálufélag. Við erum miklu meira heldur en vinir, við erum miklu nánari en það. Auðvitað var hann ramkatólskur maður, trúaður og bað mig alltaf blessunar með my God Lord may be with you and your family og allt það vegna þess að hann trúði statt og stöðugt á Jesú Krist og allt það og ég lýsti nú fyrir honum minni trú sem að var að mér fannst svolítið heiðin en hún var það svo að mér fannst ég að vera næst guði guðdómnum þegar ég var í sveit, aleinn eins og ég sagði með hljómónum frá jöklinum frá ánum, frá fossónum fuglónum sitandi, horfandi nýr í svörðin þar sem að dýragrasið himinn blátt var í jörðinni og þurfti að beygja sig til að sjá fegurðina þar. Og þetta var til þess að mér fannst þetta allt verið ein heild. Hvort sem þar horfði niður í svörðin eða upp til heim.

Guð, hann er ekki það sem okkur er sagt, held ég. Og hann er ekki karl, hann er ekki kona og hann er ekki mannsmynd. Og ég sagði það við Germann einu sinni bréfi þegar ég var að lýsa heiminum og náttúrunni. Allt sem þú sér, það er Guð. Þess vegna sagði hann einu sinni við mig að hann hefði gaman að því að heyra trúaskoðanir mínar. Ég var í mjög trúaður maður sem ég aldrei lítið á mig sem trúaðan mann. Vegna þess, mér fannst þetta pínlítið, þessi náttúrudýrkun mín vera pínlítið heiðin, þannig, eins og heiðinir menn tilbáðu jörðina og áttu vendarvætti í stokkum og steinum. En eins og ég lýsti því fyrir honum, þá fannst honum þetta að vera trú, sterk trú, sem ég var nú ekki alveg með að viðurkenna. En þetta var hans hugmynd. Þú skrifaði mér það einu sinni í bréfi.

Það sem þeir Magni og Germani voru mest að skrifast á öll þessi ár voru hugleiðingar Magna lífið og tilveruna. Hugmyndir sem hann skrifaði niður á blað dag einn fyrir hálfri öld en var þá búin að vera að velta fyrir sér síðan hann var strákur í sveitinni.

0: í Mýrdalnum.
1: Já, þetta var bara, sko, meðan ég var að vinna stundum, þá fekk ég svona í hugmyndir og sérstaklega var urðuðar frjóar ef ég var undir miklu álagi í vinnunni. Þá átti ég til að hlaupa til og krota niður hugdettur og hafði svona bók, gamla stílabók, bara eða venjulega stílabók og puntaði niður. Og þetta var þannig að ég var búinn að pæla í svona ýmsum hlutum og svo einu sinni hafði ég hana með mér austur í Mýrdal, aleinn í bílnum, lagði honum á fagran stað og horfði yfir sveitirnar, skrifaði hann niður, sko, endanlega í eða þessu handritaða formi. Og þarna sat ég tók ekki tíman, en ég sat þarna allavega í 6 klukkutíma í þessum pælingum og skrifaði þetta niður. Fór bara út öðru kvoru, ég fá mér vatn og læknum og horfa og hlusta á fuglinn og veist. Og þetta fannst mér svona svolítið heilög stund með sjálfum mér og gat látið gamminn geisa á blað. Þetta eru svona hugmyndir sem maður fær bara í gegnum lífið og maður horfir og hlustar á andadráttinn í jörðinni og fuglasöngnum og þetta allt saman. Og það er þetta sem var til þess ég fór að skrifa þetta niður á blað. Og þetta hefur verið svona upp úr 70-80. Ég hef verið svona 30 eitthvað ára. Og svo fór ég að hlusta á heimspekingana í eins og Stephen Hawkins og ég sagði drottið með dýrið, þetta er svipað og þetta fannst mér svolítið sko skrítið og sumum fannst þetta nú kannski dálítið djúpt í árinni tekið sko að vera þykjast verið eitthvað sko en þetta getur gerst í hausnum á velnjulegu fólki nefnilega ekkert síður en álærðum

0: Ég bað Magna að lesa aðeins upp úr þessum hugleiðingu sínum.
1: Lifum við eftir dauðan? Fæðumst við aftur? Hittumst við? Hittum við ástvinni okkar aftur? Það er svolítil hugfró í því. Okkur ekki ætlað að vita neitt þessa hluti, en okkur leifist að trúa því og það er góð trú. Og hvert fer andinn þegar við deyjum? Fer hann til í alheiminn? Eða flýtumst við eitthvað annað? Og hvar vorum við fyrir lífið? Það er jafn mikil eilífið í þá átt, eins og áfram. Hvar vorum við þá? Við getum ekkert muna neitt þetta, nema kannski einstaka snillingar sem þykjast muna fyrir líf. Er nokkuð skelfilegra þó maður hverfi út í óvissuna, heldur en að koma hingað úr sömu óvissu.

Listin, hún er leit mannsins að verðmætum út fyrir efnisheiminn. Og jafnframt því að fá sköpunarþrásinni fullnægt. Það getur engin eignað sér hana. List sem lokuð inni í peningaskáp eða einangruð, hún raunin ekki til. Að því hún fyrst og fremst andlegt ástand eða tjáskiptaleir milli manna. Þess vegna þrýst hún best þegar fleiri njóta hennar saman. Víst getum við notið hennar í einrúmi, en mun betur ef við erum fleiri saman. Því hún byggir upp spennu milli fólks sem magnar áhrif hennar. Og þá fyrst springur hún út og blómstrar, rétt eins og ástinn.

sumum er það gefið að geta nálgast tónverk eins og orð og geta einhvern veginn ná því inn í sig að hlusta og skynja tóna eins og maður væri að hlusta og talað orð og mér fannst það svo fallegt eins og þegar hann Víkingur Heiðar sagði að sá sem hlustar og getur hlusta hann er líka tónlistamaður og það er þetta sem mér finnst vera stundum að geta setið og hlustað og heyra eitthvað það sem fær gæsa húðin á þér til að rísa tárin kemur koma fram þetta heitir að skynja músík ekki bara að skilja hana heldur einhvern veginn að skynja hana og þetta finnst mér vera stórt atriði í sambandi við tónlistaflutning það er að menn séu einlægir sem flytja hana og það eru þessir meistarar sem að við höfum fjallað svolítið það er að geta skynjað hana og túlkað hana og svo við hinir sem hlustum og skynjum líka

0: hvað er það við þessa orgelmúsík sem að heilla þetta svona mikið? Og við búin að gera bara síðan, hún varst hvað, 12?
1: 12, 14, 13, 12 ára.
0: Já.
1: Það er þessi guðdómlegi heimur sem að orgelið er í stórri kirkju. Stór kirkja, steinkirkja. Hún er hljóðfæri sjálf. Þegar þú kemur inn í kirkjuna, þá ertu komin inn í hús fiðlunnar. Orgelið sem þú sér fyrir enda kirkjunar, það eru strengir fiðlunnar. Og þegar orgelið hljómar, þá ertu inni í hljómhúsinu. Sem sagt, þú ert staddur inni í fiðlunni, sjálfri. Og þetta er hljóðfæri sem er þarna og það fer eftir húsinu, það fer eftir hvernig húsið er byggt. Hallgrímskirkja er mjög vel hefnuð og stóru miðalda dómkirkjurnar, eins og Notre Dame, Sacré-Cœur, Saint-Ouen í Rúðumborg. Þau geyma fegurstu orgel heimsins sem að snillingurinn Aristide Cavaillé-Coll á 19. öld og þar fyrir smíðuðu. Og þetta eru hljóðfæri sem eru orðin 200-300 ára gömul. Og enda stikkið hans var orgelið í Saint-Ouen sem er finnst einhvern veginn vera fegursta hljóðfæri að þessari tegund sem að ég heyri nokkuð tíma að spila þá. Og þar spilar saman þetta snillingshönd Cavaillé-Coll og húsið sem hún er sem að hljóðfærið er í. Þess vegna óma steinkirkjur best fyrir orgelmúsík. Hjá mér er Guðs orðið og talið, staglið, það er ekki Guðs orð. Það er tónlistin sem er Guðs orð fyrir mig. Og að hlusta á þessi hljóðfæri í þessum stóru húsum, það er andi Guðs einhvern veginn. Eða hver það er sem andar í eyrun á mér.
0: En hvernig útskýrir þessa tengingu á milli ykkar? Af hverju náður þið svona góðu sambandi, þú og
1: Germani? Ég get ekki útskýrt það bara. Þetta var... Ég veit það ekki, það var bara held ég eitthvað barnsleg einlægni að báða búa. Og það skrýtna var að frá upphafi þá fann ég aldrei fyrir

feimni að vera, vera að skrifa honum mínar hugrenningar mér fannst ég ekki þurfa þess vegna þess að hann var eins einhvern veginn hann var svona mjúk svona hafði hennan mjúka karakter sem meðtók og skynjaði og þetta var þetta ég veit ekki hvað það er eins og sakleys svona barnslegheit það það sem ég skynjaði strax í fari hans svona var þessi maður hann var hlýr einlægur barnslegur getum að sagt gaf af sér átti aldrei til neitt sem hét eitthvað sjáuði mig hér ég ég stór nei, svona kom hann aldrei fram hann var alltaf, hélt sig alltaf í skugganum frekar

ég var svona punkt að dellu niður sem ég var, hafði verið búin að skrifa honum ykkur tíma, sko, á ensku, en ég með þetta, sko, að þarna aðeins eitt fáum við að taka með okkur þegar við förum hérna. Það eru minningar og kærleikur þeirra sem eftir lífa til okkar og mun fylgja okkur eins og ljós í ferðinni áfram. Það þetta sem talaðir sko, að fólk safnar að sér auði og flott heitum en deyr og fær ekkert að hafa með sér hérna. Þetta það eina sem við fáum að hafa með okkur. Það kærleikur og minningar þeirra sem við skildum eftir og gerðum gott.

0: Jón Magni Ólafsson sagði frá vináttu sinni við Fernando Germani, organista. Ólafur Páll Gunnarsson hafði umsjón með þættinum sem ber titilinn Vinur minn Germani.
1: Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónesta uppstillingardag klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í boði Sóra Optimista klúbs Árbæjar, eftir guðsjónestu Árbæjarkirkja. Happdrætti smiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Jeremy Deller, opnun og listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Söfn sem sameiningar afl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn, er 18. maí. Hádegislað bor alla daga, skriðu klaustur. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Leynist utalandsferði heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Pantaðu og fáðu send kb.is.

Nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Grafarvogskirkju. Messan í tilefni dags aldraðra og flutt af stjórnarfólki í ellimálanefnd Þjóðkirkjunar. Séra Bára Friðriksdóttir þjónar fyrir altari og predikar. Gaflarakórinn syngur undir stjórn Kristjunu Þórdísar Ásgeirsdóttur. Guðný Einarsdóttir leikur á orgel. Lesarar eru séra Bjarni Þór Bjarnason, Magnea Sverrisdóttir Djákni og Hildur Baldursdóttir Eldriborgari. Tónlist í messunni fyrir predikun eftirfarandi. Sólargeislar eftir Guðnýju Einarsdóttur. Sálmur 707.

sjö og blessuð vertu sumarsól. Lag Inga T. Lárussonar við ljóð eftir Pál Ólafsson. Númer 770. Sálmur 265. Þig lofar faðir líf og önd. Lag frá 10. öld. Ljóðið orti Páll Ólafsson. Númer 265. Sálmur 474. Lofsingið drottni. Lag eftir Georg F. Händel. Valdimar Vaff Snævar samti íslenskan texta. Númer 474. Sálmur 630. Heyr himnasmiður. Tónskáld er Þorkell Sigurbjörnsson. Kolbeinn Tumason orti ljóðið. Númer 630. Eftir predikun verða flutt. Kvæðið fuglana. Lag Atla Heimis Sveinssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar. Sálmur 478. Í dagsins dýrðarmynd. Erlend lag með íslenskum texta Eyglóar Eyjólfsdóttur. Númer 478. Sálmur 242. Megi gæfan þig geyma. Ísk keltnesk blessun eftir Nikomo Clark. Bjarni Stefán Konráðsson samti íslenska textan. Númer 242. Eftirspil verður sálmurinn Maríu May eftir Báru Grímsdóttur.

Verðið velkomin hingað til Guðsjónustu í Grafvogskirkju og þið sem að við útvarpið sitjið hjartanlega velkomin. Við skulum hefja þessa stund á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn, þú drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesum Krist að ég fyrir þitt orð yðrist synda minna trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

0: Við skulum biðja alvaldi eilífi Guð, við biðjum þig. Veit okkur sem trúum því að einkasonur þinn, Jesús Kristur, frelsari vor, sé uppstíginn til himna, að við megum hjá honum vera með hug og hjarta og eilíflega fylgja honum sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Amen.
1: Fyrri ritningalestur uppstigningardags úr annarri konungabók, öðrum kafla, versin 1-2 og 11-15. Þegar drottinn hugðist hefja Elía til himins í stormviðri, voru þeir Elía og Elísa á leið frá Gilgal. Elía sagði við Elísa, býð hér.

0: því að drottinn hefur sent mig til Betel. En Elísa svaraði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú sjálfur lifir, þá yfirgef ég þig ekki. Síðan fóru þeir niður til Betel. Meðan þeir voru að tala saman á göngunni, birtist skyndilega eldvagn með eldhestum fyrir, er skildi þá að og Elía fór til himins í stormviðri. Elísa sá það og hrópaði, faðir minn, þú vagn Ísraels og vagnstjóri. Þegar Elía var horfin sjónum hans, þreif Elísa yfirhöfn sína og reif hana í tvennt. Þá tók hann upp skikkju Elía sem hafði fallið af honum, sneri við og staðnæmdist á bökkum Jórdanar. Hann tók skikkju Elía sem hafði fallið af honum, sló með henni á vatnið og sagði, hvar er nú drottinn Guð Elía? Þegar hann sló á vatnið skiptist það og Elísa gekk yfir. Þegar lærisveinar spámannanna í Jeríkó komu auga á hann úr nokkuri fjarlægð, sögðu þeir, andi Elía hvílir yfir Elísa. Síðan héldu þeir til móts við hann, vörpuðu sér til jarðar frammi fyrir honum og þannig hljóðar þið heilaga orð.
1: Síðari ritningalesturinn er úr fyrsta kafla úr bréfi Páls postula til Efesusmanna. Ég bið Guð drottins vors Jesu Krists, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar svo að þið fáið þekktan. Ég bið að hann upplýsi sjón hjartans svo að þið sjáið hver svo von sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkuleg og dýrleg arfleð hann ætlar okkur meðal hinna heilugu og hver kröftulega hann verkar í okkur sem trúum. En þetta er sami áhrifamikli kröftigi mátturinn sem hann let koma fram í Kristi, er að vakti frá dauðum og let hann setjast til hægri handar á himnum. Ofar hverri tign og valdi og mætti, ofar öllum herradómi og sérhverju nafni sem nefnt er. Ekki aðeins í þessari veröld heldur og hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefi kirkjunni sem höfuð yfir öllu. En kirkjan er líka með hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Þannig hljóðar hið heila orð.
2: Ísér þið drottins.

ykkur meðan ég var enn meðal ykkar, að rætast ætti allt það sem mig er ritað í lögmáli Móse, spámanunum og sálmunum. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þau gætu skilið ritningarnar og hann sagði við þau, svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eruð vottar þessa, sjá ég sendi fyrirheit föður míns yfir ykkur, en verið þið kyrr í borginni eins þið íklæðist krafti frá hæðum. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall og lof sé þér Kristur. Við skulum játa saman trúna. Ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, til að heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen.

Við skulum byrja. Drottinn minn, þú gerist maður til að mæta þörfum mannsins til fulls. Þú fyrirgefur, reisir við, frelsar og líknar hrjáðu mannkyni. Við minnumst þess í dag að þú stegst aftur upp til himna og þú biður fyrir okkur. Hjálpa okkur að opna okkur fyrir gæðum þínum. Það spyr ég í Jesú nafni. Amen.

Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Á uppstigningardegi, degi aldraðra í kirkjunni, viðeigandi að skoða hvaða erindi Guð á við þennan fjölbreytta hóp eldra fólks. En ekki síður að skoða alla aðra aldurshópa í samhengi við hinn eldri og við Guð. Við eigum svo margt eldri kynslóðum að þakka. Við stöndum á herðum þeirra sem reistu Ísland úr sárri fátækt á aðeins nokkrum áratugum. Miðja síðustu öld fór af stað mesta hagvaxtarskeið sem við höfum séð á Íslandi. Við nútímavætumst og uppreis kröftugt þjóðfélag með framgangi á ýmsum sviðum. Þau sem stóðu í stafni á þeim tíma og lögðu á sig mestar byrðar eru öldungarnir okkar í dag. Hvernig launum við þeim? Það sorglegt að sjá að stjórnvöld hafa allt og lengi ítt málefnum eldra fólks á undan sér, án þess að taka þau nauðsynlegu skref sem þarf til þess að öldungurinn geti lifað við öryggi og með reist. Það hefur verið vitað í marga áratugi að fjölgun aldraðra vex hratt þessi árin og mun gera það í enn meiri mæli næstu áratugi. Samsetning þjóðarinnar farin að breytast, þar sem yngra fólki hlutfallslega að fækka en öldruðum að fjölga. Í mannfjöldaspá fyrir árið 2060 verða aldraðir orðnir 25% landsmanna en eru í dag 16,2%. Ég á eiginlega ekki nógu sterk orð yfir það en við sem þjóð verðum að gera gangskur að því að veita öldruðum örugt ævikvöld. Það ekki nóg að það séu fögur fyrirheit á blaði. Það þarf að koma góðum áformum í framkvæmd. Það hefur skort. Afleiðingarnar heyrum við í fréttum. Fólk liggur fast inn á sjúkrahúsi í dýrasta úrræðinu af því að það fær ekki umönnun á hjúkrunarheimilum þar sem þau eru ekki til. Á meðan bíða sjúklingar á göngum bráðavaktar sólarhringum saman og komast ekki í viðeigandi úrræði. Við erum rík þjóð. Það eigum við formæðrum og forfeðrum okkar meðal annars að þakka. Við eigum að geta miklu betur. Við skulum gera miklu betur. Við skulum leggja það fjármagn og alúð sem þarf í uppbyggingu á úrræðum til þjónustu heim fyrir eldra fólk svo að það geti búið sem lengst heima með reist. Við höfum þessa stefnu, það þarf bara komin í framkvæmd. Það þarf mun minna opinbert fé til að færa þjónustuna heim en að setja það í hjúkrunarheimili. Þó þurfum við að byggja fleiri hjúkrunarheimili fyrir veikasta hópin. En flestir kjósa að fá að búa á sínu heimili meðan stætt Það þarf sárlega að byggja upp þjónustuna sem styður við gott ævikvöld heima. Það þarf að setja heimahjúkrun og félagsþjónustu á sömu hendi svo að starf þeirra verði skilvirkt og gott. Það þarf að hækka laun umönnunarstétta svo að þessi fallega hugsjón verði að veruleika. Það þarf vilja yfirvalda, flest annað í starftólunum. Við skulum gera betur við elsta fólkið okkar. Hvernig kemur kristnin inn í þetta? Ritningartexti dagsins minnir á að við eigum ríkulega arfleifð þegar lífi sleppir, en postulinn beinir sjónum okkur að lífinu núna og hann bendir á að Guð verkar kröftulega í okkur sem trúum með heilugum anda sínum. Og andi Guðs vinnur á jörðinni að því góða, fagra og fullkomna. Kveðju orð Jesú til lærisveinanna er hann steig upp til himna voru. Ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur. Þegar Jesús hafði lokið sínu verki á jörðu skildi hann sitt fólk ekki eftir munaðalaust. Hann lofaði að í sinn stað kæmi heilagur andi sem yrði alltaf með þeim til leiðbeiningar, huggunar, ögunar og fræðslu. Með andanum öðlast hinn trúaði kraft til góðra verka. Í orðinu segir, þetta sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem Guð lét koma fram í Kristi er hann vaktan frá dauðum.

og lét hann setjast sér til hægri handar á himnum ofar hverri tign og valdi og mætti. Þetta sami guðsandinn sem starfar enn í dag og hugsið ykkur. Við höfum öll aðgang að þessum kröftuga anda sem vinnur í okkur guðs verk að laða fram hið góða sem býr innra með okkur öllum. Guð þráir að snerta við okkur með anda sínum, leysa okkur úr innri fjöturum, styrkja okkur líkamlega, auka með okkur kærleika til náungans og til drottins. Við þurfum bara að opna, játast elsku Guðs og samþykkja starf hans innra með okkur. Út frá kristnu sjónarhorni þá kirkjan líkami Krists, þar sem hann höfuðið, en kirkjan fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Þegar andinn vinnur sitt verk í okkur, þá fyllumst við löngun til að bæta og blessa mannlífið. En verkið hefst í okkur sjálfum. Jesús sagði að verkefni væri að við tækjum sinnaskiptum og þæðum fyrirgefningu Guðs. Þegar við opnum fyrir Guð, þá horfumst við leið í augu við okkur sjálf. Við sjáum bresti og styrkleika. Við finnum að við þörfnumst innri lækningar. Við þörfnumst fyrirgefningar Guðs, en við þörfnumst ekki síður fyrirgefningar frá okkur sjálfum. Heilagur andi sem hélt áfram starfi Krists hér á jörð verkar kröftulega í þeim sem trúa. Opnum fyrir það. Biðjum Guð að vinna sitt verk í okkur með anda sínum. Við sem einstaklingar, ung og eldri, erum samstarfsmenns Guðs anda. Okkur er ætlað að færa ljós þanga sem myrkur er, hlýju þanga sem firring og kuldi er, elsku þanga sem hatur er, skjól til aldraðra sem þarnast hjálpar og umönunar. Við erum verkfæri Guðs á jörðinni. Kirkjan er framlenging á höndum Guðs til líknar og blessunar og við hvert og eitt erum kirkjan. Við erum öll tengd hvert öðru og út frá líkingamálinu að við séum líkami, þá vitum við að ef við finnum til í einum líkamshluta, þá finnur allur líkaminn til. Og nú þjáist þjóðar líkaminn. Í okkar samfélagi finn ég sárlega til undan því að öldruðum sé ekki sínt svo virðing og umhyggja sem þeim ber. Sömuleiðis finn ég átakanlega til undan því hve illa okkur gengur að mæta börnum sem búa við mikla erfileika og fjölskyldum þeirra. Þessir tveir hópar hrópa á meiri stuðning, betra skipulag, meira fjármagn og framkvæmt unna af ástúð. Við getum það. Við erum öflugt samfélag þar sem samheldni hefur hjálpað okkur að komast í gegnum áföll og sigrast á erfileikum. Við eigum aðgangað heilugum anda sem við fögnum á hvítasunnudag, andanum góða sem gefur okkur þrek og visku til að takast á við það sem býður okkar. Andin var gefin eftir að Jesús steig upp til himna og hann hefur farið síðan jörðina til að vinna Guðs verk. Í upphafi talaði ég erindi Guðs til eldra fólks og til þeirra sem yngri eru. Hvaða erindi á Guð við mig og þig? Jú, Guð vill vera samferða okkur, einu og hverju, í gegnum lífið. Hann vill taka undir byrðina þegar hún ofþung, gefa okkur djúpan frið og jafnvægi inn í verkefni dagsins, visku til að velja vel, og Guð þráir að fylla okkur og umvefja okkur af elsku sinni, svo að við eigum ríkulega elsku í garð meðbræðra okkar og systra. Og ekki síst þeirra sem þarnast aðstoðar okkar, eins og viðkvæmur hópur eldriborgara og börn í sárum vanda og fjölskyldur þeirra. Með því að opna fyrir elsku Guðs og leyfa henni að streyma í gegnum okkur til annara, þá erum við útréttar hendur Guðs í heiminum til hjálpar öðrum. Það erindi Guðs til okkar. Náið samfélag við hann og kærleikur til náungans. Andi Guðs að sönnu reiðubúin

Við skulum opna svo að kærleiksverki streymi okkur og út til annara. Og geymum með okkur orð Jesu sem hann sagði áður en hann steig upp til föðurins. En Jesu sem var og og verður sagði, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Dýr sé Guði föður og síni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Og nú mun gaflarakórin undir stjórn Kristjönu Þórdísar Ásgeirsdóttur syngja fyrir okkur kvæðið fuglana sem stólvers.

Takið postulari blessun, friður Guðs sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Amen.

0: Í Jesu nafni fyrir kristnum og útbreiðslu kristinnar trúar.
1: Lífsins Guð, við biðjum fyrir kirkju Krists allan heim, starfsfólki hennar og söfnuðum. Megi orð þitt vera okkur öllum lifandi og virt og gefa okkur innblástur til góðra verka. Megum við vera hendur þínar í okkar daglega lífi fyrir Jesu Krists drottinn vorn.
2: Guð, heið og bæ.
0: Á uppstigningardag biðjum við.
3: Drottinn Kristur, þú yfirgafst þessa jörð til að geta verið hjá okkur öllum allstaðar. Í 40 vikur hvíldur þú í móðurkviði Maríu. Í 40 daga fastaði þú í eyðimörkinni. Í 40 stundir hvíldur þú í gröfinni. Í 40 daga varst á sérstakan hátt meðal okkar upprisinn frá dauðum. Nú ertu hjá okkur óháð tíma og rúmi, stað og stund þar sem við erum, einmanna og með öðrum. Í gleði og sorg, í vinnu og hvíld, þar hefur þú verið og allt og borið allt í okkar stað. Þökk sé þér fyrir návist þína í heiminum, í kirkjunni, í líf okkar, fyrir Jesu Krist sem var, er og kemur.
0: Biðjum fyrir samfélaginu og þeim sem ábyrðastöðum gegna í almanna þágu.
4: Við biðjum þig, Guð, að blessa samfélag okkar og þau sem hér búa. Ver með þeim sem starfa í þágu lands og lýðs, vak yfir forseta Íslands, ríkisstjórn, alþingi, sveitarstjórnum og dómstólum. Blessa þau öll sem fara með vald og gef þeim anda visku, forsjálni og hygginda. Send þeim trausta ráðgjafa og ráðholla vini fyrir Jesu Krist ljós heimsins.
2: Guð, heið og bæ.
0: Biðjum fyrir þeim sem glíma við mótlæti, veikindi eða búa við erfið kjör.
1: Við biðjum þig, Guð, fyrir þeim sem eru sjúk og sorgmætt, einmana og einangruð. Við leggjum í þínar hendur þau sem skortir heilsu og styrk, búa við fátækt og eru jaðarsett, líða vegna ofbeldis eða annarar ógnar. Gef styrk, æðruleysi og reist fyrir Jesu Krist lífsins vatn.
2: Guð, heið og bæ.
0: Biðjum fyrir þeim sem eldri eru.
3: Við biðjum þig, Guð, að vaka yfir öllum sem eru komnir og efri ár. Hjálpaði samfélagin okkar að skapa tækifæri fyrir eldra fólk til að gefa reynslu sinni visku og þar með nýta hæfileika sína. Megi friði þið finna þau sem eru einmana og hrædd og veita þeim ró. Við þökkum fyrir störf eldra fólks í þágu lands og þjóðar og framlag þeirra til réttlætis og friðar. Fyrir Jesu Krist skapara alls sem er.
0: Biðjum fyrir friði á jörðu.
4: Við biðjum þig, Guð, fyrir öllum sem líða vegna stríðs og átaka, náttúruhamfara eða annarar ógnar. Uppvek með krafti þínum þau öll sem stöðvað geta illverk og skaðleg ráð. Ver með þeim ótal mörgu sem að eru á flótta eða á vergangi í heiminum. Gef okkur opinn faðm, hlýjar hendur og skilningsrík eyru gagnvart þeim sem neyðast til að flýja heimaland sitt. Fyrir Jesu Krist, lífsins brauð.
2: Guð, heið á bæn.
0: Allar bænir okkar leggjum við í hendur Guðs í hljóði.

Já, drottinn, þú sem heyrir allar bænir, hvert andvarp og hugsun, uppfyll bænir okkar eftir vilja þínum fyrir Jesu Krist og við byggjum saman bæn drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir

Svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.

Ég vil fyrir hönd ellimála nefndar þjóðkirkjunnar fá að þakka sérstaklega gaflarakórnum fyrir að koma og leiða söngin okkar og hana Kristjánu Þórdísi Áskisdóttur að stjórna þeim. Einnig vil ég þakka henni Guðnýju Einarsdóttur fyrir fallegt undirspil og hún mun að lokum spila sálminn Maríu May eftir hana Báru Grímsdóttur en í upphafi spilað hún lag eftir sjálfar sig, Sólar geislar sem var undurfallegt. Einnig vil ég þakka lesarunum okkar hér sem að eru í ellimála nefnd og henni Hildi sem að hljópi skarðið. Kærar þakkir og farði í friði drottins og þjónið honum með gleði. Amen.

Útvarpað var guðsþjónustu úr Grafarvogskirkju. Messan var í tilefni dags aldraðra sem er í dag og var flutt af stjórnarfólki í ellimálanefnd þjóðkirkjunar. Séra Bára Friðriksdóttir þjónaði fyrir altari og predikaði. Gaflarakórinn söng undir stjórn Kristjönu Þórdísar Ásgeirsdóttur. Guðný Einarsdóttir lék á orgel. Lesarar voru séra Bjarni Þór Bjarnason, Magnea Sverrisdóttir Djákni og Hildur Baldursdóttir Eldriborgari.

Kæru hlustendur, nú nægur tími fyrir tónlist fram að hádegisfréttum. Hlýðum fyrst á verk fyrir einleiksgítar í flutningi Péturs Jónassonar. Þetta eru 5 æfingar fyrir Jakobsstígan eftir Hafliða Hallgrímsson. Þættirnir 5 bera heitin Prólog, Steinar, Svefn, Jakobsstígi Draumur og Englar og Epilog.

Pétur Jónasson gítarleikari flutti fimm æfingar fyrir Jakobsstigann, verk eftir Hafliða Hallgrímsson. Hljóðritunin var gerð í Bústaðakirkju á listahátíð í Reykjavík árið 1984. Nú tekur Eyþór Ingi Jónsson við og flytur fúku fyrir orgel eftir Robert Schumann.

Við heyrðum fyrsta þátt, langsam, úr sechs fúgen über den Namen Bach, sex fúgur nafnið Bach, en þemað byggt á nótunum B-A-C-O-H. Það var Eyþór Ingi Jónsson orgelleikari sem flutti þetta verk eftir Robert Schumann. Eyþór flytur nú annað verk eftir sama tónskáld, fyrsta þátt úr verkinu Studien für den Petalflügel, opus 56.

0: Þetta var Ljómi Guðs veru, lag eftir Pálmar Þorn Eyjólfsson, við ljóð eftir Rósu B. Blöndals. Kór Selfosskirkju söng, stjórnandi var Glúmur Gylfason. Hljóðritunin var gerð árið 1993.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, djastund klukkan 17.15, föstudaginn 15. maí, Sigríður Thorlacius ásamt Jóel Pálssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Gunnari Gunnarssyni verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindra félagsins. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla klárast í dag, er þitt lið að spila nánar á ksi.is. Reykvíkingar, vörpum á okkur okinu, flugvöllum burt, munið áheit á karolinafund.com, betri byggð. Spelkur og stuðningslífar stóðu draghálsi. Það krennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og ráttæki. Garðsláttur í áskrift garðlist.is.
2: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Málið er að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steg.

0: Reykjavík og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
3: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
4: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
6: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
8: XD Reykjavík.
9: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
11: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
12: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
13: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljós sitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
14: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
16: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
18: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jusk. Góð tilboð.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
20: Aðeins helmingur innflytjenda foreldra nær endum saman. Formaður Eflingar segir slegandi leiguverð hafa einna mest að segja og vill setja bremsu á leiguverð. En eykst þrýstingurinn á Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins. Wes Streeting, heilbrigðisráðherra landsins, hefur sagt af sér og lýst yfir vantrausti á Starmer. Dómsmálaráðherra segir að ekki kom til greina að stefna lífi annarra í hættu til að endurheimta jarðneskar leifar manns sem féll í sprungu í Grindavík fyrir 2 árum. Forsetar Kína og Bandaríkjanna voru ánægðir með fund sem þeir áttu í morgun en gefa lítið upp innihaldið. Forseti Kína sagði ríkin eiga að vinna saman frekar en að vera keppinautar. Ríkisstjórn Lettlands riðar til falls vegna viðbragða við drónahernaði Rússlands og Úkraínumanna. Forsætisráðherrann tilkynnti afsögn sína í morgun. 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta líkur í dag með 3 leikjum. Andri Yrkill Valsson segir hátegisvettir. Slegandi leiguverð og bág staða á vinnumarkaði veldur því að helmingur innflytjenda foreldra á erfitt meðan á endum saman, segir formaður Eflingar. Aðeins rúmlega þriðjungur þeirra býr í eigin húsnæði, samanboru við 80% innfædra.
21: Niðurstöður könnunar sem varða rannsóknastofnun vinnumarkaðarins gerði meðal félaga ASI og BSRB sína að 4 af hverjum 10 foreldrum eiga erfitt meðan á endum saman. Staða innhleypra foreldra og innflytjenda mælist vest. Helmingur innflytjenda foreldra nær ekki endum saman og lágt hlutfall býr í eigin húsnæði. 43% er á almennum leigumarkaði.
22: Þau þurfa að fara að borga greiðlega hátt hlutfall af sínum ráðstöfunar tekjum og það er ein af ástæðunum fyrir því að Efling berst núna fyrir því að leigubremsa sé hér innleitt til þess að stoppa þessa aðför að tilveruskilurðum innflytjenda og barna þeirra sem er til staðar á íslenskum leigumarkaði.
21: Segir Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Það séu innflytjendur sem verði fyrst og fremst fyrir launaþjófnaði og kjarasamningsbrotum og eru oftar í lálega.

0: ráðlaunastörfum. Frá árinu 2018 hafi Efling sérstaklega lagt áherslu á láglaunahópana, innflytendur og konur í kjarasamningsviðræðum.
1: Þar höfum við náð einhverjum árangri, en því miður er það svo íslensk verkalýðshreyfing hefur ekki vilja koma með okkur í þá vegferð að sami verði krónutöluhækkanir sem gera það að verkum, að hið svo kallega svigrúm nýtist á best þessum láglaunahópum og að unnið leið gegn misskiptingu og stéttskiptingu.
0: Ekki virðist vera til staðar vilji til að takast á við vandan.
1: Sem að mun auðvitað hafa þar afleðingar að við erum að búa einna til tvískipt samfélag. Við erum að búa til samfélag þar sem að íslensk millistétt hefur það afskaplega gott og svo er hér risastór og stækkandi hópur innflytjenda og barna þeirra sem að lifa við kjör sem að eru okkur öllum til hápurinn og skammar.
2: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hana. Vess Strýting helbriðisráðherra Bretlands sagði af sér í hádeginu. Strýting er sagður alltaf skora Kýr Starmer forsætisráðherra á Hólm en hann hefur verið undir miklum þrýstingi síðustu daga að segja af sér eftir sögulega slagt gengi verkamannaflokksins í sveitastjórnarkosningum í síðustu viku. Nú Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður, þetta var að gerast, hvað veit við?
3: Einmitt, þetta var bara að gerast fyrir 20 mínútur síðan, bara á slæðinu 12 þá byrti hann bréf á samfélagsmiðlum X þar sem hann segist ekki treysta Kýr Starmer lengur til leiðaflokkin og að það væri óheiðalegt og ósiðlegt að gegna áfram embætti innan ríkisstjórnarinnar. Breski fjölmiðlar hafði greindu frá því í gær að Strýting væri að undirbúa afsögn sína því hann ætlaði að freista þess að fá stuðningsþingmanna til að skoða skora Starmer á Hólm í leiðtogakjöri en það þarf 81 þingmann til þess og svo verið sem að hann sé bara komið með þann fjölda eftir með við þessa ákvörðun allavega. En The Guardian hafði eftir heimildamönnum í morgun að Strýting vonaðist til þess að Starmer segði af sér svo hann þyrfti ekki að skora hann á Hólm en ráðherra ríkisstjórnin sem fjölmiðlinn ræddi við sögðust ekki ætla að fara fram á afsögn Starmer sem sagt.
2: Já, það var það eflaust vendingar áfram í þessu í dag og við fylgjumst með takk fyrir þetta Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Dómsmálaráðherra segir mikilvægt að kanna hvort hægt sé að finna líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Það verði þó ekki gert með þeim hætti sem gæti stemt lífi annarra í hættu.
4: Lúðvík Pétursson vann við að fylla í sprungu við einbýlishús í Grindavík í byrjun janúar 2024 þegar hann féll ofan í sprunguna. Talið er að sprungan hafi verið 35 metra djúp, þar af 20 metra djúpt vatn. Hans var leitað í 3 daga við erfiðar aðstæður en án árangurs.
5: En ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu að hugsa til þess bara með mikilli sorg að svona skildi hafa farið. Þetta skelfilega slys.
4: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Fjölskylda Lúðvíks hefur óskað eftir að reynt verði að ná líki Lúðvíks upp. Dómsmálaráðuneytið stóð straum af óháðri rannsókn á hvort slíkt væri gerlegt og hvaða aðferðir henduðu best við það. Niðurstaða þeirrar rannsóknar var sú að best væri að síga eftir honum og beita handafli við að grafa. Ekki var talið rétt að nota sprengjur eða stórtæk tól því þá gætu líkamsleifarnar fæst til í sprungunni.
5: Við nálgumst þetta þannig hér í ráðuneytinu þegar að framkom sú ósk að þetta erði kannað hvort það væri gerlegt að greiða fyrir úttekt á því. Til þess að sýna ekki síst aðstandendum það í verki að við viljum að þetta verði skoðað. Hins vegar er þetta alveg skýrt af hálfu stjórnmálana og stjórnvalda og alveg skýrt af minni hálfu sem ráðherra almannavarna að við ógnum ekki öryggi fólks til þess að fara í þessa leit.
4: Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tekur endanlega ákvörðun hvort reynt verða að ná Lúðvík upp eða ekki og hefur það til skoðunar.
5: Spurningin hefur verið, er hægt að fara þarna niður með myndavél og komast að því hvar maðurinn liggur og mögulega finnan án þess að ógna öryggi annara. Ég hef augljóslega ekki svarið við því núna en það verður ekki gert við þær aðstæður að öðrum eða lífi annara verði hætt.
2: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir tók saman. Kína og Bandaríkin ættu að vinna saman en ekki vera keppinautar. Þetta sagði forseti Kína við upphaf 2 tíma fundar við Bandaríkjaforseta í Beijing í morgun. Bandaríkjaforseti sagði fundin hafa verið frábæran.
6: Zhongmei zhijian de gongtong liyi da yu fenqi.
3: Xi Jinping forseti Kína sagði sameinlega hagsmunni Kína og Bandaríkjana vega þyngra en ágreiningar þeirra við upphaf fundar hans með Donald Trump Bandaríkjaforseta í morgun. Velgengni beggja landa tækifæri fyrir hvort þeirra og stöðuleiki í samskiptum Kína og Bandaríkjana gott fyrir heiminn, sagði Xi. Fyrir fundin var efnt til glæsilegrar móttökuathafnar þar sem Xi ávarpaði Trump. Hann velti fyrir sér hvort Bandaríkin og Kína getur bætt samskipti sín þannig að komist veri hjá þeirri spennu sem getur myndast þegar rísandi veldi ógnar stöðu þess sem fyrir og leiðir af sér stríð þótt hvorugt vilji það. Trump í tveggja daga heimsókn í Kína sem lýkur á morgun. Að loknum fundi þeirra var haldin hátíðar kvöldverður. Þar þakkaði Trump vini sínum Xi fyrir frábærar móttökur. Hann sagði fundin hafa verið einstaklega jákvæðan og ákastamikilan.
6: This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations.
3: Þetta samband viðskipta og virðingar sem teygir sig 250 ár aftur í tíman grunnurinn að framtíð sem gagnast báðum þjóðum, sagði Trump. Hann endaði ræðu sína á að bjóða Xi í heimsókn í Hvítahúsið í september.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Evika Silina forsætir sáttara Lettlands tilkynnti afsögn sína í morgun og fer því sömu leið og Andris Sprúts varnarmálaráðherra fyrir í vikunni. Hann hafði verið gagnrýndur fyrir viðbrögð sín við því hvernig Lettland hefur orðið á milli í drónahernaði Rússa og Úkraínumanna. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn verið gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við. Sprúts sagðist með afsögninni vilja koma í veg fyrir að herinn drægist inn í pólitískar deilur. Þingkostingar eru fyrirhugaðar í Lettlandi í október. Hörli Tómasdóttur forseta Íslands þótti ekki við hæfið að vera viðstödd opnun Feneyja tvíæringsins í byrjun mánaðar, ekki síst vegna skýrar afstöðu ríkisstjórnarinnar sem gagnrýndi þáttöku Rússlands á hátíðinni.
7: Mótmæli hafa verið áberandi á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem hófst helgina. Þetta í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás í Úkraínum hófst árið 2022. Sú ákvörðun var mjög umdeild. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér í mótmælaskyni og Evrópusambandið dró til baka fjárstuðning. Í yfirlýsingu studdi Logi Einarsson ráðherra menningarmála ákall á þriðja tug Evrópuríkja að þáttaka rússneskra listamanna yrði endurskoðuð. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, var á Ítalíu í vinnuferð 3. til 5. maí þar sem hún fundaði meðal annars með forseta Ítalíum og Pávanum. Til skoðunar kom að hún yrði svo við opnun íslenska skálans á Feneyjar tvíæringnum 7. maí. Það var þó úr að hún færi ekki. Í svari forseta embættisins við fyrirspurn fréttastofu segir að alltaf séu fleiri boð en hægt að verða við þegar dagskrá forseta á erlendri grundu skipulögð. Yfirlýsing menningaráðherra réði ekki úrslitum þessa ákvörðun en forseta þótti ekki við hæfi að vera viðstödd þegar fyrir lá þessi skýra afstaða frá ráðherra í ríkisstjórn Íslands.
2: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Tveir menn eru grunaður að hafa ráðist á annan í heimahúsi í Kópavogi í gær og rændan. Annar mannana var handtekinn í gærkvöld skömmu eftir árásina en lögreglan veit hver hinn segir Skúli Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjónn. Það eigi líka við konu sem var með í för. Mennirnir stálu meðal annars handtösku, heyrnartólum, íþróttatösku og snjallúri. Þeir yfirgáfu vettvanginn í bíl og lögreglu tókst að hafa hendur í hári annars þeirra skömmu síðar. Hún var sleppt að lokinni yfirheyrslu. Húsráðandi var með áverka á höfði þegar lögregla kom á staðinn og segir Skúli hann hafa verið í sjáanlegu áfalli en ekki alvarlega slasaður. Það er nógum að vera á Álftanesi í dag þar sem bæjarbúar halda upp á forsetabikarinn. Guðmundur Atli Hlynsson, fréttamaður, já, þarna verið að keppa í ýmsu eða ekki?
8: Jú, svo sannarlega, það er alveg ýmislegt í búði hérna. Það er til dæmis krakkar að keppa hérna í fótboltakeppni og svo er hérna, það eru hoppukastalar, alls konar leiktæki, matarvagnar og alls konar skemmtilegt fyrir fjölskylduna. Með mér Sveinn Sær Vatnes Ingólfsson, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Segðu mér Sveinn, hvernig fekk þessi hátíð nafnið forseta bikarinn?
9: Já, nú fín saga. Þetta er sem sagt fimmta skipti sem við erum að halda þetta og við upprunalega áttu að vera fótboltamót fyrir fimmta flokk en það gekk ekki eftir, þannig þá dætti okkur huga að búa til bæjarnafnið bara í staðinn og þá þurftum við að finna nafn. og við hugsuðum forsetinn hún býr hérna og þetta er ákveðið sameiningartón fyrir Álftanes. Hann ákveður ekki kalla það forseta bikar en það sem það er lift bikar líka eftir fótboltakeppnina hér og eftir. Þannig það er svona þessi nafni kom.
10: Og hvað í boði hérna á þessari hátíð?
9: Betri spurning er hvað ekki í boði. Það einhvern veginn bara allar góðar hugmyndir eru leyfðar. Við erum með fótbolta, það svona aðalmáli, svo það hoppukastararnir, svo það leiktæki, svo það það dýragarðurinn í reiðhúsi, það endalausa matarum, það búbluboltar, þú veist, bara nefndu það og við erum með það. Það eiginlega þannig.
10: Já, það sannlega nóg að gera hérna fyrir fjölskylduna á Álftanesinu, en við kveðum hérna.
2: Takk fyrir þetta Guðmundur Atli Hlynsson sem talaði þarna við Sveinn Særa Vatnes Ingólfsson á Álftanesi. Icelandair hefur ákveðið að hætta rekstri Boeing 757 véla í áætlunarflugi ári fyrr en áætlað var. Í tilkynningu félagsins segir að þær fjórar sem eftir eru verði teknar úr notkun fljótlega eftir áramót og með þessu sé verið að bregðast við mikilli hækkun á eldsneytisverði. Þegar mest var voru 30 Boeing 757 vélar í flota Icelandair og voru þar í notkun hjá félaginu í rúma 3 áratugi. Þeim hefur fækkað jafnt og þétt frá árunni 2018 og félagið nýtt nýrri kynnslóð véla, Boeing og Airbus, sem nota alltaf 30% minna eldsneyti á hvert sæti. Ákvörðunum að hætta með Boeing 757 veldu því að örlítill meiri samdráttur verður á flugframboði Icelandair en áður hafði félagið tilkynnt 5% samdrátt á framboði næsta haust. En íþróttir, línur eru teknar að skýrast í bikarkeppni karla í fótbolta. 16 liða úrslitum keppnunar líkur í dag með 3 leikjum. Vítaspyrnukeppni þurfti til í leik IA og Grindavíkur í gærkvöld.
11: Gunnleifur Orri Gunnleifsson jafnaði fyrir Grindvíkinga í 1-1 á 90. mínútu eftir að Erik Sandberg hafði komið IA í 1-0 á 17. mínútu. Skagamenn leika í bestu deildinni en Grindavík í næstefstu deild. Lárus Orri Ólafsson kom Grindvíkingum í 2-1 í framlengingunni en Viktor Jónsson skoraði á síðustu mínútu hennar og við tók vítaspyrnu keppni sem skagamennu nú komust í áttaleiða úrslit sem kærkomið fyrir IA eftir erfiða byrjun á Íslandsmótinu þar sem liðið í 10. sæti með 5 stig af 18 mögulegum.
12: Horfir fram hjá bikarnum og horfir inn í deildina þá hefur langflestir leikir okkur verið bara mjög flottir. Það hefur bara mantað aðeins að búið á stigasöfnina. Leikurinn hérna síðast í deildina móti Keflavík var síðasti leikurinn okkar hinga til. Þannig að þessi leikur var mun betri en það og þannig að þetta er bara allt á réttri leið hjá okkur þó að við gerum okkur alveg grein fyrir því að stigasöfnin í deildin þarf að vera betri.
11: Sagði Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari IA. Víkingur komst einnig áttaleiða úrslit með 2-0 útisigur á HK og Breiðablik sló Þrótt með 2-1 sigri. Eitt lið úr næstefstu deild er þó komið í áttaleiða úrslit því Afturelding vann Njarðvík 5-2 og Mosvellingar verða því í pottinum þegar dregið verður í áttaleiða úrslitin í dag. KR sem trónar á toppi bestu deildarinnar með fullt hús stiga er þó úr leik í bikarnum því Stjarnan vann KR 2-1 í gærkvöld þar sem Emil Atlason skoraði bæði mörg garbaðinga.
13: Maður er ekkert með tök á þeim í 90 mínútur, mér varstu verið með rosalega yfirbrið fyrir áleik og hefði vilja fara með tölugur stærri fórustuðin í hálfleikin. Tillegs líka að vera svona þægilega að standa af sér stormin í seinni, en tilfinningin er góð.
11: Sagði Jökull Elisabetarsson, þjálfari Stjörnunar, en Sigur Garðbæinga var kærkominn því liðið aðeins í 8. sæti bestu deildarinnar með 6 stig eftir 6 leiki og því þýðingar mikið að komast áfram í bikarnum og slá út heitasta lið Íslandsmótsins. Annars líkur 16 leið úrslitum bikarsins í dag með 3 leikjum, Káa tekur á móti Ægi á Akureyri klukkan 2 og sama tíma fá ríkjandi bikarmeistarar í liði Vestra, gróttumenn í heimsók til Ísafjarðar. Klukkan 3 tekur svo Fylkir á móti FH og sáleikur verður sýndur í beinni útsendingu RÚF en eftir þann leik verða 16 leiða úrslitin gerð upp í bikarkvöldi á RÚF.
2: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, hæg suðlæg eða breytileg átt í dag, skýjað og smá skúrir en bjart með köflum norðaustan til, suðaustan 5-15 á morgun, hvassast við suðvesturströndina og á norðanverðu Snæfellsnesi, dálítil rigning eða súld en áfram bjart með köflum norðaustan til, hiti 5-11 stig, svalast austanlands en heldur hlínandi á morgun. En það var helst í hádegisfréttum að aðeins helmingur innflytjenda foreldra nær endum saman. Formaður Eflingar segir slegandi leiguverð hafa einna mest að segja og vill setja bremsu á það. En eykst þrýstingurinn á Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins. Vers Strýting heilbrigðisráðherra landsins hefur sagt af sér og lýst yfir vantrausti á Starmer. Dómsmálaráðherra segir að ekki komi til greina að stefna lífi annara í hættu til að endurheimta jarðneskar leifar manns sem fjalli í sprungu í Grindavík fyrir tveimur árum. Forsetar Kína og Bandaríkjanna voru ánægðir með

0: Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Hlaðborðslausni fyrir stóreldhús og vislusali Bakó Veslunatækni, Draghálsi 22. Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstigningardag klukkan 14, Katrín Halldóra Siguradóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í bóði Soroptimist af klúbs Árbæjar, eftir guðsjónustu Árbæjarkirkja. Olíuverk af verum í landslagi, tvö landslagsmálverk, kúbísk form og málverk af skipum, eftir Kjarval, eru boðin upp á perlu uppboði hjá Fold, uppboðshúsi og uppboð.is. Við bjóðum upp á alltaf að bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstöðin klöpp við vegmúla. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
3: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
4: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ, XC.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
6: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
7: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Á kosningavef RÚF geturðu tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar geturðu líka horta á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á rúf.is/kosningar.
10: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
12: Eruð ekki orðin leið á neikvæðum fréttum af höfuðborgin okkar? Breytum þessu. Setið XVB á laugardaginn.
13: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
15: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
16: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
17: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
18: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
19: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
20: Láttu nýja stíla stela þér. Það er opið frá 12 til 5 í dag. Hér er Smáralind.
21: Framtíðin ræðst til vinstri. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
22: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Góðir hlustendur, þótt það sé frídagur, heldur Illugi Jökulsson áfram sínu gramsi í safnakosti Ríkisútvarpsins. Heyrum hvað hann hafi dregið upp úr honum í gamla kortérinu.

0: Velkomin í gamla kortyrið. Þann 18. ágúst árið 1937 eða fyrir réttæpum 90 árum þá urðu þau tímamót í söguríkis útvarpsins að í fyrsta sinn var sendur út þáttur sem hafði verið tekin upp að hluta til utanhús. Fram að því hafði öll dagskrá verið send út úr útvarpssal og reyndar meir og minna beint. En nú hafði Vilhjálmur Þotn Gíslason, sem setna varð reyndar útvarpsstjóri, hann hafði farið í heimsókn til verkamanna og verkfræðinga sem unnu við byggingu Ljósafoss virkjunar í Soginu, en þar voru á fáum árum reistar nokkrar virkjanir sem urðu ótvírætt framfara skref fyrir land og þjóð, ekki síst Reykjavík. En upptaka Vilhjálms er sem sagt merkileg ekki síst af því að hún var tekin upp utan hús og einnig vegna þess að þar er rætt við almenna verkamenn við byggingu virkjunarinnar en ekki einungis verkfræðingana. En Vilhjálmur getur náttúrulega ekki stilt sig, fyrst hann er komin með mikrofón utan hús, þá getur hann náttúrulega ekki stilt sig annað en byrja á sprengingum.
1: Þá var komið getur til, þá var farið að loka í sprengjufræðin.
2: Svaraði Jón, hvert er klárt?

0: Ja, wo haben wir denn das?
1: Verkfræðingarnir hér á Ljósafossi hafa vinsamlega lofað útvarpinu að segja okkur dálítið frá verkinu hér á staðnum. Og fyrst heyriði til yfirverkfræðingsins hér, Langvar.
2: Það athyglisvert fyrir hlustendur núna, réttæpum 9-10 árum eftir að þessi dagskrá var send út frá Ljósafossi, að ekkert virðist hafa verið reynt að þýða orð hinna útlensku verkfræðinga. Það er kannski skiljanlegt og útvarpsmenn hafi kannski ætlast til að hlustendur skildu dönskuna sem landvað yfirverkfræðingur talaði. Ísland hafði náttúrulega verið undir danskri stjórn svo öldum skipti og margir töluðu ágæta dönsku og flestir höfðu alltjent einhverja nasasjón af henni. Skildi svo vera raunin ennþá.
1: Arbejdet herude ved udbygningen af kraftanlægget ved Sorg er nu så langt fremme, at vi kan se afslutningen. Omkring midten af september vil alle byggearbejder være færdige, og den elektriske strøm kan sendes til Reykjavik.
2: Þetta skildu nú væntanlega allir, en það var heldur ekkert borið við árið 1937 að þýða orð sænska verkfræðingsins Belfrand sem var yfirmaður tækja uppsetninga við virkjunina.
3: Alla uppgifter beträffande storlek och omfattning av kraftstationen, även som stationens uppgift

0: kraftförsörjningssynpunkt har förut meddelats, varför jag endast vill omnämna några detaljer som kanske kunna ha sitt intresse.
1: Að síðustu talaði svo Valkan verkfræðingur, en hann var umboðsmaður Reykjavíkur við byggingu virkjunarinnar.
2: Som kontrollör og representant for konsulent og byggherre hadde vært med en fornøyelse og arbeide her ved Ljusafoss. Det har fra alle de forskjellige firmaer vært levert godt og solid arbeide, og samarbeide har alltid vært det beste. Jeg vil få lov å takke alle firmaer for vel utført arbeid, og ønsker Reykjavik til lykke med sitt nye, vakre og moderne kraftverk.
3: Þá heyrir við íslenskan verkfræðing sem hér vinnur, Árna Danielsson.
4: Mér hefur hlotna svo ánægja að vinna við virkjum Soxins hjá byggingafélaginu Haugur og Schulz frá því að vinna hóst í júnum á 1935. Hjá félaginu hafa lengst af vinnu þrír danski verkfræðingar, þar af einn yfirfræðingur. Hefur samvinnan við þessa samverka menn mína verið hinn ákjósanlegasta, en þó sérstaklega síðan núverandi yfirfræðingur herra Langvað tók við stjórn. Við verkið hafi unnið þegar flestir hafi verið 200 manns, verkstjórar, iðnaður og verkamenn, skrifstofufólk og matreiðslustúlkur, en eru nú aðeins 120 manns. Má fullyrða að yfirleitt hafa menn unnað vel hag sínu hér því aðbúnaður allur góður og allir hafa áhuga fyrir verkinu. Og ekki dregur það úr ánæginu þegar aðkomumönnum verður orði, þetta nú meira mannvirkið, því það sannar þeim að það sem stendur í hersöng þeirra, verkin ykkar góðu geymast, garpar upp við ljósa foss, sannleikur.
1: Í útsendingunni töluðu líka þeir Steingrímur Jónsson, rafmagnsstjóri, og Sigurður Ólafsson, verkfræðingur. Ég verð að viðurkenna að ég veit ekki hvort þeirra það sem nú tekur við, en málið snýst allafana það mikla afl sem felst í rafmagnsvélunum.
5: Vélar þessar eru allar meir og minna bunnar við atvinnurekstur og hafa gert atvinnul í bæjarinn stórum fjölbreyttara en það var áður og aukið mjög möguleikana fyrir viðgangi bæjarins. Bæði í heimahúsum, verslunum og vinnustöðum til aukins þrifnarar og þæginda sem í hag koma. Möguleikarnir eru þó ekki taldir allir með þessu því þeir eru meir en svo að þessi bunnir við Reykjavík eina. Öll kveiktúni við Faxaflóa og á Suðurlandi, jafnvel alla leið til Vestmanneyja, hafa hér einnig opinn möguleika til samskonar eblingar á atvinnulífi sínu hversum sig eins og Reykjavík. Hafa allir þessi staðir vaxið upp eins og Reykjavík við nágætustu fiskim í landsins, hefur verið verklega tækni á sjónu við hagnýtingu miðana komið fótunum undir þessa kustaði og kauptún í byrjun. Og með vexti þeirra hafa skapað skilyrði til þess að raforkan geti komið til aðstoðar sjávarútveginum í landinu til þess að efla möguleika hans í framtíðinni. Á sama hátt og viðgangur kauptúnana hefur skapað vegina á milli þeirra og þar með sveitirnar einskapar enn meiri vöxtur þeirra skilyrði fyrir raforkuveitum alveg á sama hátt. Raforkuveituna kom á eftir af því að þær þurfa stærri kustaði til þess að standa undir sér. Til dæmis hafa útreikningar sýnt það að til þess að Reykjavíkurbær gæti komið upp Soxvirkjuninni og staðið undir henni þyrfti mannfjöldin í bænum að vera að minnsta kosti 30.000 manns hvort sem reiknaður með verðlæginu eins og það var fyrir 1914 eða eins og það er nú. Nú er svo komið að Reykjavík hefur náð þessari stærð og vel það og hínir kostaðirnir eru að ná þeirri stærð sem þeir þurfa til þess að geta staðið undir raforkuveitunum til sín. Þá komast þær fljótlega upp og veiturnar verða lagðar á milli kaustaðana og sveitirnar sem að veitunum líkja njóta góðs af eins og var og með vegina. Og þar sem raforkan allstaðar flýtur með sér ný atvinnuskilyrði og bætta lifnaðarhætti en fólkið leitar ávallt hangað sem það telur þá besta, þá mun svo fara hér sem raun hefur orðið á annar staðar að sveitirnar hafa byggst upp umhverfis borgir að Soxvirkjunum hefur einnig í sér möguleika á að byggja sveitirnar á nýjan hátt út frá kvöstuðanum.
3: Þið hafi nú heyrt verkfræðinga frá fjórum Norðurlöndum sem unnið hafa að virkjun Ljósafoss. Við þökkum þeim öllum fyrir upplýsingar þeirra.
1: En að síðustu, þá sneri Vilhjálmur Þotn Gíslason sér að verkamönnunum sjálfum og fór og heyrði í þeim.
6: Það er hann Talli. Hann er hann úti. Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan? Hvað er bakkan?

0: Það er lögulega duffaðið um hendina. Gott kvöld á þeim stíðum. Gott kvöld.
1: Gott kvöld.
0: Gott kvöld.
2: Hvað er lögulega þetta?
0: Jú. Það er komið í sælir. Okkur langaði til þess að fá að frétta eitthvað hjá okkur hvernig þetta gengur hjá okkur hér á Ljósafossi. Sérstaklega eftir að vinnan er nú úti hjá okkur. Ég sé að það er nú glatt á gjalla hér hjá okkur. Og þið hafið það gott sýnist mér.
1: Já, við höfum það ástæðis hérna. Sælir.
0: Sælir. Hvað gerir okkur nú helst til gamans eftir að vinnan er úti á kvöldin?
1: Og það er nú svona mismunandi eftir því hvað fellur við hvern. Já. Það er nú nokkuð mörg að velja hérna sem er fara að veiða. Það er að segja, þau fara að veiða, ég veit ekki hvort þau veiða nokkuð. Það ber lítið á því sem þau koma með aftur, þau koma venjulega með stengurnar aftur samt.
0: Já, það vil nú verðum fleiri veiði mér. Jæja.
1: Nú aðrið spila fótbolta.
0: Já.
1: Svo er spilað á spyr og lítið upp á peninga. Ég kaupið í lágt. Sömmur liggja líka mikið í kojum, lesa, það er svona mismunandi. Sem sagt eftir hvað hverjum fellur. Við spilum, syngjum, höfum hljóðfæri.
0: Já, og svo heyrist mér allstaðar verið útvarp í gangi hér.
1: Já, útvarpum allstaðar, hlustum á daginn og veginn. Mjög mikið andag. Nú, og svo er það nú veðurfregninda, við höfum nú beðið eftir þessum regningu nú í tvo sólarringa. Það er allar guðsblessuna hefur hún ekki komið ennþá.
0: Nú, svo heyrðist með þið værið að syngja þegar ég gekk hérna að áðan.
3: Einhver hafa þessi mikið.
1: Jú, jú, við sungum vist eitthvað áðan, var það ekki?
3: Jú, vorum
1: að... Hersöngin, var ekki hersöngurinn sem við vorum að syngja?
0: Já, hvernig er hann? Getum við ekki fengið að heyra hann?
1: Það ætti að vera hægt.
3: Hvað er söngstjórið?

0: Já, þetta er ágætt, svo sé ég að þeir spilar þarna.
1: Þeir spila mandolín.
2: Já, já.
0: Og svo heyri ég að þeir spilið á hljóðfæri hér.
1: Hérna, já, já.
0: Þetta er náttúrulega. Ég heyra það.

0: Þið hafið það annað. Gott hér ekki það.
1: Við höfum það ágætt.
0: Já, já, þakkuður kærlega fyrir, verðið nú sælir.
1: Já, þakkuður fyrir
0: við komum. Og verðið allir sælir, þakkuður kærlega fyrir. Sælir.

0: Hér lauk gamla kortýrinu í umsjón Illuga Jökulssonar. Hann kynnti fyrsta þátt ríkisútvarpsins sem tekin hafði verið upp utan dyra. Vilhjálmur Þorn Gíslason fór í heimsókn á byggingarsvæði Ljósafossvirkjunar við Sogið. Frá Soginu höldum við nú inn í skóginn með Bryndísi Björgvinsdóttur.
1: Vegna þess að þegar plöntunni gengur á land, þeir eru mismunandi tegundir plantna, þá ætla komu dýrun og eldu matinn sinn á land. Þannig að fyrir þann tíma að það var ekki líf á landi.
2: Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinni. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar. Og þetta sjáum við á hverju steini á Íslandi.
1: Við manginu myndum ekki lifa jörðinni að blómplöntur hefði ekki komið til. Ja. Við reyðum okkur algjör á blómplöntur frá aðilu.
3: Og svo er að grátviðarættin, stundum kvöldu einiættin og þar hefur við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngur.
0: Þið eruð að hlusta á 11. þátt af gulli og grænum skógum um garða, gróður, skógrækt og umhirðu og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt um lyngrósir og umhirðu þeirra. Óli í Náttaga, Ólafur Sturla Njálsson var þá til viðtals og við notum tækifærið til að ræða einnig um þær tegundir sem Óli á stóran þátt í að koma á legg á Íslandi. Þetta eru ýmsar harðgerðar tegundir sem sóttar voru til Alaska og Yukon árið 1985 í einum stærsta fræsöfnunar leiðangri sem Íslendingar hafa efnt til. Og eru nú margar hverjar orðnar að sjálfsögðum staðalbúnaði á gróðrástöðum á Íslandi. Í dag ætlum við hins vegar lengra aftur í tíman, lengra en til ársins 1985 og lengra en elstu menn muna. Við ætlum að prófa að fara aftur 2 milljarða ára. Þá á sér stað heljarinnar bylting sem hefur svo gríðarleg áhrif á andrúsloftið, þar að segja samsetningu þess, að bæði lífverur deyja út í hrönnum og grunnur er lagður að nýjum lífverum, eins og okkur mannunum. Þetta er svo kölluð súrefnisbyltingin sem upphefst á því að einhver lífvera þarna fyrir 2,5 milljörðum ára öðlast hæfileikan til að ljóstillífa. Og eins og flestir vita er súrefni sem ljóstillífandi lífverur gefa frá sér mikilvæg auka afurð ljóstillífunar sem verður bara til við þetta ferli þegar plöntur, þörungar og sumar bakteríur ljóstillífa. Ljóstillífandi verur taka inn vatn, sólarljós og koltvísýring og búa til úr því sykrur sér til næringar og einmitt hliðar afurðina dýrmætu sem fellur til við þetta ferli súrefni og tví atóma sameind sem myndar í dag 21% af andrúslofti jarðar og er meðal annars skilyrði fyrir bruna.

súrefnisbyltingin sem varð fyrir rúmum 2 milljörðum ára þegar þessi nýji hæfileiki leit dagsins ljós í fyrsta skipti raskaði jafnvægi andrúsloftsins sem þá umlukti jörðina. Hinar ljós tiljöfandi lífverur orsöku sem sagt alls konar vesen með þessum nýja hæfileika sínum til að afla sér orku, að minnsta kosti til að byrja með. Þannig var þessi bylting tilkoma súrefnisins í andrúslofti að einni stærstu hreinsunum í sögu lífs á jörðu. Fyrir þessa breytingu lifðu lífverur sem þoldu ekki návistu súrefni þar sem þær þróuðust í súrefnislausu umhverfi. Þegar súrefnið fer að safnast upp verður það eitrað fyrir margar þessara lífvera og þær taka að hverfa og hafi ekki sést síðan. En það vitum við í garðyrkjunni að skammtastærðin skiptir máli. Þegar litið er til efna og efnasamsetninga, eins og faðir eitur efnafræðinar Paracelsus benti á 16. öld, þegar hann sagði að öll efni geti verið eitruð og það ráðist einungis af skammtunum og stærð hans hvort eiturverkanir þeirra komið fram eða ekki. En hinar ljóstillifandi lífverur pældu ekki í því að þær væru að breyta andrúsloftinu og fykta í skammtastærðum og létu ekki deigan síga, þar sem ljóstillifun þeirra svín virkaði fyrir þær sjálfar. Í kjölfarið lifðu þær lífverur áfram sem gátu notað súrefni í orkuvinnslu og þær umturnast smátt og smátt í lífverunar sem við þekkjum hvað helst í dag. Nú er svo komið að flestar lífverur, þar á meðal menn og önnur dýr, þurfa súrefni til öndunar og orkuframleiðslu. Plöntur gegna því að segja má tvíþættu hlutverki þegar litið er til samsetningar andrúsloftsins og því að umhverfi og andrúsloft sé lífvænlegt fyrir menn og fleira til. Þær draga úr magni koltvísýrings í andrúslofti þar sem þær nýta það til ljóstillífunar, en þær framleiða um leið súrefni sem við þurfum að anda að okkur til að lifa.

Í dag ætlum við sem sagt að rýna í tilkomu áhugamáls okkar margra, hvort sem við höfum sérstakan áhuga á timbri, blómum, mat, áfengi, fötum eða bara sveppum steiktum í smjöri. Við sem höfum áhuga á gróðri þekkjum það að stundum sagt að vissar plöntur hafi lítið sem ekkert breyst frá tímum risaðlanna. En aðrar plöntur hafa tekið þróunastökk og umbreyst síðan þá. En hvað þýðir það eiginlega? Hvaða plöntur eru þetta sem eru svona frumstæðar? Svo frumstæðar að risaeðlur góndu á þær, þrömmuðu á þeim, þefuðu af þeim, sáu risaeðlur einhver tíman blómplöntur eða störðu þær bara á burkuna og aðrar gróbærar tegundir? Hvað með viðaravöxt? Hvenar kom hann til? Þegar málið kannað, kemur ljós að það gerðist ótrúlega margt í plönturíkinu á tímum risaðlana. Meðal annars vegna þess að risaðlunar ríktu svo svakalega lengi á jörðinni. Á þeirra tíma verða sem sagt til okkar helstu áhugamál, til dæmis við að vöxtur á trjám, svo plöntur geti hækka sig upp í loft, lengra og lengra í átt að sólarljósinu í samkeppni við aðrar plöntur. Fyrstu blómplöntunar komu einnig fram á tímum risaðlanna. Þegar plöntur ná að tilenga sér nýja aðferð til frædreifingar sem reynist svo vel að hún orsakar sprengingu, blómasprengingu. Ótrúlega margar plöntur fara allt í einu, ef svo rætt að segja í jarðsögulegu samhengi, að velja þennan kost. Þó ekki þessar sem við köllum stundum lifandi steingervinga. Því þær hafa ekki enn á þessu þróunastökki og því getum við enn haft svona lifandi steingervinga í görðunum okkar til minningar tíman fyrir hæfileikan til blómgunar. Við getum líka haft lifandi steingervinga inni á baðherbyggi hjá okkur, þar sem til dæmis burknar eru gjarnan geymdir í rakanum sem þeir eru enn svo háðir og hafa ekki

náð að skilja sig frá í cirka milljón skriljón ár. Risaeðlurnar náðu sem sagt að njóta blóma og blómgunar í sinni lífstíð eða í cirka 60 milljónir ára. Samt þróuðust fyrstu risaeðlur jarðar algjörlega án, blóma, grasa og viðarvaxtar. Það er því óhætt að segja að risaeðlurnar hafi séð ýmislegt taka á sig nýja mynd í plönturíkinu á sínu tímaskeiði sem leið síðan nokkuð skyndilega undir lok. Og vitamenn, blómstrandi plöntur lifðu hins vegar af ólíkt risaeðlunum og þær yfirtaka jörðina. En nú er svo komið að blómstrandi plöntur eru í meiru hluta í plönturíkinu. Þær þróast síðan enn frekar þannig að þær gefa ekki aðeins af sér súrefni heldur virðast hreinlega hafa það að markmiði að fullkomna líf okkar mannanna með alls konar safaríkum ávöxtum og grænmeti, verkjastillandi efnum og banvænum reyndar líka, með hnetum og baunum, tóbaki og kaffi, víni og vímuefnum, textíl, bómul og hör og svo mætti halda áfram í allan dag.

0: Til að skilja betur jarðsuguna, súrefnisbyltinguna og ýmis konar þróunarstökk hjá plöntum sem við njótum góðs af í dag við mannfólkið og fleiri til, kallaði ég saman nokkra sérfræðinga sem kepptust við að varpa ljósi á löngu horfna tíma og af nægu var að taka. Við sögu koma einni sveppir, enda er saga okkar allra samofin, plantna, dýra og sveppa. Það má kannski taka það fram að við vorum svo áhugasum öll að á tímapunkti tölum við hvert ofan í annað. Og þá aðalega ég sem er hér að keppast við að skilja jarð og þróunarsöguna í hnotskurn og þarf að hafa nokkuð fyrir því. Við ætlum að skyggnast aftur í tíman og halda nokkuð langt aftur, lengra enn elstu menn muna. Hingað er því komin Brynhildur Magnúsdóttir en hún er jarðfræðingur og háskólakennari sem sérhæfi sig einmitt í jarðfræði en ekki síst jarðsögunni. Hún verður okkar stóð og stytta hér í dag þegar að kemur að þessu ferðalagi langt aftur í tíman. Velkomin Brynhildur.
1: Takk.
0: Þá er hér einnig Bjarni Diðrik Sigursson. Bjarni Diðrik er prófessor í skófræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann er alinn upp í Öræfum og Vestmannaum. Hann nam líffræði við Háskóla Íslands og fór í framhaldsnám til Uppsala í Svíþjóð í skóvistfræði. Velkomin Bjarni.
2: Takk fyrir.
0: Og svo er hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur og skógarplöntuframleiðandi sem ætlar einnig að vera okkur innan handar þegar við spáum í fornum gróðri. Við hérna inni eigum það sameiginlegt að flest okkar áhugamál tengjast ákveðni byltingu sem varð á frum lífsöld fyrir það bil 2,2 miljörðum ára síðan. Það að súrefni hafi komið inn í myndina á þessum tímapunkti hér á jörðinni stöðlar að líklegast stærsta umbreytingar skeiði í sögu jarðar. Á þessum tíma fóru sem sagt frumstæðar lífverur, einkum blábakteríur, að framkvæma ljóstillífin. Og þessi hæfileiki til að ljóstillífa skilar af sér auka afurð sem að hefur líklegast bara þá ekki verið til fyrr en þá, sem að heitir súrefni. Og súrefnið fer þá smátt og smátt að safnast upp í andrúmsloftinu. Og afleiðingarnar voru gríðarlegar. Andrúmslofti breyttist úr súrefnisnauðu í súrefnisríkt. Lífverur sem þoldi ekki súrefni dóu út og grunnur er lagður á áframhaldandi þróun flóknar lífvera eins og okkar sem situm hér við þetta borð. Er það ekki rétt, Brynhildur, að það er svona út frá þessari byltingu sem við fáum allavegna tvö ríki, þar að segja plönturíkið kemur fyrst og síðan dýraríkið og kannski fleiri ríki viðbót.
1: Jú.
0: Jú, og hann Bjarni Diðrik er einmitt sérfræðingur hérna í sveppum og það er enn annað ríki sveppa ríkið og mér langar svolítið að tala svona tilkomu þessara lífvera sem hafa Jú. Nú bara alveg yfirtekið jörðina, plönturíki, dýraríki, svepparíki.

0: og fleira til. Getur aðeins sagt okkur svona frá þessari súrefnisbyltingu og hvernig aðstæður Já. Voru á þessum tíma?
1: Upphafið lífið talið hafa komið fram fyrir 3,9 miljardum ára en upphafið að það vorði með einföld lífsform og bara einfrömmungar og svoleiðis og þau þurfti ekki súrefni. En fyrir 2,7 miljardum ára þá kom fram þessi blágrænu þörungar og bakteríur og þessi kvikið tók upp á þeim ósköpum að fá ljós til lifa og búa til súrefni andrúmsloftinu sem það aldrei sést á jörðin áður. Það hefur sjálfst verið þeirra tíma umhverfisbreytingar og rústa öllu sem fyrir var en, hérna, en þetta alltaf opnaði möguleika fyrir miklu fjölbreyttara lífi. Það opnaðist möguleikin á fjölfrumungum og alls konar öðrum lífsformum. Nú elstu þekktu strómatolítarnir sem eru svona bakteríumyndandi fyrirbæri, svona 3,2 miljónara gamlir en þeir eru algengi fyrir 2,5 miljónum ára. Mm-hmm. Og þetta er svona strýtulega form, mynduða sambýli ljóstillifandi blágrænna bakteríja. Þetta eru dreifkjörnungar sem er skortir frumukjarna og svo þrýfast er vel í hlýju og söltu sjávarungur.
0: Þeir ennþá til? Getum við séð svona fyrirbæri í dag?
1: Já, þeir eru til ennþá. Þegar ég hafa með limpúl í ástallíu, það eru ennþá hraukar af strómatolítum.
0: Og þeir eru ennþá að ljóstilöfa?
1: Já, þeir eru ennþá, bara dúla sér þarna áfram og er ennþá sýnilegir.
0: Er þetta þá elstu ljóstilöfandi?
1: Þetta myndi vera elstu lífverurna sem við vitum sem er að ljóstilöfa og Já. Það er hægt að sjá það annað, það þrýfast þarna mjög vel.
0: Hvar í Ástralíu segir
1: það? Hamelinpool heitir þetta. Þetta er, þarna, er ekki suðustu hlut Ástralíu.
0: Já.
1: Þetta er svona litlu lóni, þetta er svona hálfa, marar hálfa í kafi
0: Já.
1: Og þarna eru þeir enda á, eins og það hafa verið síðan þá
0: Já.
1: Og gera sitt.
0: Já.
1: Nú samfarið þessastu úrbyltingu þá umtla fór að þróast alls konar flóknar lífsform en í hafinu.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að við fengum eins og í hérna etíakarafána sem var í Ástralíu. Fyrir 635 miljónum ára að þá finnum við lífleg samfélag hérna í Ástralíu
0: mm-hmm.
1: sem er afsteypur í seti af steingervingum og þeim lífverðin sem lifðu þá
0: mm-hmm.
1: en steingerving og lífverði er sjálfur sér mjög sérstætt fyrirbæri það tala 99% af því lífi sem hefur til líða á jörðinni
0: mm-hmm.
1: hafa aldrei varð við sér steingervingur
0: 99%
1: Já, þannig að við hefum bara steingervinga öllitli hluti af því lífsfónum sem hafa verið við líða á jörðinni
0: Þannig við vitum bara 1% cirka
1: Þannig að á þessu tíma þá er náttúrulega flesta dýri með mjúkavefi Já. Og þau varðveitast mjög illa nema með mjög sérstakar aðstæður.
0: Mm-hmm.
1: En þarna erum við að fara að fá skrítin lífsform. Síðan fyrir 542 miljónum ára gekk svo kalla kambriðin tíðanbyllikarð
0: mm-hmm.
1: og þá var lífsprenging í höfunum allstæður í jörðinni.
0: Mm-hmm.
1: Og það fengum fyrst getur að við gríðarlega fjöld af alls konar steingervingum
0: mm-hmm.
1: sem að við erum, finnum hinga á þanga átum alla jörð og það sérstætt líka að þarna er að koma fram dýr með harðaskel.
0: Já.
1: Og þau varðveitast náttúrulega miklu, miklu betur hlutu dýr með mjúkaskil.
0: Það eru til dæmis á þessi sem að við, maður sér stundum eru nokkuð algeng sko í steingervingum.
1: Sér þrjubrotar.
0: Já, er Já. Það ekki?
1: Jú,
0: Já.
1: Þetta er lítil dýr, svo þrískipt dýr sem lifðu í leðju á hafsbotni, þau hefðu sennlega augu og stilkum.
0: Já.
1: Kíktur hann upp á leðjunni og svömluðu þannum og átt allt sem kefti kom.
0: Já.
1: En þeir sem hefðu náttúrulega hamskipti líka þannig að hver einstak
0: Já,
1: Þannig
0: að
1: við fengum alveg gríðalega mikið magna og alls konar stingeringu frá þessu tíma
0: mm-hmm.
1: og öðru lífsformi líka. Þannig höfum alveg yðuða lífi.
0: Mm-hmm.
1: Við finnum ekki þetta víða, til dæmis í Kína, með á tíðan skífunum í Tjengjang síslu mm-hmm. og í Börga skífunum í Kanada.
0: Mm-hmm.
1: Við sé ákala sérstakar aðstöð þessum þessi kvikindi lífið í fínkotna seti.
0: Erum við ennþá stödd í frum lífsöld? Nei.
1: Við erum ennþá komin í fornlífsöldina.
0: Við erum komin í forn sem tekur við.
1: Já. Fyrst okkur frumlífsöldin, þá fór strómatolítarnir að framlega súrefni
0: Já.
1: Og það opnaði möguleika fyrir flóknar lífi.
0: Já.
1: Svo þetta kambriðan tíðanbrið þá vantlega komið fyllt að súrefni andrúmsloftið
0: Já.
1: Og alls konar flókin lífsform hafa náða myndast.
0: Já, en frum svona plöntur, þær hafa það mættalega byrjaði í hafinu
1: Já.
0: Og svo sækja þær ef einhverjum tímapunkti á land.
1: Já, fyrstu ánmeilunum það var ekkert líf á landi.
0: Já.
1: Og þannig hérna fyrir svona fyrir 490 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkjum að eitthvað líf sem færi svo land. Þetta eru steingervingar á frumum og gróum, einhverjum bakteríum sem að voru á áreisum og leirum og ströndum.
0: Já, já.
1: Svo hafa með fundið eitthvað sem líkist einhverjum skriðförum eftir einhverjum liðdýr í fínkotna seti við ströndur.
0: Mm-hmm.
1: En þetta dýri lifðu ekki á landi en hafa hugsalega getað skriðu á landu síðan aftur út í sjóun aftur.
0: Já.
1: Heldur þessu bara í sjónum.
0: Já.

0: Þannig að þeim tíma var landið alveg gróður vanna og útrænöfnin leikur bara lausum hala.
1: Já, bara vindur,
0: og regn og vatn og allt saman. Það var ekkit sem stoppaði þetta á landi. Nei. Þannig að við höfum gríðarlega stór vatnsföll og allt var aukt og bara gríðarlega mikið setmyndun. Og skyndiflóð og allt saman, það var ekkit sem stoppaði vatni á nefiðinni.
1: Ekkit stoppaði þessi öfl, já.
0: Nú, annars sínu tíðanbylni fyrir 443 miljónum ára, þá erum við að sjá fyrstu ummerkið það plöntur þessi byrjar að skriða á land.
1: 435,
0: segir við. Já, fyrir 443 miljónum ára á sínu tíðanbylni.
1: Þá byrjar áhuga málið okkar að spretta fram, segir
0: við. Já, þá eru plöntur farnar að skriða sig aðeins á land
1: já.
0: Og verður að nema þetta ókannaða svæði. Og þannig að byrja fyrst frá höfun og farðist lengra inn á landið.
1: En,
0: þær flóast frá svo kvöldum græntörungum.
2: En þetta í rauninni fram að þessum tíma eru plöntur ekki, eins og við hugsum plöntur,
1: nei,
2: þetta eru þörungar sem lifa í vatni.
1: Þörungar,
2: og þarna byrja að mynda svona fyrstu aðlaganirna að þotna ekki upp eins og auðveldlega.
0: Þannig að þurfti greiðlega mikið til þess að plöntur gæti lifað á þurrlendi stafi lifi sjónum.
1: Þá mega þeir ekki þotna upp.
0: Nei, og það þurfti að hafa sterkt rótakerfi til þess að ná sér í vatn, það þurfti að hafa sterkt með líkama. Því í vatni þá við heldum vatnsþrýstingun líka byggingunni.
1: Þannig þær þurfa að geta þá þróa með þessi rótakerfi í rauninni sem að sér þá upptöku af vatni.
0: Já.
2: Það eru til reynda plöntur sem að svo ég grípi hérna boltan því að ég er hérna með sveppahattinn á mér.
1: Já. Já.
2: Og það er ótrúlega sko gaman að einmitt að reyna að fylgjast með. Það er alltaf að koma eitthvað fram nýtt í steingervingasögunni. Það er náttúrulega að vera að rannsaka þetta stöðu út um allan heim og þetta er eitt af þessu sem mjög skemmtilegt að fylgjast með.
0: Það er komin í upplýsingar daglega.
2: Já, nánast. Og það er að finnast, sko þó að svona lítið af lífi hafi varðvist í steingervingum, þá er samt alltaf að finnast eitthvað nýtt. Og nú hefur til dæmis er búið að færa svona, sveppa, fyrstu frumstæði sveppi sem lifa einmitt í hafinu, þeir þróast sem sérstætt ríki, þeir eru hvorki plöntur, nýtt dýr, og svo er reynda til tvö önnur ríki fjölfrúunga sem að hérna, en sveppir er degi ríki og þeir eru skildari sem okkur heldur en plöntunum.
1: Já, við eigum hérna nýlegri sameiginlegan forföður og sveppir heldur en sveppir og plöntur.
2: Akkurat. Jú. Og það er talið sem sagt að þessi sameiginlegi forfaðir að hann hafi sem sagt verið á lífi einhvern tímann í hérna kannski hann er mjög gamall, hann er svona fyrir 3,5 miljörðum ára og hann finnst ekki af því að það er ekkit berg á jörðinu nógu gamall, það er búið að verða endurnýjun og bergi, það er allavega ekki fundist neini steingervingur og talið að muni aldrei finnast, þannig að þetta er það gamalt.
1: Hvað er elsta bergi í heiminu sem hægt er að hafa
0: aðganga? Ég er ekki 4,4 miljard ára gamalt, einhver píkur, litli skorpubútar hinga á þonga.
2: Já, í Ástralíu og einu stað og Grænlandi og einu stað 4,2.
0: Í Kanada, í innstakjarnanum, það er 4,2-4 miljard ára gamalt, það er bara píkur, litli bútar.
1: Já, já, já.
2: En þessi sveppir eru sem þá einfrúmungar á þessum tíma, það er ekki komið fjölfrúmungar fram og þeir eru synda dömi lilla svipu. En þetta eru samt sveppir. Mm. Og sveppir eru sem sagt, þeir hafa aldrei getað ljóstillifað. Þeir eru rottverur en þeir þróa með sér að geta byggt þessa frumuveggi sín úr kítíni sem er líka vasshelt efni. Þannig þeir komast á land miklu fyrr en þörungarnir.
1: En plönt í rauninu
0: Og þeir eru með hann að skjöldi kringu sem varðar uppþórnum.
2: Þannig þeir eru svolítið fljótir að komast upp úr vatnsbökkum
1: og leggja bökkum. En við erum skild þeim,
2: En þá sko er eitthvað sem við erum sjáum út allt í Íslandi náttúru sem að er hérna frum plöntunar og það er þá tóku þeir þörunga og leiðum að vaksa inn í sér og þetta eru fléttunar
1: já
2: þetta eru sem sagt fjallagröss í íslensku
1: sem að komast í rauninni á land með
2: að komast á land sveppa. Sem eru þá þróðust ekki þeir þörungar þróast ekki sem plöntur heldur þeir fari samlífi með sveppnum og sveppurinn gefur þeim þennan skjöld utan um sig þannig að þeir komast upp á land Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinu. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar.
1: Já, magna.
2: Og þau hafa líka haft mjög langan tíma.
1: Já.
2: Og hérna, og þetta sjáum við á hverjum steini á Íslandi.
1: Já, já, já, já. Svo þetta samspil, já.

0: Er þetta ævaforna berg sem að nefndir, er þetta ekki sama einmitt jú á Grænlandi og Skotlandi?
1: Jú.
0: Þeir sem að farir upp á hérna.
1: Fellingafellafellingin Skotlandi og líki Skandinavíu.
0: Já,
1: þeir sem að. Þeir tegir sér yfir allasafið Appalachian fellin.
0: Akkurat.
1: Það er hérna. Þetta er hund gamalt berg.
0: Já, þetta
1: sjá það. Sem er búið til og ennþá eldra bergi.
0: Já, já, já. Þetta sjá það í Edinborg, hérna á Arthur's Seat, minnum ég að fjalli heiti.
1: Þannig að ég þessu svo að þá bergi rosla gamalt og það endurinn bergur miklu eldra bergi.
0: Já.
1: Þannig að þetta er löng og gríðlega flókin saga.
0: Já.
1: Þetta tala mér til marga vikur hans sem bara koma verið alltaf.
0: Já, já. En sko, það oft þegar það kemur að plöntum, þá stundum talað að einhverja plöntu séu svona eins og lifandi stengjarvingar og þá er sagt, já, þetta var mér að segja sko eiginlega eins í útliti á tímum risaðelana og þetta er í dag. En sko, það er náttúrulega margt búið að gerast, er það ekki rétt hjá mér? Þú veist það er náttúrulega mjög margt sem gerast áður en risaðlunar
1: vera
0: til, en svo er tími risaðluna, er líka mjög langur tíma.
1: Já, mjög langur tíma og það gerist alveg heilmikið þá.
0: Já, og við erum að tala um, sko, hvað er til að langur tími? Ég meina, voru líktu þær í rauninni ekki lengur, heldur en tíminn sem er liðin jú, frá brott hverfi þeirra og til okkar daga?
1: Milvísöldi byrjað þarna fyrir hvað, 200 og eitthvað miljónum ára? Hvernig byrjaði miðlisöldin?
2: 251 miljón ára.
1: 251 miljón ára, ég man aldrei tölu, þannig þið verður bara afsaka mjög með það. Og hún enda þetta við 66 miljónum ára.
0: Já, já.
1: Þannig, og það er tímabilsin nú við nýlifisöldin sem við erum á núna.
0: Já.
1: En fyrir þann tíma þá andla var að heilmikið búið að gerast í bæði fellingafellamyndun og þróun lífsins plöntu gengur þetta land. Já. Og byrjuðu að þróast og leiðu það gengur að landa þegar þú fór að þróa jarðvegin.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að fyrir þann tíma þá var jarðvegun alltaf heldur við þekkum í dag.
0: Já.
1: Engin lífrænefni í honum heldur bara möl og grjót og svoleiðis.
0: Já.
1: En þetta landnám plantna sem að var alveg afgerandi fyrir frekar þróun lífs á landi.
0: Já.
1: Vegna þess að þegar plöntunni gengur á land, þeir eru mismunandi tegundu plantna, þá alltaf komu dýrun og eldu matinn sinna á land.
0: Já.
1: Þannig að fyrir þann tíma að það var ekkert líf á landi.
0: Nei, Fólki það var allt í sjónum og núna höfðu einhver ástæð til að fara á land.
1: Já, eldu matinn sinna á land. En það er alltaf bæði kostur og galla við landnám plantna. Því það er alltaf, kostirnir eru það að það er alltaf betur aldrei ekki að kottvísýlingi heldur en í sjónum.
0: Já.
1: Og það betur aðgangur sólarljósi að því sjónum dreifir alltaf sólarljósum svolítið. Og náttúrulega engin matur til að byrja með, það var engin sem áplöntu til að landi til að byrja með.
0: Mm-hmm.
1: En kostið líka það hætta og þotna upp, mm-hmm. hitast þig á lofti, sveiflast miklu meira heldur í sjónum.
0: Já, já.
1: Og þyngdarafli virka öðruvísi á landi heldur í sjónum.
0: Já,
1: einmitt. Og útfórblöðugislum er miklu meira í lofti heldur í vatni.
0: Þetta eru allt áskorunni sem að plöntuna þurfa þá að fást við og orsaka síðan ákveðum svona þróun á stökk.
1: Já, það þurfti að þróa með sér líka líkanskjær, það þurfti að þróa með sér vassalda húð,
0: það
1: þurfti að þróa með sér eitthvað stöðkerfi, æðakerfi til að ná í vatni og fleira.
0: Já, og síðan viðarvöxt seinna meir til að ná lengra upp í sólarljósi.
1: Já, já, og lengra niður í jörðuna með rótakerfi, sterkar rótakerfi.
0: Já.
2: En margt tekur ótrúlega langa tíma samkvæmt stengirmingasögunni og eitt af því er fjölgunin. Og það er þannig flokku við plöntunar eftir hvernig það fjölga sér eða hvernig fjölgunar líffærin er í dag.
0: Mm-hmm.
2: Og þarna upphaflega, sko, þetta eru lífverur sem koma úr sjó og það er nota gró eins og mjög margar lífverur í hafi og vatni
0: mm-hmm.
2: sem dreifa sér í vatni, sem fljóta um.
0: Mm-hmm.
2: Og þetta eru sem sagt, við höfum þessar ekki allra frumstæðustu plöntur, en við eigum sem þetta okkar bara fulltrú á Íslandi mm-hmm. og þetta eru þessar plöntur sem nota gró til að dreifa sér.
0: Eins og burknar,
2: mm-hmm. eltingar, jafnar,
0: mm-hmm.
2: mosar.
1: Mm-hmm. Þetta eru frumstæðu plöntur.
2: Þetta eru frumstæðustu plöntur.
0: Það eru ennþá bara nota sér
2: gró. Það eru bara enn og það eru sérstaklega algengar þar sem erfitt að lifa eins og á Íslandi.
0: Já, og vilja mikinn raka.
2: En það þurfa mikinn raka.
0: Já.
2: Og að því þær hafa bara gró, þá misferst gríðarlega mikið af þeirra tilraunum mm. til að dreifa sér af því mm-hmm. það þarf allt að takast að gró, það er ekki vatn, gróin geta flotið burt, þau þurfa að berast út í lofti, þau geta bara lifað í nokkra klukkustundir eða það eru þurft og þetta var kannski sko eina þessum sem risa áskorunum og það ekki, þá en á tímum risaðlana til dæmis, að þá var
1: Þannig að það voru enga blómplöntu komna til söguna.
2: Nei, þá voru enga blómplöntu komna til söguna.
1: Engin grös, engin blóm og ekki, engin svona tríja sem við þekkjum það.
2: En það voru skóar, risaskóar, eltingaskóar.
0: Já, af því eltingana sko, þær hafa ekki viðavöxt, en þær gátu orðið gríðarlega háar.
2: Það notuðu þess að

0: þetta kísil vöxt til að styrkja sko þeir ekki viður en það styrktu sem í kísil eins og við þekkjum að það gera þessar litlu eltingar hér nema þetta urðu mjög mjög stórar plöntur
1: og alveg dóminerandi
0: út um alla jörð háar, sko.
1: Og mikil fæði uppspretta fyrir risaeðlur og þeirra eltinga og það lífir ekki sem voru þeim tíma
2: En áttu það eitthvað auðveldara með að fjölga sér þá eða var bara minni samkeppni?
1: Ég sé bara minni samkeppni.
0: Sko, það var bara ekki komið fram, en þarna eru berfræfingarnir samt að koma fram á tímum risaðalana.
1: Eru að byrja að koma fram.
0: Þeir, samt berfræfingarnir eru meðal annars það við komum bartri, eða stærsti.
3: Já, með köngla.
0: Þessa köngulplöntur.
3: Já, bartri og fleira.
0: Og þær byrja að finnast eftir að risaðalunar eru komna fram, en það eru svo þróast og fram að þessum tíma þar sem að verður þessi massa útdauði fyrir 66 miljónum ára.
1: En svona það er að tala tré sem er lifandi stengjöng og þannig að bygging og bílópa.
0: Já, já, akkurat.
3: Það er mysteristré.
1: Mysteristré. Við heldum að var út, þetta svo allt innu fannst það í fjallaherðum í Kína.
3: Já.
1: Munkar það var að vita þess alltaf tíma, en það er mikið heilsugjörn.
3: Þetta var talin vera, var það ekki, er gert með bara heil ætt sem að væri útdauð.
1: Jú, jú.
3: En svo fannst eitt svona fulltrúi þessara ættar á lífi.
1: En núna
3: lífi.
1: Ertu komið allt í Kína. Ég var að labba í grasakari fyrir að þú var að bara labba í inngangun og horið nú helbiti við. Ég þekki þetta þegar. Jú, þetta ekki ingo bílópa. Það voru bara breiður þetta með inngangin.
3: En hafði það áður bara verið þekkt þá af stengjeringum að sem eitthvað
1: það var þekkt af stengjeringum og við heldum að þetta væri útdött en það reyndist alls ekki útdött.
0: Já, ég held að við getum líka tekið meira umræðu það í öðrum þætti sem við ætlum að taka upp.
3: En hérna einmitt, og það líka aparhellirinn, það tala að hann sé svona lifandi stengjervingur.
0: Hann er frumst, já, hann er berfræðingur, en er ekki samt að sömu ætt og bartrén, og er frumstætt, mjög frumstæði berfræðingur.
2: Þekki þið köngulpálma sem er stofur.
1: Já, hann er alveg plantana á miðlífsöldinu, aldrei segir hana.
3: Já.
1: Það má alveg segja að miðlífsöldi sé öld köngulpálmana.
2: Köngulpálmar eru notað sem stofublóm, maður sér þetta mikið í görð með svo niðjara hafið og svo leiðis.
0: Og þetta var einmitt sem...
2: Þetta er ekki hefðbundin pálmi og ekki skilt pálmum.
1: Þetta er köpa ítlið á?
2: Köngulpálmi.
3: Og hann hefur ekkit mikið breyst frá því að risaeðlurnar voru jafnla á
1: hann. Hann er bara ennþá hann svo var.
0: Þetta er eitt af þessum tegundum sem þau eru, það eru 50 tegundir til í heiminum í dag held ég, en þetta voru sko 20.000 tegunda á þessu, á þeim tímum.
2: Og þetta er gróplanta þá, köngulpálmi?
0: Þetta er fræplanta, en berfræfingur sko.
2: Berfræfingur,
0: En þetta er frumstæðastu fræplantunnar sko.
2: Já.
0: En hann er aðeins þró, hann er næsta skref við gróplantunnar.
2: Já, akkurat.
3: En það er ég var eitthvað svona að reyna að kynna mér jarðsöguna og hérna, ég sá að það er hérna tímabil sem er, sem sagt þegar risaeðlurnar voru á hétu, sem heitir krítar tímabilið. Og þá gerist rosalega margt. Þá erum við að tala um að við að vöxturinn er komandi sögunar, minnum mig, og jafnvel að blómin taki
1: blómplöndun er að fara að byrja á miðbygg krítartegund og poppa allt inn upp blómplöndun. Það veit enginn af hverju það byrjuð og hvað það þróast eða hvernig það gerir það allt inn bara poppa upp blómplöndun.
3: Já, og það er sagt að það hefur komið svolítið mikið af þeim bara allt í einu og hérna, og það, þetta sé svona dæmi um einhverju svona mikla, óvenjulega mikla fjölgun sem gerist hratt.
1: Já, þetta gerist mér rætt og þetta, þá veit ekki af hverju þetta byrjaði, en þetta var rosalega árangur sýtt form af plöntu. Því það er alls konar fítur sem gerði það, þetta var mjög auðvelt að nýta sér skortin til þess að nota frökunina og þetta virkaði rosalega vel og þessna náðu þetta greiðara mikill útbreiðslu og bara lagði undir sér öll svæða á jörðinni.
3: Jó, er núna ráðandi í...
1: Algjör ráðandi, við manginu myndum ekki lifa jörðinni að blómplöntur hefði ekki komið til. Já. Við reyðum okkur algjör á blómplöntu frá aðtilöðu.
3: Þannig að það er súrinsbyltingin og svo er það blómplöntubyltingin sem að... skipti máli hér.
1: En svo matur nokkar, hann kemur frá blómplöntum með þessu kottnu bönin, hnetu, græmmeti, krydd, kaffi, vínsúkula, bjór og áfengi.
3: Já, þetta hljómar eitthvað sem ég þarf að halda,
1: Blómplöntur fræða grasbíta sem við lifum engangu á, menna allt sem við borðum í etu grös, föti sem við klæðum komum frá blómplöntum, bómull, hör og mörg litari, bara tvinni og fleira. Svona það lifa við með mér líka, eins og aspirin, opium, kokain, tóbak og marihuana. Þannig að við nýtum okkur blómplöntir í öllum stígum lífsins.
3: Já, við erum eiginlega að tala um og gera eitthvað við blómplöntu bara allan daginn, sko.
1: Já, við kemist ekki af ef við hefðum ekki blómplöntur.
3: Nei, hefðum þyrstum jafnvel ekki í lögreglu eða lög.
1: Nei, við hefðum ekki blómplöntu,
3: það væri við bara hér. En þetta krítatíðanbíl hefur verið rosalega merkilegt og það er svona svo fer að halla undan fætið, sko, svo fer að nálgast endalokin hjá risaðurunum.
1: Það urði þessa greiðilega náttúrhamfarandi lok, krítar og byrjun tertið tegabilsins.
3: En við tölum oft sko, risaðurunar hafi horfið, sko, en er vitað að til dæmis einhverjar trétegundir hafi líka horfið? Var líka mikill missi fyrir
1: það var ekkert svakalega mikill útöð í plöntum.
3: Nei.
1: En það plöntu sem að var fara, það var að dala undan mörgu plöntu og það blómblótum tók bara reynda bænt yfir. Þannig að plöntu tegundu var farð að fækka og svo þegar þessi hamfari urðu að mörgum krítur og tertiði loftstætni fjall og þurrkaði út restan reisæðurónum að það varð ekkert svakalega mikið affalla plöntum.
0: Þetta var sko meira hrun fæðukeðjana og þá eru það lífverur sem eru sko ofar í píramændanum þar þær sem fóru mjög illa en plöntur sem eru frumberga það dó reyndar talsvöldi
1: ekki út en það var ekki aldauði eins og mörgum öðrum tegum.
0: En það er kannski tórðu flesta hverjar með það mikið sólarljós að það náða að lifa en kannski ekki vaksa neitt þannig það var ekki nóg að býta fyrir
3: og kannski hefur líka minkað eins og elding og svona þær hafa bara halda áfram að lifa bara í minni sniði
1: það lifðu af ekkur stærri jörðin og það áttu betur með að komast af það áttu betur með að þrauka þetta af þannig plönturnar urðu ekki fyrir eins miklu skakka völlum öllu lífríki
3: en ég hérna að þau verum með þig hérna Bjarni Diðrik, þú ert skófræðingur og hérna og þú ert mjög hreyfin af viðarvexti hæntalega, það sem við fáum timbrið okkar og viðin hann verður til hann á einhverju ákunni tímabili og manni finnst þetta svo galið að tegundunar taki upp á því að þróa þetta með sér bara til þess að tegja sér upp í sólljósið og hafa þannig betur í samkeppni.
0: Já, en þetta náttúrulega hvað þarf, þetta sem við köllum frumbjarga lífverur, það eru samt þörungarnar í hafinu og síðan nema þessar gróplöntur land og sko, þær eru allar, við köllum þeim frumbjarga að því að þær þurfi ekki að borða neina annan sér til viðværis, það búa til sín eigin mat með sólarljósinu. En þær, hins vegar, eru að olbúa sér stöðut við nágranna sína að ná í sólarljósið. Þannig að það er mjög mikill valdþrýstingu fyrir því ef þú getur liftir aðeins hærra nágrannaðinn. Þá fær þú allt sólarljósið.
3: Já, og skikir hina út.
0: Og skikir á hina.
3: Já.
0: Og við sjáum þetta í steingervingasögunni þess að verða til með mismunandi, við erum búin að tala um skóana úr eltinga og jafna
1: já, sem var líkum lífverum
0: á kólatímabilinu en svo kemur til þessi þetta að þessi stökkbreyting að það eru þarna ákveðnar plöntur sem eru þá mjög frumstæðar æðplöntur eða frumstæðar fræplöntur að þær byrja að geta myndað þetta efnasamband lignin eða hérna tréni á íslensku sem gefur þennan styrk að þau geta byggt
3: undir
0: hluta
3: sig,
0: undir sig og tré og þetta verða þá berfrávengarnir sem eru bara trén og síðan myndast það sama í dulfræðingunum með reynda flóknari viðabyggingu
3: og þá fáum við eins og lauftré
0: og þá fáum við svo kallu lauftré og hérna og þetta á sér stað verðist vera
3: tveimur
0: já, sko, það er ekki að viðavöxtunni í lauftrjánu þróist beinta barðrjánu sko. Og hérna og svo hefur þetta gest áður í steingervingasögunni með kísilstyrkleika pálmi er til dæmis sko, hann pálmar venjulegir pálmar eða raunverulegir pálmar þeir mynda ekki tré.
3: Nei, það er ekki með viðarvöxt
0: en þeir eru aðlögun sem að graskend tegund fann að þjappa nógu þétt þannig þeir eru raunin bara grasin að þjöppuð mjög þétt sem myndar stopp.
3: Já, þeir þjappuð hennar undir sig til að hækka sig upp.
0: Já, þeir bara hækka alltaf pálmar. Ykkur að 2 cm ári eða 5 cm ári.
3: En pálmar eins og hann sér í Kaliforníu sem eru gríðarlega háir, virka þeir í alvörinu svona?
0: Já.
1: Ég er sem bara fullt að lífríki er að prófa alls konar aðferðir og hvað virkar og hvað virkar
0: en ekki. En það er fullt að lausnum, en það er alltaf sama, sko, undirliggjandi er vera fyrstur í sólarljósið. Og hérna, af því þetta er bara það fyrsta sem að frumbjarga lífveru þurfa að hafa, svo þurfa það vatn og svo þurfa það hérna dálítið að koldíósiði til að skeita við sólarljósið og svo þurfa að hérna, við vatnið með hjálp sólarljósið og svo þurfa nokkur eins og ellefu og ólík næringarefni að minnstakosti. Og ef það hafa þetta þá bara, þá þurfa það ekkert meir en ljósið er forsenda.
3: Það er forsenda.
1: Það verður að hafa komast
3: í
0: ljósið.
3: Einmitt, ég hérna Steinar, þú sagðir að þú ætlar að vera bara svona áheyrna fulltrúi þegar ég sagðir umræðefni var í jarðsagan.
2: Nákvæmlega.
3: En hérna Mér langaði samt svona að hérna, við erum búin að tala sko, þessa frumstæðu tegundir. Hvort þú hefur kannski einhverja fleiri tegundir sem þeir langar að nefna sem að er gaman að eiga og þrýfst í venjulegum görum á Íslandi?
2: Ég maður þekki náttúrulega bara best eins og þau voru að tala berfræfingana. Sko. Það er náttúrulega bara eitthvað sem maður eru að fást við bara hverjum degi. Sko,
3: já, það eru bara trén.
2: Og eru bara mjög áberandi okkur umhverjum, hvort sem er í görðum eða skóum á Íslandi. Þá voru að tala veist, greni, furu,

0: vind til að dreifa bæði frjói og fræi að þarna sem sagt notar einirinn sem sagt dýr vantala mís og fugla til að dreifa sínum fræjum
1: það ber köngli
0: þetta sem sagt lítur út eins og ber en í sjálfum sér einhvers konar köngul okay. Já.
2: Þú sér vel að þú sker það í tvennt, þú sér það alveg köngulinn.
0: Já, og svo eru íviðirnir, þeir eru líka svona barviðir en eru í sérstaklega ætt, íviðarætt. Þannig svo þrjár ættir sem eru svona nokkuð algengar í görðum
1: og þeir mynda að hvora tekja ber og köngul.
0: Þeir eru með svona ber köngul, íviðir, eru mjög eitraðir, nema berið sem raukt alla jafna með eitruðu frægi. En lítur út svo ber en einhvers konar ber köngul.
1: Svo náttúrulega eru við með þessa burkna og
0: Íslensku burknana, stóra burkna og fjöllöfung og sem eru vinsala garplöntur og svo ýmsa svona smærri eins og tógras svo eru líka erlendir burknar í ræktun, sérstaklega strúts fjadra burkni mjög vinsalt og Íslendingar elska burkna, það eru aldrei nóg til að burknum
1: Hann á sig líka svolítið gamla sögu á Íslandi þetta svona eina elstu garplöntunum
0: Sko ég var sendur út í hraun sem barn að sækja burkna. Ég mæl ekki með því og þeir eru nú heldur flestir bara friðaðir en það var þannig hérna áður fyrir þegar lítið var að garplöntum og þá sótti fólk með annars burkna og þeir hafa bara lengi verið sem sagt, mikil smettnir sem fallir og fallega garplöntur í skugga og þess að
3: það. Það ekki eitt í sem var allir með burknin og baði hjá sér?
0: Jú, talan
3: það
0: ekki.
3: Það var allir heimili með
0: burkna. Já, en að Boston burkna sem mjög vinst að stofa planta.
1: Elskar rakan.
0: Já.
1: En að baði. Ekkur. En sko, að því maður tala svo mikið mynda frumstæða, þá hugsa maður en hvaða tegundar er þetta sem er sko mikið þróaðar? Sko, þá erum við komin í blóm, það verður þá verið eitthvað með blómi og hvaða tegundur þetta sem hafa sko náð utanum öll trykkin?
2: Sko, við erum náttúrulega með tegundir sem eru orðna svo þróaðar að þar eru hættar að vera sko frumbjarga.
1: Jú.
2: Eins og kræklurótin til dæmis, sem er íslensk orkidea.
1: Já.
2: Og ein af þeim sem við eigum örfáar tegundir af á Íslandi 7 held ég eða 8. Og hún þannig sko, hún hætt að mynda blaðgrænuna nema mjög lítið.
1: Þetta nennur hún ekki að ljóstílifa lengur eða?
2: Nei, hún bara bora svo hann í rætur af nágrunni sínum og sígurinn úr.
1: En það er, hvað með mistilteginn og aðra sníkjöndur?
2: Já, það er svipað með mistilteginn og þetta er þekkt. En á Íslandi eigum við ekki margar svona þróaðar plöntur.
3: En kannski grösin og kannski með nýlegri í jarðsögunni, nú grös, sem hafa aðlagað sig að láta ég geta blaðtopana og þess að halda þess að dafna að vaksa, sem er aftur undirstaðan undir okkar líf. Þannig að grösin sem slík með þessa eiginlega, þau eru svona nýjasta afurðin.
1: Já, að þau þóliláta að geta sig.
3: En halda þess að dafna að vaksa.
0: Já, vaxtabroturinn er alveg í sverðinu. Sko, vaxtabroturinn er ekki útsettur fyrir áti.
3: Já.
0: Hann er svona mjög vel marinn.
3: Það er, svona, er það ekki svona yngsta afurðin?
0: En hvað með körfublómin? Eru þau ekki frekar þróuð? Ef maður skoða svona flórubækur og oft tala að maður þróust í plöntna sér aftast, þá sem oft körfublómaættin verð svona aftarlega.
3: Jú.
1: En það eru náttúrulega matjurtir þar
0: og mikið matjurtum og skrautjurtum í körfublómaættinni, svo sólblóm.
3: Svo það mannkinn er búið til alls konar erðabætta plöntur sem myndi ekki þrífast náttúrulega.
0: Já, akkurat.
3: Já, er það þróað eða ekki þróað?
0: Já.
1: Einmitt. Eftir að hafa rætt saman heima og geima, komumst við Brynhildur, Bjarni Diðrik og Steinar að þeirri áhugaverðu niðurstöðu að gras sé nokkuð nýmóðins í þróunarsögunni. Fyrstu blómplöntur komu fram fyrir cirka 140 miljónum ára á krítar tímabilinu þegar risaðulna ríktu enn. En grös voru þá alls ekki áberandi í plönturíkinu. Grös voru alls ekki neinu burðarhlutverki. Grös þróust líklega fyrir cirka 70 til 55 miljón árum undir blálok risaðulu tímabilsins. Þau taka hins vegar stórt stökk og verða meira áberandi þegar kólnar í veðurfari á jörðu og skógar taka hopa eftir skellin mikla þegar risaðulnar dóu út. Graslendi taka þá yfir stór svæði þar sem áður hafi verið meiri hiti og raki og meira risaðulum. Á sama tíma taka grasbítar hins vegar að þróast. Einhvers konar hestar og nautgripir og sauðgripir. Þetta eru dýr sem að þróa með sér hæfileikan, ekki til að ljóstílifa eins og plöntur, heldur til að bíta og melta gras. Það að segja, þær geta unnið úr sellulósa eða beðmi sér til næringar. Nokkuð sem maðurinn hefur ekki enn náð tökum á frekar en ljóstílifun. Gras, eins og við þekkjum það í dag, verður þá meira áberandi og þróast áfram í samlífi plant.

0: plantna og dýra. En spjallið var ekki búið, því spurningar kviknuðu og kastljósinu var beint að sveppum. Við höfðum einmitt rætt að þeir hafi numið land einna fyrstir úr sjó.
1: Já, það var eitt sem ég var að velta fyrir mér hérna. Fyrstu sveppirnir á landi, á hverju lifðu þeir?
2: Já, þetta er einmitt mjög góð spurning. Og það eru til sveppir sem að, sem sagt, geta aðra sveppi. En það er líka til, eins og við þekkjum bara úr íslenskri náttúru, þar sem er mikil raki stöð, þá fáum við svona örveru skán.
1: Akkurat.
2: Eins og sem er reyndar eitthvað sem við erum mjög mikinn áhuga á í íslenskri náttúrufræði því að hún hjálpar oft einmitt landnám með annara plantna og eitthvað slúiðis. Þessi örveru skán eru þá sko vatna lífverur í rauninni eða lífverur sem þó leikja þotna og sennilega hefur eitthvað slíkt verið til á stökustað þar sem að mikill raki var stöðut í umhverfinu. Og þá eru sveppirnir í rauninni þeir koma inn sem hakkavelar vistkerfisins. Þeir taka í rauninni og eru alltaf að borða það sem að lífrænt efni sem fellur til og er dáið. Svo eru til nokkri sem að líka eru óþolinmóðir skrattar og stökkva beint á tré eða eitthvað annað og borða það lifandi. En svepparíkið er í rauninni aðal hakkavel vistkerfisins. Og sérstaklega þar sem að örverur eða sem gerlar, þeir þola illa mjög illa þurrk en sveppirnir geta með þráðunum sínu vaxið mjög stór svæði þar sem að lítið og örfurinn getur þrýfist og þess vegna snúa þeir og þetta er í raunin líkillinn af starfhæmum vistkerfum að því ef að allt lífrænt efni bara fellur til og deyr að þá festast öll næringarefni bara í því dauða lagi þannig að þá er og ef þau komast ekki í hringrásina aftur að þá væri lífkerfið og fæðukeðjan bara í miklu vanda.
0: Já, og það eru sveppir sem að gera það, koma sér aftur í hringrás.
2: Já, koma því alltaf í hringrás.
0: En það sem mér svolítið áhvert er að sko sveppir þróast þarna einna fyrst.
2: Já.
0: En sko það er samt, kemur hann að tímabil, það sem að plöntuleifar og dauðdýr, dauðar plöntur eru að hrannast upp á jörðunni af því að sveppinir eru vissulega komnir en þeir hafa ekki þróa með sér þá þennan eiginleika að brjóta niður þetta lífræna efni.
2: Já, þetta gerist til dæmis og það er talið, við erum sko kolatímabili, þar eru við að brjóta niður, þar eru við að brenna en núna sem gas og kol og olíu.
3: Já, það er kolin sem við erum að brenna þetta, mjög þetta kolatímabili.
2: Og kolatímabili var þegar að berfræðvingarnir koma, þegar bartrén og allt það kemur fram.
0: Já.
2: Og það var þetta þegar við vorum að tala um á það með lignin eða trénið.
0: Já.
2: Og það var bara ekki, örverurnar get ekki brotin hefur þetta efni. Það er ekki ennþá í dag einu sinni.
0: Er það aðalegt að tréna það efni
2: já,
0: sem að það
2: er rottur að þetta sem á ensku eða, og alþjóðmáli heitir lignín eða já. Tréni á íslensku. Þetta efni er gríðarlega þolið og sterkt og það er það sem mynda styrkin bæði rótakerfi að plantna en líka í hérna stofni, trjákjöndarplantna og þegar þetta kemur fram á kolatímabilinu, þá eru bara engar lífverur sem ráða við að brjóta niður þetta efni og það er ekki fyrir en það eru ákveðna sveppategundir sem að byrja að geta það og þá verður sprengja en það verður gríðarlega uppsöfnun.
0: Það hrannast upp til
2: frið. Það hrannast upp og þetta er þess að kolalögin og oljulindina.
0: Já, þetta er það sem við erum að kæra á í IKEA og svona.
2: Þetta er að þegar sveppinni voru ekki alveg tilbúinir þegar þetta kom.
0: Já, við eigum þeim ýmislegt að þakka og jafnvel ekki að þakka líka.
2: Já,
3: það horfum við að allt saman í okkur ákveðni samhengi.
2: En bara því að ég er áhuga maður um sveppi eins og margir vita sem að hafa eitthvað mann kynst mér að þá það er talið sem að við þekkjum í dag tæpilega 150.000 tegundir sveppa í heiminum en við þekkjum bara brot það er talið að, sem sagt, að það séu það bil svona 2-4 milljónir af ólíkum sveppategundum við þekkjum 5%
0: já, við höfum bara kortlagt cirka 5% já.
2: Og það hefur samt orðið sprengja á sístu 20 árum með erðagreiningunni en það er alveg ótrúlega fjöldi sem við þekkjum ekki en að því að við erum hérna líka áhuga fólk um nýtjar og plöntur og plöntunýtjar og sveppanýtjar það bil af þessum 150.000 tegundur sem sveppategundur sem eru þekktar þá eru 2000 ætar og eru nýttar sem nýtjarsveppir og þetta er náttúrulega í gömlum menningarlöndum eins og Kína sem við tölum um í öðrum þætti síðar að þar er mikil þekking til dæmis á þessu á Íslandi er þetta aðeins meira hérna, glimtist þetta og týndist á tímabili en hér erum við á Íslandi þekkta núna 2000 og tæplega 3000 tegundir sveppa 750 og þeim eru í fléttunum
0: Í þessu samstarfi sem þú talaði
2: sem að ég talaði um áðan en um það byrja 2100 tegundir 2200 tegundir eru aðri sveppir sem eru þekktir í íslenskri náttúru
0: einmitt, og það nú talað líka að sveppir geti síðan tekið einhverjum enn fleiri þróunastökk og orðið jafnvel ráðandi á jörðinni var við séð það í hryllingsmyndum það sem eru farin að geta sko komist í menn
2: að
0: þeir sko sveppir herja mjög mikið á plöntur
2: Sko, sveppir
0: eru... En ekki eins mikið á
2: nei,
0: menn.
2: Nei,
0: ennþá.
2: Ekki ennþá.
0: Ennþá. Það er alltaf uppskiptin af reyklingsmynd, sko.
2: Það eru til. Nei, sko, sveppir eru, þeir eru líkil aðilar. Ég nefndi þarna fléttunar sem eru, hvernig þörungandir tóku, þurft ekki að verða landplöntur og hoppuðu beint upp á land. En leið og landplöntur byrja að myndast, þá eru sveppir með þeim og mynda svo kallega sveppbrot. Og aðstoða þær í rauninni við að náu vatni og næringarefnum og jarðveginum þó að rótarkerfin væri ekki svo stór. Mm-hmm. Og þetta til ennþá, það eru tæplega 90% öllum plöntum í dag sem eru í ykkur samlífi við
0: sveppi
2: í jarðveginum.
0: Sem að þykir mjög gott.
2: Já. Þannig að ég vildi ekki leggja áherslun á neikvæðulegt, bara vonum að þeir uppgöti aldrei hvernig þið eigi að borða menn svona alveg í einu bita.
0: Það verði ekki þessi stóra hakka
2: við en við erum með nokkra sem svo tásveppi og hérna.
0: Já, við erum með einhverju samstarfi við þá.
2: En þetta sem við tölum sem sveppi, sem eru þessi sveppi sem mynda sig aldin, að því sveppir eru í rauninni bara þræðir sem að vaksa í jarðvegi eða vaksa þar sem þeir eru að borða og þeir borða með því að æla á það sem þeir eru að borða og svo soga þeir það upp, það munur nú dýri og svepp sko. Dýrið borðar það og meldir það innvortis en sveppurinn spýtir bara á það og meldir það útvortis og hérna en þetta sem við köllum ofta sveppi í svona almenningur, það eru þessar tvær ættir sveppa sem eru asksveppinir og kólsveppinir og það eru þeir sem við erum að tína og svo liðið.
0: Sko. Sneiða niður og steikja í smjöri.
2: Já.
0: Í ljós kom í samræðum okkar Brynhildar, Bjarnadyriks og Steinas að til eru dæmum plöntur sem eru svo þróaðar að það eru orðnar latar við að ljóstýra og finna sér aðrar aðferðir. Eins og kræklurótin, íslenska orkidean, sem er ekki lík neittni annari íslenskri tegund. Hún hefur snúið sér frá ljóstilifun. Hún hefur lítið af blaðgreinu, getur ljóstilifað kannski eitthvað, en fær stóran hluta næringar frá sveppum sem eru síðan tengdir enn annari plöntu sem þeir nærast af. Það væri nú eitthvað færi hinnar ljóstilandi plöntur sem orsökuðu súrefnisbyltinguna fyrir rúmum 2 miljörðum ára að hætta skyndilega að nenna ljóstilifa og snúa sér bara að sníkju lífi í staðinn. Það væri ekki heldur gott ef sveppinir næðu þeim hæfileika að herja á menn eins og þeir herja nú til dags á gróður. Þeir sem hafa til dæmis séð reyni átu sem orsakast af sníkjusveppi í gömlum reynitrjám geta hugsa til þess með hryllingi ef sveppir gætu farið svona hróðalega með okkur mannfólkið. Tréð er étið innanfrá og strýpað smátt og smátt af berki og heilu greinanum sem verða þurrar eins og saltstangir. Sveppurinn skrumskælir trén og nýtur þau sem sinn hísil. Það hafa reyndar verið gerðar hryllingsmyndir slíka sveppi sem herja á menn, eins og þáttaserían The Last of Us, þar sem innblástur sóttur í raunverulega sveppi sem koma sér fyrir á hverjum degi í plöntum og skordýrum, en ekki í okkur mönnunum, ennþá. En þangað til að gera að tína sveppi til smjörstekingar og muna að anda inn súrefni og anda út koltvísýringi inn og út í þessari gríðarmiklu samkeppni plantna, sveppa og dýra og ekki síst manna pláss og yfirráð á jörðu. Þangað til næst, sæla sinni.

Hér lauk þættinum gull og grænir skógar. Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði tilkomu planta og þróun þeirra í jarðsögulegu samhengi. Viðmælendur hennar voru Brynhildur Magnúsdóttir, Bjarni Diðrik Sigursson og Steinar Björgvinsson.

0: Rangár bræðurnir Baldur og Baldvin Kristinn Baldvinssynir sungu lagið Gras við undirleik Úlriks Ólasonar á píanó. Tónskáldir Sigfús Halldórsson, Úlfur Ragnarsson orti ljóðið. Sigurður Árnason hljóðritaði þetta í Hafnarfirði, í stúdíóinu hljóðrita árið 1986.
1: Hlaðborðslausni fyrir stóreldhús og vislisali Bakó veslunatækni, Draghálsi 22. Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstillingardag klukkan 14, Katrín Halldóra Siguradóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í bóði Sór Optimist af klúbs Árbæjar, eftir guðsjónustu Árbæjarkirkja. Olíuverk af verum í landslagi, tvö landslagsmálverk, kúbísk form og málverk af skipum, eftir Kjarval, eru bóðin upp á perlu uppbóði hjá Fold, uppbóðshúsi og uppbóð.is. Við bjóðum upp á alltíða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Ís og pilsur hjá Línu ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Það er barbúrdagur í dag, kormokur og skjöldur. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.
0: Næst á dagskrá uppstigningardags er þátturinn Gangið ekki á grasinu. Una Margrét Jónsdóttir fjallar staðlaðar setningar í skáldskap og sönglögum.

Komiði sæl. Hér á undan lék James P. Johnson á piano lag sitt Keep Off the Grass, gangið ekki á grasinu. Staðlaðar setningar eru hluti af lífi okkar allra. Það eru setningar sem alltaf eru eins, hver sem segir þær. Gerðu svo vel og gleðileg jól eru til dæmis staðlaðar setningar, einnig góða nótt og góðan daginn.

0: Tónakvartettinn frá Húsavík söng lagið Góðan daginn eftir Friedrich Wilhelm Berner við texta sem Friðrika Friðriksson þýtti. Björg Friðriksdóttir lék með á piano. Já, þetta var alþekkt stöðluð setning. En staðlaðar setningar geta líka verið áletranir á skiltum. Á fyrri árum var algengt að sjá í listigörðum skilti með áletruninni gangið ekki á grasinu. Tilgangurinn var að vernda grasið fyrir átroðningi. Slík skilti eru orðin sjaldgæf nú, enda meiri skilningur á því á seinni árum að fólk þurfi meiri snertingu við náttúruna en að ganga eftir göngustígum og horfa á gras sem ekki má snerta, ekki síst börn sem njóta þess að leika sér í grasinu. En setningin gangið ekki á grasinu var áður fyrir svo þekkt að hún rataði meðal annars inn í barnabókina Palli var einn í heiminum eftir Jens Sigsgaard. Bókin kom út í Danmörku árið 1942 og Vilbergur Júliusson þýtti hana yfir á íslensku árið 1948. Í sögunni segir frá því þegar Palli litli vaknar einn morgun og er orðin einn í heiminum, allir aðrir eru horfnir. Það þýðir að hann getur gert hvað sem hann vill.
1: Palli kemur í garðinn þar sem hann er vanur að leika sér með leiksystkinum sínum. Nú gengur hann þvert yfir allar gangbrautirnar. Hann sér svo sem spjöldin í garðinum og veit ósköp vel hvað á þeim stendur. Gangið ekki á grasinu. En honum er nokkuð sama hvað á þeim stendur. Engin sér til hans. Það er engin til nema hann.
0: Það er athyglisvert að staðlaðar setningar sem merkja það sama geta verið orðaðar á mismunandi hátt eftir löndum. Frummálsögunar Palli var einn í heiminum er danska og þar stendur á skiltinu Græset må ikke betræðes, á grasinu má ekki troða. En þýðandin Vilbergur Júliusson setur hinn að stöðluðu íslensku setningu í staðinn eins og eðlilegt er. Og á ensku er einfaldlega sagt Keep off the grass, haldið ykkur frá grasinu. Og það var því titill lagsins eftir James P. Johnson sem flutt var áðan. Í sögunni Örlaganóttin eftir Tove Jansson koma fyrir svipu skilti. Bókin kom út í Finnlandi árið 1954, en á þeim tíma mátti sjá sum staðar í listigörðum enn fleiri boð og bönn en gangið ekki á grasinu. Tove Jansson lýsir listigarðinum í sögu sinni þannig.
1: Listigarðsvörðurinn og kerla hans bjuggu að sjálfsögðu í listigarðinum. Þau höfðu skorið og klift til hvert einasta tré í kúlur og teninga og allir gangstígar voru þráðbeinir eins og reglustíkur. Jafn skjótt sem gras strá áræti að vaxa upp úr jörðinni var það slitið burt, svo það var það byrja á öllu erfiðinu á nýjanleik. Hringin í kringum grasflatirnar voru háar girðingar og allstaðar var letra með stórum svörtum bókstöfum að eitthvað væri bannað.
0: Snúður, einn af persónum sögunar, er óvinur listigarðsvarðarins og ákveður eitt sinn á Jónsmessunótt að hefna sín á honum. Honum tekst að hrekja vörðin og kerlu hans burt úr garðinum.
1: Alla sína ævi hafði Snúður haft sterka löngun til að rífa niður þau skilti er bönnuð honum hluti sem hann hafði ánægju af og nú skalvan af ákefð og eftirvæntingu. Fyrst reyfa niður skiltið sem ástóð reykingar bannaðar. Svo réðst hann á bannað að sitja í grasinu. Næst snér hann sér að bannað að hlæja og blístra. Og loks kom röðin að bannað að hoppa jafnfætis.
0: Hér var lesið brot úr sögunni Örlaganóttin, Farli í midsommar, eftir Tove Jansson, í þýðingu eftir Steinunni Brím. Sumar staðlaðar setningar halda velli öldum saman eins og til dæmis góðan daginn, aðrar lifa í skemmri tíma. Þann tíma sem staðlaðar setningar lifa kannast allir við þær, en eftir að þær hverfa geta þær vakið furðu hjá nýjum kynslóðum sem rekast kannski á þær í gömlum skrifum. Þess vegna geta staðlaðar setningar gefið vísbendingu það á hvaða tíma eitthvað skrifað. Alþekkt stöðluð setning nú á tímum eigðu góðan dag, en þannig algengt að afgreiðslufólk og leigubílstjórar kveðji viðskiptavini sína. En þessi setning fór ekki að heyrast á Íslandi fyrir en upp úr 1990 og hefur vafalaust orðið til sem þýðing á ensku setningunni Have a nice day. Ef nú væri samin saga sem ætti til dæmis að gerast á Íslandi árið 1975 og leigubílstjóri í sögunni segði eigðu góðan dag, væri tímaskekkju að ræða. Engum datt í huga að segja eigðu góðan dag árið 1975. Þessi staðlaða setning hefur ratað inn í smáprósa eftir Gyrði Elíasson. Þar bendir skáldið okkur á merkingarbreytinguna sem verður ef orðið eigðu skrifað með ypsilóni en ekki með einföldu í. Smáprósin birtist í bókinni Þöglu myndirnar árið 2022 og heitir Vonarneisti.
1: Eigðu góðan dag, sagði hann við mig að skilna því. Ég leit á hann og sá undir eins á augunum að orðið var með ufsilóni. Það speiklaðist í lithimnunni. Hann var þekktur svartsýnismaður en var þó að reyna hressa mig við og kannski jafnvel sjálfan sig í leiðinni.
0: Orð geta verið stöðluð eins og setningar og það á einnig við stöðluð orð að þau geta gefið okkur vísbendingu það frá hvaða tíma textin er. Árið 1954 var dægulagið Bella Símamær sungið inn á plötu, erlent lag með texta eftir Guðmund Guðmundarson. Þar koma fyrir orð sem geta vafist fyrir nútíma hlustendum, til dæmis sagt Bellu, hún kann á flestum hlutum skil og kallar viðtalsspil. Og síðar í textanum segir Bella, í ástamálum gildir aðeins forgangshrað. Viðtalsspil og forgangshrað, hvað á Bella eiginlega við? Þetta voru stöðluð orð sem allir skildu árið 1954. Viðtalsspil var orð sem símastúlkur kölluð inn í símtólið þegar símtal hafði staðið í 3 mínútur. Ef menn vildu tala lengur var það borga fyrir annað viðtalsspil, aðrar 3 mínútur, svo kannski 3. viðtalsspilið og svo framvegis. Og til þess að fá skjótari þjónustu var hægt að biðja hraðsamtal og borga þóknun fyrir, en enn betra var þó forgáns

0: Adda Örnólfs og Ólafur Brím sungu lagið Bella Símamær, texta Guðmundar Guðmundarsonar við lag eftir Mark Fontenoy. Hljómsveit Karl Spillich lék, hljóðritunin var gerð árið 1954. Árið 1980 var orðið viðtalsspil en notað þegar var að ræða langlínu símtöl. Á gamanplötunni Ullendullendoff sem kom út það ár er Túrilla Jóhansson að tala til Færeyja í gegnum talsamband við útlönd.
1: Halló, halló, viðtalsspil, nei ég tekki hann ekki. Halló, Páska Jóhans er eftir hann enda. Jag talar inte viðtalsspil, Björne.
0: Edda Björgvinsdóttir var hér í hlutverki Túrillu Jóhansson og miskildi illilega orðið viðtalsspil. Textin var eftir Ullendullendoff hópin. Þótt símastúlkur séu enn til hefur þeim fækkað mjög og sama á við aðra starfstétt, lyftuverði. Á fyrir hluta 20. aldar og jafnvel fram yfir miðjaöldina þurfti sérstakan vörð til að stjórna hverri lyftu. Smásagan Going Up eftir J.B. Priestley kom út í samnefndri bók árið 1950 og þar koma fyrir staðlaðarsetningar sem enskir lyftuverðir voru vanir að nota til að ávarpa fólk, Going Up á uppleið og Going Down á niðurleið.
2: Ef þú hefur komið í Borridges verslunina hefur þú sennilega séð Millie. Alla virka daga frá klukkan 9 til 6 er hún klætt brúnum og gylltum einkennisbúningi, jafn fínum og búningi í söngleik. Og hún býr í litlu búri sem ferðast í sífellu neðan úr kjallaranum og upp í garðin á þakinu. Á uppleið spyr hún,

í svo litlum fyrirlitningartón eins og allt betra fólk ætti að vera á niðurleið. En ef maður reynir að vera á niðurleið, er hún með sama fyrirlitningartónin. Þær eru nú svona þessar stelpur í Boridges vesluninni og Millie er eins og laglegast að þessum hópi stúlkna í brúnum og gylltum einkennisbúningi þótt hún sé ekki alveg ánægð með nefið á sér. Því það er eitt af þessum nefjum sem alltaf eru á uppleið og aldrei á niðurleið.

0: Þetta var lagið Going Up á uppleið eftir Duke Ellington. Johnny Hodges lék á alt saxofón, Duke Ellington á piano, Harry Sweets Edison á trompet, Al Hall á bassa, Les Spann á gítar og flautu og Joe Jones á trommur, hljóðritun frá 1959. Af stöðluðum orðum á Íslandi er orðið takk líklega eitt að algengasta. En það hefur ekki alltaf verið þannig. Árið 1866 samdi 18 ára gamall skólapiltur í lærðaskólanum í Reykjavík, leikrit, handa skólafélagum sínum til að sýna jólin. Skólapilturinn hét Valdimar Brím og varð seinna prestur og þekkt sálmaskáld. Leikritið hét Í jólaleifinu og var í gamansömum tón. Það gerðist í íslenskri sveit og ein persónan var sýslumannsskrifarinn Markús sem er fínn með sig og reynir að líka stönum sem mest. Hann er hneykslaður á bændafólkinu sem honum finnst almúgalegt í háttum.
1: Svona er það allt á þessum bóndabæjum, dónalegt og klossað. Þeir kunna engin komplíment. Það er ekki svo mikið að þeir kunna segja gúdag eða gúmoren, heldur sællvertu. Og ekki kunna þeir einu sinna segja takk þegar þeim er gefið að borða, heldur segja þeir guð laun og guð blessi matinn.
0: Já, á 19. öld þökkuðu íslenskir sveitamenn fyrir sig með orðinu Guðlaun sem var stytting á setningunni Guðlauniðir. Þetta heyrist líka í öðru leikriti sem annar skólapiltur í lærðaskólanum samdi árið 1880. Sá skólapiltur hét Matthías Jokkumsson og leikritið hét Útilegumennirnir en fékk síðar eftir breytingar heitið Skuggasveinn. Heyrum brot úr hljóðritun Ríkisútvarsins á leikritinu frá árinu 2005. Sigurður bóndi í dal er að búa sig á Grasafjall og segir vinnumanni sínum, Jóni Sterka, að hann eigi að koma með. Hann víkur sér svo að Gvendi Smala og segir að hann megi líka koma.
2: Heyr þú, Gvendur, það er best að þú farir með.
3: Húsbóndi minn, ég verð fegin!
2: Já, þið búið ykkur þá sem skjótast.
3: Já!
2: Hestar eru nærri og nýjárnaðir.
3: Já!
4: Flýttuðu nú, drengtettur.
3: Já!
4: Flýttuðu!
3: Guðlaun!
4: Eftir Jóni þarf enginn að reka.
3: Nei, eftir Gvendi þarf enginn að reka.
2: Það svona flýttuðu ykkur nú.
0: Hér var Theodór Júliusson í hlutverki Sigurðar í dal, Ilmur Kristjánsdóttir lék Gvend Smala og Höskuldur Sæmundsson, Jón Sterka, í atriði úr leikritinu Skuggasveini eftir Matthías Jokkumsson. Og þarna mátti greinilega heyra að Gvendur sagði Guðlaun. Viðar Eggertsson leikstýrði, hljóðritun frá 2005. Staðlaðar setningar heyrast oft í munni afgreiðslufólks í verslunum. Í bókinni Ofvitinn, sem kom út á árunum 1940-41, segir Þórbergur Þórðarson frá því hvernig stöðluð setning hjá búðarstúlku fær á sig all sérkennilega merkingu í hugarheimi hans. Hann er þá ungur maður, nemandi í kennaraskólanum í Reykjavík og heyrir íslensku kennara þar útskýra að orðið fallegur sé komið af sögninni að fala, að einhver þyki fallegur. Þórbergi finnst kennarinn gjóa til sín augunum eins og hann hugsi að hann sé nú ekki fallegur. Þetta veldur honum hugarangri, en þá man hann eftir atviki sem gerðist tveimur árum áður þegar hann fór inn í bakarí í Reykjavík og keypti sér tvo snúða. Það var ung stúlka sem afgreiddi.
1: Hún rétti mér svo snúðana umbúða lausa og horfði fram.

0: framan í mig og spurði, var það ekkert fleira fyrir yður? Ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið. Leit inn í sjálfan mig eitt augnablik og sagði svo, nei takk, takk. Lagði síðan aurana á borðið fyrir framan hana og gekk út hikandi. Var það ekkert fleira fyrir yður? Hvað meinti hún? Og mér sýndist skína svo mikil löngun út úr augunum á henni þegar hún sagði þetta. Var hún að fala mig? Ég sagði reynda þá á sjómansvísu, var hún að bjóða mér hitt? Hvað gat að annað verið sem hún var að bjóðast til að gera fyrir mig, blá ókunnugan manninn? Hvernig gat hún ímynda sér að ég þyrti nokkuð annað en þetta eina sem hún veit að allir þurfa? Var hún kannski að bjóða mér peninga? Nei, stúlkur bjóða aldrei peninga. Ég braut heilan fram og aftur þetta óvenjulega tilboð meðan ég satt við að maula snúðana inn á túninu sunnan undir norðurgarðinum. Var það nokkuð fleira fyrir yður? Nei, það gat ekki verið neitt annað en þetta sem hún átti við.
1: Þannig segir Þórbergur Þórðarson frá í bókinni Ofvitanum. Var það eitthvað fleira fyrir yður? Var stöðluð setning við afgreiðslu á þessum tíma þegar viðskiptum var að ljúka? En þegar viðskiptavinurinn kominn í búðina var venja að segja hvað var það fyrir yður? Sumir létu þó nægja að segja hvað var það? Eins og búðarpilturinn í smásögunni Hengilásinn sem Ólafur Jóhann Sigurðsson samdi árið 1944.
0: Ég hrökk við þegar afgreiðslumaðurinn ljósærðu strákur tvítugt, pattaralegur og jóðlandi veik sér að mér og sagði, hvað var það?
1: Takið eftir því að í þessum stöðluðu setningum er notuð fortíð, sagt hvað var það en ekki hvað er það. Fortíðin virðist hafa hljómað kurteislegar í eyrum manna. Ekki voru samt allir ánægðir með ávarpið hvað var það fyrir yður, og sögðu sumir að það hljómaði hálf hranalega. Þetta spunnust nokkrar blaðaumræður árið 1949. Pislahöfundurinn Víkvergi lagði orð í belg í Morgunblaðinu 10. apríl og nefndi leið aðra staðlaða setningu sem var að breytast.
0: Þetta hvað var það fyrir yður er nokkuð hefðbundið og vafalaust eins gamalt og það sem rakararnir segja Vesku, næsti. En jafnvel svo gamalt og rótgróið ávarp eins og Vesku, næsti, er að hverfa. Og í staðinn hefur komið, gjörið þér svo vel, næsti, eða bara næsti.
1: Í tímaritið Stjörnur skrifaði pislahöfundur sem kallaði sig Stirni. Hann tók málið fyrir í júníhefti tímaritsins, var ekki ánægður með hið hefðbundna ávarp afgreiðslu fólks, en því miður datt honum ekkert betra í hug.
0: Hvernig sem ég brýt minn alstirnda heila getur mér ekki hugkvæmst neitt sem ég tala mér trú að útrýmt gæti þessu gamla nöldurs ávarpi hvað var það fyrir yður, sem að minnstakosti í sumra munni hljóðar jafn elskulega og hvern djöfulinn sjálfan er þú að vilja hingað.
1: Lítum aftur á pistil Víkverja frá árinu 1949. Víkverji vék máli sínu að stöðluðu orði sem allir þekkja enn þann dag í dag.
0: Í þessu sambandi dettur mér í hug hallóið sem við vorum að rappa á dögunum. Halló, halló og halló í tíma og ótíma þegar svaraðir í síma.

0: Vilhjálmur og Ellý Vilhjálms sungu Halló, lag og texta eftir 12. september, það að segja Freymóð Jóhannsson. Jón Sigurðsson útsetti lagið og stjórnaði hljómsveitinni. Gamlar staðlaðar setningar geta gert texta illskiljanlegan síðar meir. Enski höfundurinn Lewis Carroll samdi söguna Lísu í Undralandi, Alice in Wonderland á ensku, árið 1865. Þar má finna ýmsa brandara sem englendingar á 19. öld skildu betur en íslendingar á 20. og 21. öld. Árið 1954 kom út íslensk þýðing á sögunni eftir Halldór G. Ólafsson. Heyrum brot úr sögunni þar sem Lísa er að spjalla við gerfi skjaldbökuna, eitt af þeim furðulegu dýrum sem hún hittir í Undralandi. Gerfi skjaldbakan er að segja frá því þegar hún var í skóla.
1: Við fengum hina bestu menntun. Já, við fórum jafnvel í skóla á hverjum degi. Ég hef líka verið í dagskóla, sagði Lísa. Þú þarft ekki að vera alveg svona montin af þessu. Með aukafögum, spurði Gerfi skjaldbakan dálítið kvíðafull. Já, sagði Lísa. Við lærðum frönsku og hljóðfæraslátt. Og þvotta, spurði Gerfi skjaldbakan. Auðvitað ekki, sagði Lísa móguð. Nú, þá hefur það ekki gengið í neitt fyrirmynda skóla, sagði Gerfi skjaldbakan og auðheyrt var að henni létti stórum. Í okkar skóla lærðum við auk annars frönsku, hljóðfæraslátt og þvotta sem aukafög.
0: Það hafa sennilega fleiri íslenskir krakkar en ég átt svolítið erfitt með að skilja þennan brandara. Ég skildi að þetta átt að vera fyndið, en hvers vegna? Hvað komu þvottar skólagöngu við? Það skýrðist ekki fyrr en síðar, þegar ég las Lísu í Undralandi á ensku með skýringum eftir Martin Gardner. Þar kom fram að þetta var stöðluð setning á reikningum fyrir skólagöngu í enskum heimavistarskólum á 19. öld, fyrir frönsku tónlistar

kennslu og þvott greiðist aukalega. Þar var auðvitað átt við þvottinn á fötum nemendanna, ekki að þeir lærðu þvott. Í þýðingu Þórarins Eldjárns, ævintýri Lísu í Undralandi, sem kom út árið 2013,

sagði Lísa. Við lærðum frönsku og söng. Og þvott, sagði falska skjaldbakan. Ég held nú síður, sagði Lísa hneyksluð. Þá hefur þetta nú ekki verið neitt sérstaku skóli, sagði falska skjaldbakan og virtist létta mjög. Í okkar skóla stóð nefnilega alltaf neðst á kvittuninni fyrir skólagjaldið, fyrir frönsku, söng og þvott greiðist aukalega.

0: Fílharmóníusveitin í Prag lék humra kvadrilluna úr ballettinum Lísu í Undralandi, lag eftir Pjotr Tchaikovsky í útsetningu eftir Carl Davis. Í sögunni er þetta dans sem falska skjaldbakan dansar fyrir Lísu. Trespassers will be prosecuted. Þeir sem fara hér án leyfis verða sóttir til saka, var stöðluð áletrun sem breskir landeigendur settu oft á skilti á landareign sinni. Í sögunni Bang Simon, Winnie the Pooh, sem kom út í Englandi árið 1926, lætur höfundurinn A.A. Milne brotið skilti standa hjá húsi einnar persónunnar, Gríslingsins, og á skiltinu stendur Trespassers Will. En skilleysendur skildu hvað átt að standa á skiltinu, en í sögunni hélt gríslingurinn því fram að afi sinn hefði heitið Trespassers Will. Tvær þýðingar á Bang Simon hafa komið út á íslensku, hinn fyrri eftir Huldu Valtýsdóttur og hinn síðari eftir Guðmund Andra Thorsson. Báðir þýðendurnir áttuðu sig á því að bein þýðing á Trespassers Will myndi ekki segja íslenskum lesendum neitt og þeir tóku það skynsamlega ráð að setja í staðinn fyrir hina ensku stöðluðu setningu aðra staðlaða setningu sem Íslendingar þekkja, aðgangur bannaður. Hér kemur brot úr sögunni í þýðingu Guðmundar Andra.
1: Við húsið var skilti sem hafði brotnað og á því stóð aðgangur B. Þegar Jakob Kristoffer spurði gríslingin hvað þetta þýtti, sagði hann að þetta væri nafn afa síns og hefði verið lengi í fjölskyldunni. Jakob Kristoffer sagði að það væri ekki hægt að heita aðgangur B. En gríslingurinn sagði jú víst vegna þess að afi sinn hefði heitið það og þetta væri stytting á aðgangur beint sem væri stytting á aðgangur beintein. Afi sinn hefði nefnilega haft tvö nöfn ef skekin að hann týndi öðru. Aðgangur eftir frænda og beinteinn eftir aðgangur.

0: Chris Foster söng Trespassers Will Be Celebrated, Þeim sem fara hér án leyfis verður fagnað, eftir Sally Goldsmith. Val Regan lék á fiðlu, Trevor Lines á kontrabassa og Chris Foster á gítar. Það líður nú að lokum þessa þáttar og við skulum rifja upp aftur stöðluðu setninguna frá því í upphafi þáttarins, gangið ekki á grasinu. Ljóðabókin Stund milli stríða eftir Jón úr Vör kom út árið 1942. Þar er að finna ljóð sem heitir einfaldlega ættjarðarljóð og í því kemur setningin gangið ekki á grasinu fyrir. En henn er svarað í lok ljóðsins með annarri staðlaðri setningu. Um leið og ég kveð hlustendur endum við þáttinn með ættjarðarljóði eftir Jón úr Vör.
1: Ég gegni störfum í höfuðborginni, einstaklingur meðal 40.000 og ég leita mér stundar hvíldar frá önn og erli dagsins í blómskrítum garði við veginn. Og ég leggst í grasið og grúfi mig niður að gróandi sverðinum og finn angan moldarinnar og gleðst yfir því að eiga föðurland. En gamall maður með staf gengur til mín og segir brostinni röttu, það er bannað að liggja hér. Ég hlýði og hvert sem augum er horft sé ég letrað, gangið ekki í grasinu. Og ég geng eftir sandbornum stígum og grjóthörðum malbyggi strætanna. Leið mín liggur vestur í kirkjugarð, þar er griðland hinna þreyttu. Og ég leggst á gróið leiði og grúfi mig niður að sverðinum og finn angan moldarinnar. Og fögnuður gróandans ferum sál mína ljúfum unaði. Og ég gleðst yfir því að eiga föðurland. Og hvert sem augum er horft sé ég letrað hvíl í friði.
2: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði staðlaðar setningar í skáldskap og sönglögum í þættinum Gangið ekki á grasinu. Leseri var Kristján Franklín Magnús. Næst hlýðum við á tvö verk af plötunni Hik sem Arngerður María Árnadóttir orgelleikari og Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari sendu frá sér 2025. Verkin eru frumsamin og bera heitin Skylight 2 og Disclosure 1.

Við heyrðum tvö verk af plötunni Hik sem kom út 2025, Skylight 2 og Disclosure 1. Á plötunni flytja Arngerður María Árnadóttir orgelleikari og Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari frumsamin verk. Næst á dagskrá uppstigningardags er annar þáttur úr þáttaröðinni Aldrei kæri gestur. Ásta Andrésdóttir fjallar Íslandsleiðangra franska landkönnuðarins Paul Guimard.

Það er janúar kvöld í Kaupmannahöfn 1839 og við erum stödd í hátíðlegu samsæti íslenskra menntamanna. Verið að frumflytja þakkarkvæði í sex erindum til heiðursgests kvöldsins sem upprunandi skáld Jónas Hallgrímsson hefur ort af þessu tilefni. Gesturinn og skáldið eiga reyndar ýmislegt sameiginlegt. Báðir unnaðir tungumálum, náttúrufræðum, sjálfstæði og frelsi, já og Íslandinu góða. Heill sé þér Páll og heiður mestur, hjá oss að aldrei kærri gestur. Sungið og viðstattir hlusta af andakt. Alvaldur greiði æfinn stig, Ísland skal lengi muna þig.

Eftir að loka línur kvæðisins hafa hljómað, er heiðursgesturinn, sem hefur fengið kvæði þýtt á bæði latínu og frönsku, djúft snortin og blika jafnvel tár á hvarmi. En hver þessi Páll? Og hvað hefur hann gert til að verðskulda slíka lotningu? Ágæti hlustandi, við hefjum nú síðari þáttinn Íslandsvinin

0: Paul Geimard. Hann var franskur herlæknir, náttúrufræðingur og landkönnuður sem stýrði tveimur stórum vísindaleiðangrum Ísland árin 1835 og 36 og tók ástfóstri við land og þjóð. Við rekjum áfram ævintýralegt lífshlaup hans, hverfum aftur til Íslands 19. aldar og rýnum í stórbrotna atlasa úr leiðangrum hans með þeim Árna Snævar sagfræðingi, Æsu Sigurjónsdóttur listfræðingi og sumaleiða R. Ísleifssyni sagfræðingi. Við tökum upp þráðin í þessu sögufræga og velsótta Íslendingabóði í Kaupmannahöfn árið 1839, þar sem Jón Sigurðsson, Páll Melsteð og fjölnismenn allir eru meðal gesta. Til Hafnar Geimard kominn eftir að hafa stýrt stórum skandinavíuleiðangri allaleið til Svalbarða, meðal annars til að stunda frekari rannsóknir tengdar Íslandi. Hér leggur hann sig fram við að efla tengslin við heimamenn en þó kannski fyrst og fremst við sína kæru íslensku vini. Árni Snævar, höfundur ævisögu Geimards, maðurinn sem Ísland elskaði, segir að þessi einstaki viðburður marki tímamót í sögu þjóðarinnar. Geimard sé virtur og veltengdur maður sem sýni Íslendingum einstakan heiður með velvild sinni.
1: Það mjög áhugavert, mér að hann labbar þar inn og út og eins og í reyndar í Svíþjóð, inn og út hjá konungsfjölskyldinni. Og hann í kvöldverð hjá öllum helstu dönsku intellektuálunum, Münster biskup, öðenslega danska þjóðskáldinu og hann heldur Íslendingum boð. Og við erum að hafa í huga að Íslendingar eru eiginlega nýbyrjar að fara að hugsa sig sem þjóð. Þetta er náttúrulega romantíska stefnan og svona með sem er í gangi. Og hann heldur Íslendingum í Kaupmannahöfn boð og bara býður bara öllum. Og Íslendingar eru mjög þakkláttir. Og þess að getið einu dönsku blaði, það þykir það sérstætt. Þeir, Íslendingarnir, Kaupmannahöfn ákveða að halda honum boð, honum til heiðurs. Og þar Jónas Hallgrímsson, en ekki bara Jónas, aldrei fleiri, sem semja ljóð sem flutt. Fyrir ekki þau ekki flutt, þeir sungin. Og þar á meðal fræga kvæði Jónasar Hallgrímssonar til herra Páls Geimar flutt þarna í fyrsta skipti og hann heyrir þetta í franskri þýðingu og hún var þetta latnesk þýðing líka. Ég kannski ekki endilega hissa því að hann hafi ekki alveg kveikt á perunni því að þetta óskaplega flatt á öðrum tungum. Og Jónas ekki aðalatri hans huga, sko, og ekki heldur Jón Sigurðsson. Þeir eru náttúrulega báður ungi menn að tuga það líka. Það eru þessi eldri herramenn sem að eru miklu meir í forsvari. En það breyti því ekki að hann gleðst óskaplega mikið yfir þessu. Og þetta ótrúlega merkilegur atburður að öllu leiti, vegna það verður eitthvað til. Og þarna kemur þessi maður sem svona merkilegur og hann tekur þeim algjörlega ekki bara sem jafningum. Hann heiðrar það og hann heiðrar Ísland og sýnir Íslandi þessa ótrúlegu viðurkenningu að gefa út allar þessar bækur með þessu stórkostlegu teikningum af Íslandi. Þetta svo mikil heiður. Ég sannfærður að Geimar hafi átt verulega þátt algjörlega óbeinan í íslensku sjálfstæðisbaráttunni með því sjáðu til að efla sjálfstraust Íslendinga. Að segja við Íslendinga þið eru ekki bara jafn góðir og danir, þið eru jafn betri við hvað þeir. Þetta skiptir alveg ótrúlega máli vegna þess að við getum ekki gefið okkur og við megum ekki líta á söguna með augun samtímans. Okkur finnst öllum sjálfsagt að við séum Íslendingar, að Ísland sé sjálfstætt ríki, að Íslendingar tali sína eigið tungumál. Þetta var ekkit alveg sjálfsagt á þessum tíma.
0: Í ævisögu Jónasar Hallgrímssonar bendir Páll Valsson á að með kvæðinu til herra Páls Geimard hafi skáldið skipa sér í fremstu röð meðal þjóðarinnar og mikil velgengni kvæðisins sé til marks vinsaldir Geimard sem allt land. Óvenju djörfum frelsisboðskap kvæðisins hafi verið fagnað innilega. Ekki síst meðal yngri kynslarinnar. Í kvæðinu líka rík áhersla á gildi vísindanna. Geimard birtist sem fulltrúi þeirra hingað komin mitt í eymdinni til að bjóða þá hressingu sem geti vakið hana til lífsins. og þess má geta að einkunnarorð Háskóla Íslands, vísindin ebla alla dáð, eru sótt í þetta kvæði.

0: Ísland hverfur ekki úr huga Geimarts eftir veisluna góðu. Hann á áfram í miklum samskiptum við Íslendinga og greiðir götu þeirra sem mest hann má í heimalandi sínu Frakklandi. En nú skulum við kafa enn dýpra ofan í atlasana sem gefni voru út í París á árunum 1838 til 52 í kjölfar geimartleðungrana og innihalda meðal annars teikningar Augusts Meyers af mannlífi og náttúru Íslands, jarðfræðimyndir Eugène Robert og ferðalýsingar Xaviers Marmiers.
1: Sko þessir atlasar eru náttúrulega svona sprottnir upp úr ákveðinni franskri menningarhefð á þessu tímabili. Og það er að verða til, þarna á fyrir hluta 19. aldar, það verður til ákveð fyrirbæri sem að er kallað hérna Atlas Pittoresk og þetta eru svona stórar myndabækur og sem eru svona ætlaðar, já, kannski ekki alveg almenningi en svona þessari upplýstu borgarastétt í Frakklandi sem að þá er að verða til. Og þessar bækur þær eru sem sagt, eru raunin að sýna allan heiminn, hvernig heimurinn lítur út. Og það sem er svo merkilegt við þessar myndir er það auðvitað hvernig þær eru búnar til, hvernig þær eru framleiddar.
0: Hér erum við í Æsu Sigurjónsdóttur, listfræðingi og prófessor við Háskóla Íslands. Hún hefur mikið rannsakan frönsku 19. öldina, engum þá ljósmyndara myndasmiði og landkönnuði sem hinga sóttu og meðal annars ritað það hvernig samspil myndmáls og texta í Atlasonum hefur mótað ímynd Íslands.
1: Og það er ákveðin tækni sem kemur þarna fram snemma á 19. öldinu sem að heitir litografía á stein og hún gerir það verkum að það er miklu fljótlegra bæði að framleiða myndirnar, það eru sem sagt yfirlegt byggðar á einhverjum svona frumskissum sem að listamenn hafa gert í ferðum sínum og komið þá með tilbaka til Parísar og þá er það verkstæði. Og þessi verkstæði, þau bara eru þarna í miðborg Parísar og þeim fjölgar og fjölgar og það er vegna þess að eftirspurnin er svo mikil eftir svona myndefni. Og við erum náttúrulega að tala þarna um tímabil sem er sem sagt fyrir ljósmyndina. Og þegar að Geimar kemur hingað 1836, 35 og 36, að þá erum við náttúrulega ásna svolítið viðkomi tímabili þannig séð svona í þessari sjónmenningu vegna þess að sko, ljósmyndin er í rauninni byrjuð þannig séð, en tæknin er ekki komin, hún er ekki ánum fullkomin og þeir eru búin að ennþá í þessari gömlu eða eldri tækni. Þannig að þegar við erum að horfa á þessar myndir, þá er þetta ekki bara myndir sem er verið að gera í geimarleiðangrinum og auðvitað það er ekki bara, geimar hann fer ekki bara til Íslands, hann fer líka til Norðurlandana, hann fer til Grænlands, hann fer í reynanu í mjög margar ferðir og þegar hann kom til Íslands þá var hann búin að vera að ferðast sko í Suðurhöfum og þannig að við þurfum að horfa á þetta svona svolítið sem svona eina heild og þannig að sko myndirnar eru svona teknaðar þá þegar inn í ákveði kerfi til að segja þetta svona í stuttumáli. Og þegar við förum að fletta þessum albúmum, þau eru sem sagt, það eru tvö stór albúm, Atlas Historik, 1 og 2, og svo eru náttúrulega þessar jarðfræðimyndir, Eugène Robert sem var jarðfræðingur, og þær myndir eru allt öðruvísi. Þær eru sem sagt svona jarðfræðimyndir, þær sína jarðlög, þær sína beinlinis, við getum sagt að þær séu svona eins konar vinnumyndir þessa tíma, vinnumyndir jarðfræðings. Hins vegar eru atlasmyndirnar sem að sína íslenska landslagið, íslenskt mannlíf, jafnvel gripi, nú var auðvitað þjóðminnasafnið ekki stopnað á þessum tíma en menn voru farnir að safna íslenskum gripum og það eru nokkra blaðsöður í atlasinum sem að þessi gripur eru nákvæmlega teknaðir upp og þeir til næmis Geimar, hann já, kaupir eða fær þetta fræga Martensklæði sem enn er í Louvre. Og það eru fleiri hlutir sem að, sem sagt, hann er að safna og fara til Frakklands. Þannig að þetta er þessi heild sem að ég svona vil svolítið leggja áherslu á. Hvað er líkt með Geimaratlasinum eða Geimaratlasunum og þessari romantísku myndhefð, þessari sem er þá orðin til í Frakklandi. Og það er bæði ýmislegt líkt en svo er líka, sem sagt, annað sem er ólíkt, en við sjáum samt að það er þessi, ef við maður kallaði svona romantísku gleru og sem að greinilega eru sett upp og það verið að horfa þarna á íslensk mannlíf og íslensk landslag út frá því sjónarhorni. Og síðar verður þessi miskilingur hér á Íslandi löngu setna og maður sér það aðeins til dæmis þegar maður skoðar þarna útgáfuna, þessa fínu útgáfu sem gerð 1986 að þá eru myndirna litaðar kannski til að gera bókina söluvænlegri en það verður svona einhver miskilingur að þessar myndir það er sýni Ísland eins og það var sýni mannlífið, sýni landslæði það er enda bent á hvernig ónákvæmni í landslagsmyndunum sem er alveg rétt en það er ónákvæmni vegna þess að þessar myndir þeim er ekkit ætlað að vera nákvæmar og það er líka aðferðin við það hvernig þær eru gerðar eða hvernig þær eru settar saman það er ekki verið að reyna að gera nákvæma mynd af hvorki landslaginni eða fjólki heldur er verið að byggja eða smíða eða tekna ákveðna ímynd sem að fellur að ákveðni mynd hefð og fellur líka að ákveðnum smekk svona þessarar upplýstu og þá líka ákveðna borgarstéttar sem að hérna hefur fjármagn þessa bækur voru náttúrulega dýrar.
0: Hér vísar Æsa í Íslandsmyndir Myers 1836. Vandaðan prentgrip í málu og myndum sem forlagið Örn og Örlygur gaf út árið 1986 við miklar vinsaldir. Þar voru myndirnar handlitaðar í fyrsta sinn eftir mikla heimildavinnu og ferðir til allra þeirra staða sem þar gefur að líta. Í formála er viðurkennt að ágiskun ráði þó stundum litavali, ekki síst varðandi fólk og fatnað. Og smekksatriði sé hvort myndinar séu fegur í svarkvítar eða í lit. En í það minnsta færi litunin þar nær raunveruleikanum. Grasi séu grænt að sumalagi, klettan er svartir og himinin blár. En aftur að vinslu sjálfra atlasana í París. Marglaga fjöldaframleiðsla og vinsluferli myndana og verkstæðum handverksmanna sem vitanlega þekki ekki til staðáta vekur einmitt áleitna spurningar gildi þeirra.
1: Við getum svona ímyndað okkur til dæmis þessi litografi verkstæði, þarna er mikið af, já, fyrst og fremst kannski kallmönnum sem er að vinna og þeir eru sömur hverjir svona sérhæfðir í einhverju ákveðnum myndefnum, sömur eru sérhæfðir í hérna skipamyndum og teikna aðalega skip og svo eru aðrir sem eru sérhæfðir í portrétti eða í hópmyndum Og svo eru enn þeir sem að tekna þá kannski dýra og náttúrlífsmyndir og svo framvegis. Þannig að það eru margir sem að geta komið að framleiðslu einnar myndar og allir byggjaðir auðvitað á þessum upprunalegu skissum eða teikningum August Myers, listamannsin sem að var sem sagt í för með geimar og það var reynda fleiri með honum í för.
0: En mætti hreinlega líka vinsluferli myndana við gervigrein nútímans, þar sem elementum er telt saman og vélrinnan hátt. Og maður skynjar ósjálfrátt að myndverki dansi á mörgum skaldskapar og veruleika.
1: Og við sjáum þetta til dæmis á einni mynd sem að frægri mynd sem hefur kvöldu kvöldvakan að þar sjáum að það er til dæmis kvalbeinn notað sem stóll og við sjáum að það er ansi stór askur, eiginlega allt á stór svona miða við hlutvöldin í myndinni sem að hérna stendur þar á kistu. Kannski reikumst á þennan ask í einhverju annari mynd, þannig að við sjáum að það vera að nota svona einstök element og setja þau inn í kannski nokkrar myndir. Við sjáum þetta líka þegar við höfum að bera saman landslagsmyndirnar, að það eru til dæmis teikningar af hafís og ísjökum, að þær eru stundum notaðar í fleiri en einni mynd og það

0: kannski ekki endilega bara í myndum frá Íslandi, heldur geta skotið upp kollinum í myndum frá Grænlandi og svo framvegis. Þannig að hérna það er svona þetta púsl og svona þetta, þessi svona hugvitsamlega aðferð að það sé hægt að nota ýmis element í fleiri en einni mynd. Og þegar maður fyrir að skoða þetta nánar þá náttúrulega svona opnast verklæði svolítið fyrir maður manni og maður sér hvernig hefur verið unnið. Og maður hættir að horfa á myndina sem einhvers konar svona staðfestingu á einhverju svona augnabliki eða á einhverjum ákvörnum stað þótt að hún sé það í rauninni líka í mjög mörgum tilvikum og til dæmis að þá er greinilegt að það er ákveðið handrið sem að liggur á bakvið myndinar og ég held að ég geti fullist að það handrið það sé í rauninni skrif Marmiers textin sem að var einni birtur sjálfstætt bréf frá Íslandi. Og við getum í rauninni sko hort á myndirnar með þann texta til hliðsjónar.
1: En má segja að atlasarnir endurspegli strauma og stefnur í myndlist tímabilsins?
0: Það er náttúrulega að koma upp svona þessu hugmyndum það að listamaðurinn að hann getur inni út í náttúrunni og svona tekið svona inn og túlkað all blæbriði náttúrunnar og þetta kemur mjög sterkt fram í bæði myndunum og í textunum að það er til dæmis að reyna að túlka veðurfarið. Bæði Marmi og Gemar, þeir tala um skýjafarið, þeir tala um kuldan, þeir tala um náttúrulega hvað Ísland sé hróstrugt og það er þessi svona tilfinning fyrir kannski gróðri og veðurfari sem að vissulega einkennir myndlistina á þessum árum og við sjáum að það er reynt að túlka þau blæbriði í myndunum.
2: Á kvöldin þegar silfurlit birta umlíkur landið og allt er kyrrt og aðeins heyrist í fossinum og skrjáfi í því sem hægur vindurinn hreyfir við, er þetta einhver rómantískasti staður sem til er?

0: Á einni þekktustu mynd Myers birtist okkur Reykjavíkur Myerinn Málfríður Sveinsdóttir, Fríða, í glæsilegum felbúningi. En hún vel kunnug leiðangursmönnum. Tekningin virðist mjög stílfærð og að baki henni sést þjóðlegur torfbær og dramatískt landslag sem heimildi sína að bætt hafi verið inn síðar. En hvað má lesa í þessa mynd?
1: Já, Málfríður var náttúrulega ástkona Myers og þau með þess að eignast barn saman og hann greinilega svona mjög upp á kvenhöndina og kynnist Málfríði sem að var þjónustustúlka og veitingastaði Reykjavík og það var náttúrulega svona siður á þessum tíma og það er svona hluti á þessari rómantísku sín á sérstaklega þegar að frakkar fara að horfa á svona, við Íslendinga voru náttúrulega og vildi ekki skilgreina sig og frakkar skilgreina Íslendinga heldur ekki í þessu mikla ríti sem svona frumstæða þjóðin svo sagt var. Það er ákveðin virðing fyrir Íslendingum en leið þá finnum maður að það er litið samt talsvert niður á þá en það er ákveðing svona kurteisi í textanum samt og það var ákveðin hefð þegar að átt að sýna svona þessar þjóðir eða til að gefa tilfinningu svona fyrir einhverjum svona þjóðlegum anda en við erum samt í rauninni þarna 35-36 sko þessi þjóðirnis mikla þjóðirnis hreyfing hún náttúrulega ekki byrjuð. En þá þurfum við einmitt að hafa í huga líka að þetta skissurnar og þetta ferðin sé 1836 að þá eru myndirna margar unnar nokkuð síðar vegna þess að bókin hún að koma út síðar sko. Kannski hefur Málfríður gengið í þessum búningi en svo líka alveg möguleiki að þeir hafi fengið lánaða búninga. Við vitum það að það var mjög algengt að þegar að voru gerðan myndir af íslenskum konum í þjóðbúningum og þá sérstaklega kannski síðaröldinni að það voru búningar lánaðir og þær voru klættar upp í þessa búninga til að

0: eitt svona skapa og styrkja þessa þjóðlegu ímynd og þessa svona hugmynd um þjóðbúningin því að þau þurfum líka að mun eftir því sko að í rauninni er þessi svona staðlaði íslenski þjóðbúningur hann verður ekki tilfærin síðar og það eru náttúrulega Sigurður Guðmundsson sem að Sigurður Guðmundsson málari sem að fer að hanna þessa búninga kringum og upp úr 1860 skiljið. Þannig að þetta tímabil svona frá 1835 til 50-60 að þetta er svona gerjunar tímabil og það eru svo margar hugmyndir sem eru einhvern veginn að mótast og verða til. Þetta hefur nú til dæmis sko verið rætt í samhenginu við ljóðlistina. Nú gemar hann fer náttúrulega til Kaupmannahöfnar og hann hittir unga Íslendinga þar sem er á kafi í þessum hugmyndum um Ísland og nú Jónas Hallgrímsson sem yrkir þetta fræga ljóð til gemars og þannig að þetta er einhver svona suðupottur þarna í gangi og ég held að þessi kynni íslensku menntamannana og þessara ungu manna af gemar og fleiri og að marmi að þau hafi hérna gerjast mjög mikið svona í þessu samtali sem að þar verður til.
1: Ég fullvissa yður að óveðurský á himni á Íslandi hafa sitt aðdráttarafl. Veðrið, náttúran, trjáleysið og sundurtætt landið af völdum eldsumbrota ítæðundir angurværð sem hlýtur að höfða til ljóðskálda.

0: Ágæti hlustandi, hvað kemur upp í hugann þegar minnst á íslenskan menningararf? Langspil, torfbær, skinnhandrit eða kannski fagurlega útskorin askur? Hvaða áhrif ætli Atlasarnir hafi haft á mótun hans í hugum okkar?
1: Og hugmyndunum menningararfin, það rómantísk hugmynd. Og í Frakklandi á fyrir hluta 19. aldar, það verður þessi hugmynd mjög sterk og þar byrtust hún kannski sérstaklega í því að það mikill áhugi svona fyrir rústum og gamlum arkitektúr og öllu því sem svona gotnest og allt þetta, öll þessi hugmyndafræði og öll þessi myndefni að þau mitt sko eru stór hluti af þessum myndabókum sem að verið er að gefa út í Frakklandi á þessum tíma. Og við sjáum svona endur ómin af þessu einmitt í Gemar Atlasunum, sérstaklega í þessum myndum sem eru gerðar af hlutum sem hafa verið framlítir á Íslandi. Og það eru teikningar sem sagt af tréskurði og það eru teikningar af náttúrulega þessum hérna útsaumi sem að sko útlendingar höfðu mikinn áhuga á. Og sóttu mikið í, það eru teikningar af þessum íslensku búningum svo kölluðum. Þannig að hugsanlega hefur þessi hugmynd íslenska menningararfin og íslenska þjóðmenningu, sko ég vil ekki segja að hún hafi einhvern veginn orðið til þarna, en hún þarna. Hún birtist á þessum blaðsið. En það eru nokkra myndir þarna sem eru í síðara heftinu sem að eru mjög sérstakar og stinga í stúf við allt annað og allar aðrar myndir í bókunum og það eru myndirna sem voru gerðar af holdsveikisjúklingu. Og þá náttúrulega þarf að rifja upp að Gemar var læknir og þegar hann kom hérna til Íslands þá var mikið sótt til hans. Íslendinga vissu að hann væri læknir eða þeir þurftu á læknisþjónustu að halda. Og það mikið sótt til hans og það mikið trú á því svona að hann geti hjálpað að bjarga jafnir fólki. Nú, hann hafði rannsakað til dæmis kóleruna í Rússlandi og hafði farið þangað og það greinilegt líka að þeir hafa mikinn áhuga og á því að það skuli vera sem sagt, að holdsveiki skuli vera vandamál á Íslandi en þá á þessum tíma. Og þessar myndir af holdsveiki sjúklingunum sem eru sko í rauninu svona í stærra sögulega samhengi alveg einstakar.
2: Varið yður þegar þér gangið inn, sagði sýslumaðurinn. Þér gætuð sest í ógáti ofan á holdsveiki sjúkling. Og vissulega kom ég auga á sofandi mann sem leit út eins og berklasjúklingur en var kaunum hlaðin

0: og með uppblásnar varir. Þetta var ófögur sjón. Þessi vesalings holdsveiki maður var tvítugur að aldri, en þegar ég sá hann, vissi ég varla hvar hann væri á bilinu 20 til 60 ára. Hann hefur verið veikur í 8 ár. Heimsóknin í þetta kot var okkur vitnisburður þá miklu mannlegu eymd sem víða blasir við manni á Íslandi.
1: Að lokum spyr ég Æsu gildi geimardatlasanna í okkar samtíma og hugtakið Icelandicity eða hið íslenska sem hún varpar fram í fræðungrein sinni og byggir meðal annars á fræðum franska tákfræðingsins Roland Barthes.
2: Svona í stuttu máli í rauninni þá beinist hugtakið að því að sýna fram á að bak við allar ímyndir og allar ímyndarsköpun er ákveðin góðsögn, getum við kallað það, eða ákveðin mýta eins og hérna Barthes kallar það. Að bak við þessa góðsögn er líka ákveðin hugmyndafræði og það sem gerist er það að við hérna samþykjum þessa mýtu, við komum okkur saman hana, að hún sé rétt og við hættum í raunin að taka eftir því að baku þessa mýtu er ákveðin hugmyndafræði. Nú, auðvitað á 19. öldinni, svo hugmyndafræði sem sagt er á baku mýtuna um þetta íslenska, það er náttúrulega hugmyndafræði þjóðernisins. Að Íslendingar eigi eitthvað sameiginlegt. Og hún er orðin svo sterk í dag og hún er orðin í rauninni eitthvað annað heldur en þessi þjóðurlislega hugmyndafræði eða þetta þjóðerni hugmyndafræði sem að hérna hún var á 19. öldinni. Og nú og í okkar samtíma að þá hefur hún náttúrulega orðið bara ákveðin markaðsfræði. Og eins og Roland Barthes sagði, sko, hugmyndafræðin, hún svona rennur inn í samfélagið og við öndum henni að okkur og við drekkum hana og hún verður bara hluti af daglegu lífi og það er kannski þess vegna sem ég fekk svona mikinn áhuga á þessum myndum og á þessum textum Marmier vegna þess að þessir textar og þeir opna svolítið upp svona hvernig þessi hugmyndafræði um hið íslenska bara vex svolítið inn í þessu verkefni þeirra og þá náttúrulega líka því hvernig Íslendingarnir taka á mótinni. Nú hvernig ef við horfum á myndirnar og auðvitað gefa þeir okkur alls konar upplýsingar. Það gefa okkur alls konar upplýsingar og kannski sérstaklega upplýsingar en það hvernig þessi svona mýta Ísland var til og við erum í rauninni sko enn að selja hana og það er hér ekkin ferðamanna iðnaður sem í rauninni bara byggir á þessum táknum og þessum frásögnum sem að við getum sko fundið bara í skrifum með Armies.
3: Íslandi verður maður að taka eins og það er, en stundum rak okkur í rogastans þegar við komum auga á himinbláa tjörn innan allt þetta þurra eldfjallagrjót eins og silfurbikar fyrir fugla til að bleita vangi sína í.

0: Víkur nú sögunni aftur að Geimart. Hann hafði reynst mörgum Íslendingum vel, meðal annars hinnum unga Guðmundi Sívertsen sem minnst var á í síðasta þætti. Guðmundur var vel ættaður og efnilegu námsmaður sem bauðst að fylgja Geimart út til náms eftir seinni Íslandslegungurinn. Ungur, myndalegur og klæddur í sitt fínasta púss lítur hann bjart sínum augum til framtíðar á einu portrétta Mayers frá 1842 sem finna má í Geimart Atlasonum. Enda hefur hann nú komið ár sinni vel fyrir borð í Frakklandi.
1: Hann verður nánast fóstursonur Geimart. Hann kemur honum til Frakklands og markmiðið er einfallega svo að mennta íslenskan læknir sem væri talandi á frönsku og gæti hjálpað frönsku sjómönnum á Íslandsmiðum. Það verður náttúrulega lítið úr þessu því að Louis Philippe og stjórnir standa ekkit við það að hann fái, það voru skólagjöld og svo framvegis og þurfti að halda honum uppi. Þetta lendir eiginlega allt á Geimart. Og hann var

0: náttúrulega ekkert sérstaklega vel stæður. Hann samt reynist Guðmundur mjög vel, hann kemur honum inn í herinn, Guðmundur verður enda franskur ríkisborgari og hann fer til Alsír. En það bendir margt til þess að hann hafi ánetjast áfengi, já, það er alveg sögur það með hans á Grími Thomsen og hann hafi reynilega annars drukkið sig í hel á absint. Absint var mjög þótti gott gegn malaríu. Og þessi saga endar á skelfilegan hátt og það mjög litlar heimildir það endar. En hann virðist hann var fyrirfæri sér í Napóli. Það að segja, loksins hafi tekist að koma Guðmundi inn í franskan læknaskóla eftir að hann lærði sem sagt læknisfræði í hernum. Og lífið bara virðist brosa við honum. Geimar fer með hann til Napóli. Við vitum eiginlega ekkert af hverju, en það mjög líklegt að þetta hafi verið svona grand tour. Hann hafi verið að fara til Pompei og okkur svo leiðis. En hann virðist að hent sér út glugga í Pompei og ég getum kannski sagt frá því að ég kannaði nú alveg nýlega, var í Napóli og athugaði hvar var ég líklegast að hann væri þá grafin. Og ég fór á staðinn og hérna það er enda búið að hérna breyta þessum kirkjugarði í svona almenningsgarð. En ég hugsaði hlýlega til Guðmundar Sivertsen og hérna... vonandi tekst okkur einhvern tímann að komast það í hver örlög hans voru, almennilega í smáatriðum, en þau voru mjög dapurleg og Geimar minnist ekkert á þetta aftur. En hann hélt, ég hefum til að maður hefur ekki dagbók nema bara eitthvað slitur eftir 1848. En þetta var eins og ég segi, Geimar náttúrulega dó ballaus og ógiftur enda. Og þetta hlýtur að hafa verið mikil harmur, það er engin spurning. Og hann hélt sambandi við fjölskylduna, það skal skipta ekki fram, meðal annars átti Guðmundur litla systur sem að Geimar hitti 6 mánaða gamla, eitthvað sliðis. Og löngu setna er hann að senda pör af skóm, handa litli stelpunni.
1: En hver verða örlög Geimar sjálfs?
0: Það sem gerist 1848 er að það verður enn byltingin í Fraklandi. Lodvík Filippus, hún er steift. Og það stefnir í að það verði lýðveldi í Fraklandi. Það sem Geimar gerir er að hann segir upp í flotanum, fer á eftirlaun sem að voru hann kannski ekki mjög rífleg, og býður sér fram til þings. Hann býður sig fram á heimaslóðin sínum í Suður Fraklandi, en hann fær gríðarlega öflug mótframboð. Meðal annars maður sem heitir Ledru Roland, sem var nú einn af helstu leiðtogum byltingarnar 1848, þannig að hann fellur í kosningunum og hann veit eiginlega ekkert hvað hann á að gera því hann er búinn að segja upp í flotanum og hann eiginlega hjarir þarna í 10 ár, nánast tekjulaus og mjög fátækur. Og hann nýtur hins vegar alltaf virðingar en hann gleymist auðvitað smátt og smátt og þegar hann deyr þá er hann eiginlega gjaldþrota. Og honum er sýndur vissulega heiður. En, og það er safnað fyrir leiði og svo framvegis og það er þetta mjög gaman að heimsækja leiði hans í Montparnasse kirkjugarðinum, þar sem hann er bara hreinlega hliðin á sjálfum Baudelaire, skáldinu merka. En það sem er svo undarlegt að Geimar, hann hélt áfram eftir hann dó að minna á sig, að hann kemur fram á miðilsfundi sem vinur hans, leita til hans á miðilsfundi, þetta er samið milli þeirra. Og Geimar sagði var ofmetið að vera döður. Þetta væri ykkur þoka og svo framvegis og félagi hann spyr hann en hvað með, ertu búin að hitta ykkur það? Já, ég nú hitta hann hérna, Dyr Vilsen, já, með því þarna fór í kringu nöttum með hann var ekki þess og þannig að þetta svona fjarað einhvern veginn út þarna og sem sagt síðust orð Geimar voru á þessum miðursfundi.
1: Paul Geimar lést á heimili sínu í París 10. desember 1858, 65 ára að aldri. En ríkulegar leið hans sem herrlæknir og landkönnuður í suðurhöfum og á norðurslóðum lifir áfram.

þið komið til landsins og þetta er mannskapur sem að já, kannski hefur ekki fullar hendur fjár en svona nærri því og svona kemur vel fyrir glæsilegur hópur og þetta hefur þetta bara heilmikil áhrif á íslenskt samfélag. Ísland er bara tiltölulega einangrað á þessum tíma og ekkert mikið það að sé að koma svona stórmenni eins og það var kallað. Við vitum að Atlasarnir, þeir bárust hinga til landsuna nokkuð snemma og hafa verið varðveittir á landsbókasafninu og þar eru til núna, ef ég man rétt, að mér skusti þrjú eintök af Atlas Historique að það hefði jafnvel gerst að það hefði horfið myndir úr þeim og það er athyglisvert raunar að hvaða myndir það eru sem að hurfu, það er aðlega myndir af þekktu fólki. Og það var náttúrulega ekki mikið það að væru til myndir af samtíma fólki á þessum tíma þannig að maður þarf ekki að undrast það að fólk hafi haft áhuga á þessum myndum. En mér sýnist að það hefi svona fennt einlega alveg furðu fljótt yfir já, einlega bæði leiðangurinn og þetta efni. Og það er eiginlega ekki fyrir en að er líðið svona tölvett langt á 20. öld sem að fólk fer að veita þessum myndum athygli aftur og ég held að það sé kannski aðalega vegna þess að það sem að þessar myndir sína, það er sína auðvitað bara ástandið eins og það er á 19. öld, að fólk langar kannski ekki rosalega mikið til að rifja það upp. Fólk er upptekið af öðru. Það er upptekið af framtíðinni, það er upptekið af því að láta helst hverfa margt af því sem að hafði tilhert í íslenskri menningu í mörg hundruð ár, bara eins og byggingarlistina. Og það tókst raunar svo vel að svona, þegar liðið er dáldið á 20. öld að þá má heita að öll þessi byggingarlist sem að hafði verið ráðandi að hún er nánast horfin, það er bara lagt kapp á að láta þessar byggingar hverfa. Og það er kannski ekkit skrítið að fólk hafi ekki neitt sérstaklega mikinn áhuga á myndum sem að sína einmitt þetta. Þær eru einlega bara fulltrúar fyrir svona liðna tíma sem að fólk langar helst ekkit að mun eftir. Það er helst bara að þurrka þetta út. En svo fer þetta nú svona að breytast þegar að líður á 20. öld og það hangir saman við bara nútíma væðingu samfélagsins. Við sjáum það á húsakostinum, við sjáum það svona á lífi fólk sem að er orðið gjörólíkt og þá kemur upp þessi stað að þá verða þessi verk aftur áhugaverð. Og það gerist svona á 7. og 8. áratug 20. aldar að þá er svona einhverjum farið að veita þessum verkum athygli. Það hefur farið að birta myndir af þeim í blöðunum, í morgunblaðinu, það eru settar upp sýningar með þessum myndum, einstaklingar fara að safna myndum úr atlasunum, það gerðist sem sagt að sumir sem að áttu þessa atlasa þeir skera þá upp og það er sem sagt, gefur bara meira í aðra hönda að selja einstakar myndir heldur en að selja heilu bækurnar. Þannig að það var svona dálítið framboð af þessum myndum á ákveðnum tíma og það eru dæmi safnara sem að svona með þolinmæði og dugnaði sem að tókst að safna meir og minna öllum þessum myndum. Og svo eru þær endur útgefnar í ýmsu formi og það er farið að gera eftirprentanir af myndunum þannig að svona, tíma að þá urðu þær alveg ótrúlega algengar. Það var einlega, það lá við, íkja núna, það lá við að væri allar hægt að snúa sér við að þess að maður sægi þessar myndir einhverstaðar. Þannig að þær verða bara fulltrúar fyrir gamla íslenska samfélagið. Og þær urðu eiginlega býstna svona verðugur og heppilegur fulltrúi vegna þess hvernig þær eru unnar, vegna þess að þær sína svona eiginlega bara mjög huggulegt frumstætt líf.
Þannig að þegar að Ísland er orðið svona

0: nútímalegt iðinvætt samfélag að þá finnst þeim ekkit erfitt að sætta sig lengur við þessar myndir, þeir fara að elska þessar myndir. Og svona til mark sem það einmitt að þá sér maður þessar myndir tölvöld mikið á stofnunum og heimilum sem að einhverjum eru ætluð eldra fólki og gefa þá svona tilefni til þess bara að, ég hvað ég að segja, hugsa liðna tíma. Þannig að við skulum segja á ofanverður í 20. öld að þá verður heilmikill áhugi á þessu efni og það fær bara mikilvægan sess sem hluti af íslenskri menningarsögu. Þetta var kannski svona mótvægi við viðhor svona sem að drógu upp neikvæðar myndir af sögu Íslendinga um að samfélagið á liðnum öldum hefði bara verið emd og volaði. Þessar myndir þær gátu alveg gengt í hlutverki að svona, ég hvað ég segja, svona einhvers konar sáttamiðlun að sætta sig við liðna tíma og sætta sig við svona hvernig Íslands samfélag var á liðnum öldum.
1: Eins og sumaleiði bendir á birtast Íslandsmyndir Atlasanna okkur víða. Mynd Meyers oft kölluð kvöldvakan á bláa 10 krónaseðlinum sem gefin var út árið 1981 og mynd hans frá Djúpavogi prýðir frímerki sem kosið var það fegursta árið 1986 og þykir nú eftirsótt meðalsafnara. Og þó svo að sannleiksgildi myndana sé ekki ótvírætt, veita þær samt ómetanlega innsýn í horfin heim fyrir tíma ljósmyndarinnar og einhverja hugmynd um það hvernig mannlíf og náttúra hafa þróast og breyst í áranna rás. Sumaleiði bendur að lokum á að tækifæri sé til frekari rannsókna á Atlasum Geimarðs og þeim fjársjóði sem þar að finna.
0: Það mætti kannski vekja athygli á því að það er bara lítill hluti af þessu efni sem að varð til eftir leiðangurinn sem að hefur gefin út á íslensku. Þetta eru sem sagt, hvað er þetta, 12 bindi í allt ef mann rétt og þá 8 textabindi og það er sem sagt bara eitt þeirra sem að hefur verið gefið út á íslensku. Það er kannski ekki ástæðu til að þýða þetta allt saman en að mínu viti þá alveg ástæð til að skoða meira þessar rannsóknir sem að voru gerðar á vegum leiðangursins og svona setja þær bara í samhengi við það sem að var verið að gera á þessum tíma og kannski setja þær líka bara í samhengi við samtíman, svona hvað gildi höfðu þessar rannsóknir. Það er einhvern veginn fór þannig að það var svona heldur dregið úr því sem að þessar rannsóknir hefðu skilað og ég held að það sé algjörlega tími komið til að endurmeta það og þessi sýning sem að er núna í sjómunasafninu, hún gæti verið ágætur upphafspunktur að því einmitt að svona endurmeta þennan leiðangur og svona þeirra framlag bæði til íslenskra menningar en líka til íslenskra fræða. Það var ekkit mikið að erlendir vísindamenn kæmu til Íslands á 19. öld eða á fyrir hluta 19. aldar, þannig að mér finnst áriðandi að þessi leiðangur og framlag hans fái þann sess sem honum ber í íslenskri vísindasögu.
1: Með þessum orðum lýkur ferðalagi okkar Ísland 19. aldar með Paul Geimard og föruneyti hans. Þess má að lokum geta að sýningin glöggt gest saugað í sjóminjasafninu Reykjavík gerir leiðangrunum skil. En það er sú sem hér talar meðal sýningastjóra. Gestir mínir voru Árni Snævar, Æsa Sigurjónsdóttir og sumaleiði R. Ísleifsson, en sjálf heiti ég Ásta Andrisdóttir. Ég þakka samfylgdina, veriði sæl.

Hér lauk öðrum þætti úr þáttaröðinni Aldrei kæri gestur. Ásta Andrésdóttir fjallaði Íslands leiðangra franska landkönnuðarins Paul Guimard. Viðmælendur hennar voru Árni Snævar, Æsa Sigurjónsdóttir og sumarliði R. Ísleifsson. Gía Holmgeirsdóttir annaðist ritstjórn og framleiðslu þáttarins.

0: Tríóið Gatus Morhua flutti lögin Yfir haf og Medeu slingan galdur. Bæði eru íslensk fjárlög úr söngvasafni Sigfúsar Einarssonar og Halldórs Jónassonar frá árunum 1915 til 16. Gatus Morhum skipað þeim Björk Níelsdóttur á langspil, Eyjólfi Eyjólfsinni á þverflöytu og Steinunni Arnbjörgu Stefánsdóttur á barokkselló. Steinun og Eyjólfur sjáum söngin. Georg Magnússon og Marteinn Marteinsson hljóðrituðu árið 2023.
1: Meining nýr þáttur á Rás 1 þar sem rætt við fólk einstaka hugmyndir sem mótað hafa skilning okkar á heiminum. Trú, heimspeki og vísindi eru efst á baugi og kann fortíð og samtíð að vera skeytt saman með hjálp forvitnilegs safns RÚV.
2: Þann helga kross vor herra bar, á holdi hans voru dauðleg sár, fyrir oss allan fullnað gerði, vér urðum keiftir dýru verði.
1: Í fyrsta þætti veltum við fyrir okkur sögu krossins og kynnum okkur byggingu nýrrar kaþólskrar kirkju á Selfossi.
3: Ég vís að í Selfoss og kringum Selfoss eru meira en 1000 katolíkar.
4: Aha.
3: Jú, svo við þurfum að gera eitthvað, svo vegna þetta við þurfum að taka ákvörðun að byggja kirkju.
5: Og það ástæðan fyrir því að fólk er að leita í kirkjuna, en þess að þar fylling sannleikans. Allt bara, Guð bara the source, heimildin, bara af öllu góðu.
1: Meining á dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum.

Ertu búin að skráði í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, dætist pizza, vogar ferðaþjónusta og þingið sveit. Það opið til klukkan 22.5. Listasa Breykjavíkur, Hafnarhús. Keramik, málaralist, tekning og textíll, myndlistaskólinn í Reykjavík. Hver hlýtur íslensku safnaverlunin 2026? Tilnefningar er á fisos.is. 16 liða úrslit til mjólkurbikar Karla klárast í dag er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Bætt hefur verið úr ýmsu og verklag verður aðlagað, segir lögreglustjórinn á Suðurnesjum. Starfshópur gerði athugasemdir við verklag í skýrslu aðgerðir og viðbragð almannavarna við jarðhræringum við Grindavík.
1: Í skýrslu starfshópsins eru meðal annars gerðar athugasemdir við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð hjá viðbragðs aðilum. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir gott að skýrslan sé loksins komin út.
2: Þar eru þetta tekið fram þau atriði sem að fóru vel en líka það sem að hefði betur mátt fara. Og eins og staðan núna þá erum við bara að bara rýna skýrsluna. Við erum nú þegar búin að bregðast við mörgum af þeim ábendingum sem að koma fram í skýrslunni. En við munum jafnframt fara ítilega yfir efnennar og vinna frekari úrbótum eftir því sem að tilefni til.
1: Skýrsla starfshópsins nær frá október 2023 til nóvember 2024. Frá því að Landris hófs við Svartsengi hafa alls verið 9 eldgos norðan Grindavíkur. 2 þeirra utan tímans sem var til skoðunar.
2: Það bara búið að vera eðli þess að atburðarásar að það dregin lærdómar eftir hvert og eitt eldgos og eftir hvern og einn atburð. Þannig að ég vil nú meina það að við séum komin á allt annan stað en við vorum á þessum árum 2023 og 2024, það hafa fjölmargar lagfæringar og uppfærslur orðið síðan þá og núna síðast á uppferðu við okkar eldgósaáætlun fyrir Reykjanesið.
0: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögð inn á sjúkrahús vegna hjartavandamála. Í tilkynningu frá konungsvöllinni segir að hún sé þreytt en líðan hennar góð eftir atvikum. Hún verði á sjúkrahúsi yfir helgina svo önt sé að fylgjast með líðan hennar. Margrét Þórhildur varð 86 ára 16. apríl. Hún hefur verið lögð nokkru sinnum inn á sjúkrahús síðustu ár til að mynda fyrir ári síðan vegna flensu. Þá var hún útskrifuð nokkrum dögum síðar. Hún afsaliði sér krúnunni eftir 52 ára á valdastóli í janúar 2024 og tók sonur hennar Friðrik X við sem konungur. Tölvert fleiri hafa greitt atkvæði utan kjörfundar nú en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir aukninguna nema 50% miða við kosningarnar 2022. 3200 greittu atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í gær og 3300 í fyrradag. Sigríður segir það vera nokkuð meira en undanfarið. 17.000 höfðu kosið í morgun en fyrir kosningarnar 2022 kursu alls tæplega 24.000 manns utan kjörfundar. Fíkniráðgjafi Matthews Perry hefur hlotið 2 ára dóm fyrir aðild sína að dauða bandaríska leikarans. Alls hafa 5 verið ákærð vegna andlátsans.
3: Eric Fleming, fíkniráðgjafi bandaríska leikarans Matthew Perry hefur hlotið 2 ára fangelsisdóm fyrir aðild sína að dauða leikarans. Fleming er sá 5. sem er ákærður í málinu ásamt 2 læknum, aðstoðarmanni Perrys og fíkniefnasala sem kölluð hefur verið ketamín drottningin. Fleming er sagður hafa útvegað leikaranum ketamín með því yfirskinni að hann teldi sig vera að gera góðum vini greiða. Ráðgjafinn segist hafa verið yfirbugaður af sorg og skömm þegar hann frétti af dauða Perrys. Athæfið sé stærstu mistök lífsans. Matthew Perry, sem þekktastur fyrir hlutverk sitt í gaman þáttaröðinni Friends, fannst látin í heitum potti á heimili sínu í Los Angeles í október 2023. Við krufningu kom í ljós að hann hafði látist af völdum ketamínneyslu, druknunar og kransæðastíflu. Perry hafði verið ávísað ketamínni en hafði glímt við fíknisjúkdóma árum saman.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ríkjandi meistarar Vestra er úr leik í bekarkeppni karla í fótbolta eftir tap fyrir Gróttu á Ísafirði í 16-liða úrslitum í dag 4-0. Bekameistararnir 2024 eru einnig úr leik, en úrvarsdeildarlið Káa tapaði fyrir fyrstudeildarliði Ægis fyrir norðan 2-1. Nú stendur yfir viðureign Fylkis og FH, staðan

0: Og þar í hálfleik var 3-0 fyrir Fylki. Leikurinn sýndur beint á Rúf 2. En veðrið, suðaustan átt og dálítil til súld vestanlands í kvöld og nótt, annars þurft að mestu. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun, en bjart með köflum norðaustan til. Hiti 4-12 stig, svalast austanlands en heldur hlýnandi á morgun. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 5. Nú hlýðum við á tónleika sem framfóru í Hörpu 10. maí. Melkorka Ólafsdóttir tekur við.
2: Komið í sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu Guðmundsdóttur, sopransöngkonu og píanoleikarans Kuna Lahiri sem fóru fram í Hörpu sunnudagskvöldi 10. maí. Tónleikarnir voru lokatónleikar Echo Rising Stars tónlistarhátíðarinnar sem haldin var í fyrsta sinn í Hörpu þá sömu helgi. Echo Rising Stars er verkefni á vegum samtaka evróskra tónleikahúsa sem gefur ungu og framúskarandi tónlistafólki færi á að koma fram á bestu tónleikasviðum Evrópu. En þar Harpa fremst í flokki á samt tónlistarhúsum eins og Elbphilharmoni í Hamborg, Konzertgebouw í Amsterdam og Filharmoníunni í París. Tónlistarhúsin útnefna sinn fulltrúa og tónlistafólk á leið upp á stjörnuhimininn sem ferðast svo milli húsana og heldur tónleika á 15-20 bestu tónleikasviðum Evrópu. Álfheiður Erla er fyrsti fulltrúi Íslands og Hörpu í þessum merkilega verkefni en á hátíðin í Hörpu kom að auki fram tónlistafólk frá 3 öðrum löndum þau Georgi Gigasvili, píanoleikari frá Georgíu, austuríski selóleikarin Valeri Fritz og svo Matt saxofónkvartettinn frá Portugal. Við útvörpum tónleikum þessa stjarna á næstu vikum en vindum okkur hér og nú að tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu og Kunal sem vöktu gríðarlega hrifningu tónleikagesta. Fyrst örfá orð listafólkið. Álfheiður Erla Guðmundsdóttir stundaði söngnám við söngskóla Sigurðar Demets og í Hans Eisler tónlistarháskólanum í Berlín og þreytti frumraun sína í Staatsoper Berlín árið 2019. Álfheiður Erla var fastráðum við Teater Basel í Sviss frá 2021, syngur með Symfóníuhljómsveit Íslands í 8. Symfóníu Mahlers á listahátíð núna í vor og fer með titilhlutverkið í óperu Unsug Chin, Alice, í Vínaborg í vetur. Árið 2023 kom út platan Poems hjá Deutsche Grammophon sem inniheldur verk sem Álfheiður söng og samdi á samt tónskáldinu Viktori Orra Árnasinni við ljóð ýmissa íslenskra ljóðskálda. Hún hlaut íslensku tónlistavellunin árið 2021 sem söngkona ársins og vakti mikla athygli hér heima þegar þau Kuna Lahiri stóðu að viðburði undir yfirskriftinni Apparition í Eldborgarsal Hörpu árið 2022. Píanoleikarin Kuna Lahiri hefur sumleiðis vakið mikla athygli síðustu ár og komið fram víðsvegar heim í tónleikasölum eins og Carnegie Hall, Elbphilharmoni, Kennedy Center og Wigmore Hall. Á árunum 2021-2023 var hann unglistamaður BBC og listrætt stjórnandi tónlistarhátíðarinnar Queer Song Festival í Bristol sem var útvarpað hjá Radio 3. Lahiri starfa þverst á tónlistastíla og listgreinar með myndlistafólki og kvikmyndagerðafólki til jafns við tónlistafólk og hann vinnur gjarnan að stórum listrænum verkefnum. Lahiri hefur unni náið með Álfheiði Erlu árabil og þau settu saman 3 ólíkar efnisgrár fyrir tónleikaferð sína undir merkjum Echo Rising Stars. Efnisgráin sem þau fluttu í Hörpu og við fáum að heyra hér von bráðar, ber yfirskriftina Lady Lazarus. Ljóð Silvíu Plath, Lafði Lazarus, sem þýska tónskáldið Aribert Ræman samti magnað einsöngsverk við á

0: árið 1992 myndar þráð í gegnum efnisgrána sem tegir sig yfir margar aldir og hverfist stef að borð við frelsi og jafnrétti. Þegar þau Álfheiður Erla og Kúnar höfðu stigið á svið í Norðurljósasal Hörpu, sögðu þau áherindum stuttlega frá hugsunni að baki efnisgráni. Verk Ræman einsöngsverk, gífulega krefjandi fyrir flytjandan og reynir á ítrustu mörk í túlkun. Til þess að gefa áhrendum færi og að melta þá miklu dramatík ákvaðu þau Kúnal og Álfheiður Erla að brjóta hið 18 mínútna langa Leiti Lasarus upp í fjóra hluta og vefa það saman við tónlist sem spannar 300 ára tímabil í tónlistasögunni frá Purcell til samtímans. Þannig er rödd Leiti Lasarus sett í sífellt nýtt samhengi sem gefur tækifæri til fjölbreyttara túlkunar og ólíkrar nálgunar á réttindabaráttu og samfélagsástand í gegnum söguna. Í miðri efniskráni frumflytja þau Álfheiður Erla og Kúnal glænýtt verk sem María Huld Markan Sigfúsdóttir skrifaði fyrir tækifærið. Við komum nánar að því síðar, en fram að þeim flutningi flæða verkin saman í einni samfelldri heild. Auk tveggja kafla úr Leiti Lasarus heyrum við eftirfarandi lög á þessum fyrri hluta tónleikana. Fyrst ver Music for a While eftir Henry Purcell og John Dryden, þá Blondels og Marian eftir Schubert og Munk Hallmeister, þá Do Not Stand by My Grave and Weep, nýlegt verk Carol Ann McGowan við ljóð Claire Harner og svo síðast tveir kaflar úr Les Illuminations eftir Britten og Rambeau. Í kynningu sinni sagði Álfheiður Erla frá því að þau Kúnal hefðu heillast mjög af lífi og verkum Silvíu Plath og held sér í að lesa allt sem þau komast í eftir og hana. Silvía Plath var móðir tveggja barna, hún glímdi við mikil geðrænveikindi og tók eigið líf aðeins örfáum mánuðum eftir að hún skrifaði Leiti Lasarus. Í upphafi tónleikana fengu þau Álfheiður Erla og Kúnal okkar kæra þul, Jelenu Čirić, til að lesa ljóðið í nýlegri þýðingu Móheiðar Hlífar Geirlaugsdóttur. Við gerum slíkt til sama og í framhaldinu heyrum við loks hljóðritunina frá þessum mögnuðu tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu Guðmundsdóttur og Kúnal Lahiri.
1: Lafði Lasarus. Mér hefur tekist það aftur. Einu sinni á 10 ára fresti tekst mér það. Eins konar gangandi kraftaverk, húð mín björt eins og nasista lampaskermur, hægri fóturinn pappírspressa, andlitið sviplaust, fínt gyðingalín. Flysjaðu munnþurkuna óvinur minn. Er ég skelvileg? Nefið, augntóftirnar, tanngarðurinn allur. Andfýlan hverfur á einum degi. Bráðum holdið sem hellisgröfin át verður eftir á mér og ég er brosandi kona. Ég er aðeins 30 og eins og kötturinn get ég dáið 9 sinnum. Þetta er númer 3. Því lík sóun að eyða hverjum áratug. Ó, miljónir glóvíra, netu bryðjandi mannmergð ryðst til þess að sjá þau taka af mér hönd og fót strípunin mikla. Herrar, frúr, þetta eru hendur mínar, hné mín. Ég er kannski skinn og bein, engu að síður, ég er söm, sama konan. Í fyrsta sinn sem það gerðist var ég 10. Það var slys.

Í annað skiptið ætlaði ég að halda það út og alls ekki að snúa til baka. Ég steinlokaðist eins og skel. Það þurftu að kalla og kalla og tína af mér orma eins og klístraðar perlur. Að deyja er list eins og hver önnur. Ég geri það einstaklega vel. Ég geri það þannig að það er anskoti vont. Ég geri það þannig að það er alvöru. Ætli það megi ekki segja að ég hafi köllun. Það er frekar auðvelt að gera það í klefa. Það er frekar auðvelt að gera það og vera kyrr. Það er tilgerð. Sný aftur hábjartan dag á sama stað, sama andlit, sami hrottin, kímin æpa, kraftaverk sem slær mig út. Það er gjald fyrir að skoða örin mín, það er gjald fyrir að hlusta á hjarta mitt, það raunverulega fer. Það er gjald, mjög hátt gjald fyrir orð eða snertingu eða smá blóð eða lokk af hári mínu eða fötin mín. Svona, svona, herr doktor. Svona, herr óvinur. Ég er óbusinn þinn. Ég er djásnið þitt. Úr hreinu gulli elskan sem bráðnar í skræki. Ég sný og brenn. Ekki halda að ég vanmeti áhyggjur þínar. Aska, aska, þú potar og hrærir, hold, bein, það er ekkert þarna. Sápustykki, giftingarringur, gullfylling. Herr Guð, Herr Lúsífer, gættu þín, gættu þín. Úr öskunni rís ég með mitt rauða hár og gleypi menn eins og loft.

I have done it again.

Pálmfríður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri fluttu tvo kafla, Interludes og Being Beauteous, úr Les Luminations eftir Britten og Rimbaud. Hér í lok fyrri hluta tónleika undir yfirskriftinni Lady Lazarus. Á undan Britten heyrðum við Álfeyði Erlu flytja annan hluta af fjórum úr einsöngsverki Arberts Ræman við ljóð Silvíu Plath, Lady Lazarus. En á þessum fyrri hluta efniskrárinnar hljómuðu auk þess lögin Music for a While eftir Henry Purcell og John Dryden, Blondel Sumarian eftir Schubert og Munk Holmeister og nýlegt verk Carol Ann McGowan við ljóð Claire Harner, Do Not Stand by My Grave and Weep. Þá komið að frumflutningi kvöldsins. Tónverkið Náðarstef samdi María Huld Markan Seyfúsdóttir sérstaklega fyrir Álfeyði Erlu og Kunal við ljóð þriggja skálda úr ólíkum áttum. Fríðu Ísberg frá Íslandi, Halínu Bosfíatoska frá Pólandi og Mósab Abu Tóha frá Palestínu. Þótt ljóðin hafi verið ort á þremur þjóðtungum hljóma þau hér öll á íslensku. Ljóð Halínu Bosfíatoska í íslenskri þýðingu Má Alheimsdóttur og ljóð Mósab Abu Tóha í íslenskri þýðingu Móheðar Lífar Gerlaugsdóttur. Orðið náðarstef, titill verksins, býr yfir margraðinni sem fangar undirliggjandi þræði ljóðana. Frelsisþrá, sorg og leitina að hinu yfirskilvitlega. Í fyrsta kafla verksins við ljóð Fríðu Ísberg sem heitir Nóttin er mér náðardjúp, notar pianistinn svokallaða íbós, litla rafsegla sem hann leggur á strengi flygilsins svo úrverður sérkennandi hljóðheimur. Þættirni þrýr endurspegla ólíkt andrúsloft ljóðana en tengjast á sama tíma í gegnum sameiginleg stef og minni. Heyrum hér næst Íslands frumflutning þeirra Álfeyðar Erlu og Kunal Lahiri á verki Maríu Huldar Markan Seyfúsdóttur Náðarstef.

Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri fluttu náðarstef, þrjú sönglög Maríu Huldar Markan Sigfúsdóttur, viðljóð Fríðu Ísberg, Halínu Posviatorsku og Mósab Abu Tóha. Þetta var Íslands frumflutningur á verkinu á tónleikum þeirra í Hörpu þann 10. maí síðastliðin. Tónskáldið María Huld, ljóðskáldið Fríða og þýðandin Móheiður voru kallaðar á svið til að hneigja sig og áheyrendur þökkuðu vel fyrir þessa fallegu viðbót við ljóðasöngsafn okkar Íslendinga. Og þá tók við loka hluti efniskrárinnar sem líkt og sá fyrsti rann allur fram án uppbrots þannig að eitt verk tók við af öðru. Þar koma fyrir síðari tveir hlutar hins viðamikla verks Ariberts Ræman, Lady Lazarus, en auk þess der Explodierende Kopp eftir Kristján Jost við ljóð Frans Kafka, tvö sönglög Luciano Berio, Vasserklavier og O Freedom og svo í blálokin hið undurfagra By Beauteous Softness eftir Henry Purcell. Hér sprengja þau Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri alla skala með heimsklassa flutningi sínum. Við heyrum síðarluta Lady Lazarus. Þetta er tónleikahljóðritun frá tónleikum þeirra á Echo Rising Stars tónleikahátíðinni í Hörpu.

0: sópran söngkonan Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og píanistinn Kuna Lahiri fluttu síðar hluta tónleika sinna undir yfirskriftinni Lady Lazarus á tónleikum á Echo Rising Stars tónlistarhátíðinni í Norðurljósum Hörpu þann 10. maí síðastliðin. Sannarlega tónlistaflutningur sem fer með himinskautum. Álfheiður Erla, glæsilegur fulltrúi Hörpu og Íslands í þessu merkilega verkefni sem ætlaði er að lyfta upprennandi stjörnum á tónlistasviðinu í enn hærri hæðis. Tónleikar þeirra Álfheiðar Erlu og Kunal í Hörpu voru þeir 15. í röðinni en þau hafa síðustu mánuði verið á ferð og flugi og komið fram á fjölmörgum tónleikasviðum Evrópu. Áheyrendur í Norðurljósum Hörpu rifu sig á fætur eftir mikla andakt í lok tónleika og klöppuðu orðlausir af undrun og ánægju. Og þar skiljum við líka við og þökkum ykkur kæri hlustendur fyrir áheyrnina og Georgi Magnússyni fyrir hljóðritunina. Verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með tónleikum sópransöngkonunnar Álfheiðar Erlu Guðmundsdóttur og píanóleikarans Kunals Lahiri sem framfóru í Norðurljósum Hörpu 10. maí. Hlýðum nú á nokkur lög af plötunni Poems sem Álfheiður Erla sendi frá sér ásamt Viktori Orra Árnasinni árið 2023.

0: Við heyrðum lög af plötunni Poems sem Álfheiður Erla Guðmundsdóttir söngkona og Viktor Orri Árnason fiðluleikari sendu frá sér árið 2023. Meðleikarar þeirra á plötunni eru Hrafnhildur Marta Guðmundsdóttir á selló, Pétur Björnsson og Guðbjartur Hákonarsson á fiðlu og Hávarður Tryggvason á kontrabassa sem og hljómsveitin Reykjavík Orkestra. Lögin á plötunni sömdu Álfheiður og Viktor Orri við ljóð ýmissa skálda. Hér heyrðum við lagið Ljósins knör við ljóð Guðfinnu Jónsdóttur og þrjú lög við ljóð Sigurðar Pálssonar. Jörðin býður, orð og draumar og nátt myrkrið.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, djastun klukkan 17.15, föstudaginn 15. maí, séri.

0: Við Tólasíus, ásamt Jóel Pálssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Gunnari Gunnarssyni verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Það er opið laugardaga 12-16 bílabúð Benna. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, Síðumúla 17. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Flokkur fólksins, heima er best. Stór eflum heimahjúkrun, svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
2: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
3: Nú er rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjón holu, ok, og hvar? Ótaða, hvað segiru? Jó, ótaða hrauni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur. Mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, þyrla. Skil.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
7: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
8: Nýtt risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Fyrir þig og fyrir allt fólk. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
11: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómaval.
12: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C.
9: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Nú eru risa tax-free dagar. Hagkaup.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Árásarhreina Rússa síðustu daga svo umfangsmesta frá upphafi innrásarstríðsins í Úkraínu. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að bætt hafi verið úr ýmsu og rýnt verði í annað sem gerðar eru athugasemdir við í nýrri skýrslu viðbragð við jarðhræringum á Reykjanesi.

0: Skaga. Smábátasjómenn hafa verið samningslausir í 12 ár. Fátt bendir til þess að það breytist á næstunni þó að allir segjast reiðubúnir að setjast við samningaborðið. Hótelbókanir í Bandaríkjunum eru undir væntingum fyrir HM í fótbolta þar í sumar. Búist er við færri alþjóðlegum áhorfendum en hátt meðaverð spilar þar inn í. Nýr Bíldudalsskóli var vígður í dag en 3 ár eru síðan gamla skólanum var lokað vegna meglu. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. Rússar hafa skotið rúmlega 1500 drónum að Úkraínu síðustu 2 daga. Þetta umfangsmesta árásarhrina rússa á svo skömmum tíma frá upphafi stríðsins. Forseti Úkraínu segir áframhaldandi stuðning bandalagsríkja vera forsendur þess að nær öllum drónunum hafa verið grandað.
1: Sprengjum hefur ringt yfir Úkraínu í dag og í gær og flestum þeirra beint að höfuðborginni Kýf. Að minnsta kosti 8 voru drepnir í borginni í dag, þar á meðal 13 ára drengur og 44 til viðbótar særðir að sögn úkraínskra yfirvalda. Alls hafa rússar skotið rúmlega 1500 drónum og 56 flugskeytum síðustu 2 sólarhringa, meira en í nokkuri annari árásarhrinu frá því að innrásin hófst 2022. Árás rússa í gær var einnig eins og lengsta í stríðinu hinga til. Aðeins örfáir dagar eru síðan Bandaríkja forseti sagði að friðarsamkomulag væri handan við hornið. Rússlands forseti sagði líka á dögunum að stríðinu líki senn. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, sagði árásirnar bera þess merki að rússar hefðu safnað vopnum í einhvern tíma til að setja mikið álag á loftvarnir Úkraínu í einu. Loftvarnir og úkraínski hernin hafi grandað nær öllum drónunum og meiri hluta flugskeytana, sem hann sagði sína hve mikilvægt væri að Úkraína hliti áfram stuðning bandalagsríkja í Evrópu.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Bætt hefur verið úr ýmsu og verklag verður aðlagað, segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, skýrslu starfshóps aðgerðir og viðbragð almannavarna við jarðhræringum á Reykjanesskaga sem birt var í gær. Þar eru meðal annars gerðar athugasemdir við skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð hjá viðbragðsaðilum. Skýrsla starfshópsins fjallar tímabilið frá október 2023 til nóvember 2024. Margrét Kristín segir embættið nú rýna skýrsluna og vinna að úrbótum eftir því sem tilefni er til.
2: Það bara búið að vera eðli þess að atburðarásar að það dregin lærdómar eftir hvert og eitt eldgos og eftir hvern og einn atburð. Þannig að ég vil nú meina það að við sem komin á allt annan stað en við vorum á þessum árum 2023 og 2004, það hafa fjölmargar lagfæringar og uppfærslur orðið síðan þá og núna síðast þá uppfærðu við okkar eldgosaáætlun fyrir Reykjanesi.
0: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir. Smábátasjómenn eru orðnir langþreyttir á að vera samningslausir. Síðasti kjarasamningur fjallur gildi fyrir 12 árum. Nýr formaður landssambands smábátaeigenda segist ekki átta sig á því hvers vegna viðræður hafi dregist undanfarin ár.
3: Mér skilst að sjómannasambandið hafi vilja bíða með samninga við okkur þanga til að þeir varu búnir að semja við SFS. Og þeir samningar tókust 2024. Og síðan þá hafa náttúrulega verið viðræður, en hvers vegna þær hafa dregist svona á langina, það veit ég ekki.
1: Segir Kjartan Páll Sveinsson, formaður landssambands smábáta eiganda. Hann hafi sett sig í samband við sjómannasamband Íslands þegar hann tók við sem formaður í haust. Hann segist allur að vilja gerður að höggva á hnútin og bjart síðan á að það takist. Hins vegar hafa engar kjaraviðræður verið settar á dagskrá. Stjórn Sjómannasambands Íslands samþykkti í gær ályktun þar sem þess var krafist að viðræður færu af stað. Takist það ekki, megi að vísa viðræðunum til ríkissáttasemjara. Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambandsins, segist hafa vonast til þess að hjólin færu að snúast við formannsskiptin hjá landsambandi smábátaeigenda í haust, en síðan þá hefði í raun ekkert breyst.
4: Ef við fyrir ekki að ná saman þá held ég að ævar getur að vera sáttur í það að þess við erum vísa til sáttasamina því að það er verklega þannig að við þurfum að hýtast allavega hólsmann að vera. Og það er náttúrulega komið grundvöldur að finna ykkur flott ef við erum meiti til að það samanlega ef ekki gengur annars.
0: Sagði Valmundur Valmundsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Efnahagsleg áhrif þess að halda heimsmeistaramót í fótbolta eru lítil sem engin að mati fjármálaráðgjafa. Hótelbókanir hafa verið

0: undir væntingum í borgum þar sem leikir verða spilaðar í Bandaríkjunum í sumar. Hátt meðaverð spilar þar inn í.
1: Skipuleggjendur heimsmeistaramótsins í fótbolta hafa verið harðlega gaggrindir fyrir himinhátt meðaverð á leiki. Mótið haldið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og hefst 11. júní. Næri 80% hótelbókana í borgunum í Bandaríkjunum þar sem leikirnir fara fram eru undir væntingum, samkvæmt nýri skýrslu samtaka hótel- og gistihúseigenda í Bandaríkjunum. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, segist ekki hafa áhyggjur af stóru leikjum mótsins en telur að fleiri heimamenn sæki minni leikina.
2: Verðlagningin verður þannig að hún á að vera tiltölulega sveigjanleg, þannig að við skulum nú reikna með því að allir meðar muni seljast, en fyrir FIFA, fyrir löndin sjálf, þá held ég að þið sé ekki að fá alveg sömu tekjur þau gerður ráð fyrir vegna þess að það virðist ekki vera sami áhugi frá alþjóðlegum ferðamönnum. Og alþjóðlegir ferðamenn, þeir dvelja lengur, þeir eyða meiri peningum og þeir eru markhópurinn sem þau vildu fá.
1: Forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA hefur sagt áhorfendur eiga von á 104 ofurskála leikjum á mótinu, en Björn Berg telur skipuleggjendur mega dempa væntingarnar aðeins að minnstakosti fram á að móti. Öllu máli skipti núna að leysa úr vandamálum á borði við vegabréfsáritanir. Hann bendir á að ekki sé víst að það verði varanlegur ávinningur af því að halda svona mót.
2: Það verða engin meiri háttar jákvæða neikvæða efnahagslega óhrifaði að halda þetta mót. Þetta er partí, það kostar fullt af peningum, auðvitað vonum við að þetta gangi vel, en þetta er ekki að fara að breyta hann inn í stóra samhenginu.
0: Sagði Björn Berg Gunnarsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Ný bygging Bíldudalsskóla var vígð við hátíðlega athöfn í dag. Þar verður leik- og grunnskólastarf undir einu þaki.
3: Gömlu skólabyggingun á Bíldudal var lokað fyrir 3 árum vegna myglu. Fyrir vikið var skólastarfið flutt í önnur hús í bænum, svo sem skrýmslasetrið, muggstofu og sóknarheimilið gamla skólan. Tæplega 30 börn er á leik- og grunnskólaaldri á Bíldudal. Lilja Rut Rúnarsdóttir, skólastjóri Bíldudalsskóla, segir húsavandan búin að hafa margvísleg áhrif á bæinn.
4: Þetta eru þetta ekki ákjónsalegu kostur að kenna svona inn í skrimslasitrinu og á mjögstofu og þetta hefur þetta haft áhrif á fleiri en okkur. Félast af eldraborgara hafa þurft að fara út þannig sem við höfum þurft að taka yfir þá byggingu líka. Við höfum þetta að gera mjög vel út úr þessu og allir bara löðust á eitt að láta þetta bara ganga upp.
3: Skólastarf hefst í nýjum Bíldudalsskóla í haust.
4: Byggingin er náttúrulega bara hinn glæsilegasta og ætla að leifa mér að bara fullerða að hún er með glæsilegasta útsýni. Það sem við horfum bara út á hafið og beint yfir á fjallið. Sko við vitum það náttúrulega að umhverfi og skipulag skiptir miklu máli en hérna, þessar aðstæður sem eru þetta núna, þetta styður alveg við leik og forvetni og sköpun og markvist nám. Við erum ofbáslega stolt af þessu og getum bara ekki beðið eftir að hefja kennsluna þarna.
0: Sagði Lilja Rut Rúnarsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Helmingur liða í áttaliða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta kemur úr næstefstu deild. Þetta varð ljóst í dag þegar úrvalsdeildarlið FH og KA duttu bæði úr leik. FH steinlá gegn Fylki 5-0 og KA sem vann bikarinn 2024 tapaði heima fyrir Ægi 2-1. Þá duttu ríkjandi bikarmeistarar Vestra út eftir 4-0 tap fyrir Gróttu. Og nú rétt fyrir fréttir var dregið í áttaliða úrslitin. Þar mætast IA og Víkingur, Fylkir færi Gróttu í heimsókn, Afturelding mætir Stjörnunni og Ægir í Þorlákshöfn tekur á móti Breiðabliki. En veðurspáin, suðaustan átt og dálítil súld vestanlands í kvöld og nótt en annars þurft að mestu, bætir heldur í vind og úrkomu á morgun en bjart með köflum norðaustan til, heldur hlínandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Anna Guðrún Siguradóttir, fréttalestri er lokið.
5: Klukkan er farin að ganga 7 á uppstigningardegi. Næsta á dagskrárásar 1 er smásagan síðasta rannsóknaræfingin eftir Þórarinn Eldjárn. Höfundur les.
6: Jóhann Einarsson Kantmagn nýtt á sig bindið og flautað leið nokkur glaðleg stef úr hátíðaljóðanum frá lýðveldishátíðinni 1944. Honum hló hugur í brjósti og fiðringur fórum magan eins og trillað væri á þverflautu. Hann hafði fundið þennan fiðring öðru hverju allan daginn í bankanum.

honum og í hvert skipti hafði hann orðið dálítið hissa en svo fylst sælu kendum leiðu hann mundi ástæðuna. Í kvöld var rannsóknaræfing. Eftir langan dag var hann loks kominn heim og var nú að leggja síðustu hönd á sinn ytri mann. Þessar æfingar voru yfirleitt haldnar tvisvar á ári, rétt fyrir jólin og undir vor. Fóru þær þannig fram að fyrst var fræðimaður látin flytja erindi eða fyrirlestur eitthvert efni, en að loknu máli hans var snæddur íslenskur matur sem með svo kallaðri fræðimannafyndni var nefndur samræmdur matur forn. Sömuleiðis var áfengja á boðstólum við vægu verði. Að átinu loknu gátu menn svo tekið til máls efni kvöldsins eða beint fyrirspurnum til fyrirlesara. Spunnust oft af þessu miklar umræður og má nærri geta að flugið hefur oft verið hátt og gneistaflugið skært þegar saman fór mikill lærdómur, djúft, mannvit og áfengir drykkir. Að loknum umræðum hófst svo almenn ölvun. Jóhann Einarsson kant mál ljómað allur að innan vegna þess að rannsóknaræfingar voru einu föstu gleðipunktar hans í heldur grárri tilveru. Eins konar klettar upp úr hafi hversdagsleikans. Hann snaraði þá á löngu færi inn í framtíðina og las sig síðan eftir snúrunni gegnum þykkt og þunnt og þreið á meðan hvað sem var af því hann vissa kletturinn beið. Í þessum félagskap fann hann hina einu sönnu samkennd sem fyllt hann öryggi og hjálpað honum að gleyma heldur snautlegum námsferli og brostnum draumum vísinda afrek. Veikleiki Jóhanns í fræðunum hafði verið sá að hann kom aldrei auga á stóru línurnar í rannsóknarverkefnum sínum. Ef hann tók eitthvert verkefni fyrir, klofnaði það smám saman í ótal ránkala sem greindust síðan sjálfur í allar áttir, eldandi hver sitt smáatriðið. Það endaði alltaf með því að Jóhann týndi þræðinum og reikaði aleinn og áttavilltur í feigum skógi. Það var alkunna að honum hafði verið sleppt í gegnum kantmagpróf eftir óskaplega raunir með ritgerðina. Hann hafði ætlaði að skrifa Staðarhólspál og kveðskap hans og það gerði hann líka ekki vantaði það. Ritgerðin var nógu löng og efnismikil. Gallin var bara sá að þegar hann var komin upp í 800 þétt vélritaðar síður eftir 30 ára þrotlaust starf var Staðarhólspál ekki nema 7 ára gamalt þegar þar var komið sögu og þar af leiðandi ekki byrjaður að yrkja neitt svo vita væri. Þá hafði prófessor Skordal verið nóbóðið. Hann tók ritgerðina með valdi af Jóhanni og let hann hafa prófið með því skilyrði að hann færi ekki út í rannsóknir. Jóhann tók því fegins hendi því hann fann satt að segja að þetta lá ekki fyrir honum. En þessi ósigur hafði valdið sári einhver staðar inn í honum og hann átti til að reiðast mjög ef talað var ógætilegum Staðarhólspál. Eftir þetta hafði Jóhann gert nokkrar örvæntingafullar tilraunir til kennslu í ýmsum framhaldsskólum bæjarins en orði frá að hverfa. Kom þar enn til sá eiginleiki hans að láta hugann flæmast of frá þungamiðju hvers máls. Börnunum sem hann átti að kenna leiddist þófið og þau tók að hrellan á ýmsa lund til að bjarga tímunum. Hann hætti kennslu að læknisráði en fekk vinnu í banka. Hann vissi mæta vel að þessi vinna var langt fyrir neðan hans akademiska status en var þó sæmilega ánægður eftir atvikum. Sínar bestu stundir í starfi áttan þegar samstarfsfólk hans leitaði til hans með stafsetninga vandamál sín. Nú heyrðist í bílflautu fyrir utan húsið. Jóhann leit út gluggann. Hann sá að grár Opel beið. Þverflautan í maganum tók kipp. Þarna voru þrír gamlir skólabræður hans á ferð á leið á æfinguna. Jóhann átti að fá far með þeim samkvæmt gamalli hefð. Kona Jóhanns, frú Hildur Þorleifsdóttir, var við matseld þegar Jóhann kom inn í eldhúsið til að kveðja. Leið og þau kvöddust, sagði Hildur. Og þú lofar að borða ekki hákall. Þú manst hvaða kvöld er í kvöld. Jóhanni var vel fagnað þegar hann kom út í Opelin. Þar voru á fleti fyrir þeir Gísli, Eiríkur og Helgi, skólabræður hans úr háskólanum
og allir kandmag eins og hann

nema Eiríkur sem var magart og satt í framsætinu. Bílstjórinn Gísli Þórðarson, kant mag, var gagnfræðaskólakennari með mjög ríkan skólastjóra metnað. Hann var framsóknamaður. Hann hafði árum saman skrifað þættum daglegt mál í tíman og út á það hafði hann fengið þessa Opel-bifreið með góðum kjörum hjá sambandinu. Gísli átti aðeins tvö áhugamál. Heilsufar gamla skólastjórans og stjórnmála ástandið eins og hann kallaði það. En það var ástand sem fór í huga hans eftir því hvaða flokkur fór með embætti menntamálaráðherra hverju sinni. Ef framsóknarmenn höfðu menntamálaráðuneytið, talaði hann alltaf um að útliti væri bara nokkuð gott, en ef aðrir flokkar komu þannig reynfannst honum allt stefni óefni og sagði þá gjarna að ástandi væri slæmt eða jafnvel svart. Það skipti ekki máli hvað Gísli taldi sig vera að tala um að öðru leiti. Þessi tvö áhugamál skinu í gegnum allt sem hann sagði. Aldrei viðurkenndi hann þó að hann girntist skólastjórastarfið og átti það til að reiðast mjög ef slíku var haldið fram. Eiríkur Kjarval Magart var menntaskólakennari. Hann hafði náð lengst þeirra félaga sem fræðimaður. Það var á allra vitorði að hann hafði árum saman unnið að doktorsritgerðum Gauksögu Trandilssonar. Hafði hann hvað eftir annað verið staðin að verki á bókasöfnum, en ekkert bólaði þó enn á útgáfu verksins. Var það mál sumra að hann þyrði ekki að gefa ritgerðina út af ótta við að handrit sögunar fyndist og eyðilegði niðurstöður hans. Þessi orðrómur hafði valdið því að Eiríkur var af nemendum sínum kallaður Eiki Gaukur eða bara Gaukurinn. Átti Eiríkur það til að reiðast mjög ef hann heyrði þessara nafngiftir og hafði oftar en einu sinni komið því til leiðar að ritstjóra skólablaða fengu áminningu frá rektor. Þriðji samferðamaður Jóhanns, Helgi Huxleyson, kant mag, var sá þeirra sem beitt hafði menntun sinni á nútímalegastan og hagnýtastan máta. Hann var iðnrekandi og stundaði selgætis iðnaði bílskúr ásamt konu sinn og tveimur stálpuðum börnum. Upphaflega hann að starta þessari starfsemi sem auka getu með kennslu, bæði til að drýja tekjurnar og eins til að svala mjög ríkri sköpuna þörf. Fyrirtækið hafði þó gengið heldur illa í byrjun. Á fyrstu árum starfseminnar framlitan tyggigúmi með ýmis konar þjóðlegu bragði til að mynda hákallsbragði, harðfisksbragði og hrútspungabragði. Helgi kallaði þessa framleiðslu sína Elris tuggu eftir henni frægu klausu úr fóstbræðrasögu Gó Elris hundur alla þá nótt óþrottnum kjöftum og tögg allar jarðir með grimmum kuldatönnum. Með þessar uppfinningu taldi Helgi sig vera samin að hið besta úr fornri íslenskri menningu og amerískum áhrifum eftir stríðsárana. Þjóðin hafði þó ekki kunnað að meta þennan iðnaðans og virtist fremur kjósa að halda þessu tvennu aðskildu. En Helgi lét ekki bugast. Hann var iðin við að finna upp nýjan varning og sló loks í gegn með njálslakkrís og bergþóru safa. Síðan bættist við lottfápniskeks og völsungahlaup og ótalmart fleira. Að endingu fór svo að Helgi gat hætt kjenslu og helga sig framleiðslunni eingöngu. Stundum var hann ásakaður að hafa svikið fræðin og menninguna, en hann vísaði þá ævinlega til þess að hann væri búinn að láta skrásetja yfir 50 vörumerki úr fornum bókmenntum. Með þessu móti lægi þjóðinni bókmennta arfurinn á tungu á nýjan leik í orðana fylstu merkingu. Tyggjó ævintýri gamla var þó orðið hálfgert feimnismál og hann átti það til að reiðast mjög ef á það var minnst. Jóhann heilsaði félagum sínum og smeygði sér inn í aftursætið. Af stað burti fjarlægð, sagði Gísli, en gekk eitthvað brösulega komast af stað. Ég heldur sért í vitlausum gýr, sagði Eiríkur. Skrítið að ekki skuli hafa fundist neitt íslenskt orð yfir gýr, sagði Jóhann, bæði til að sína áhuga sinn á málöfnum íslenskra tungu og eins til að veita Eiríki sneið fyrir slæma málvitund. Eiríku var með þáttinum daglegt mál í útvarpinu og ekki laust við að Jóhann öfundaðan af því í laumi. Já, svaraði Eiríkur. Bara við hefðum nú haft einhvern orðhagan mann á vélasviðin eins og Steingrímur var í rafmagninu. Helgi hugsaði stíft en sagði svo

Hvernig væri skiptisbroti? Skömmu síðar rendi Opelin í hlað á bílaplaninu fram að við félagsstofnun stúdenta en í því húsi átti rannsóknaræfingin að fara fram. Þeir félagar gengu inn og hófa að taka af sér yfirhafnir í fatahengi. Allmargt félagsmanna var mætt og var fólkið á stjákli fram og aftur andyrið eða rættist við í smáhópum inn í salnum. Nú skortali bara mættur, hvíslaði Eiríkur og bent á gráan virðulegan frakka sem hékk í öndvegi fatahenginu. Það er langt síðan hann hefur sést á æfingu. Þeir félagar stigu nú í salinn og tók að heilsa kunnulega í ýmsar áttir. Félagsmenn voru að streymin um útidyrnar allan tíman og höfðu margir orða á því að mætingin væri óvenju góð. Samferðamennirnir reyndi að koma auga á Skordal. Loks sáðir hann í einu horninu, umlutin miklum skara lærisveina eldri og yngri. Það var silfur, hærður og virðulegur og með nef. Vinirnir heyrðu að hann var að tala nýjasta höfundin í álu og flýttu sér nær til að missa ekki af neinu. Kannski var þetta síðasta æfingin sem Skordal mætti á. Hver gat vita það? Auðvitað var Skordalshópurinn stærstur allra hópa í salnum en á öðrum stað hafði myndast hópur sem slagaði hátt í hann. Þar hafði fólk þyrst að ungri konu, Rósu Guðjónsdóttur B.A., sem hafði vakið mikla athygli fyrir bókmenntarannsóknir sínar. Það voru einkum rannsóknir hennar á barnaljóðum Stefáns Jónssonar sem hafði gert hana fræga og umdeilda. Ekki síst nýjasta ritgerð hennar, hver var Gutti, sem birst hafði í skýrni. Taldi Rósa sig hafa fundið fyrirmyndina að Gutta í Guttakvæði Stefáns. Þetta hafði henni tekist með því að leggja nýjan skilning í þessar línur kvæðisins. Gutti aldrei gegnið þessu, grettir sig og bara hlær. Taldi hún vafalaust að þarna væri að ræða misritun fyrir. Gutti aldrei gegnir þessu, grettir sig, koma, og bara hlær. Þar með þóttist hún hafa sannað að fyrirmyndina Gutta væri engin annar en Grettir Sigurðsson. En gallin var bara sá og það hefði margir orðið til að gaggrína hana fyrir að hún hefði enn ekki geta fundið hver Grettir Sigurðsson var. Vonir stóðu þó til að henni tækist að hafa upp á Gretti í Íslendingabyggðum Vestanhafs og hafði hún fengið styrk úr vísindasjóði til þess. Rósa átti sér marga aðdáendur en hún átti líka fjandmenn. Mikil ritdeila var í uppsiglingu þar sem annar fræðimaður, Ketill S.K. Jónsson, hafði opinberlega ráðist gegn kenningu hennar sem í daglegu tali var kölluð grettiskenningin. Taldi Ketill að það væri fráleitt hjá Rósu að líta svo á að Grettir sig væri ávarpsliður. Vildi Ketill halda því fram að nafni stæði þarna sem eini liðurinn í upptalningu yfir það sem Gutti gegnir ekki. Svo vitna sétti greinar hans í morgunblaðinu. Vildi hann leiðrétta texta Stefáns Jónssonar þannig. Gutti aldrei gegnir þessu, 2.1, grettir sig og bara hlær. Það að segja, Gutti gegnir einmitt aldrei því að vera kallaðu Grettir Sigurðsson og hlær meira segið þokkabót, svo fráleitt þykir hún nafnið. Miklar vonir voru bundnar við þessa ritdeilu. Brátt var salurinn orðin fullur af fræðingum af öllum stærðum og kynjum. Klukkan var orðin sjö, en þá átti æfingin að hefjast. Fólk tók því að bera sig eftir sætum. Talsverðu þrýstingur myndaðist kringum Skordal því marga fyrst í sæti nálægt honum. Jóhann Gísli og Helgi urðu þó að sætta sig við sæti fjarri háborðinu innan hálfdrukna stúdenta. Þeir horfðu öfundar augum í átt til Eiríks þar sem hann sat við hlið Skordals. Hann kann enn á honum lagið, hvíslaði Gísli að Helga. Innan skams voru allir sestir. Formaður félagsins Finnbogi Jónsson kant mag stóð upp til að bjóða gesti velkomna. Hvaðst hann vilja fagna því að samkvæmt því er hann best fengið séð væru allir fræðimenn geirans sem tilvær á landinu mættir á þessa æfingu og hefði önnur eins mæting ekki orðið í sögu félagsins. Taldi hann þetta góðs vita, vottum að íslensk menning væri sókn. Engum og sér í lagi sagði hann það gleðja sig að sjá prófessor Skordal mættan

og taldi einsýnt að hann væri nú búinn að ná undirtökunum í glímunni við elli kerlingu og fullnaðar sigur í sjónmáli. Hvaðast hann vonað að skordalætt eftir að leggja eitthvað til málanna setna kvöldið þegar umræður hæfust eins og svo ofta áður í sögu félagsins. Þessu næst kynnti formaður fyrirlesara kvöldsins. Það var íslensku mælandi þjóðvergi, doktor Werner von Grau, prófessor í íslenskum fræðum við háskólinn í Sassnitz. Hann kallaði sig gjarna Grámann í Garðshotni þegar hann vildi slá á léttari strengi í hópi íslendinga. Dr. von Grau hafði lengi unnið að rannsóknum á tengslum Jónasar Hallgrímssonar við þýska romantík og gert þeim málum mikil og góð skil í doktorsriti sínu Über den Einfluss der deutschen Romantik auf den Lieblingssohn des Volkes den guten Kunstdichter Jónas Hallgrímsson. Umræðefni kvöldsins var einn sér angi af rannsóknum hans og fjallaðum áhrif frá hinnum þekkta rithöfund og tónlistarmanni E.T.A. Hoffmann á Jónas Hallgrímsson. Doktorinn stóð nú að fætur og hóf mál sitt. Hér er ekki unnt að rekja efni þessa fyrirlestra nákvæmlega og skal því reynda stikla á stóru. Von Grau eitti fyrst löngu máli að útskýra á almennum grundvelli ýmsar ytri ástæður sem þyrst að vera fyrir hendi til að hægt vera að tala áhrif eins höfundar á annan. Til dæmis mætti sá höfundur sem tali væri að hefðu orði fyrir áhrifum frá öðrum, alls ekki hafa verið uppi á undan hinnum meinta áhrifavaldi. Hvernig pössuðu nú þeir Jónas og Hoffmann inn í þessa forsendu? Jú, það kom í ljós að Hoffmann hafði verið uppi 1776 til 1822, en Jónas var fættur 1807. Mætti þess vegna slá föstu að hugsanlega áhrif hlýt að vera frá Hoffmanni til Jónasar en ekki öfugt. Ýmislegt fleira týndi doktorinn til þessu til sönnunar, en því næst hvaðst hann vilja víkja að áhrifum Hoffmanns eins og þau birtust í kvæðinu galdra veiðin. Engum hefur áður tekist að útskýra þetta kvæði, sagði doktorinn stoltur, en ég hef fundið lykilinn. Lykilinn er Hoffmann. Hann ljómaði allur og skríkti af ánægju. Síðan fór doktorinn með kvæðið með sérkennilegum þýskum hreim og áherslum. Hvað mun það undra er ég úti sé þrúðgan þrætu draugum þveran dal skyndilega ský í ríða. Svartir eru möskvar, sígur með hálsi fram slungin þrætu þinur. Sé ég á dubli eti illamert. Ertu afi endurborinn og ferðu kvikur að kingi, illar stjörnur veit ég yfir þig ganga grimlega úr ginu. Hættu, hættu áður að hálsi þér sjálfum verður snarast núin, því sávarð fangin erund fossi hljóp lags inn lævísi. Síðan hóf doktor von Grau mikla leita romantískum einkennum og tókst að finna eitthvað í þá veru í svo til hverju orði kvæðisins. Hinn drungalega stemning væri alromantísk, þrætu ekki að draugur þeysir á skýi þverti við dal, líklega táradal. Hann hefur stóran svartan trefilum hálsin og er sveipaður kubli. Doktorinn taldi það sem sé vafa laust að orði dubli í kvæðinu væri misritum fyrir kubli. Síðan ávarpar skáldi draugin og finnur til mikil skildleika við hann, ertu afi endurborinn, og endar svo með því að vara hann við með tilvísun til fornrar norrænnar goðafræði. Allt nýja því að undirstrika hinna rómantísku stemningu, illar stjörnur, grimlega og svo framvegis. Að loknu þessu yfirliti, beindi doktorinn sjónum að Hoffmann. Beina vísun til Hoffmanns mætti sjá strax í fyrsta erindinu, þar sem tala væri þrúðgan þrætu draug. Hoffmann hefði einmitt oft verið kallaður Gespenster Hoffmann eða Drauga Hoffmann. Það væri því ekki nokkrum vafa undir orpið að hér ætti Jónas við hann. En burðarásin í röksendafæslu von Grau tengslum við Hoffmann var þó að finna í tveim síðustu línunum í öðru erindinu sé ég á kubli E.T. illa mert. Doktorinn hvað það ótvírættað með skamstöfuninni E.T. væri átt við engan annan en Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Þegar doktor Werner von Grau hafði kastað fram þessum kjarna kenningar sinnar tók hann sér málkvíld og fekk sér vatnssopa. Aðdáunar kliður fórum salinn. Það var eins og fólk fyndi á sér að eitthvað mikið hafði gerst.

En doktorinn hélt áfram og tók nú að ræða mjög ýmsa fleiri snertipunkta milli Jónasar og Hoffmanns og tíndi margt til sem engum hafði dottið í hug áður. Nefndan til dæmis óhamingju sama ást þeirra beggja sem hefði orðið þeim uppspretta margra ódöðulegra verka. Júlía Mark hjá Hoffmanni, Þóra hjá Jónasi. Doktorinn endaði fyrirlestu sinn á þessum orðum. Júlía Mark er fyrirmyndin að Þóru. Þessi fyrirlestur stóð án afláts í 3 klukkutíma. Æfingin hafði hafist klukkan rúmlega 7 og vitanlega hafði fólkið mætt fastandi til að geta gert samræmda matnum sem best skil. Var því síst furða að þó margir væru farnir að ókyrrast undir ræðu þjóðverjans. Margir af stúdentunum voru orðnir nokkuð drukknir og áttu erfitt með að sitja kyrrir. Nokkrir þeirra voru farnir að láta dólgslega og voru farnir að kalla fram í til að mynda þessar línur úr galdraveiðinni. Hættu, hættu áður að hálsi þér sjálfum verður snarast núin. Veitti formaður félagsins þeim þungar ávítur leið og hann þakkaði doktor Werner von Grá fyrir snjallan fyrirlestur. Hvattan síðan fólk til að fara og gera matnum góð skil. Í herbergin af salnum svignaði langborð undan samræmda matnum. Þar var vöflujáts harðfiskur, þar var hákall og fleira sæmeti. Sauðfjárafurðir voru orðnar vandfengnar eftir að skóraktarmenn höfðu útrýmt sauðkindinni. Þau eintök sem til voru á sædýrasafninni Hafnarfirði voru alfriðuð. En svínahangikjöt og svínaslátur höfðu hlaupið í skarðið. Sviða líki með plastkjömmum frá Reykjalundi var einnig á boðstólum og þótti mörgum hið mesta hnostgæti þó eldri menn fúlsuðu við því. Strax og doktor Werner von Grá hafði lokið máli sínu þusti fólk frá borðum og steðjað inn í afherbergið og tók að ryðja sér fæðu á pappadiska. Myndaðist löng biðröð við borðið. Þeir sem verðu seinir til og sáu fram að langa biðkusu heldur að skreppa á barinn. Meðal þeirra voru þeir samferðamennirnir, fenguðu sér í glös allir nema Gísli, hann var bindindismaður. Áfengið hafði sterk áhrif innbyrt á fastandi maga. Ýmsar hömlur tók að bresta. Rósa og Ketill byrjuð að munnhöggvast en voru skilin áður en til meiðinga kom. Samferðamennirnir gerðust viðskota illir hver við annan. Nú leið nokkur stund en þó kom þar að allir höfðu fengið á diska sína. Síðastur í röðinni var Jóhann. Hann valdi sér væna bit af hin og þessu, sviðalíki, harðfisk og fleira góðgæti. Allt í einu var hönd hans að því komin að grípa sér bita af hákallsfatinu. Hann átti innri baráttu nokkra stund en hætti svo við að fá sér. Eiríkur hafði mist sæti sitt hjá Skordal undir mann með doktorspróf. Hann settist í hjá félögun sínum og var nokkuð gneipur. En hann horfði djúft í glasið og tók síðan vel til matarsins þó í honum væri talsverður hundur. Hálveran og sérkennilegur á bragði þessi hákall, sagði hann. Þetta minnir helst á Elris tuggu. Helgi skildi hákallsneiðina en það var hann orðin drukkin. Hann kvítnaði að bragði. Jó, hann flissaði. Þá sagði Helgi. Já, ætli Staðarhólspáll hefði ekki fúlsa við honum. Jó, hann reiddist mjög og Gísli hló hátt þó ódrukkin væri. Hver skildi verða að menntamálaráðherra eftir 2 ár, spurði Jóhann sakleysislega. Það var auðséð að Gísli reiddist þessum orðum mjög. Eiríkur hló hátt. Það var eins og hundurinn hlipi úr honum geltandi. Þá sagði Gísli og það var ísmegileg undiralda í tóninum. Já, þá var öldin önnur er Gaukur bjó í Stöng. Eiríkur reiddist mjög þessari svívirðilegu athugasemd. Og þar sem þeir voru nú allir orðnir reiðir, sátu þeir þegjandi nokkra stund og neyttu matarsins. Umræður hófust fljótlega eftir að byrja var að borða. Hófust þær með því að Skordal reis á fætur og braut glas með fundarhamri sem hann hélt að væri skeið. Kliður fór hann salinn. Skordal kvaðst vilja byrja á því að þakka hinum þýska gesti umhyggju hans fyrir málefnum íslenskra bókmennta, fyrir hönd íslenskra bókmennta. Bar hann mikið lof á vísindastarf doktorsins. En eitt smáatrið í sambandi við tengsl Jónasar og Hoffmanns kvaðst hann þó vilja gaggrína, en það var svo kenning þjóðverjans að með skammstöfuninni ETE væri átt við Hoffmann, eða hvers vegna stæði þá ekki ETA í kvæðinu. Baðan nánari útskýring á þessu.
Samkomugestir klöppuðu Skordal óspart lof í lóa fyrir þetta innlegg og rómuðu mjög hver við annan dirfsku hans og skarpskyggni. Samferðamennirnir tóku aftur gleði sína. Alltaf er hann samu við sig gamli maðurinn. Hvísluðu þeir hver að öðrum, hnyftust og börðu á axlir. Nú var augljóst að hiti var að færast í leikinn. Doktor von Grás spratt strax á fætur. Byðu menn spenntir eftir að sjá hvort honum tækist að snúa sig úr þessari klípu sem Skordal hafði óneitanlega sett hann í. En doktornum virtist hvergi brugðið. Hann steig í pontu, hagræti austur-evrópulegum gleraugunum á nefi sér og tók til máls, drildin og glentur. Hvaðst hann vilja benda Skordal á að hann væri ekki sá arsni að hann hefði ekki hugsað út í þetta atriði. Skordal setti dreirrauðan við þessi orð. Síðan sagði Grámann að Jónas hefði augljóslega sagt ET í stað ETA vegna þess að Ernst Theodor Amadeus hefði ekki verið raunverulegt nafn Hoffmanns eins og allir vissu sem eitthvað hefði kynnt sér þýska romantík, heldur hefði hann tekið upp nafnið Amadeus vegna aðdáunar á Wolfgang Amadeus Mozart. Raunverulegt nafn hans hefði hins vegar verið Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Þá greip Skordal eldsnöggt fram í. Hvers vegna segir Jónas þá ekki, sé ég á dubli ET2F, illa mert? Doktorinn svaraði strax. Dettur yður í hug, prófessor Skordal, að annar eins málvöndunamaður og Jónas Hallgrímsson, agaður í skóla Sveinbjarnar, hefði farið að nota útlendans slæðing eins og 2F í kvæðum sínum. Þar að auki má benda á það að Jónas talar um að Kublin, nota bene, ekki dublið, hafi verið illa mertur. Með því er hann auðvitað að gefa í skín einhvern ókláruleika, eitthvað sem hann sér ekki eða skilur ekki, nefnilega útlenda slæðingin. Auk þess, lengra komst hann ekki. Skyndilega öskraðan upp, greipum magan og fjall saman eins og slappur vasanýfur. Hann spjó og fróðufeldi og datt síðan slittislega niður og engdist á gólfinu. Allt litrófið leiði við andlit hans og augun stóð á stilkum. Hið sama gerðist með alla í salnum, alla nema Jóhann, sem horfði með skelving á sjónarspilið. Salurinn varð á augabragðað einni iðandi og emjandi kös, en smá saman stirnaði fólkið upp, sumir í hennum afkáralegustu stellingum, kyrðist og lálok sem dautt væri. Jóhann reyndi að stöylast dyra gegnum kösina, en þá gerðist hvortveggi senn að honum skrikaði fótur í spýju og eins sveif mjög að honum vegna fnyksins. Hann féll í valinn og láð þar í öngviti. Baldur og Konráð hétu tveir jarðfræðinemar sem búsettir voru á gamlagarði. Þeir voru frændur. Sama kvöld og rannsóknaræfingin stóð höfðu þeir verið við gleðskap einhverstaðar út í borginni en voru nú að heimleið í leigubíl. Var talsverður hugur í þeim að halda gleðskapnum áfram um nóttina enda höfðu þeir nýlokið prófum en vínföng skorti. Þótti þeim stefni óefni og gerðust daufir. Skín þá allt í einu fagurt ljós gegnum ölvímu Baldurs og hann segir Heyrðu, það er rannsóknaræfing hjá íslensku fríkonum í kvöld, klukkan er að verða tvö, það lítur allt að vera á hápunkti núna, við læðumst bara inn og skreppum á barinn. Þetta þótti Konráði heillaráð. En þegar þeir stigu inn í húsi vakti það strax furðu þeirra að engin glaumur heyrðist úr salnum. Þeir heldu jafnvel að æfingunum væri lokið þó ótrúlegt mætti heita, en ákvaðu samt að líta inn í salin til öryggis. Ekki þarf að orðlengja hér um þá viður stigð eyðileggingarinnar sem við þeim blasti úr salardyrum. Höfðust þeir vart við í dyrunum svo að megn var fnykurinn en þóttust þó sjá að ekki væri lífsmark með neinum. Bráð þeim svo mjög við þessa sjón að þeir urðu allskáðir á svipstundu og hlupu strax í talsíma til að gera lögregla sjúkraliði viðvart. Einnig hringdu þeir í almannavarnir. Þegar sjúkrafólk og læknar kom á vettvang var þinn ægilegi grunur að staðreynd. Fólki var allt látið. Almannavarnir höfðu gert ráðstafanir til að setja hópslysa áætlun sína í framkvæmd en til þess kom ekki. Bæði vegna þess að engu var lengur að bjarga og eins vegna hins að þó hér væri óneitanlega hópslysa ræða þá hafði stofnunin ekki gert ráð fyrir hópslysum að þessari tegund í áætlunum sínum.
Sýni voru send til athugunar að rannsóknastöðun á Keldum og staðfestist þar það sem marga var farið að gruna. Baneitraður hákall hafði valdið þessu ægilega slysi. Fregnin flaug eins og eldur í sinum allt landið. Útvarp og sjónvarp hófu

0: þurrkast út í heilu lagi og væri nú vand sé hvernig lifa skildi við sjálfum heimi. Morgunblöðin komu öll með auka útgáfur þar sem sagt var frá slysinu. Æstur múur gerði aðsú að hákallsframleiðendum víða land. Götur höfuborgarinnar fylltust af grátandi fólki og þurfti lögreglan að dreifa mannfjöldanum með táragasi. En þegar farið var að hrjóða salin eftir vettvangs rannsók lögreglunar, fannst lífsmark með Jóhanni. Hann var fluttur á gjörgæslu deild borgarspítalans. Og þegar síðdegisblöðin komu út hafði vonin kviknað aftur. Einn maður lifði, Jóhann Einarsson kant mag. Kannski myndi íslensk menning reynast nógu sterk til að lifa af þetta áfall. Birtar voru ítarlega frásagnir af lífi Jóhanns ásamt köflum úr kandidatsritgerð hans. Einni voru viðtöl við konu hans og börn. Jóhann var fljótur að ná sér. Daginn eftir slysi var hann kominn á fætur og var tilkynnt leið að hann væri orðinn prófessor í íslenskum fræðum við Háskóla Íslands. Hann fékk stóra skrifstofu í Árnagarði og ýmis hlunnindi. Lög voru sett þegnskylduvinnu og fjölmargir námsmenn urðu nemendur Jóhanns samkvæmt þeim. Hinni látnu voru jarðsungnir frá Hallgrímskirkju og búinn hinsta hvíla í fjölda grafreiti háskólastjæfunni. Athöfnin í kirkjunni var látlaus og virðuleg og að henni lokinni hélt líkfyldin að skeifunni þar sem skurðgröfur höfðu verið að verki. Skátar og lögregluþjónar báru kisturnar en næst á eftir þeim gekk Jóhann sem fulltrúi nánustu syrgjenda. Yfir moldum hinna látnu flutti rektor háskólans nokkur kveðju orð. Staðfræði grafreitsins varð honum tilefni til líkinga og talaðan að öll þjóðin sett upp skeifu á þessum degi sorgar. Þjóðfélagið allt fylgdist með athöfninni, annarkvort á staðnum eða gegnum útvarp og sjónvarp. Hvergi var þurran hvarm að sjá. Slysið hafði líka vakið mikla athygli erlendis og fréttamenn hvaðan hefur heiminum fylgdist með atburðunum. Meðal erlendra gesta voru til dæmis aðstendendur Kjamma, hinnar frægu hákarlsmyndar sem nefnt hafði verið ókyndin á Íslandi. Höfðu þeir eitt möguleika í nýja hákarlsmynd í þessu ægilega slysi og höfðu þegar keypt kvikmyndunar réttin af ríkissjóði. Jóhann hóf kennslustörf í háskólanum. Var tíðindalítið í fyrstu en brátt tók að sæki sama horf og við fyrri kennslu tilraunir hans. Nemendunum tók að leiðast. Jóhann fann að hann var ekki maður til að axla þessa heljar byrði að þurfa að bera aðleitt ábyrð á framtíð íslenskra menningar. Hann brotnaði saman og misti vitið. Þegar hjúkrunar fólk kom til að sækja hann, sat hann við skrifborð sitt og horfði fjarrænum með augum út í bláman. Hann endurtók í sífellu, inn vil ek, skal eigi höggva. Hann var lagður inn og lést stuttu síðar. Þegnskyldu nemar töldu sig nú lausa allra mála og gerðu uppreist. Þeir hótuðu að hverfa frá námi en það var lögbrot. Rektor háskólan sendi hjálparbeiðni til menntamálaráðherra. Menntamálaráðherra tjáði forsætisráðherra tíðindin fram á gangi í Alþingishúsinu. Forsætisráðherra var argur í skapi að því að menntamálaráðherra hafði truflað hann í miðjum kóngakapli sem virtist ætla ganga upp. Það hefði verið í fyrsta skipti síðan forsætisráðherra komst á þing árið 1984. Þegar forsætisráðherra heyrði tíðindin, kreftan hendurnar stýrið svo fastan hnúarnir kvítnuðu. Hann greip bók úr hillu og las. Fimmta grein, Bandaríkin skulu framkvæma skyldur sínar samkvæmt samningi þessum þannig að stuðla sé svo sem frekast má verða að öryggi íslensku þjóðarinnar og skal ávalt hafi í huga hve fámennir Íslendingar eru svo og það að þeir hafa ekki öldum saman vanist vopna burði. Hann gaf menntamálaráðherra þýðingamikið augnaráð og bætti svo við, nú eða aldrei. Herinn tók háskólan með áhlaupi setnum daginn, hóf hann kennsluna þegar og gekk bæði hratt og vel til verks. Íslenskri menningu var borgið.
1: Þórarinn Eldjárn las eigin smásögu síðustu rannsóknaræfinguna.

0: Jazz hljómsveit Úlfs Eldjáns flutti Zing Went the Strings of My Heart eftir James Hanley. Einsöngvari var Lára Sveinsdóttir. Lagið úr sýningunni Judy Garland Cabaret sem fór fram 2012. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 9,6 stig, úrkoma var vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag voru 11,9 stig við Langamýri, mesta úrkoma á landinu í dag voru 0,1 mm við Keflavíkurflugvöll og mesti vindhraði klukkan 6 voru 10 metrur á sekundu við Fagradalsfjall. Veðri klukkan 6. Reykjavík, suðsuð austan 5, alskýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Stykkishólmur, austnorðustan 2, alskýjað, hiti 8 stig, Bolungarvík, norðustan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, suðsuð austan 3, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austnorðustan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig, Grímstaðir, austsuðaustan 6, skýjað, hiti 5 stig. Egilsstaðarflugvöllur, austan 1, skýjað, hiti 7 stig. Dalatangi, austan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 4 stig. Loftþrýstingur, 1017 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 3, hiti 6 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti

8 stig og Keflavíkur flugvöllur sunnan 6, rigning og súld, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægt vaxandi suðaustanátt suðvestan til í kvöld og nótt og þóku súld vestalands en annars úrkomi lítið. Hiti 2-8 stig en vægt næturfrost austalands. Suðaustan 5-15 á morgun hvassast við suðvestur og norðausturströndina og norðanverðu Snæfellsnesi. Dálítil rigning eða súld en áfram bjart með köflum norðaustan til. Hiti 4-13 stig á morgun svalast austanlands. Sjóveðurspá 450 km suður á hvarfi minkandi 991 millibara lægð sem þokast norðaustur og frá henni vaxandi lægðadrag sem tegir sig til norðausturs yfir Grænlandshaf. Yfir suður Noregi víðáttu mikil 986 millibara lægð sem ekast suður og grinnist. Suðaustur á fondi 1070 millibara hæð sem hreyfist lítið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðaustan 3-8 metra á sekundu en 8-13 nótt á morgun. Suðaustan 13-18 annað kvöld en lægir suðvestan til, súld eða rigning. Breiðafjarðarmið, suðaustan 3-8, 8-13 nótt en 8-15 á morgun og hvassast sunnan til, súld eða rigning. Vestfjarðarmið, suðaustlæg 3-8 en 8-13 á morgun. Norðvesturmið, hæg suðaustlæg 8 en 5-10 og upp úr hádegi. Norðausturmið, suðaustan 3-10, hvassast austan til, suðaustan og austan 8-13 og upp úr hádegi. Austurmið, austlæg 3-8, suðaustan 3-8 í nótt, 5-13 á morgun, hvassast næst landi. Austfjarðarmið, hæg norðaustlæg 8, suðaustan 3-8 á morgun en 5-10 annað kvöld. Suðausturmið, norðaustan og austan 3-8, suðaustan 3-10 fyrrmálið, 5-13 og upp úr hádegi en 8-15 annað kvöld, hvassast vestan til. Vesturdjúp, suðaustan 8-13 en lægir suðvestan til á morgun. Grænlandsund, austan 5-13, hvassast sunnan til. Norðurdjúp, suðaustlæg eða breytileg 8, 3-8, gengur í suðaustan 8-13 sunnan til og upp úr hádegi. Austurdjúp, norðan 8-15 en 5-13 síðdegis, hvassast austan til. Færeyjadjúp, norðan 10-18, 5-8 á morgun, 5-13 annað kvöld, hvassast austan til. Suðausturdjúp, breytileg 8-3-8 en norðan 5-10 austast. Suðauslæg 8-3-8 í fyrramálið, 5-13 síðdegis á morgun og 8-15 annað kvöld. Suðurdjúp, suðlæg 8-3-10 en 8-13 vestan til. Suðlæg 8-13 í fyrramálið. Suðaustan 8-13 norðaustan til síðdegis á morgun en annars hægari suðlæg 8. Gengur í suðvestan og vestan 10-15, suðvestan til annað kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 8-13 en lægir vestan til í kvöld. Gengur í norðvestan og vestan 10-15, vestan til á morgun. Vestan 13-18 annað kvöld, hægar í norðan til. Næst verða viðurfregnir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:00 í kvöld, veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn faðir, tengdafaður og afi, Björn Hafsteinsson, bifreiðastjóri, lést 5. daginn 30. apríl. Útförinn hefur farið fram í Kyrþey, Hjördís Pétursdóttir, Aðalgeir Björnsson, Auður Sighvatsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: or not, you should.
1: So somewhere

0: nothing ever could. So somewhere in my youth,
1: or childhood,

Hér hljómaði lagið Something Good úr söngleiknum Söngvaseið eða The Sound of Music eftir Richard Rodgers og Oscar Hammerstein. Julie Andrews og Christopher Plummer sungu. Næst á dagskrá er tónleikakvöldið. Umsjón hefur Arndís Björk Ásgeirsdóttir.

Gott kvöld, góðu hlustendur. Í tónleikakvöldi í kvöld líðum við á hljóðritun frá opnunatónleikum Bach-hátíðarinnar í Leipzig sem framfóru í Tómasarkirkjunni þar í borg 12. júní í fyrra. Framkomu kór Tómasarkirkjunnar og gevandháshljómsveitin í Leipzig og einsöngvararnir Elisabeth Breuer, Gunta Smirnova, Alex Potter, Benedikt Kristjánsson og Manuel Valser. Andreas Reise stjórnaði flutningi og einleikari á orgel var Jóhannes Lang. Bach og tónlist hans skipa stóran sess í Leipzig, enda starfaði Bach þar sem kantor við Tómasarkirkjuna síðustu 27 ár ævisinnar og samdi þar mörg af sínum þekktustu verkum. Á meðan á hinni árlegu Bach hátíð stendur, ár hvert breytist borgin í hálgerða Bach borg þar sem tónlist hans ræður ríkjum. En Bach-hátíðin var fyrst haldin í Leipzig árið 1908 og dregur á hverju ári til sín þekkta Bach-túlkandur og fjöldan allan af ferðalöngum sem ferðast langa leiðir til að hlýða á þá leika. Efnisskrá þessara tónleika samanstóð af þremur verkum, Sinfoníu D-moll úr kantötu Bachs, Vír Müssendurs Fíl Trübsal og kantötu hans ír Tönet ír Páken er Schalle Trompetten, og Kyrie og Glóriu þáttunum úr hámól messu Bachs. Við hefjum leikinn á Sinfoníu í D-moll. Við þurfum að þola miklar raunir, heitir kantitan sem að þessi sinfónía er úr. Þessa sinfoníu kannast kannski margir við sem fyrsta þáttin úr hljómborgskonserti Bachs í D-moll. En hér er það Jóhannes Lang, orgelleikari sem leikur, með gevandháshljómsveitinni í Leipzig, stjórnandi er Andreas Reise.

Þetta var sinfónía í D-moll úr kantötunni Vírmusen Durfíl Trubsjall eftir Jóhann Sebastian Bach. Jóhannes Lang orgeleikari lék með ekki vantásljómsettin í Leipzig undir stjórn Andreas Reise á opnun á tónlöngum Bach-hátíðarinnar í Leipzig í júní í fyrra. Þá var komið að kantötunni Tönet ír Páken er sjálet trompetten. Hljómið þið Pákur, gjallið þið lúðrar eftir Bach að sjálfsögðu. Alveg eins og með sinfóníuna

úr kantötunni sem við heyrðum hér áðan, þar sem Bach endurnýtti sér efni úr hljómborðskonserti sínum, þá endurnýtti Bach sér síðar opnunarkór þessarar kantötu sinnar í upphaf jólaóratóriunar. En þá varð textin Játset frá Lokett, eins og allir kunna. Einsöngvarar eru Elisabeth Breuer, sopran Alex Potter, kontratenor Benedikt Kristjánsson, okkar, tenor, Manuel Valser, bassi og einnig syngur kór Tómasa kirkjunar í Leipzig og stjórnandi Andreas Reise.

Þetta var kantatan Tönet ír Páken er Schallen trompetten eftir Johann Sebastian Bach. Elisabeth Breuer, sopran, Alex Potter, kontratenor, Benedikt Kristjánsson, tenor, Manuel Valser, bassi, ásamt kór, Tómasa kirkjunar í Leipzig, sungu með Gewandhausljómsveitinni í Leipzig, undir stjórn Andreasar Reiser á opnatólingum Bach-hátíðarinnar í Leipzig í júní í fyrra. Lokaverk þessara tónleika voru tveir þættir úr hámól messu Bachs, Kyrie og Gloria. En báðir þessir þættir voru samtir árið 1733 í Dresden. En Bach náði nú ekki að klára verkið fyrir en ári fyrir dauða sinn eða árið 1749. Hann náði þó aldrei að hlýða á það flutt í heilsinni. Það var ekki gert fyrir en á 19. öld þegar áhugi á Bach og tónlist hans var endurvakin af mönnum eins og Felix Mendelssohn og fleirum. En hér eru einsöngvarar þeir sömu og áðan ásamt kór Tómasa kirkjunar en við bætist Gunta Smirnova sopran. Gefandi á sljómsitin í Leipzig leikur með sem fyrr og stjórnandi Andreas Reiser.

Sebastian Spachs, Kyrie og Gloria, Elisabeth Breuer og Gunta Smirnova sopransöngkonur, Alex Potter kontratenor, Benedikt Kristjánsson tenor, Manuel Valser bassi á samt kór Tómasar Kirkjunar í Leipzig, sungu með Gewandhausljómsveitin í Leipzig undir stjórn Andreasar Reiser á opnunartónleikum Bachhátíðarinnar í Tómasar Kirkjunni í Leipzig 12. júní í fyrra. Og þannig lauk tónleikunum og tónleikakvöld verður þá ekki lengra að sinni. Við Lydia Grétarsdóttir tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina í kvöld. Takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Arndís Björk Ásgeirsdóttir hafði umsjón með tónleikakvöldinu. Nú tekur við þátturinn Gull og grænir skógar.
1: Vegna þess að þegar plöntunni gengur á land, þeir sem mismöndi tegundu plöntna, þá komu dýrun eldu matið sinni á land. Þannig að fyrir þann tíma að það var ekki líf á landi.
2: Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinu. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar. Og þetta sjáum við á hverju steini á Íslandi.
1: Við manginu myndum ekki lifa jörðinu blómplöntur eða ekki komið til. Já. Við reyðum okkur algjör á blómplöntu frá aðtilöðu.
3: Og svo er að grátviðarættin, stundum kvöldu einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngul.
0: Þið eruð að hlusta á 11. þátt af gulli og grænum skógum, garða, gróður, skógrækt og umhirðu og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt um lyngrósir og umhirðu þeirra. Óli í Náttaga, Ólafur Sturla Njálsson var þá til viðtals og við notum tækifærið til að ræða einnig um þær tegundir sem Óli á stóran þátt í að koma á legg á Íslandi. Þetta eru ýmsar harðgerðar tegundir sem sóttar voru til Alaska og Yukon árið 1985 í einum stærsta fræsöfnunar leiðangri sem Íslendingar hafa efnt til. Og eru nú margar hverjar orðnar að sjálfsögðum staðalbúnaði á gróðrástöðum á Íslandi. Í dag ætlum við hins vegar lengra aftur í tíman, lengra en til ársins 1985 og lengra en elstu menn muna. Við ætlum að prófa að fara aftur 2 milljarða ára. Þá á sér stað heljarinnar bylting sem hefur svo gríðarleg áhrif á andrúsloftið, þar að segja samsetningu þess, að bæði lífverur deyja út í hrönnum og grunnur er lagður að nýjum lífverum, eins og okkur mannunum. Þetta er svo kölluð súrefnisbyltingin sem upphefst á því að einhver lífvera þarna fyrir 2,5 milljörðum ára öðlast hæfileikan til að ljóstillífa. Og eins og flestir vita er súrefni sem ljóstillífandi lífverur gefa frá sér mikilvæg auka afurð ljóstillífunar sem verður bara til við þetta ferli þegar plöntur, þörungar og sumar bakteríur ljóstillífa. Ljóstillífandi verur taka inn vatn, sólarljós og koltvísýring og búa til úr því sykrur sér til næringar og einmitt hliðar afurðina dýrmætu sem fellur til við þetta ferli súrefni og tví atóma sameind sem myndar í dag 21% af andrúslofti jarðar og er meðal annars skilyrði fyrir bruna.

súrefnisbyltingin sem varð fyrir rúmum 2 milljörðum ára þegar þessi nýji hæfileiki leit dagsins ljós í fyrsta skipti raskaði jafnvægi andrúmsloftsins

sem þá umlukti jörðina. Hinar ljós tiljöfandi lífverur orsöku sem sagt alls konar vesen með þessum nýja hæfileika sínum til að afla sér orku, að minnsta kosti til að byrja með. Þannig var þessi bylting tilkoma súrefnisins í andrúslofti að einni stærstu hreinsunum í sögu lífs á jörðu. Fyrir þessa breytingu lifðu lífverur sem þoldu ekki návistu súrefni þar sem þær þróuðust í súrefnislausu umhverfi. Þegar súrefnið fer að safnast upp verður það eitrað fyrir margar þessara lífvera og þær taka að hverfa og hafi ekki sést síðan. Enda vitum við í garðyrkjunni að skammtastærðin skiptir máli þegar litið er til efna og efnasamsetninga eins og faðir eitur efnafræðinar Paracelsus benti á 16. öld þegar hann sagði að öll efni geti verið eitruð og það ráðist einungis af skammtunum og stærð hans hvort eiturverkanir þeirra komi fram eða ekki. En hinar ljóstillifandi lífverur pældu ekki í því að þær væru að breyta andrúsloftinu og fykta í skammtastærðum og létu ekki deigan síga, þar sem ljóstillifun þeirra svín virkaði fyrir þær sjálfar. Í kjölfarið lifðu þær lífverur áfram sem gátu notað súrefni í orkuvinnslu og þær umturnast smátt og smátt í lífverunar sem við þekkjum hvað helst í dag. Nú er svo komið að flestar lífverur, þar á meðal menn og önnur dýr, þurfa súrefni til öndunar og orkuframleiðslu. Plöntur gegna því að segja má tvíþættu hlutverki þegar litið er til samsetningar andrúslofsins og því að umhverfi og andrúsloft sé lífvænlegt fyrir menn og fleira til. Þær draga úr magni koltvísýrings í andrúslofti þar sem þær nýta það til ljóstillífunar, en þær framleiða um leið súrefni sem við þurfum að anda að okkur til að lifa.

Í dag ætlum við sem sagt að rýna í tilkomu áhugamáls okkar margra, hvort sem við höfum sérstakan áhuga á timbri, blómum, mat, áfengi, fötum eða bara sveppum steiktum í smjöri. Við sem höfum áhuga á gróðri þekkjum það að stundum sagt að vissar plöntur hafi lítið sem ekkert breyst frá tímum risaðlanna. En aðrar plöntur hafa tekið þróunastökk og umbreyst síðan þá. En hvað þýðir það eiginlega? Hvaða plöntur eru þetta sem eru svona frumstæðar? Svo frumstæðar að risaeðlur góndu á þær, þrömmuðu á þeim, þefuðu af þeim, sáu risaeðlur einhver tíman blómplöntur eða störðu þær bara á burkuna og aðrar gróbærartegundir? Hvað með viðaravöxt? Hvenar kom hann til? Þegar málið kannað, kemur ljós að það gerðist ótrúlega margt í plönturíkinu á tímum risaðlana. Meðal annars vegna þess að risaðlunar ríktu svo svakalega lengi á jörðinni. Á þeirra tíma verða sem sagt til okkar helstu áhugamál, til dæmis við að vöxtur á trjám, svo plöntur geti hækka sig upp í loft, lengra og lengra í átt að sólarljósinu í samkeppni við aðrar plöntur. Fyrstu blómplöntunar komu einni fram á tímum risaðlanna. Þær plöntur ná að tilenga sér nýja aðferð til frædreifingar sem reynist svo vel að hún orsakar sprengingu, blómasprengingu. Ótrúlega margar plöntur fara allt í einu, ef svo rætt að segja í jarðsögulegu samhengi, að velja þennan kost. Þó ekki þessar sem við köllum stundum lifandi steingervinga. Því þær hafa ekki enn á þessu þróunastökki og því getum við enn haft svona lifandi steingervinga í görðunum okkar til minningar tíman fyrir hæfileikan til blómgunar. Við getum líka haft lifandi steingervinga inni á baðherbyggi hjá okkur, þar sem til dæmis burkna

hennar eru gjarnan geymdir í rakanum sem þeir eru enn svo háðir og hafa ekki náð að skilja sig frá í cirka milljón skriljón ár. Risaeðlurnar náðu sem sagt að njóta blóma og blómgunar í sinni lífstíð

mynd í plönturíkinu á sínu tímaskeiði sem leið síðan nokkuð skyndilega undir lok. Og viti menn, blómstrandi plöntur lifðu hins vegar af ólíkt risaeðlunum og þær yfirtaka jörðina. En nú svo komið að blómstrandi plöntur eru í meiru hluta í plönturíkinu. Þær þróast síðan enn frekar þannig að þær gefa ekki aðeins af sér súrefni heldur virðast hreinlega hafa það að markmiði að fullkomna líf okkar mannanna með alls konar safaríkum ávöxtum og grænmeti, verkjastillandi efnum og banvænum reyndar líka, með hnetum og baunum, tóbaki og kaffi, víni og vímuefnum, textíl, bómul og hör og svo mætti halda áfram í allan dag.

0: Til að skilja betur jarðsuguna, súrefnisbyltinguna og ýmis konar þróunarstökk hjá plöntum sem við njótum góðs af í dag við mannfólkið og fleiri til, kallaði ég saman nokkra sérfræðinga sem kepptust við að varpa ljósi á löngu horfna tíma og af nægu var að taka. Við sögu koma einni sveppir, enda er saga okkar allra samofin, plantna, dýra og sveppa. Það má kannski taka það fram að við vorum svo áhugasum öll að á tímapunkti tölum við hvert ofan í annað. Og þá aðalega ég sem er hér að keppast við að skilja jarð og þróunarsöguna í hnotskurn og þarf að hafa nokkuð fyrir því. Við ætlum að skyggnast aftur í tíman og halda nokkuð langt aftur, lengra enn elstu menn muna. Hingað er því komin Brynhildur Magnúsdóttir en hún er jarðfræðingur og háskólakennari sem sérhæfi sig einmitt í jarðfræði en ekki síst jarðsögunni. Hún verður okkar stóð og stytta hér í dag þegar að kemur þessu ferðalagi langt aftur í tíman. Velkomin Brynhildur.
1: Takk.
0: Þá er hér einnig Bjarni Diðrik Sigursson. Bjarni Diðrik er prófessor í skófræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann er alinn upp í Öræfum og Vestmannaum. Hann nam líffræði við Háskóla Íslands og fór í framhaldsnám til Uppsala í Svíþjóð í skó vistfræði. Velkomin Bjarni.
2: Takk fyrir.
0: Og svo er hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur og skógarplöntuframleiðandi sem ætlar einnig að vera okkur innan handar þegar við spáum í fornum gróðri. Við hérna inni eigum það sameiginlegt að flest okkar áhugamál tengjast ákveðni byltingu sem varð á frum lífsöld fyrir það bil 2,2 miljörðum ára síðan. Það að súrefni hafi komið inn í myndina á þessum tímapunkti hér á jörðinni stöðlar að líklegast stærsta umbreytingar skeiði í sögu jarðar. Á þessum tíma fóru sem sagt frumstæðar lífverur, einkum blábakteríur, að framkvæma ljóstillífin. Og þessi hæfileiki til að ljóstillífa skilar af sér auka afurð sem að hefur líklegast bara þá ekki verið til fyrr en þá, sem að heitir súrefni. Og súrefnið fer þá smátt og smátt að safnast upp í andrúmsloftinu. Og afleiðingarnar voru gríðarlegar. Andrúmslofti breyttist úr súrefnisnauðu í súrefnisríkt. Lífverur sem þoldi ekki súrefni dóu út og grunnur er lagður á áframhaldandi þróun flóknar lífvera eins og okkar sem situm hér við þetta borð. Er það ekki rétt Brynhildur að það er svona út frá þessari byltingu sem við fáum allavegna tvö ríki þar að segja plönturíkið kemur fyrst og síðan dýraríkið og kannski fleiri ríki viðbót.
1: Jú.
0: Jú, og hann Bjarni Diðrik er einmitt sérfræðingur hérna í sveppum og það er enn annað ríki sveppa ríkið og mér langar svolítið að tala svona tilkomu þessara lífvera sem hafa Jú. Nú bara alveg yfirtekið jörðina. Plöntur ekki dýr ekki sveppar ekki og fleira til. Getur aðeins sagt okkur svona frá þessari súrefnisbyltingu og hvernig aðstæður voru á þessum tíma?
1: Þannig að upphafið lífið tali hafa komið fram fyrir 3,9 miljardum ára en upphafið það var það mjög einföld lífsform og bara einfrömmungar og svoleiðis og þau þurfti ekki súrefni. En fyrir 2,7 miljardum ára þá komið fram þessi blágrænu þörungar og bakteríur. Og þessi kvikindi tók upp á þeim ósköpum að fara ljóstillífa

0: og búa til súrum brendursloftinu sem það aldrei sést á jörðin áður og hefur sjálfst verið þeirra tíma umhverfisbreytingar og rústa öllu sem fyrir var en, hérna, en þetta alltaf opnaði möguleika fyrir miklu fjölbreyttara lífi það opnaðist möguleikin á fjölfrumungum og alls konar öðrum lífsformum Nú elstu þekktu stromatolítarnir sem eru svona bakteríumyndandi fyrirbæri og svona 3,2 miljónar gamlir en þeir eru algengi fyrir 2,5 miljónum ára og þetta svona strýtulega form mynduða sambýli ljóstilifandi blágrænna bakteríja þetta dreifkjörnungar sem skortir frumukjarna og svo þrýfast vel í hlýju og söltu sjávarungur
1: en eru þeir ennþá til, getum við séð svona fyrir bara í dag?
0: Já, þeir eru til ennþá, þegar ég hafa með limpúli ástallíu það eru ennþá hraukar af stromatolítum
1: og þeir eru ennþá að ljóstilöfa
0: Já, þeir eru ennþá, bara dúla sér þarna áfram og er ennþá sýnilegir
1: Er þetta þá elstu ljóstilöfandi?
0: Þetta myndi vera elstu lífverurna sem við vitum sem eru ljóstilöfa og Já. Það er hægt að sjá það ennþá, það þrýfast þarna mjög vel
1: Hvar í Ástralíu segir
0: það? Hamelin Pool heitir þetta. Þetta er, þarna, er ekki suðustu hlut Ástralíu.
1: Já.
0: Þetta er svona litlu lóni, þetta er svona hálfa, marar hálfa í kafi
1: Já.
0: Og þarna eru þeir enda á, eins og það hafa verið síðan þá
1: Já.
0: Og gera sitt.
1: Já.
0: Nú, samfarið þessastu úrbyltingu þá umtla fór að þróast alls konar flóknar lífsform en í hafinu.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að við fengum eins og í hérna, etíakara fána sem var í Ástralíu. Fyrir 635 miljónum ára að þá finnum við lífleg samfélag hérna í Ástralíu
1: mm-hmm.
0: sem er afsteypur í seti af steingervingum og þeim lífverðin sem lifðu þá
1: mm-hmm.
0: en steingerving og lífverði er sjálfur sér mjög sérstætt fyrirbæri það tala 99% af því lífi sem hefur til líða á jörðinni
1: mm-hmm.
0: hafa aldrei varð við sér steingervingur
1: 99%
0: Já, þannig að við hefum bara steingervinga öllitli hluti af því lífsfónum sem hafa verið við líða á jörðinni
1: Þannig við vitum bara 1% cirka
0: Þannig að á þessu tíma þá er náttúrulega flesta dýri með mjúkavefi Já. Og þau varðveitast mjög illa nema með mjög sérstakar aðstæður
1: mm-hmm.
0: en þarna erum við að fara að fá skrítin lífsform síðan fyrir 542 miljónum ára gekk svo kalla kambriðin tíðanbyllikarð
1: mm-hmm.
0: og þá var lífsprenging í höfunum allstæður í jörðinni
1: mm-hmm.
0: og það fengum fyrst getur að vera gríðalega fjöld af alls konar stengjöringum
1: mm-hmm.
0: sem að við erum, finnum hinga og þanga út alla jörð og það sérstætt líka að þannig er að koma fram dýr með harðaskel
1: Já.
0: Og þau varðveitast náttúrulega miklu, miklu betur hlutu dýr með mjúkaskil.
1: Það eru til dæmis þá þessi sem að við, maður sér stundum eru nokkuð algeng sko í stengirfingum.
0: Sér þrjubrótar.
1: Já, er Já. Það ekki?
0: Jú,
1: Já.
0: Þetta er lítil dýr, svo þrískipt dýr sem lifðu í leðju á hafsbotni, þau hefðu sennlega augu og stilkum, kíktur hann upp á leðjunni og svömluðu þannum og átt allt sem kefti kom.
1: Já.
0: En þeir sem hefðu náttúrulega hamskipti líka þannig að hver einstak
1: Já,
0: Þannig að við
1: já,
0: fengum já. Alveg gríðalega mikið magna og alls konar stingeringu frá þessu tíma
1: mm-hmm.
0: og öðru lífsformi líka. Þannig höfum við alveg yðuða lífi.
1: Mm-hmm.
0: Við finnum ekki þetta víða, til dæmis í Kína, með á tíðan skífunum í Tjengjang síslu mm-hmm. og í Börga skífunum í Kanada.
1: Mm-hmm.
0: Við sé ákala sérstakar aðstöð þessum þessi kvikindi lífið í fínkotna seti.
1: Erum við ennþá stödd í frum lífsöld? Nei.
0: Við erum ennþá komin í fornlífsöldina.
1: Við erum komin í fornu sem tekur við.
0: Já. Fyrst okkur frumlífsöldin, þá fór stromatolítarnir að framlega súrefni
1: Já.
0: Og það opnaði möguleika fyrir flóknar lífi.
1: Já.
0: Svo þannig að kambriðan tíðanbrið þá vantlega komið fyllt að súrefni andurloftið
1: Já.
0: Og alls konar flókin lífsform hafa náða myndast.
1: Já, en frum svona plöntur, þær hafa það mættalega byrjaði í hafinu
0: Já.
1: Og svo sækja þær ef einhverjum tímapunkti á land.
0: Já, fyrstu ánmeilunum það var ekkert líf á landi.
1: Já.
0: Og þannig hérna fyrir svona fyrir 490 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkjum að eitthvað líf sem færi svo land. Þetta eru steingervingar á frumum og gróum, einhverjum bakteríum sem að voru á áreisum og leirum og ströndum.
1: Já, já.
0: Svo hafa með fundið eitthvað sem líkist einhverjum skriðförum eftir einhverjum liðdýr í fínkotna seti við strendur.
1: Mm-hmm.
0: En þetta dýri lifðu ekki á landi en hafa hugsalega getað skriðu á landu síðan aftur til sjóun aftur.
1: Já, já.
0: Heldur þessu bara í sjónum.
1: Já.
0: En á þeim tíma var landið alveg gróðu vanna og útrænöfnin leikur bara lausum hala.
1: Já, bara vindur
0: og regn og vatn og allt sama. Það var ekkit sem stoppaði þetta á landi.
1: Nei.
0: En við höfum gríðlega stór vassföll Allt var aukt og var gríðarlega mikið setmyndun og skyndiflóð og allt saman. Það var ekkert sem stoppaði vatni á neyðinni.
1: Ekkert sem stoppaði þessi öfl, já.
0: Nú, annars sílu tímabilinu fyrir 443 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkin það plöntur þessi byrjar að skriða á land.
1: 435,
0: segir við. Já, fyrir 443 miljónum ára á sílu tímabilinu.
1: Þá byrjar áhuga málið okkar að spretta fram, segir
0: við. Já, þá eru plöntur farnar að skriða sig aðeins á land og verður að fara nema þetta ókannaða svæði. Og þetta náttúrulega að byrja fyrst frá höfun og farið lengra inn á landið.
1: En,
0: það er flóast frá svo kvöldum grenntörungum.
2: En þetta er í rauninni fram að þessum tíma er plöntur ekki, eins og við hugsum plöntur, nei, þetta eru þörungar sem lifa í vatn.
1: Þörungar,
2: og þarna byrja að mynda svona fyrstu aðlaganir að þotna ekki upp eins og auðveldlega.
0: Já, og þannig þurfti greiðlega mikið til þess að plöntur gæti lifað á þurrlendi stafan lifi sjónum.
1: Þá mega þeir ekki þotna upp.
0: Nei, og það þurfti að hafa sterkt rótakerfi til þess að ná sér í vatn, það þurfti að hafa sterkt meðan líkama. Að því í vatni þá við heldum vatnsþrýstingun líka byggingunni.
1: Þannig þær þurfa að geta þá þróa með sér rótakerfi í rauninni sem að sér þá upptöku af vatni.
0: Já.
2: Það eru til reynda plöntur sem að svo ég grípi hérna boltan því að ég hérna með sveppahattinn á mér.
1: Já.
2: Og það ótrúlega sko gaman að einmitt að reyna að fylgjast með. Það alltaf að koma ykkur fram nýtt í steingervingasögunni. Það náttúrulega vera að rannsaka þetta stöðut allan heim og þetta eitt af þessu sem mjög skemmtilegt að fylgjast með.
0: Það komin nýjar upplýsingar daglega.
2: Já, nánast. Og það að finnast, sko þó að svona lítið af lífi hafi varðvist í steingervingum, þá samt alltaf að finnast eitthvað nýtt. Og nú hefur til dæmis búið að færa svona, sveppa, fyrstu frumstæði sveppi sem lifa einmitt í hafinu, þeir þróast sem sérstætt ríki, þeir eru hvorki plöntur, né dýr, og svo er reynda til tvö önnur ríki fjölfrúunga sem að hérna en sveppir er degi ríki og þeir eru skildari sem okkur heldur en plöntunum.
1: Já, við eigum hérna nýlegri sameiginlegan forföður og sveppir heldur en sveppir og plöntur.
2: Akkurat. Og það er talið sem sagt að þessi sameiginlegi forfaðir að hann hafi sem sagt verið á lífi einhvern tímann í hérna kannski hann er mjög gamall, hann er svona fyrir 3,5 miljörðum ára og hann finnst ekki af því að það er ekkit berg á jörðinu nógu gamall, það er búið að verða endurnýjun og bergi, það er allavega ekki fundist neini steingervingur og talið að mun aldrei finnast, þannig að þetta er það gamalt
1: sko. Hvað er elsta berg í heiminu sem hægt er að hafa aðganga?
0: Er ekki 4,4 miljard ára gamalt einhver píkur, eitthvað skorpubútar hinga á þonga?
2: Já, í Ástralíu og einu stað og Grænlandi og einu stað 4,2
0: í Kanada í innsta kjarnanum, það er 4,3-4 miljard ára gamalt, það er bara píkur eitthvað búta.
2: En þessi sveppir eru sem þá einfrúmungar á þessum tíma, það er ekki komið fjölfrúmungar fram og þeir eru syndandi með lilla svipu. En þetta eru samt sveppir. Mm. Og sveppir eru sem sagt, þeir hafa aldrei getað ljóst til því að þeir eru rottverur en þeir þróa með sér að geta byggt þessa frumuveggi sín á kítíni sem er líka vasshelt efni. Þannig þeir komast á land miklu fyrr en þörungarnir.
1: En plönt í rauninu
0: Þeir eru með hann að skjöldi kringu sem varðar uppþórnum.
2: Þannig þeir eru svolítið fljótir að komast upp úr vatnsbökkum og leggja bökkum.
1: En við erum skild þeim,
2: En þá sko er eitthvað sem við erum sjáum út allt í Íslandi náttúru sem að er hérna frum plöntunar og það er þá tóku þeir þörunga og leiðum að vaksa inn í sér og þetta eru fléttunar.
1: Já.
2: Þetta eru sem sagt fjallagrös í íslensku.
1: Sem að komast í rauninni á land með
2: að komast á land sveppa. Sem eru þá þróðust ekki þeir þörungar þróast ekki sem plöntur.
1: Nei.
2: Heldur þeir fari í samlífi með sveppnum og sveppurinn gefur þeim þennan skjöld utan um sig.
1: Já, en fallegt.
2: Þannig að þeir komast upp á land.
1: Já.
2: Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinni. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar.
1: Já, magna.
2: Og þau hafa líka haft mjög langan tíma.
1: Já.
2: Og hérna, og þetta sjáum við á hverjum steini á Íslandi.
1: Já, já, já, já. Svo þetta samspil, já. Einmitt, þetta ævaforna berg sem já. Að þú nefndir, er þetta ekki sama einmitt jú á Grænlandi og Skotlandi?
0: Jú,
1: þeir sem að farir upp á hérna
0: fellingafellafellingin Skotlandi og líki Skandinavíu.
1: Já,
0: þeir sem að segja yfir Atlantshafið og Appalachian fellin.
1: Akkurat,
0: það er hérna þetta er hund gamalt berg.
1: Já,
0: sem er búið til og ennþá eldra bergi.
1: Já, já, já. Þetta sjá það í Edinborg hérna á Arthur's Seat, minnum ég að fjalli heiti.
0: Já, það er hérna er eldfjall frá miðlífsöld, frá tímum risaeðlanna. En það

0: liggur á mjög gömnum grunni.
1: Já.
0: Þannig að ég þessu sagði þá bergi rosla gamalt og það endurinni bergur miklu eldra bergi.
1: Já.
0: Þannig að þetta er löng og gríðlega flókin saga.
1: Já.
0: Þetta tala mér til marga vikur hann sem bara kofaði allt
1: saman. Já, já. En sko, það oft þegar það kemur að plöntum, þá stundum talað að einhverja plöntu séu svona eins og lifandi stengjarvingar og þá er sagt, já, þetta var mér að segja sko eiginlega eins í útliti á tímum risaðalana og þetta í dag. En sko, það er náttúrulega margt búið að gerast, er það ekki rétt hjá mér? Þú veist, það er náttúrulega mjög margt sem gerast áður en risaðalunar
0: vera
1: til. En svo er tími risaðaluna, er líka mjög langur tíma.
0: Já, mjög langur tíma og það gerist alveg heilmikið þá.
1: Já, og við erum að tala um, sko, hvað er til að langur tími? Ég meina, voru líktu þær í rauninni ekki lengur, heldur en tíminn sem er liðin jú. Frá brott hverfi þeirra og til okkar daga?
0: Miðlífsöldin byrjað þarna fyrir hvað, 200 og eitthvað miljónum ára? Hvernig byrjaði miðlífsöldin?
2: 251 miljón ára?
0: 251 miljón ára, ég man aldrei tölu, þannig þau verið bara afsaka mjög með það. Og hún enda þetta fyrir 66 miljónum ára.
1: Já, já.
0: Þannig, og það er tímabilsin nú við nýlífsöldin sem við erum á núna.
1: Já.
0: En fyrir þann tíma þá andla var að heilmikið búið að gerast í bæði fellingafalla myndun og þróun lífsins plöntu geng á þetta land. Já. Og byrjuðu að þróast og leiðu það gengið að landa þegar þú fór að þróa jarðvegin.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að fyrir þann tíma þá var jarðvegun alltaf heldur við þekkum í dag.
1: Já.
0: Engi lífrænefni í honum heldur bara möl og grjót og svoleiðis.
1: Já.
0: En þetta landnám plantna sem að var alveg afgerandi fyrir frekar þróun lífs á landi.
1: Já.
0: Vegna þess að þegar plöntunni gengið á land, þeir eru mismunandi tegundu plantna, þá alltaf komu dýrun og eldu matinn sinna á land.
1: Já.
0: Þannig að fyrir þann tíma að það var ekkert líf á landi.
1: Nei, hvorki það var allt í sjónum og núna höfðu einhver ástæð til að fara á land.
0: Já, eldu matinn sinna á land. En það er alltaf bæði kostur og galla við landnám plantna. Því það er alltaf, kostirnir eru það að það er alltaf betur aldrei ekki að kottvísýlingi heldur en í sjónum.
1: Já.
0: Og það betur aðgangur sólarljósi að því sjónum dreifir alltaf sólarljósum svolítið. Og náttúrulega engin matur til að byrja með, það var engin sem áplöntu til að landa til að byrja með.
1: Mm-hmm.
0: En kostið líka það hætta og þotna upp, mm-hmm. hitast þig á lofti, sveiflast miklu meira heldur í sjónum.
1: Já, já.
0: Og þyngdarafli virka öðruvísi á landi heldur í sjónum.
1: Já,
0: einmitt. Og útfórblöðu geislum ennum miklu meira í lofti heldur í vatni.
1: Þetta eru allt áskorunni sem að plöntuna þurfa þá að fást við og orsaka síðan ákveðum svona þróun á stökk.
0: Já, það þurfti að þróa með sér líka líkanskjær, það þurfti að þróa með sér vassalda húð.
1: Já.
0: Það þurfti að þróa með sér eitthvað stöðkerfi, æðakerfi til að ná í vatni og fleira.
1: Já, og síðan viðarvöxt seinna meir til að ná
0: viðarvöxt.
1: En lengra upp í sólarljósi.
0: Já, já, og lengra niður í jörðuna með rótakerfi, sterkar rótakerfi.
1: Já.
2: En margt tekur ótrúlega langa tíma samkvæmt stengirmingasögunni og eitt af því er fjölgunin. Og það er þannig flokku við plöntunar eftir hvernig það fjölga sér eða hvernig fjölgunar líffærin færin er í dag.
1: Mm-hmm.
2: Og þarna upphaflega, sko, þetta eru lífverur sem koma úr sjó og það er nota gró eins og mjög margar lífverur í hafi og vatni
1: mm-hmm.
2: sem dreifa sér í vatni, sem fljóta um.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta eru sem sagt, við höfum þessar frumstæðu, svona, ekki allra frumstæðu plöntur, en við eigum sem þetta okkar bara fulltrú á Íslandi mm-hmm. og þetta eru þessar plöntur sem nota gró til að dreifa sér.
1: Eins og burknar,
2: mm-hmm. eltingar, jafnar, mm-hmm. mosar.
0: Já, þetta eru frumstæðu plöntur.
2: Þetta eru frumstæðustu plöntur.
1: Það eru ennþá bara nota sér
2: gró. Það eru bara enn og það eru sérstaklega algengar þar sem erfitt að lifa eins og á Íslandi.
1: Já, og vilja mikinn raka.
2: En það þurfa mikinn raka.
1: Já.
2: Og að því þær hafa bara gró, þá misferst gríðarlega mikið af þeirra tilraunin mm. til að dreifa sér af því mm-hmm. það þarf allt að takast að gró, það er ekki vatn, gróin geta flotið burt, þau þurfa að berast út í lofti, þau geta bara lifað í nokkra klukkustundir eða það eru þurft. Og þetta var kannski sko eina þessu sem risa áskorunum og það ekki, þá en á tímum risaðlana til dæmis, að þá var...
0: Þannig það voru enga blómplöntu komna til söguna.
2: Nei, þá voru enga blómplöntu komna til söguna.
0: Engin grös, engin blóm og ekki, engin svona tríja sem við þekkjum það.
2: En það voru skóar, risaskóar, eltingaskóar.
1: Já, af því eltingana sko, þær hafa ekki viðavöxt, en þær gátu orðið gríðarlega háar.
2: Það notuðu þetta kísilvöxt til að styrkja, sko, þeir ekki viður, en það er styrktu sem í kísil.
1: Já. Já.
2: Eins og við þekkjum að það gera þessa litlu eltingar hér, nema þetta urðu mjög stórar plöntur.
0: Og
2: 20 metra háar sko
1: já, já.
0: Og mikil fæði uppspjönta fyrir risaðlur og þeirra ættinga og það lífur ekki sem voru þinn tíma
1: já.
3: En áttu það er eitthvað auðvildir að með að fjölga sér þá eða var bara minni samkeppni
0: Ég sé bara minni samkeppni

0: Sko, það var bara ekki komið fram en þarna eru berfræfingarnir samt að koma fram á tímum risaðalana
1: eru að byrja að koma fram
0: þeir, berfræfingarnir eru meðal annars það við komum Bartri eða stæsti
2: já, með köngla
0: þessa köngulplöntur
2: já, Bartri og fleira
0: og þær byrja að finnast eftir að risaðalunar eru komna fram en það eru svo þróast allan, og fram að þessum tíma þar sem að verður þessi massa útöði fyrir 66 miljónum ára
1: en svona það er að tala um tré sem er lifandi stengjöng og þannig að bygging og bílópa
0: já, já.
2: Akkurat. Það mysteristri.
1: Mysteristri. Við heldum að var út eftir svo allt innu fannst það í fjallaherðum í Kína.
2: Já.
1: Munkar það var að vita þess allan tíma en það og mikið heilsugjörn.
2: Þetta var talin vera, var það ekki, er gert með bara heil ætt sem að væri útöð.
1: Jú, jú.
2: En svo fannst eitt svona fulltrúi þessara ættar á lífi.
1: En núna þetta komum allt í Kína. Ég var að labba í grasakari fyrir að þú var að bara labba í innganginu og horfði nú helbiti við. Ég þekki þetta til þér. Jú, þetta er gengum í lópa. Það var bara breiður þetta við innganginu.
2: En hafði það áður bara verið þekkt þá af stengjöringum að sem
1: eitthvað það var þekkt af stengjöringum og við heldum að þetta væri útdött en það reyndist alls ekki útdött.
0: Já, ég held að við getum líka tekið meiri umræðu það í öðrum þætti sem við ætlum að taka upp.
2: En hérna einmitt, og það líka aparhellirinn, það tala að hann sé svona lifandi stengjervingur.
0: Hann er berfræðingur, en er ekki samt að sömu ætt og bartrén, og er frumstætt, mjög frumstæð berfræðingur.
3: Þekki þið köngul pálma sem er stofur.
1: Já, hann var aðla plantana á miðlífsöldin, aldrei segir hana.
2: Já.
1: Það má alveg segja að miðlífsöldin sé öll köngul pálmana.
3: Já. Köngulpálmar er nota sem stofublóma, sér þetta mikið í görð með svo niðjara hafið og svo leiðis.
0: Og þetta var einmitt sem...
3: Þetta er ekki hefðbundin pálmi og ekki skilt pálmum.
1: Þetta er köpa íkli á?
3: Köngulpálmi.
2: Og hann hefur ekkit mikið breyst frá því að risaðalunum voru jafnla á
1: hann. Hann er bara ennþá hann svo var.
0: Þetta er eitt af þessum tegundir sem þau eru, það eru 50 tegundir til í heiminum í dag held ég, en þetta voru sko 20.000 tegunda á þessu, á þeim tímum.
3: Og þetta er gróplanta þá, köngulpálmi?
0: Þetta er fræplanta en berfræðingur sko.
3: Berfræðingur,
0: En þetta er frumstæðastu fræplantunnar sko.
3: Já, já.
0: En hann er aðeins þró, hann er næsta skref við gróplantunnar.
3: Já, akkurat.
2: En það er ég var eitthvað svona að reyna að kynna mér jarðsöguna og hérna, ég sá að það er hérna tímabil sem er, sem sagt þegar risaðalunar voru á hétu, sem heitir krítar tímabilið. Og þá gerist rosalega margt. Þá erum við að tala um að við að vöxturinn er komandi sögunar, minnum mig, og jafnvel að blómin taki
1: blómplöntun er að fara að byrja á miðbygg krítartegund og poppa allt inn upp blómplöntun.
2: Já,
1: og það veit enginn af hverju það byrjuð og hvað það þróast eða hvernig það gerist, það er allt inn bara að poppa upp blómplöntun.
2: Já, og það er sagt að það hefur komið svolítið mikið af þeim bara allt í einu og hérna, og það, þetta sé svona dæmi með einhverju svona mikla, óvenjulega mikla fjölgun sem gerist hratt.
1: Já, þetta gerist mér rætt og þetta, þá veit ekki af hverju þetta byrjaði, en þetta var rosalega árangur sýtt form af plöntu. Því það er alls konar fítur sem gerði það, þetta var mjög auðvelt að nýta sér skortin til þess að nota um frökunina og þetta virkaði rosalega vel og þessna náðu þetta greiðara mikill útbreiðslu og bara lagði undir sér öll svæða á jörðinni.
2: Jó, er núna ráðandi í...
1: Algjör ráðandi, við manginu myndum ekki lifa jörðinni að blómplöntur hefði ekki komið til. Já. Við reyðum okkur algjör á blómplöntu frá aðtilöðu.
2: Þannig að það er súrinsbyltingin og svo er það blómplöntubyltingin sem að... skipti máli hér.
1: En svo matur nokkar, hann kemur frá blómplöntum með þessu kottnu bönin, hnetu, græmmeti, krydd, kaffi, vínsúkula, bjór og áfengi.
2: Já, þetta hljómar eitthvað sem ég þarf að halda, já.
1: Blómplöntur fræða grasbíta sem við lifum engangu á, menna allt sem við borðum í etu grös, föti sem við klæðum komum frá blómplöntum, bómull, hör og mörg litari, bara tvinni og fleira. Svona það lifa við með mér líka, eins og aspirin, opium, kokain, tóbak og marihuana. Þannig að við nýtum okkur blómplöntir í öllum stigum lífsins.
2: Já, við erum eiginlega að tala og gera eitthvað við blómplöntu bara allan daginn, sko.
1: Já, við kemist ekki af ef við hefðum ekki blómplöntur.
2: Nei, hefðum þyrstum jafnvel ekki í lögreglu eða lög.
1: Nei, við hefðum ekki blómplöntu,
2: það væri við bara hérna. En þetta krítatíðanbil hefur verið rosalega merkilegt og það er svona... Svo fyrir að halla undan fætið, sko, svo fyrir að nálgast endalokin hjá risaðurunum.
1: Það urði þessa gríðilega náttúrhamfarandi lok, krítar og byrjun tertið tegabilisins.
2: Já, en við tölum oft sko, risaðurunar hafi horfið, sko, en er vitað að til dæmis einhverjar trétegundir hafi líka horfið? Var líka mikill missi fyrir
1: það var ekkert svakalega mikill útöð í plöntum.
2: Nei.
1: En það plöntu sem að var að dala undan mörgu plöntu að það blómplöntum tók bara bænt og reynda bænt yfir.
2: Já.
1: Þannig að plöntutegundu var farð að fækka og svo þegar þessi hamfari urðu að mörgum krítar og tertiði loftsetni fjall og þurrkaði út restina

0: reisjáðurónum að það varð ekkert svakalega mikið affall á plöntum.
1: Þetta var sko meira hrun fæðukeðjana og þá eru það lífverur sem eru sko ofar í píramændanum þar þær sem fóru mjög illa en plöntur sem eru frumberga það dó reyndar talsvöldi
0: ekki út það dó tölvöld, en það var ekki aldauð eins og mörgum öðrum
1: tegum. En það er kannski tórðu flesta hverja með það mikið sólarljós að það náða að lifa en kannski ekki vaksa neitt þannig það var ekki nóg að býta
2: og kannski hefur líka minkað eins og elding og svona það hafa bara haldi áfram að lifa bara í minni sniði
0: það lifðu af ekkur starri jörðin og það áttu betur með að komast af það áttu betur með að þrauka þetta af þannig plönturnar urðu ekki fyrir eins miklu skakka völlum öllu lífríki
2: En ég hérna að þau verum með þig hérna, Bjarni Diðrik, þú ert skófræðingur og hérna, og þú ert mjög hrifin af viðarvexti, mæntalega, það sem við fáum timbrið okkar og viðin, hann verður til hann á einhverju ákunni tímabili og manni finnst þetta svo galið að tegundunar taki upp á því að þróa þetta með sér bara til þess að tegja sig upp í sólljósið og hafa þannig betur í samkeppni.
1: Já, en þetta er náttúrulega hvað þarf, þetta sem við köllum frumbjarga lífverur, það eru samt þörungarnar í hafinu.
2: Já.
1: Og síðan nema þessar gróplöntur land og sko, þær eru allar, við köllum það frumbjarga að því að þær þurfa ekki að borða hinn annan sér til viðværis, það búa til sín eigin mat með sólarljósinu en þær hins vegar eru að olbúa sér stöðut við nágranna sína að ná í sólarljósið þannig að það er mjög mikill valdþrýstingu fyrir því ef þú getur lyftir aðeins hærra en nágrannaðinn þá fær þú allt sólarljósið.
2: Já, og skikir hérna út.
1: Og skikir á hérna. Og við sjáum þetta í steingervingasögunni, þess að verða til með mismunandi, við erum búin að tala um skóana úr eltinga og jafna
0: líkum lífverum. Já, sem við vorum greiðlega lífið mikla, sérstaklega kólatímabilinu.
1: Á kólatímabilinu. En svo kemur til þessi stökkbreyting, að það eru þarna ákveðnar plöntur sem eru þá mjög frumstæðar æðplöntur eða frumstæðar fræplöntur að þær byrja að geta mynda þetta efnasamband lignin eða hérna tréni á íslensku sem gefur þennan styrk að þau geta byggt
2: undir
1: hluta
2: sig,
1: undir sig og tré og þetta verða þá berfrævingarnir sem eru bara trén og síðan myndast það sama í dulfræfingunum með reynda flóknari viðarbyggingu
2: og þá fáum við eins og löftrén
1: og þá fáum við svo kallu löftrén og hérna og þetta á sér stað verðist vera
2: tveimur
1: já, sko, það er ekki að viðarvöxtunni í löftrénu þróist beint að barðtrénu sko. Og hérna og svo hefur þetta gerst áður í steingervingasögunni með kísilstyrkleika pálmi er til dæmis sko, hann pálmar venjulegir pálmar eða raunverulegir pálmar þeir mynda ekki tré.
2: Nei, það er ekki með viðarvöxt
1: en þeir eru aðlögun sem að graskend tegund fann að þjappa nógu þétt þannig þeir eru raunin bara grasin að þjöppuð mjög þétt sem myndar stopp.
2: Já, þeir þjappuð hann undir sig til að hækka sig upp.
1: Já, þeir bara hækka alltaf pálmar. Ykkur að 2 cm ári
2: en,
1: eða 5 cm ári.
2: En pálmar eins og hann sér í Kaliforníu sem er gríðarlega háir, virka þeir í alvörinu svona?
1: Já.
0: Ég er sem bara fullt að lífríki er að prófa alls konar þau aðferðir og hvað virkar og hvað virkar
1: en ekki. En það er fullt af lausnum, en það er alltaf sama, sko, undirliggjandi er vera fyrstur í sólarljósið. Og hérna, að því þetta er bara það fyrsta sem að frumbjarga lífveru þurfa að hafa, svo þurfa það vatn og svo þurfa það hérna dálítið á koldíósiði til að skeita við sólarljósið og svo þurfa það hérna við vatnið með hjálp sólarljósið og svo þurfa nokkur eins og ellefu og ólík næringarefni að minnstakosti.
2: Já, já.
1: Og ef það hafa þetta, þá bara, þá þurfa það ekkert meir. Nei. En ljósið er forsenda.
2: Það er forsenda.
0: Það verður að hafa komast
2: í ljósið. Alls. Já. Og einmitt, ég hérna Steinar, þú sagðir að þú ætlar að vera bara svona áheyrna fulltrúi þegar ég sagðir umræðefni var í jarðsagan.
3: Nákvæmlega.
2: En hérna mér langaði samt svona að hérna, við erum búin að tala sko þessar frumstæðu tegundir. Hvort þú hefur kannski einhverja fleiri tegundir sem þeir langar að nefna sem að er gaman að eiga og þrýfst í venjulegum á Íslandi?
4: Ég maður þekki náttúrulega bara best eins og þau voru að tala berfræfingana sko. Það er náttúrulega bara eitthvað sem maður eru að fást við bara hverjum degi sko.
2: Já, það eru bara trén
4: og eru bara mjög áberandi okkur umhverjum, hvort sem eru í görðum eða skóum á Íslandi. Þá voru að tala greni, furu, þinn, lerki. Sem eru í þessari svo kallu þallarætt mikið á svona stórvöxnum trjám flest sígræn og svo er að grátvið

0: landsbyðarættin, stundum kölluð einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem myndar ber eða ber köngul sem svolítið ólíkt hinum svona berfræfingunum sem að þekkir að sem virðast nota vind til að dreifa bæði frjói og frægi að þarna sem sagt notar einirinn sem sagt dýr, vantilega mís og fugla til að dreifa sínum frægum
1: eða ber köngli ber köngul
0: þetta sem sagt lítur út eins og berin í sjálfum sér einhvers konar köngul okay. Já.
2: Þú sér vel að þú sker það í tvennt, þú sér það alveg köngulinn.
0: Já, og svo eru íviðirnir, þeir eru líka svona barviðir en eru í sérstaklega ætt, íviðarætt. Þannig svo þrjár ættir sem eru svona nokkuð algengar í görðum náttúrunni.
1: Og þeir mynda hvort tekja ber og köngul.
0: Þeir eru með svona ber köngul, íviðir, eru mjög eitraðir nema berið sem raukt alla jafna með eitruðu frægi. En lítur út svona ber en einhvers konar ber köngul.
1: Já. Svo náttúrulega eru við með þessa burkna og
0: Íslensku burknana, stóra burkna og fjöllöfung og sem eru vinsala garplöntur og svo ýmsa svona smærri eins og tógras svo eru líka erlendir burknar í ræktun sérstaklega strúts fjadra burkni mjög vinsalt og Íslendingar elska burkna það eru aldrei nóg til að burknum
1: Hann á sig líka svolítið gamla sögu á Íslandi þetta svona eina elstu garplöntunum
0: Sko ég var sendur út í hraun sem barn að sækja burkna. Ég mæla ekki með því og þeir eru nú heldur flestir bara friðaðir en það var þannig hérna áður fyrir þegar lítið var að garplöntum og þá sótti fólk með annars burkna og þeir hafa bara lengi verið sem sagt, já, mikil smettnir sem fallir og fallega garplöntur í skugga og þess að
3: það. Það er ekki eitt í sem var allir með burkna og baði hjá sér.
0: Jú, ég tala
3: ekki. Það var allir heimili með burkna.
0: Já, en að Boston burkna sem mjög vinstar stofu planta.
1: Elskar rakan.
0: Já.
1: En að baði. En sko, að því maður tala svo mikið mynda frumstæða, þá hugsa maður en hvaða tegundar er þetta sem er sko mikið þróaðar? Sko, þá erum við komin í blóm, það verður þá verið eitthvað með blómi og hvaða tegundur þetta sem hafa sko náð utanum öll trykkin?
2: Sko, við erum náttúrulega með tegundir sem eru orðna svo þróaðar að þar eru hættar að vera sko frumbjarga.
1: Jú.
2: Eins og kræklurótin til dæmis, sem er íslensk orkítið.
1: Já.
2: Og ein af þeim sem við eigum örfáar tegundir af á Íslandi 7 held ég eða 8. Og hún þannig sko, hún hætt að mynda blaðgrænuna nema mjög lítið.
1: Veitur, nennir hún ekki að ljóstílifa lengur eða?
2: Nei, hún bara bóra svo hann í rætur af nágrænum sínum og sígurinn úr.
1: En það er, hvað með mistilteginn og aðra sníkjöndur?
2: Já, það er svipað með mistilteginn. Og þetta er þekkt, en á Íslandi eigum við ekki margar svona þróaðar plöntur.
3: En kannski grösin og kannski með nýlegri í jarðsögunni. Og grös, sem hafa aðlega sig að láta ég geta blaðtopana og þess að halda þess að dafna að vaksa sem er afturlundi staðundir okkar líf þannig að grösin sem slík með þessa eiginlega, þau eru svona nýjasta afurðin
1: Já, að þau þóli láta að geta sig
3: en halda þess að dafna að vaksa
0: Já, vaxtabroturinn er alveg í sverðinu sko, vaxtabroturinn er ekki útsettur fyrir áti
3: Já
0: Hann er svona mjög vel varin.
3: Er það ekki svona yngsta
0: En hvað með körfublómin? Eru þau ekki frekar þróuð? Ef maður skoða svona flórubækur og tala að maður þróustu plöntna sér aftast, þá sem oft körfublómaættin verður svona aftarlega.
3: Jú.
1: Það eru náttúrulega matjurtir þar.
0: Mikið matjurtum og skrautjurtum í körfublómaættinni, svo sólblóm.
3: Svo það mannkinn er búið að búa til alls konar erðabætta plöntur sem myndi ekki þrífast náttúrulega.
0: Já, akkurat.
3: Já, er það þróað eða ekki þróað?
0: Já.
1: Einmitt. Eftir að hafa rætt saman heima og geima komumst við Brynhildur, Bjarni Diðrik og Steinar að þeirri áhugaverðu niðurstöðu að gras sé nokkuð nýmóðins í þróunarsögunni. Fyrstu blómplöntur komu fram fyrir cirka 140 miljónum ára á krítartímabilinu þegar risaðulna ríktu enn. En grös voru þá alls ekki áberandi í plönturíkinu. Grös voru alls ekki neinu burðarhlutverki. Grös þróust líklega fyrir cirka 70 til 55 miljón árum undir blálok risaðlu tímabilsins. Þau taka hins vegar stórt stökk og verða meira áberandi þegar kólnar í veðurfari á jörðu og skóar taka hopa eftir skellin mikla þegar risaðlunar dóu út. Graslendi taka þá yfir stór svæði þar sem áður hafi verið meiri hiti og raki og meira risaðlum. Á sama tíma taka grasbítar hins vegar að þróast. Einhvers konar hestar og nautgripir og sauðgripir. Þetta eru dýr sem að þróa með sér hæfileikan, ekki til að ljóstílifa eins og plöntur, heldur til að bíta og melta gras. Það að segja, þær geta unnið úr sellulósa eða beðmi sér til næringar.

0: Nokkuð sem maðurinn hefur ekki enn náð tökum á frekar en ljóstillífun. Gras, eins og við þekkjum það í dag, verður þá meira áberandi og þróast áfram í samlífi plantna og dýra. En spjallið var ekki búið, því spurningar kviknuðu og kastljósinu var beint að sveppum. Við höfðum einmitt rætt að þeir hafi numið land einna fyrstir úr sjó.
1: Já, það var eitt sem ég var að velta fyrir mér hérna. Fyrstu sveppirnir á landi, á hverju lifðu þeir?
2: Já, þetta er einmitt mjög góð spurning. Og það eru til sveppir sem að sem sagt, geta aðra sveppi. En það er líka til, eins og við þekkjum bara úr íslenskri náttúru, þar sem er mikil raki stöð, þá fáum við svona örveru skán. Akkurat. Eins og sem er reyndar eitthvað sem við erum mjög mikinn áhuga á í íslenskri náttúrufræði því að hún hjálpar oft einmitt landnám annar að plantna og eitthvað slúðis. Þessi örveru skán eru þá sko vatna lífverur í rauninni eða lífverur sem þóla ekki að þotna og sennilega hefur eitthvað slíkt verið til á stökustað þar sem að mikill raki var stöðut í umhverfinu og þá eru sveppirnir í rauninni þeir koma inn sem hakkavelar vistkerfisins. Þeir taka í rauninni og eru alltaf að borða það sem að lífrænt efni sem fellur til og er dáið. Svo eru til nokkri sem að líka eru óþolinmóðir skrattar og stökka beint á tré eða eitthvað annað og borða það lifandi. En svepparíkið er í rauninni aðal hakkavel vistkerfisins. Og sérstaklega þar sem að örverur eða sem gerlar, þeir þola mjög illa þurrk. En sveppirnir geta með þráðunum sínu vaxið mjög stór svæði þar sem að lítið og örverun getur þrýfist. Mm-hmm. Og þess vegna snúa þeir, og þetta er í rauninni líkillinn af starfhæmum vistkerfum, að því ef að allt lífrænt efni bara fellur til og deyr, að þá festast öll næringarefni bara í því dauða lagi. Mm-hmm. Þannig að og ef þau komast ekki í hringrásina aftur, að þá væri lífkerfið og fæðukeðjan bara í miklu vanda.
0: Já, og það eru sveppir sem að gera það, koma sér aftur í
2: hringrás.
0: En það sem mér svolítið áhvert er að sko sveppir þróast þarna einna fyrst.
2: Já.
0: En sko það er samt, kemur hann að tímabil, það sem að plöntuleifar og dauðdýr, dauðar plöntur eru að hrannast upp á jörðunni af því að sveppinir eru vissulega komnir en þeir hafa ekki þróa með sér þá þennan eiginleika að brjóta niður þetta lífræna efni.
2: Já, þetta gerist til dæmis og það er talið, við erum sko kolatímabilið, þar eru við að brjóta niður, þar eru við að brenna en núna sem gas og kol og olíu.
3: Já, það er kolið sem við erum að brenna þetta, og
2: kolatímabilið var þegar að berfræðvengarnir koma þegar bartrén og allt það kemur fram.
0: Já.
2: Og það var þetta þegar við vorum að tala um á það með lignin eða trénið.
0: Já.
2: Og það var bara ekki, örverunar get ekki brotið niður þetta efni. Ennþá í dag einu sinni.
0: Er það aðalegt að trýna það efni
2: sem á ennsku og alþjóðmáli heitir lignín eða trýni á íslensku. Þetta efni er gríðarlega þolið og sterkt og það er það sem mynda styrkin bæði rótakerfi að plantna en líka í hérna stofni trjákjöndarplantna.
0: Mm-hmm.
2: Og þegar þetta kemur fram á kolatímabilinu, þá eru bara engar lífverur sem ráða við að brjóta niður þetta efni og það er ekki fyrir en það eru ákveðna sveppategundir sem að byrja að geta það og þá verður sprengja en það verður gríðarlega uppsöfnun.
0: Það hrannast upp til
2: frið. Það hrannast upp og þetta er þessar kolalögin og olíulindirna.
0: Já, þetta er það sem við erum að kæra á í IKEA og svona.
2: Þetta er að þegar sveppinni voru ekki alveg tilbúinir þegar þetta kom.
0: Já. Þannig að við eigum þeim ýmislegt að þakka og jafnvel ekki að þakka líka.
2: Já,
3: það horfum við allt saman í okkur ákveðni samhengi.
2: En bara því að ég er áhuga maður um sveppi eins og margir vita sem að hafa eitthvað mann kynst mér að þá það er talið sem að við þekkjum í dag tæplega 150.000 tegundir sveppa í heiminum. En við þekkjum bara brot. Það er talið að það séu það bil svona 2-4 milljónir af ólíkum sveppategundum. Við þekkjum 5%.
0: Já, við höfum bara kortlagt cirka 5%. Já.
2: Og það hefur samt orðið sprengja á síðustu 20 árum með erðagreiningunni. En það er alveg ótrúlega fjöldi sem við þekkjum ekki. En að því að við erum hérna líka áhuga fólk nýtjar og plöntur og plöntur nýtjar og sveppa nýtjar það bil af þessum 150.000 tegundur sem sveppa tegundur sem eru þekktar þá eru 2000 ætar og eru nýttar sem nýtjarsveppir.
0: Já,
2: og

0: og þetta náttúrulega í gömlum menningarlöndum eins og Kína sem við tölum ja, í öðrum þætti síðar að þar hefur mikil þekking til dæmis á þessu. Á Íslandi þetta aðeins meira hérna glimtist þetta og týndist á tímabili. En hér erum við á Íslandi þekkta núna 2000 og tæplega 3000 tegundir sveppa. 750 af þeim eru í fléttunum.
1: Í þessu samstarfi sem þú talaði
0: sem að ég talaði áðan, en það byrja 2100 tegundir, 2200 tegundir eru aðri sveppir sem eru þekktir í íslenskri náttúru.
1: Einmitt, og það nú talað líka að sveppir geti síðan tekið einhverjum enn fleiri þróunarstökk og orðið jafnvel ráðandi á jörðinni, var við séð það í hryllingsmyndum, það sem eru farin að geta komist í menn,
0: af
1: því að sveppir herja mjög mikið á plöntur.
0: Sko, sveppir
1: eru... En ekki eins mikið á
0: nei,
1: menn.
2: Nei, ennþá.
0: Ekki ennþá.
1: Ennþá. Það er eitthvað uppskiptin af reyklingsmynd, sko.
0: Það er til. Nei, sko, sveppir eru, þeir eru líkil aðilar. Ég nefndi þarna flétturnar sem eru, hvernig þörungandir tóku, þurft ekki að verða landplöntur og hoppuðu beint upp á land. En leið og landplöntur byrja að myndast, þá eru sveppir með þeim og mynda svo kallega svepprót. Og aðstoða þær í rauninni við að náu vatni og næringarefnum og jarðveginum þó að rótarkerfin væri ekki svo stór. Mm-hmm. Og þetta er til ennþá, það er tæplega 90% öllum plöntum í dag sem eru í einhverju samlífi við
1: sveppi
0: í jarðveginum.
1: Já, sem að þykir mjög gott.
0: Já. Þannig að ég vildi ekki leggja áherslun á neikvæðulegt, bara vonum að þeir uppgöti aldrei hvernig þið eigi að borða menn svona alveg í einu bita.
1: Já, þú verði ekki þessi stóra hakka þér.
0: En við erum með nokkra sem svo tásveppi og hérna.
1: Já, við erum einhverju samstarfi við þá.
0: En þetta sem við tölum sem sveppi, sem eru þessi sveppi sem mynda sig aldinn, að því sveppir eru í rauninni bara þræðir sem að vaxa í jarðvegi eða vaxa þar sem þeir eru að borða og þeir borða með því að æla á það sem þeir eru að borða og svo soga þeir það upp, það er munurinn á dýri og svepp sko. Dýrið borðar það og meltir það innvortis en sveppurinn spýtir bara á það og meltir það útvortis og hérna en þetta sem við köllum ofta sveppi í svona almenningur, það eru þessar tvær ættir sveppa sem eru asksveppinir og kólsveppinir og það eru þeir sem við erum að tína og svo
1: liðið. Óbúrða, já. Sneiða niður og steikja í smjöri.
0: Já.
1: Í ljós kom í samræðum okkar Brynhildar, Bjarnadiriks og Steinas að til eru dæmum plöntur sem eru svo þróaðar að það eru orðnar latar við að ljóstýra og finna sér aðrar aðferðir. Eins og kræklurótin, íslenska orkidean, sem er ekki lík neittni annari íslenskri tegund. Hún hefur snúið sér frá ljóstilifun. Hún hefur lítið af blaðgreinu, getur ljóstilifað kannski eitthvað, en fær stóran hluta næringar frá sveppum sem eru síðan tengdir enn annari plöntu sem þeir nærast af. Það væri nú eitthvað færi hinnar ljóstilandi plöntur sem orsökuðu súrefnisbyltinguna fyrir rúmum 2 miljörðum ára að hætta skyndilega að nenna ljóstilifa og snúa sér bara að sníkju lífi í staðinn. Það væri ekki heldur gott ef sveppinir næðu þeim hæfileika að herja á menn eins og þeir herja nú til dags á gróður. Þeir sem hafa til dæmis séð reyni átu sem orsakast af sníkjusveppi í gömlum reynitrjám geta hugsa til þess með hryllingi ef sveppir gætu farið svona hróðalega með okkur mannfólkið. Tréð er étið innanfrá og strýpað smátt og smátt af berki og heilu greinanum sem verða þurrar eins og saltstangir. Sveppurinn skrumskælir trén og nýtur þau sem sinn hísil. Það hafa reyndar verið gerðar hryllingsmyndir slíka sveppi sem herja á menn, eins og þáttaserían The Last of Us, þar sem innblástur er sóttur í raunverulega sveppi sem koma sér fyrir á hverjum degi í plöntum og skordýrum, en ekki í okkur mönnunum, ennþá. En þangað til að gera að tína sveppi til smjörstekingar og muna að anda inn súrefni og anda út koltvísýringi inn og út í þessari gríðarmiklu samkeppni plantna, sveppa og dýra og ekki síst manna pláss og yfirráð á jörðu. Þangað til næst, sæla sinni.

0: Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði tilkomu plantna og þróun þeirra í jarðsögulegu samhengi í þættinum Gull og grænir skóar. Viðmælendur hennar voru Brynhildur Magnúsdóttir, Bjarni Diðrik Sigurðsson og Steinar Björgvinsson. Þá komið að kvöldsögu útvarpsins. Við hlýðum á Vor í kirkjugarðinum, smásögu eftir Selmu Lagerlöf í þýðingu Einars Guðmundssonar. Þetta Heiðrún Backman les í hljóðritun frá 2001.
1: Vor í kirkjugarðinum. Það var sunnudagsmorgun. Ekki framorðnar en svo að það eru dagmál og stundir því ennþá þanga til messað verður. Eigi venjað nokkur hræða komið svo snemma til litlu sóknarkirkjunar, en þennan sunnudag ber samt tvö hjú kornung að sittur hvori áttinni á auða svæði fyrir framanana. Þau nema skyndilega staðar er þau sjá hvort annað, líkt á þessu stein hissa, verði jafnvel hvert við. Annað þeirra hverfur þá að stóra linditrénu sem stendur fast við steinvegg er umleikur kirkjugarðin. Og þegar hún veitir því athygli að nú, við ísabrot, ber nakið og ólaugað tré enga skugga, þá laumast hún bak við stopp þess. Á hinu hjúana verður þá meiri asi en áður. Það kastar heldur ekki mæðinni fyrir fast við linditrestopnin. Góðan dag, Inga,

sagði pilturinn og hljóp til hennar sem í felur fór. Þú ert snemma ferð í dag. Já, því ekki að neita, ansar hún og tekur svo að leið honum fyrir sjónir að svo langt situr kirkju heiman frá henni að mammenar gæti þessi vel að hún fari nógu snemma af stað og þannig atvikist að hún komi alltaf til kirkja og undan öllum öðrum. Hún lágmælt og óframfærin og tafsar öðru hverju. Hann telur sig einnig verða að gefa viðlítandi skýringu á hvers vegna hann komi svo tímalega til kirkju en mun minna hikandi en hún. Enda þótt hann kenni líka öðrum þetta frumhlaup. Það var einnig löng kirkjusókn frá bænum þar sem hann var vinnumaður sagðan og húsmóðurinn hafði því sent hann af stað fyrir klukkan átta. Henni fannst leitt afspurnar ef vinnufólki var ekki komið til kirkju áður en samhringt var. Meðan þau útlista þetta, taka þau eftir því í laumi að bæði eru sveitt og laf móð, standa á öndinni. Þau eru blóður rjóð í framan. Ekki að villast að hvorugt þeirra hefur fengið að leggja af stað vitund fyrr en vant var, en þau hafa hlaupið eins og lífið lægi við, til þess að komast á leiðarenda svo fljótt sem auðið yrði. Vinnumadurinn ungi hugsar með sjálfum sér. Inga litla hefur hlaupið alla leiðina. Þar eða hún vill hitta einhvern á máli áður en tekið til. En hver skildi það vera sem hún þráur að blanda geði við? Og hún veltir hins vegar fyrir sér hvern Axel hafi langa svo mjög að hitta þar við kirkjuna. Þau líta spyrjandi hvort á annað, en þau horfast í augu, lesaðu rétta svarið. Þeim verður þá báðum ljóst að hvorugt þeirra hefur komið til annars en að hitta þann þau standa augliti til auglitis við. Við þetta faraðu hjá sér meira en áður, en þau komast líka við og þau fagna endurfundunum. Ég held að ég segi undir reyns hvað mér býr í brjósti, hugsaði hann. Ekki til neins að býða. Heimskulegt væri að láta tækifærið ganga sér úr greipum. En einmitt þegar hann ætlar að hefjast handa, flýgur honum í hug að þar sem þau nú standa geti einhver maður hæglega að trufla þau. Betra væri að þau fyndu sér stað þar sem þau getu verið í einrúmi. Sértu mér sammála, þá höldum við rakleitt inn í kirkjugarðin. Hann hrindir upp járngrindin í sáluhlíðinu. Inga hreyfir engum mótbárum, en heldur á eftir honum. En í þeim svifum ekki laust við að henni sé og ó að hverfa inn þangað til hinna dauðu. Hann snýr sér að stúlkunni og brýtur upp á tali veðrið, hið óvenjulega milda veður á einmánuði. Hún svarar að hún mun ekki heldur eftir jafn sólríku vori. Feldu þau svo talið. Í stað þess að halda upp í samræðum, tekur hann að virða hana fyrir sér frá hvirli til ilja. Bros færist yfir varir hans, og það byrtir yfir svipnum. Hún ekki falleg, hún dæmigerð hverstastúlka, en hún góðleg og geðug og hann getur borðið það að hún hreinskiptin eins og hún ber með sér. Þau eru bernsku vinir, hafa alist upp hvor á sinni hjáleigunni og eiga heima samtínis að kalla. Hann hefur vart átt nokkra aðra leiksýstur en hana alla bernsku sína. Engum kunnar en honum að iðnari og tryggari sál finnst ekki víðri veröld en hún. Vegna þess eins að hún gengur við hliðans, er hann sem annar maður. Honum finnst ekki ofmælt að hann væri kátari, prúðari og betri en hann var fyrir stundu. Enda þótt hann hafi tekið ákvörðun, frestar hann bónorðinu ennum sinn. Hinn ríka gleði sem tendraðist í hjarta hennar þegar hún hitt hann fyrir skamri stundu, sloknar nú smám saman. Hún gerist óttaslegin og kvíðin eins og hún hefur verið allt liði langt árið síðan Axel réðst vinnumaður hjá ríku ekkjun í Hamragörðum. Ekkjan þótti fögur kona og tíguleg og fólk var tekið að gauka hve hún lit hann hýru auga. Það var að vísu satt en hún var rúmum 10 árum eldri en hann en það bætti úr að hann yrði gildur maður og stórbónd ef hann tæki henni. Ég held hugsar hann, að það hafi verið vilji Guðs að ég skildi mæta Ingu hér í dag. Allt í einu fær hann löngun til að láta fögnuð sín ótæft í ljós, að hoppa hátt í loft upp, að steypa sér kollnís. Það sem fargi hafi verið létt á honum. Honum finnst hann blátt áfram verða fleigur. Það vegna samfundana við Ingu, hugsar hann. Í

sem leið hryllti mig nær við að hitta hana fyrir. Þá hugsaði ég sem svo að væri ég ekki hálft hálft heitbundin Ingu. Já, heitbundin vorum við að vísu ekki bókstaflega, en meðan ég var kýr heima var ekki nema sjálfsagt að við ættumst. Þá hefði ég færa á að fá betra konfang. En nú mér þetta ekki framar keppikepli. Ef Inga vill eiga mig, þá læti ég mig Linda að vera hjálegubóndi á herrasetrinu alla ævi. Hann litaðist Gremjulegt að runnar og tré skuli ekki vera löfguð. Betur að fundist hefði staður í öllum kirkjugarðinum þar sem þau gætu leynst að kalla. Hann ætla sér ekki að halda upp í hrókaræðum þegar hann biðlar til Ingu. Hann hugsa sér að taka þess í höndennar, draga hana að sér og kissa hana. Það ætti að vera harla auðvelt ef hann einungis fyndi hendugan stað. Bak við þennan stóra legstinn skal ég taka rögg á mig, hugsar hann, og einbeittur. Ég verð að hafa látið til skara skríða, áður en ég hitti húsmóðu mín aftur. Hafi ég enga frambærilega ástæðu, lætur hún ekki við gangast að ég hafi vistaskipti og ráði ég mig hjá henni næsta ár óvíst hvernig fer. Nei, ég verð að geta sagt henni að ég hafi heitið Ingu eiginorði og muni kvænast henni að hausti. Þau eru komin bak við bautasteini stóra og þar nema þau skyndilega staðar. En skýmar hann Aldrei hefði hann geta trúað að hér væri annað eins bersvæði. Þau sjást frá svæðinu umhverfis kirkjuna, frá veginum, allstaðar að. Honum heldur ekki unnt að hefja bónorðið hér, en freistar að koma sér úr klípunni með því að spyrja kæruleysislega, ber annars nokkuð til tíðinda heima? Hún hikar dálítið áður en hún svarar. En veitir hún athygli kalda súknum frá grundinni og hún sem hefur alist upp langt upp í myrkum skóginum, þar sem fólk talar sífellt allt hið skelfilega, sem bærist handan við heim lifandi manna. Hún heldur að kaldar hendur hennar dauðu séu að veifa til hennar og valdi þessum súg. Þeir vilja að hún hypji sér brott úr landaregn þeirra. En í sömu sveipan sér hún að nokkur netlufiðrildi flögra framhjá henni ástaleik og karlfugl bókfingu sem hefur tildrað sér upp á trékross rekur upp dillandi kvak og ósjálfrátt spyr hún í huga sér hvernig því viki við að dýrin í allri þessari frið megi hafast við í kirkjugarðinum hvers vegna hinir dauðu komið því eigi til leiðar að þeim verði þar ekki vært Það vegna þess að voruði hlafa það svo ansar hún sjálfri sér og máttur vorsins meiri en máttur hinna dauðu Þú hefur ef til vill ekki heyrt að Jón Eskilsson sem hefur haft ábúð á álfhjáleigunni lagði upp laupana í vikunni sem leið. Mér þykir þú segja tíðindi, kallar hann upp. Þá verður álfhjáleigan laus til ábúðar. Má vera landsdrottin byggi mér hann og þá get ég flustanga þegar í haust. Og þegar þau hafa skipst á þessum orðum, veita þau því athygli að sólin vermir sínu meir en áður. Og ánganinn frá hraðvaxandi brumi gróðrarins þínar kveljandi sterk. Gegnum loftið streymir eitthvað þeknarlegt, sem raunverulega ekkert annað en hið kynlega afl vorsins. Þeim finnst að gras og blóm og lauf vilji ryðjast fram skyndilega. Þau finna að hjörtu sjálfra þeirra þenjast út, að úr þeim spretta rauð blóm ástarinnar. Hún hopar á hæli, En hann þýtur til hennar, hrifin og ölvaður, án þess að ígrunda hvernig hann eigi að biðla. Flaumur ástarorða að því komin að brjótast fram af tungans. En þegar hann aðeins komin hálfa leið, rekur hann fótinn í einhvern harðan hlut sem stendur upp úr grasverðinum. Það sjálfsagt steitt sem hefur skotið upp þegar klakinn bráðnaði eða hvað, segir stúlkan. Hann losar hlut sem virðist vera kringlóttur. Moldina sem við hlutin loðir strýkur hann af á loðinni þúfu og tekur að rýna í hann. Þetta ekki steinn, segir hann. Þetta látúnsdós. Hann þurkar af henni óhreinindin enn einu sinni. Þetta aflöng, flöt, látúnsdós með loki á hjörum. Hann ætlar að opna hana, en það hægara sagt en gert. Einhver fyrirstaða að innan. Í öllum bænum hirti ekki þennan hlut, segir hún þungbúinn. Það fylgir honum engin gifta, fleiði honum undir eins frá þér. Hún svo áköf að hún reynir meira sér að hrifsa dósin af honum. Hann snýr sér til hlýðar og reynir að fremsta

vegna að opna lokið og honum hefnast að loksins. Hún hefur ekkert sjaldgæft að geyma, segir hann. Ég held að í henni sé ekki einu sinni verðmætt á borði neftóbak. Hann lætur hann að skyggna stofan í dósina. Í henni er ekki annað en nokkur skrælt moldarkorn.

Í einni svipan stingur hún þá hendinu undir handleggans til þess að íta við dósin og láta moldarkornin hrynja niður. En hann á verði. Hann bjargar dósinni frá henni og flýti sér að láta lokið aftur. Þannig skalt ekki fara að þegar að gæfan vill rétta þér höndina, segir hann flærðarlega. Þú skalt láta hana aftur þar sem þú tókst hana, segir hún með grátstafi kverkum. Hún frávit af ótta. Engu líkar en hún vilji hremma sendinguna með valdi. Þá heyraðu hratt fótatak bak við sig. Ungmenni góð, hvaða útbrot eru í ykkur hér? Þið flissið og æpið, allt fólkið glápir á ykkur. Þau snúa sér við. Kirkjufólkið komið, án þess að þau hafa veitt við athygli og allur söfnuðunin stendur á kirkjuhólnum og starir á þau. Axel roðnar hann mætir augnaráðinnar og upplíkst fyrir Ingu að þetta húsmóðir hans, ríka ekkjan í hamragörðum. Mér fannst að ég gæti ekki látið afskiptalaust að þið tefðið hérna, sagði hún. Mér þótti fyrir að fólkið hlóað ykkur. Það leit út fyrir að þið myndu lendi í áflóum. Þau ganga öll þrjú fram að kirkjunni. Húsmóðurinn gengur á undan, hin á eftir. Þau líta ekki hvort á annað. Þau eru þrekuð, dösuð, leið á öllu. Líkt á þegar fólk hefur sýnt ákafa viðleitni sem kemur fyrir ekki. Þá húsmóðurinn stendur á þröskuldi kirkjunnar, snýr hún sér að Axel. Fyrsti maðurinn sem ég hitti þegar ég kom til kirkju var faðir Axels. Mér fannst þó vera rétt að láta ekki dragast að spyrja hann hvort Axel mætti vera áfram hjá mér næsta ár og hann fjálst á að svo yrði. Svo nú víst ekkert því til fyrirstöðu Axel verði kyrr hjá mér. Honum verður þungt andardráttinn. Það því nær eins og hann snökti. Hann hefur sem sé glatað tækifærinu. Hann getur ekki svarað hans í heitbundin Ingu og ætla kvænast henn á hausti komanda. Hann hefur ekki geta ráðið neitt af. Hann hefur enga frambærilega málsvörn við húsmóðurina. Hann getur ekki heldur varað þetta fyrir sjálfum sér. Nei, það sjálfsagt ekki, ansar hann, þróttlausri, bugaðri röttu. Eina hugunin að hann sér ekki sökin. Hann hefur viljað vera Ingu tryggur. En hvers vegna var hann stöðvaður, innmitt þegar átti að skríða til skarar? Hver var það sem lagði stein í göt hans, svo hann varð að gjaldi? Þá hann hefur spurt þessa, sem hann að vísu býst ekki við að fá leist úr, gengur hann við hlið húsmóðu sinnar inn í kirkjuna. Unga stúlkan stendur hljóð og sérðu ganga samstiga inn gangin stóra. Henni sýnist Axel verða léttstígari og meiri reist yfir honum. Því meir sem hann fjarlægist hana. Sjálf laumast hún inn á bekk lengst fram yfir dyr og situr þar hnípin og veltir fyrir sér hví hún sé slíkur hrakfallabálkur. Vorið hefði átt að vera á hennar bandi og máttur vorsins var meiri en máttur hinna dauðu. Hún svo annars hugar að ræða prestsins fyrir fram hjá henni sunnudaginn þann. Hún reynir að brjóta til mergjar þar sem fram fór. Hún hugsar hversu vorið ólgar út í kirkjugarðinum. Það knýr fræin sem liggja hulin í moldinni til að skjóta frjónálum og blöðum. Það lokkar grængresi upp úr sinuþúfum. Það lætur mjúkt grænt brum vaksa út úr hörðum greinum. Hún hefði því nær geta búist við að það gæti lokkað hinn að dauð upp úr moldinni til þess að taka að elska og lifa að nýju. Ó nei, að lokinni lestarferð lífsins hafði vorið ekkert vald yfir duftinu af hennum dauðu í óhugnanlegu grafardjúpinu. Vorið hefur einungis vald yfir því sem lífsneisti blundar í. Það sem dautt, dautt. Það eins og augunar opnist. Þannig var ást Axels, ástina sem grér í brjóst hans fyrr meir. Hún var þegar dauð. Þess vegna hafði vorinu ekki orðið auðið að leggja henni lið. Meðan messa sungin, endur tekur hún sífellt við sjálfa sig. Það sem dautt, dautt. Hún grætur lágt er hún segir þetta. Eigi að síður sefar það sárasta sviðan í harmennar. Ekkert kvelur og þjakar meir en það þegar gæfunni svift frá manni af einni saman tilviljun. Þegar guðstjónustun lokið, fer hún aftur inn í kirkjugarðinn. Þar brýtur hún grein af selju með brumi, þöktu reifum, fíngerðum.

0: sem silki og er hún strýkur þær, segir hún látt við vorið. Ég veit að þú reyndir að fá hann til að vakna. Það varst þú sem kvattir hann til að koma í tæka tíð til kirkju. Þú hreyfst hann og fjörgaðir svo hann varð glaður þegar hann sá mig og þú yljaðir honum svo að hann var hvað eftir annað af því komin að byðja mín. Þökk sé þér fyrir hjálp þína. Enda þótt þú megnaðir ekki að koma neinu til leiðar um hann. Því að ástin var þegar dauð í hjartans og það sem þú lokkaðir fram var ekkert annað en vofa. Síðan gengur hún að stóra bautasteininum og leggur hönd sín á hann. Þakkir séu ykkur, hinum dauðu, segir hún. Það var af góðvild að þið lögðust á mill okkar og aðskilduð okkur. Úr því að hjartans var einungis gröf þar sem ástin lá dauð, þá var best að svo fór sem fór.
1: Edda Heiðrún Backman las smásöguna Vor í kirkjugarðinum. Höfundur Selma Lagerlöf, Einar Guðmundsson þýtti. Hljóðritunin var gerð 2001.

Eyjólfur Eyjólfsson tenor og Bjarni Frímann Bjarnason píanóleikari fluttu La Primavera, lokalagið úr sönglagaflokknum Venezia eftir Reinaldo Hahn. Alvise Cicogna orti ljóðið. Georg Magnússon hljóðritaði á hádegistónleikum í Norðurljósum Hörpu árið 2019.

Ragnhildur Rós Indriðadóttir og dansljómsveit Friðjóns Jóhannssonar fluttu Það var í maí. Óðinn G. Þórarinsson samdi lagið og Jón Björg Sesselja Eyjólfsdóttir textan. Heyrum annað lag þennan sama mánuð.

0: Þetta var lagið í maí. Höfundur Kari Bremnes en Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson samti íslenskan texta. Guðrún Gunnarsdóttir söng einsöng en ásamt henni léku Ásgeir Ásgeirsson á gítar, Hannes Friðbjarnarsson á slagverk, Gunnar Gunnarsson á píanó, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Stefán Örn Gunnlaugsson á hljómborð. Stefán Örn og Gísli Magnarsson sungu bakraddir.
1: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Átta dönsk fagfélög hafa sendt kvartanir til eftirlitsstofnana vegna slæms aðbúnaðar og óviðurandi starfsaðstæðina á glænýjum spítala í Álaborg. Gagnrýnin beinist meðal annars að tæknibúnaði, skorti og næði fyrir sjúklinga og mikilli dagsbirtu sem starfsfólk segir valda erfileikum við störf. Þá einnig kvarta undan hita í húsinu, ónæri loftræstingu og tæknibúnaðar sem sagður geta tafið viðbragstíma í neyðartilvikum. Stjórn sjúkrahússins segir unnið að lausnum og að áskoranir hafi fylgt flutningum í nýju bygginguna. Sérfræðingar segja máli óvenjulegt og telja tafir á framkvæmdum geta skýrt hluta vandans. Nánar má lesa málið á rúf.is. Dómsmálaráðherra segir mikilvægt að kanna hvort hægt sé að finna líkamsleifa Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Það verði þó ekki gert með þeim hætti sem gæti stemt lífi annara í hættu. Fjölskylda hans hefur óskað eftir því að reynt verði að ná líkamsleifum hans upp og dómsmálaráðuneyti lét ekki gera óháða úttekt á möguleikum þess. Niðurstaðan var sú að siga niður í sprunguna og að grafa með handafli væri vænlegasta leiðin en ráðherra segir öryggi ávallt hafa forgang.
2: Spurningin hefur verið, er hægt að fara þarna niður með myndavél og komast að því hvar maðurinn liggur og mögulega finnan án þess að ógna öryggi annara. Ég á augljóslega ekki svarið við því núna en það verður ekki gert við þær aðstæður að öðrum eða lífi annara verði hætt.
1: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur málið nú til skoðunar. Vopnaðir hópar hafa herjað á úthverfi Port og Prins síðustu daga og rakið 5.000 manns frá heimilinum sínum, segir alþjóðlega fólksflutningastofnunin. Þúsundir til viðbótar voru þegar á vergangi vegna aukinna umsvefa glæpahópa sem lögregli yfirvöldum hefur ekki tekist að berja skegn. Vopnaðir hópar hafa undanfjöndu herjað á hverfi norðan höfuborgarina Port og Prins. Þeir hafa ráðið ríkjum í meiri hluta borgarinnar undanfarin ár. Sameinuðu þjóðirnar samþykktu í fyrra að skipuleggja alþjóðlega öryggisveit til að hjálpa lögreglu yfirvöldum á Haiti að ná tökum á ofbeldisöldinni. Stefnt var að því að hún yrði mönnuð 5.500 hermönnum en hinga til telur hún 400. Haukar unnu mikilvægan sigur gegn Njarðvík 77-69 í þriðja úrslitaleik liðana Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta í kvöld. Njarðvík hafði unnið tvo fyrstu leikina og gat tryggt sér titilinn með sigri en Haukar héldu lífi í einvíinu á heimavelli. Staðan í einvíinu er nú 2-1 fyrir Njarðvík. Fjórði leikurinn fer fram í Njarðvík á sunnudagskvöld og þar geta heimakonur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn. Frétt að vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustlæg átt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 á morgun. Lítilsháttar rigning eða súld og hiti 5-9 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðaustlæg átt 3-8 en 5-15 síðdegis. Hvassast við ströndina og dálítil rigning eða súld en úrkomu meira annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Breiðafjörður. Austan og suðaustan 3-8 og súld öðru kvoru. Suðaustan 10-15 á Snæfellsnesi undir morgun en annars mun hægari. Dálítil rigning, einkum annað kvöld og hiti 5-10 stig. Vestfirðir. Hæg suðaustlæg eða breytileg átt og súld öðru kvoru. 3-10 eftir hádegi og dálítil rigning annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg suðaustlæg eða breytileg átt, skýjað og þurft að mestu. Hiti 7-12 stig að deginum. Norðurland eystra. suðaustlæg eða breytileg átt 3-8 en 5-10 seinnipartinn. Bjart með köflum og þurrt að kalla. Vægt næturfrost í innsveitum en hiti 5-13 stig að deginum. Austurland að Glettingi. Suðaustan 3-8 en 5-13 síðdegis. Hvassast á Annesjum. Bjart með köflum og vægt næturfrost en hiti 5-10 stig að deginum. Austfirðir. Hæg suðaustlæg átt og skýjað með köflum en lítilsáttar væta af og til síðdegis. Hiti 3-7 stig að deginum. Suðausturland. Austan og suðaustan 3-10 og skýjað að mestu en dálítil rigning öðru hvoru undir morgun. En samfelldari rigning vestan öræfa síðdegis. Hiti 5-10 stig. Miðhálendið. Hæg suðlæg eða breytileg átt og stöku jél. En suðaustan 8-15 eftir hádegi og dálítil rigning. En lengst af þurrt norðan Vatnajökuls. Frost 0-5 stig í nótt. En hiti 2-7 stig yfir daginn. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, suðaustan og austan 8-15 og víða rigning eða súld, engum sunnalands, en bjart norðaustan til. Hiti 4-14 stig, hlýjast á norðurlandi, en svalast með austurströndinni. Á sunnudag, austlæg átt, yfirleitt 3-10 og skýjað með köflum, en stöku síðdegi skúrir sunnan og vestanlands. Hiti 4-11 stig, svalast austanlands. Á mánudag austlæg átt 3-10 og lítilsháttar væta austanlands en annars skýjað með köflum og stöku skúrir síðdegis. Hiti 5-13 stig hlýjast vestanlands. Á þriðjudag og miðvikudag útlit fyrir áframhaldandi austlæga eða breytilega átt með dálítilli vætu fyrir austan en bjart með köflum vestan til og fremur mildt veður. Á fimmtudag, líklega hægir vindar og væta í flestum landshlutum, en áfram mildt veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 5:03, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Nú heyrum við þátt sem var gerður í minningu Rúnars Georgssonar, saxofónleikara. Hann var fyrst á dagskrá í maí 2014. Umsjón hafði Vernharður Linnet.

Komið í sæl. Þetta var Rúna Georgsson, eitt fremsti tenorsaxofónleikari Íslandsjassins, að blása vikivaka Jóns Múla í flautu með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar og í útsetningu hans. Ætli þetta sé ekki svo spilamennska sem Rúnar er þekktastu fyrir meðal þjóðarinnar, nema ef vera skildi þetta.

Heilsubælistef Hjartar Háser, þar sem húmoristinn Rúna Georgsson hneggjaði hláturinn fram eins og Ted Lewis eða Benny Kruger forðum. Hjörtur sá annan hljóðfæraleik. Húmoristi var Rúnar en alvöru maður einnig, þó fyrst og fremst djassnillingur. Helsta náttúrubarn sem hefur eignast í þeirri greinu.

0: Hér var Rúna Georgsson í sínu fínasta formi á Selmer tenorsaxins að blása Seven Special á 5 ára afmælishátíð jazzvakningar á Hótel Sögu 1980 með höfundinum Guðmundi Ingólfssyni á píanó, nafna hans Steingrímssyni á trommur, Viðari Alfreðssyni á trompet og bandaríska bassaleikaranum af íslensku ættunum Bob Magnússyni. En Rúnar spratt ekki allskapaður og hefði seifs þó hann færi nærri því. Í djaspjalli við mig á Rás 2, 1986, segir hann frá upphæfinu í Vestmannaeyjum.
1: Ég blés þar í munnhörpu sem barn.
2: Hvað tekið þriggja eða?
1: Já, þannig að eitthvað setna, það voru nokkur á sem ég kom fram svona á skemmtunum. Og síðan byrjaði ég að blása trompet í Lúðrasveit Gagnfræðaskólans sem Oddgeir Kristjánsson heitinn stjórnaði þá.
2: Já. Þegar varst að blása í munnhörpuna, komstu þá einhvern tíðan fram opinberlega?
1: Já, ég kom fram á því og þá tíði mann í einu sinni.
2: Eitt þá eða?
1: Já, ég gerði það einn og Ingþór Haraldsson, munnhörpusnillingur, lék þá.
2: Já, já.
1: Og hann tróð mig fram þannig líka.
2: En fórstu eitthvað að djassa eða blúsa á hörpuna?
1: Jó, ég var eitthvað byrjaður að gera það. Ég spilaði með Guðjóni Pálssyni í hans hljónsveit.
2: Nú þeim mæta píanista?
1: Já, já. Ég man ekki hvena það var það að ég var ekki gammal þá, sko.
2: Áttan í ára?
1: Já, eitthvað svona.
2: Já. Og var þá farið að spinna, kannski?
1: Þá var farið að spinna eitthvað svo lítið.
2: En þú myndist á trompet?
1: Já, trompet byrjaði ég að leika 12 ára sem satt í
2: Eyjum þá?
1: Í Eyjum, í Gagnfræðaskóla.
2: Og hvað var þá helsta fyrirmyndin?
1: Það var náttúrulega Louis Armstrong, fannst mér bestur.

0: Já, þetta var Louis Armstrong með þann fræga sólu í West End Blues. Var það eitthvað í þessum dús sem þú blest?
1: Já, og ég reyndi það. Auðvitað reyndi ég það.
0: Var jazz á í ættinni eða?
1: Já, já, já. Móðir mín er mikil jazz unnandi og Louis unnandi.
2: Þetta sagði Rúnar tónlistaiðkun sína í eigum. Hann var náttúrubarni tónlist, hljóðfærin léku í höndum hans og tónlistin streymdi frá honum fyrirhafna laust að því er virtist oftast blúsmettaður heitur jazz.

0: Er flutt var upp á land, tók alvaran við og svo kom saxafónin til sögunar.
1: Saxafón kaupið fljótlega. Ég reyndi að spila það nú með í Flensborg í Hafnarfirði, skóla bandinu þar.
2: Já.
1: Einn vetur á samt Alfred sinni og...
2: Nú trommara?
1: Já, trommara, já.
2: Já, já.
1: Og honum Fredriksen og þar var djamað svona.
2: Þar var djamað.
1: Já, Louis.
2: Louis, já. En svo heldurðu hvað á Flensborg til Keflavíkur?
1: Já, þá var þetta Keflavíkur og þar byrjaði ég fljótlega að spila með Þóri Baldurssoni og félögum eða Guðmund Ingólfssoni, gítarleikari í Keflavík. Og þar lék ég eitt eða tvö ár.
2: Varstu þá komið tenorinn?
1: Já, þá var ég komið tenor.
2: En þú byrjar á...
1: Byrjaði alltof.
2: Á alltof.
1: Já.
2: Og hvað var nú helsta saxofón hetjan svona upphafi?
1: Helsta saxofón hetjan var Bostik.
2: Það var Earl gamli Bostik.
1: Earl gamli Bostik.
2: Hafði hann mikil áhrif á því?
1: Já, mjög mikil og gera það ennþá.

0: Bostik að blása Flamingo og á síðustu tónleikunum er Rúna lék á, síðastliði sumar, blés hann þetta lag í anda Bostik og trillti salinn. Í Keflavík kynntist hann trommaranum Pétri Östlund og höfðu þau kynni mikil áhrif á Rúnar.
1: Já, við hlustuðum þessi mikið. Svona hann eiginlega reif Bostik frá mér og tróði upp á mig Coltrane.
2: Já.
1: Og ég var svona í félum með að spila Stangets.
2: Já, hvernig þú hefur ekki verið mikið fyrir þessa modernista svona þegar þú hittir Pétur?
1: Nei, ekki fyrir ég hittir Pétur. Þá svona kynntan þetta fyrir mig og ég var nú ekki hrifin að þessu fyrst en hann var skaphundur mikill eða því var að skipta. Sá indæli maður, svo milli.
2: Já. Svo þið hefur bara ekki þórað að raunar?
1: Nei, ég þórað ekki að raunar. Það er ekki annað að gera sem maður sagði, enda þess ég ekki eftir því.

0: Spiluðu Pétur og Rúnar þá í þessum stíl?
1: Nei, það var alltaf ekki nokkuð mögur.
0: En reynduð?
1: Reynduð, já, við vorum saman að hlusta og ég með mitt hljóðfæri og hann með trommuna.
0: Voru fleiri í þessum klubbi þegar?
1: Nei.
0: Voru þið bara tveir í Keflavík? Tveir réttlátir í Keflavík?
1: Já, það hefði engi skilið neitt í þessu, sko. Það þýtti ekkert annað að vera tveir.
0: Haustið héldu þeir Pétur til Reykjavíkur að leiki neón kvartetti Kitta Vilhelms bassaleikara í vetrakarðinu. Þetta voru þroskaðir 17 ára peyjar sem laumuðu djassinum inn á milli danslagana hvenar sem færi gafst. Það var ekki alltaf vinsælt.
1: Maður átti vona að fá glas í hausinn, sko.
0: Já, ef þú tókst langa sólóvar.
1: Já, eitthvað svolítið.
0: Í Reykjavík var leikið í óteljandi dansböndum. Allt frá fínni sjömanna Sveit Björns Einarssonar til rokkas Ludo Sextets og allstafa Rúna með Lewis, Bostik, Getz og Coltrane í farteskinu. Og kunni betur á rocksaxin en nokkur rockari, hvort sem hann var með Ludo Sextetnum sínum eða Ómari Ragnarssyni.

en danstónlistin var bara salt í grautin. Til að lifa í alvöru var það skapa í spunanum. Til þess að spila jazz

hann áfram á tónlistabrautinni sem var grýtt og torsótt. Hann vann fyrir sér í dansmúsíkinni en fekk ekki haldið lífi án þess að leika djassinn og saxafónninn var hann vinur og félagi. Í Tjarnabúð hélt Þráinn Kristjánsson djasskvöld vikulega og bauð oft frægum bandarískum djassleikurum í heimsókn. Þar lék Rúnar með mörgum heimsnillingnum og má nefna saxofónleikarana Jimmy Heath, Booker Irvin og Clifford Jordan, en með honum lék hann í sjónvarsal. Gunnar Ormsley var þriðji tenoristinn, Þórarinn Ólafsson á píanó, Sigurbjörn Ingþórsson á bassa og Pétur Östlund á trommur. Blúsar og söngdansar í úrvinnslu Jordans voru á dagskrá.

0: Clifford Jordan, Gunnar Orslev og Rúnar Georgsson blésu tenorsólóana í þessari röð á æfingu í sjónvarsal í janúar 1968. Rúnar lék um tíma í Svíþjóð.
1: Já, við förum eiginlega til Svíþjóðar um líkt leiti, Jón Páll, Þórir, Baldurs, Pétur og ég. Ég var svo heppin að ég var pantaður út. En þeir þurftu svona að þreifa sig áfram og svelta þarna nokkra mánuði.
2: Já, hver pantaði þig út?
1: Mér var sendur samningur.
2: Já.
1: Og ég kem þarna í alveg stór fína hljómsveit sem Hjörlefur Björnsson lék í, bassaleikari. Já, sem spilaði mikið með Árna Elvar á Röðli.
2: Já.
1: Ég var í raun og veru ekki undirbúin að spila með þeim. Þeir voru það þjálfaðir og reynsluríkir og góðir. Ég var bara ekki nóg góður fyrir það, en þetta samt sem áður að það kom nú ágætt út úr þessu.
2: Voru það mikið skrifaðar útsetningar? Eða?
1: Já, ég þurfti að pæla í gegnum þarna ábyggilega 200 útsetningar um leið við kom út.
2: Varst þú vel læs þá?
1: Nei, það háði mér ansi mikið að nóttanlestu var mjög bábúrin.
2: Og hvernig fórstu
1: það? Já, það veit ég ekki ennþá.
2: En þú nefnt þeirra?
1: Já, einhvern veginn þá gæti nú plata mig út af þessu eins og venjulega.
0: Náttúrugáfan kom honum enn einu sinni til bjargar. Komin heim fór hann að spila með Ragga Bjarna Hótel Sögu, tók þátt í stofnun léttsveita ríkisútarsins og var pantaði til Danmerkur að hljóðrita kom Sunday Ellingtons með radioins Big Band. En heyrum aðeins af saxofónunum hans Rúnas.
1: Fyrsti saxofónu minn var ítalsku, ég mann og ekki heitið á honum og þetta var svona rusl hljóðfærið sem ég kefti og gerði upp.
2: Já.
1: Svo þegar ég búin að gera það upp að þá kefti ég annað sem var tenor og gerði hann upp líka. Það til loksins koma því að Kristján Kristjánsson okkar, KK, útvegaði mér Nýjan Selmer.
2: Nýjan Selmer frá París?
1: Frá París. Og það var að dýrða tímabil. Ég, áður en ég sofnaði á kvöldina, þá horfði ég á hann, hafði kassan opinn og horfði á gullið, hljófæri.
2: Glóa.
1: Já.
2: Þú hefur sofnað sérst út frá
1: sækara. Út frá því, já, í sæli vímu.
2: En svo spilaður eitthvað á sopran saxofón líka?
1: Já, sopran kefti ég fyrir nokkrum árum og seldi hann fljótlega eftir því að sopranin þessi, hann var nú orðin það

0: gamall að hann átti löngu að vera komin á safn eða upp á vegg sem súfin er.
1: Það var semst ekki hægt að spila á hann?
0: Já, einhvern veginn gat ég nú spilað á hann. Það er besta númeri mín sem að ég, mér hefur verið rosa mest fyrir.
1: En hafðu kannski engin annar geta að spila síðan á þetta löndari?
0: Já, þeir það.
1: Veistu hvað er hann niður komið núna?
0: Sigurður Flosason átti hann síðast. Síðan veit ég, síðan ekki sögunum með.
1: Gunnar Ormslef, þú sagðist hafa lært mikið á honum.
0: Já, ekki hægt annað.
1: Þá bara með því að spila með honum?
0: Já, hlusta á hann og mest að spila með honum.
1: En þú varst í tíma hjá Sveini Ólafssyni, var það ekki?
0: Já, ég byrjaði hjá Sveini einmitt og það lærði ég ansi mikið. Hann var duglegur að kenna mér og hérna gerði einbytti sig mikið og hafði virkið sennilega mjög gaman af.
1: Já.
0: Og ég spila margt það sem Sveinn kendi mér þá og nota það alltaf sem undirstöðu.
2: Eitt helsta meistaraverk íslenskra djassögu er túlkun djassmiðla á Love Man. Þá hljómsveit skipuðu saxofónleikararnir Rúna Georgsson og Gunnar Ormslef, Jón Páll Bjarnason á gítar, Árni Skeving á bassa og Alfred Alfredsson á trommur. Það merkilega var að þarna lék Gunnar á gamla hljóðfæri sitt Altóin og Rúnar á sópransaxofónin Kolómulega sem að sagði okkur frá hér fyrr.

Perla Íslandsdjassins, Love Man, með Rúnari, Ormslev, Jóni Páli, Árna Skefing og Alfreði Alfreðssyni. Hljóðritað í útvarpssal 1976. Rúnar hljóðritaði marga fleiri snildar sóloa, svo sem á djassvöku með bassaleikarnum Bob Magnússon sem við heyrðum af fyrst í þessum þætti og þennan ófjötis djass með Tómasi R. Einarssyni.

Rúnar á tenorinn á samt Thomas R. á bassa, Eyþóri Gunnarssyni píanó, Friðriki Karlssyni gítar og Gulla Brím á trommur. Verkið þessi ófétist jass eftir Thomas og Eyþór. Rúnar hafði jafna gaman af að leika með söngvurum og heyrum að hér með blústrotningu Bretlands, Beryl Brighton, sem söngum tíma og nösti með tríói Guðmundar Ingólfssonar, Arthur Moon á bassan og Gunnar Ingólfsson á trommur. Basin Street Blues, Besser Williams með inngangi Glenn Miller og Jack T. Gardner.

En meiri skemmtun, sagði Rúnar, að væri að leika með svörtum djassmeisturum, með ólgandi djassin í blóðinu. Richard Boone, einn af söng- og básunusnillingum djassins, lék og söng á 20 ára ammæli djassvekningar á Ömmu Lú 1995. Undir lokin var mikil saxofónveisla þar sem Bent Rúnar, Ólafur Jónsson og Magnús Randrup blésu Sitjan Blues. Áður söng Richard Boone, What a Wonderful World með hljómsveitinni og komst þar næst túlkun Louis Armstrong. Þá stóðst Rúnar ekki mátið og laumaði sér á sviðið og blés.

What a Wonderful World, Richard Boone söng með hljómsveit Guðmundar Steingrímssonar. Rúnar Georgsson, Karl Möller, Árni Skefing og Þórður Högnason.

Þetta var Meditation Sjóbims af Djassvöku 1980. Viðar Alfreðsson, Bob Magnússon, Guðmundur Ingólfsson og Guðmundur Steingrímsson léku með Rúnari. Rúnar Georgsson varð aðeins 70 og síðasta áratuginn tók Rúnar varla upp saxinn nemi þau fáu skipti er hann blés opinberlega og þá urðu hann og hljóðfærið eitt að nýju. Síðasta skipti er ríkisútvarpi hljóðritaði leik hans var á afmælistónleikum djassvakningar á djasshátíð Reykjavíkur í tilefni 80 ára afmælis Guðmundar Steingrímssonar 2009 og þá var Meditation á dagskrá.

Síðasta hljóðritun Rúnars Georgssonar fyrir Ríkisútvarpið 2009, Meditation eftir Chopin. Með honum leikur Hans Kvakkenat, Björn Þórodsen, Gunnar Hrafnsson,

og Guðmundur Steingrímsson. Hér hefur verið stiklað á stóru í tónlistasögu Rúnars. Hann var fæddur með þessa óbrigðulu gáfu er leittan áfram á tónlistabrautinni sem var grýtt og torsótt. Hann vann fyrir sér í dansmúsíkinni en fekk ekki haldi lífi á hans að leika djassin. Við kveðjum með útgáfu Jóns Múla og Jónasar Árnasonar á Það vaxa blóm á þakinu þegar veg með Hansdóttir kvaddi skáld sitt Ólaf Kárason ljósvíking. Það er Sif Ragnhildardóttir sem syngur en með Rúnari leika Eyþór Gunnarsson sem útsetti, Tómas R. Einarsson og Pétur Grétarsson. Verið sæl.

Vernharður Linnet hafði umsjón með þættinum Rúnar Georgsson náttúrubarn Íslandsdjassins. Þessi þáttur í minningu saxofónleikarans var fyrst á dagskrá í maí 2014.

Hljómsveitin Uilut frá bænum Kakurtok í Suður Grænlandi flutti tvö lög, Ukiak og Akimut í Karnek. Lögin komu fyrst út 1980. Þau leiða okkur inn í síðasta þátt á dagskrá 50-dags, milli tveggja skauta. Dagur Gunnarsson ræðir við Ragnar Axelsson ljósmyndara í þætti frá 2014.

0: Margir kannast við myndir ljósmyndarans Ragnars Axelssonar. Ragnar hefur sitt myndmál og einkennandi stíl. Hann leggur áherslu á svartkvítar myndir og hefur sérhæft sig í mannlífsmyndum á norðurslóðum. Ragnar hefur frá 1976 starfað sem blaðaljósmyndari á Morgunblaðinu en á undanförnum 10 árum hafa komið út nokkrar stórar bækur með myndarröðum sem hann hefur unnið að jöfnum höndum með blaðaljósmyndarastarfinu. Þetta eru myndir af fólki sem tekst á við erfið lífsskilyrði á norðurhjara jarðkringlunar. Hann hefur unnið verkefni sem á einn eða annan hátt tengjast streði manna og dýra í harðneskjulegri náttúru á Íslandi, Grænlandi, Færeyjum, Baffinslandi, Síberíu og víðar. Hann hefur bæði farið á norðurpólinn og til Suðurskautslandsins og víða þar á milli. Ragnar hefur þó einbeitt sér að norðurslóðum og segir nauðsynlegt að skrásetja lifnaðarhætti fólks á þessum slóðum í ljósi loftslagsbreytinga, súrnun úthafsins, mengunar og annara áhrifavalda sem á skömmum tíma hafa breytt umhverfinu til hins verra. Það hafði mikil áhrif á Ragnar á sínum tíma að fara 6 sumur í sveit á Kvískerjum sem er austasti bær í Öræfum. Þar lærði hann gagnrýna hugsun og að sjá heiminn með augum vísindamannsins. Þar fylgdist hann með fuglunum sem svifu yfir Múlagljúfri og það kveikti líka í honum áhuga á flugi. Flugið, náttúran og ljósmyndun. Þetta eru ástríður sem hafa togast á í honum allar götur síðan. Hann fékk með sér myndavílar úr safni föður síns í sveitina og myndaði dýr og menn í gríð og erg og eftir það varð ekki aftur snúið. Hann segir að besti hluti ljósmyndastarfsins sé að sjá myndirnar birtast í framköllunarvökva í bakkanum í myrkraherberginu. Það sé eins og að opna pakka jólin.
1: Fyrst að ég fór í sveitina fór ég með svona eitthvað litla kassavél sko, og það var svona, fekk hann að lána og það var ægilegt gargan sko. Komur okkurlega notu til landsins með einhverju varna sinni eða einhverju menn þá eldur en hún. En svo fekk ég hérna lækundarnas pappa og hann lánaði mér þær og það var náttúrulega alveg eins og að fá hérna kórunu drottning og bretta drottningar til að lappa niður lögavegin sko. Þetta voru alveg myndavélar sko, og þarna, já, þetta var alveg maður bara takandi myndir allar helgar og svona stundandi alls konar vísinda störf sko, í samvæntu við fugla og skordýr og plöntur og mæla jöklana og jökulotnar og þetta var náttúrulega alveg upplifun ungs manns sem eitthvað sem er ómetanlegt algjörlega þetta síjast inn í mann eitthvað.
0: Og varstu með einhvern svona einhvern kennara í þeim fræðum?
1: Já, þeir voru þannig að bræðunir og kvískerum eru náttúrulega alveg vísindamenn sko, að bestu gerð og sjálf menntaðir þeir voru náttúrulega að vera ekki auðvilt að fara í skóla á þessum tímum en þeir eru bara eru með færari mönnum sem maður hefur kynst og hefur maður kynst þeim mörgum þannig að það er ekkit að vanmeta þeirra þekkingu á vísindasviðinu og það var alveg ómetanlegt að ganga með þeim á fjöll og fá allar útskýringar á öllu og maður þekkt allar plöntur á þessum tíma, maður þekkt ekki, maður horfði á flugu, maður vissi hvað maður hét láfið, sko, þetta var svo frábær kennsla, sko.
2: Þetta var einmitt sumarið 2007, þá var svona ákveðin, hringt viðvörunarbjöllum út um allan heim vegna þess að að þá hafði þessi íshulan yfir skautinu var þá með talin hafði verið aldrei hafði verið jafn lítil frá því mælingar hófust og menn hafði yfir sín yfir.
0: Kristján B. Jónasson hjá bókaútgáfunni Krímogefu hefur á undanförnum árum unnið náið með Ragnari við útgáfu ljósmyndabóka með verkum hans.
2: Og áhugi manna á bara loftslagsbreytingum jókst og við svona fundum það mjög vendlega á þeim tíma að það var mikill áhugi á þessum myndum og þessu verkefni sem hann er raunlega unnið að síðan á 9. áratugnum með miðan 9. áratuginn sem er að skrásetja líf fólks á norðurslóðum. Það er ljósmynd aftast í hérna andlitum norðinsins, það sem að er af Axel í Gjögri, er eldri manni sem er þar á Gjögri á ströndum sem er svona líkil mynd, hann rekur að sögu þessar ljósmyndar, hann sem tekur þessar ljósmynd sem er þá hluti af frétt sem hann er að vera að skrifa fyrir Morgunblaði. Og það sem hann er svona búin að taka þá mynd sem á að taka og er svona bara fikta í vélinni, það sem hann er að segja sögu og hann er að leggja svona frá ströndinni með, á bát sem hann er á. Og þá einhvern veginn verður hann fyrir svona eins og svona vitrun eða svona einhvern veginn svona kristallast allt í nýhugan sko svona hluti sem hann hefur hugsað mikið um. Og hann átta sig á því að ef hann tekur ekki ljósmyndir á fólki borðið þennan mann að þá er engin annað til að gera það. Þetta er svona heimur sem hann vill sko skrásetja og það skiptir miklu máli fyrir hann. Og í kjölfarið byrjar hann að fara í ferðir til Færeyja og Grænlands.
0: En þú sagðist að vera svolítið feiminn til að byrja með svona að mynda fólk.
1: Já, já, og ég er það enn og maður hefur svona, maður situr kannski, þetta er svona ákveðið frontur sem maður hefur, maður félir sem maður mynda enn og hún er, þetta er kannski kett mann líka að vera pínur svona hambúlga og svona sína því virðingu líka og koma að því ákveðin hátt og ég held að það bara hjálpi manni og maður kemst oft miklu lengra á því heldur en sko einhverju svona arrogans eða töffaragang sko því að svona ég hef svona fylst með ljósmyndurum út um allan heim og víða og farið að haldi fyrirlestra núna úti og mér er svolítið gaman að sjá sko sumir sem að þeir, það regnir svo upp í nefðaðum að hérna myndir sem þeir taka er ekki það eru á þeim, ekki þeim sem þeir eru að taka myndir af því að fólki sem eru á myndunum er að gefa svolítið skelving og losti af því það er líður ekki vel og maður sér það í sem tilvægum sko. Ég held að sé mikið atriði að koma að fólki þannig að því líður vel og hérna og já, þannig að það sé ekki óþægilegt að vera að vera sé að tekna það í myndir. Þetta er sko litmynd, ég vil lit tvær litmyndir, þetta er Grænlandsjökull að brána í stóru bránuninni. Þetta er tekið 5 dögum áður NASA sýndi 97% af yfirborði jökulsins að brána og gerðu tunglamynd. Þetta er tekið nokkrum dögum áður. Við vorum þarna við Haraldur Sigurðsson.
3: Hvað?
1: Þetta er bara rétt fyrir ofan Eilulísat. En við fórum alveg upp til Túle og þar voru pollar sko bláir í. Það er bara eins og sundlaugar alveg. Mjögur? Já.
3: Lappinu?
0: En þú flögst ekki sjálfur, hvernig, það er ekki hægt að taka mynd og fljúga, eða hvað hefur gert það?
1: Já, það er ekki gott, það gerir hvorugt vel. Það er bara að reyna að hafa þetta næs hjálpa. Það er bara að reyna.
0: Ég leiddi saman þá Ragnar og Gísla Pálsson mannfræðing á innrömmunarvestæði þar sem unnið var að loka frágangi að sýningu Ragnars fyrir listahátíð í Reykjavík.
3: Hvað er það sem heillar við þessar slóðir? Mannlíf, fyrir mannfræðing, mannlífið náttúrulega, að fólk hafi lagað sig að þessu landi, þessum

0: skilum á vetri og sumri sko, sumrin miklu heitar en á Íslandi og moskító og allt og svo veturinn eftir fimbul frost, vindar og snjókoma.
1: Ég sé það sama Gísli, hann lísti þessu bara henni það sem að svona, já, heillar mann og fær hjart alltaf að slá.
0: Já, þú verið á báðum pólunum.
1: Já.
0: Á sýninginu eða það.
1: Þessi, já. Hún er eiginlega bara, ég hef á báðum, ég hef svo sett frá sikkurum pólunum, sem sagt, eða hann er ekki alveg, ég notaði nú frekar bara Grænlandsjökul frekar en pólinn sjálfan og svo hann er suðurskautið og það er svona hún, þetta er á milli tveggja skauta, þannig að það var svolítið skrítið að koma á norðurpólinn að standa þarna og þarna er ekki neitt, en það er bara gaman að hafa verið þetta. En það var náttúrulega að koma á suðurskautið, var alveg stórkostlegt og sjá sko dýralífið, það er alveg ótrúlegt sko, það er að klappa skvúm, eins og þetta sé köttur, náttúrulega bara galið, maður bara, þetta er fuglum sem réðist á mann þegar maður krakk í sveitinni.
2: En hvernig myndar maður það sem ekki er neitt, það sem allt er hvítt, eins og á Norðurpólnum?
1: Það var nú ekki mikið, það var ekki margar myndir, en það er bara að eiga myndin af honum, sko. Og hann var allur brotinn þegar ég var þarna, þessst, allur brotinn upp og vakir út um allt, þannig að það er svona kannski gaman að eiga mynd af ykkur sem kannski er að verða meira, sér mynd sjá meira á í framtíðinni, sko. Því hann náttúrulega hefur vanlega verið bara alveg hel frosinn alltaf, sko. Alltaf bara massífur ís. Þannig að það var svona, já, mann langar að eiga mynd af því og sjá þetta. Það er svona einhver forvitni sem dregur mann áfram.
0: Það er ókveikjandi tíðindi bara síðustu daga af suðurskautinu.
1: Nú.
0: Bráðnurinn er miklu hraðar en minn.
1: Já, á suðurskautinu.
0: Sjöldu, já.
1: Já, það er nefnilega, menna var að segja að það væri alveg stikk frí, en það er ekki.
3: Fer í læri til Ingu Kaldal og er hjá henni í læri í 2 ár, er hjá henni samning og vinnur eiginlega inn í myrkraherbergi Jóns Kaldal í 2 ár með græjum Jóns Kaldal við að stækka myndir í þeim stíl sem þau feðgin höfðu svona mótað, sem voru þessar fermingarmyndir og portrétta fólki sem að fólk sem kom að stofu Ingibjarga var náttúrulega að leita eftir ákveðnum svona útliti eiginlega. Tæknibreytingar og tækniframfarir og svona eru þessi valdandi, Ingibjörg treysti sér ekki til að reka stofuna lengur þegar að koma þetta fram á undir lok 18. áratugarins og hún lokaði henni og hættið og þessi tæki sko sem hvert voru þá bara hérna á safn. Þetta stofnu til var þetta svo stofa sem að Jón stofnaði Skaldal þegar hann kom til Íslands frá Danmörk á sínum tíma og Ragnar lauk aldrei samningstímanum, þannig að hann fékk aldrei réttindi sem ljósmyndari og neittist í raun og verulega til að verða blaðaljósmyndari eins og morið komast. Hann gat ekki stofnað í stofið að hafið einn rekstur eins og málum var háttað hjá ljósmyndurum eins og faggilding starfsins geðir ráð fyrir. Þannig að blaðaljósmyndarar hins að voru svona ekki í þessum hópi, það gat hver sem er fyrir blaðaljósmyndari. Og hann sett fær vinnu inn á Morgunblaðinu, þyndilega ungur, strax 18 ára gamall er hann verulega fastráðin þar, sem ljósmyndari. Og starfan sem frétta ljósmyndari er eðlilega, svo hann hefur sjálfur lýst, sko, drifkrafturinn svona í svona ástríðinni. Þetta svona verða ná myndinni og ná augnablíkinu og taka svona þátt í öllum sem stóru atburðum í lífi þjóðarinnar. Náttúruhamförum, slysum og svona ýmiskola svaðilförum sem hann verður að fara í til þess að ná þessum myndum. Og í sjálfu sér hefur hann ekki þetta á neitt nátt ennþá svona kannski unni með þennan hluta starfsins í

ég hef ekki lent í miklu vandræðum með það að fólk taki mér strax sko. Stund sem staðar ég náttúrulega tala dönsku það sem það er gert sko, en sem staðar er bara svona body language eða, veist, og þessi bara einhvern veginn sér það á augunum á því bara frjótlega og held

til þeir hjá mér þannig að þeir taka mér yfirleitt mjög fljótt og eiginlega bara strax og það hefur ég vil aldrei lent í neinum vandræðanar með neitt sko þannig og ég gerði þetta þannig og er reyndi að gera þannig og ég sko sýnaði þeim respekt því þetta náttúrulega ofsalega merkilegt fólk og stórt fólk er að vera að hafa lifað af í svona aðstæður eins og þeir gerði í 400 ári eða hvað er að það lifir það ekkert hver sem er af og við svona veist, þessar erfiðu aðstæður en að kulda og búa bara í svona einhverjum kofum og reisum og snjóhúsum eða hvað það var eða sem hérna, áður fyrr og þannig að þetta er, og ég vildi mynda þetta svona að sýna í bókinu svona þetta respect sko, ég hef, sko það er náttúrulega líka okkur vandamál þarna eins og drykkjuvandamál og þetta hefði maður geta farið inn á það svið og myndað einhverja fulla þannig en ég ákvað að gera það ekki af því að þetta er flott fólk og ég vildi sýna því svona respect í því og sko þegar það sést og spyrst út að þá hefur mér verið tekið mjög vel og bara eins og í vinni mínu sem ég hef eignast í gegnum árin þeir taka mér alltaf alveg og eins og í dag mátti ekki fara út á ísinn að mynda allir mér svo íspjörna við, það er bannað sko það vil ég ekki eða sem þetta bara held ég bara svona stjórnin eða sem þetta reglugerð grannleika er að byrða um að gera það ekki þeir sem hafa leiðu til að fara á þessar veiðar en ég hef fengið að fara með og ég hef bara sagt eins og síðast þegar ég fór í mass síðast ég sagði bara ég ætla að koma með þegar við sáum það var að koma stormur, brjála veður spáin, bara fólk bara sagt að fara ekki út og þeir eru að horfa út á ísinn og þarna var maður sem ég hef aldrei hitt bróðir eins við mann sem ég hef búin að þekki 25 ár og ég hef aldrei hitt hann og ég labbaði hann og það sem hann er að horfa að kíkja út á ísinn og kíkja eftir ísbjörnum og maður sér veðrið í fjöllunum nálgast og ég kynni mig og hérna, hann er svona grimmur á svipinbínu það er nú mynda honum á sýningunni og ég sé, spyr hann að ég bara hvort er mér að taka mynd á honum hann segi já, þú mátt taka eina mynd og ég tek eina mynd og þá horfir hann á mig hissa og segi, þetta er búin ég segi já, þú sagði ég mætti taka eina mynd og þá brotnaði ísinn á millugan, hann hlóra að hlæja og sagði, þú mátt taka eins og margar og vilt og við spjöllum smá stund og svo byrði hann það að því að hann alltaf með farsíma núna við erum í litlu þorpi þarna fyrir utan sem er yfirgefið að hringi mig, gefa hann númer mitt hringdi mig og segir íspilni ég er ekki búin að vera í tíu mínútur burtu þá hringir hann og segir, það eru fjórir íspilnar að ganga þarna og þá kemur þessi veiðum aðvinni minn líka og þeir alltaf, og ég spyr á hvað ætla að gera viltum að reyna ná einu og ég segi, ég kem með ykkur hann svarar ekki að því að hann veit hann má ekki taka mig með og ég séð bara á Jón Mánum og hann og mér það er svona glott á milli og ég elda hann bara og hleypa á eftir þeim og við hlaupum út á ísinn við hlaupum einhverja 60 km eftir ísröndinni og eftir þeim, fjórum íspjöndum og ísinn er allir brotinn og stormurinn er að byrja að skella á okkur og það enda með því að nær skýtur einn íspjönd og svo ætla hann að hlaða byssun náttur og þá var hann búin að tína byssukúlun og duttu á vössunum þegar við hlaupum yfir ísinn og það eru þrír íspjöndir í kringum okkur sem við veitum ekki hvar eru fastar ís, hann er alveg að ná út í sjó og við draugum hann upp á aðeins þykkar ís og það liður svona 5 eða 10 mínútur þá var í það sem við vorum, þá bara komið opið haf og ísinn byrjar að fljóti burtu og það var alltaf byrja að hreyfa í því og stormurinn að koma á og við þurfum að berjast tilbaka í einhverja þrjá klukktíma eitthvað slys á móti storminn og það eru myndir af því með allans á sýningunni það var svolítið flott að fá frá honum, þú veit velkomin til mín hvena sem er, ég vissi að þú gast verið svolítið töff en ekki svona töff en ég, mér hannst ég vera miklu þetta var ekkert flott sem verið sagt við mig en hann sá ekki, mér hannst ég vera ótrúlega góðu leikari því hann sá ekki að ég var alveg skelfingur lostin en maður felur það stundum bara vel og eins bara geta við haft myndavelum fyrir framan andliti þá sér það ekki en þetta var svona, maður hugsa velti fyrir sér hvort að Jó, það var ekkit endilega maður myndi drepast en maður myndi kannski, ef ísinn brotnaði frá þá myndi við fljóta út og verið ykkur 2-3 daga úti bara vísnum að reyna að ná landi en við náðum landi og þegar við komum tilbaka þá sá maður ekki hendunar á sig þegar stormurinn skall virkilega og var alveg í rúma sólhring Já, ég held að sé bara aðlega sína öðrum svona virðingu og hérna og, já og vinskap því að ég þeir eru náttúrulega að gefa mér mjög mikið sko. Ég skulda þeim mjög mikið fyrir það að leifa mér að taka myndir af menningu sem að
Já, er svona breytast því að nú náttúrulega ísinn að þinnast

0: og jöklarnir að brána og hver framtíðin verður er ekkert endilega sjálfgefið. Nú, ef þeir finna alltaf þessi auðæfi sem eru í jörðarna, þá er ekki víst að þessi sem veiðikultur verður eitt svo ríkjandi endalaust. Og það er alltaf erfiðara fyrir það líka að selja eins og skinnina í spjörnunum, nákvæmstennur og allt þetta sem þeir voru að hafa kannski tekjur af. Þannig að veiðimenn sem lifa eingöngu á veiðum, þeim fækkar og mun fækkar.
1: Hann var voða viðskota illur þegar ég vildi setja hann sem aðalperson og hérna, en ég meina hann eitthvað neginn, hann er mjög dölur maður hann Raxi þó hann sé náttúrulega mesti hrekkjalómur í bænum og svona sprelli gósi, þá er hann, og hann er náttúrulega mjög umhugað sín verk og hérna, og hann vildi að fólkið væri aðalatrið og hann aukaatrið, en ég, það var bara ekkert til umræðu hjá okkur.
2: Margrét Jónasdóttir, framleiðandi hjá Sagafilm, vann með Ragnari að gerð heimildamyndar störf hans og fór hún í tvær ferðir til Grænlands og setti Ragnar sjálfan í aðalhlutverk í þeirri mynd, þó að honum væri fyrstu ekki vel við þá hugmynd.
1: Og við Magnús ákvæðum strax að þetta yrði líka mynd sem að væri í raun og veru svona sprottin úr hans karriér, þetta væri ekki persónlega saga um mannin, heldur var þetta meira hans svona bara faglega viðhorf til ljósmyndarna og það varð úr svo. Þannig að ég í raun og veru var búin að selja mynd hann á nokkra sjónvastöðar áður en að ég kynntist honum að einhverju viti.
2: Og hvernig gekk svo samstarfið?
1: Já, einhver sagði að það væri erfitt að smala köttum, en að fá Ragnar Axelsson til að vera á réttum tíma á hverju stundu, það er líka svolítið svona erfitt því að hann er bara, hann var náttúrulega út og suður alltaf og eitthvað svona rosalega skipulegar tökur af því við vorum ekki dvo að létta á okkur líka í tökunum með 400 kíló útbúnað og hann náttúrulega eins og bara fiðrildi alla trissur. Það var ekki voða auðvelt, en þetta er náttúrulega eitt af skemmtilegasta samstarf sem ég var á ævinni farið í og við urðum fljótt mikli vinir og hérna, og það var bara, hann hringdi 5 sinnum að dag í 3 ár í mig að minnstakosti. Og ég meina, í raunum verið unnum þetta þannig að sko, að hann fekk að vera með svona í að velja kannski þemun þó að við höfum kannski stýrt í auðvitað aðeins og hérna, og fjármagnið náttúrulega stýrði líka svolítið hvað áttir við fórum. En hérna, þetta var alveg ævintýralegt samstarf og líka bara hérna, og mikið og náið, menn hann kom hérna stanslöst til okkar en hann var hins vegar ekki að reyna að taka af okkur listrænan sko stjórnun í raun og veru, hann let okkur bara fá myndir og hérna eins og við vildum við gerum samning við hann það en svo hérna hann var ekki að skipta sér rosalega mikið af myndinni. Þetta var náttúrulega erfitt fyrir hann sérstaklega því að við vorum þung og hæg og gátum ekki sko, alltaf einhvern veginn brugðist við hans hreyfingum. Mm. En hérna fyrst stóru tökurnar stærstu sem að við fórum í og vorum búin að hlakka til í langan tíma að fara með hann til Grænlands til Skorsbysunds og hitta þennan fræga ísbjörna veðimannan Hjálmar Hammekken vinnans og það var búið að rykka þessu öllu upp og græja alla og allir klárir og morgunin sem við fórum það var hérna 14. apríl og þann morgun hófst eldgósið í Eyjafjallajökli. Og verandi ljósmyndari og flugmaður og hérna náttúrulega adrenalín fíkill eins og Raxi, hann kom bara, við vorum öll gjammandi glöð og rosaspennt á Reykjavíkflugvelli að komast loksins á stað, en hann var bara algjörlega eyðilagður náttúrulega að missa af þannig að við vorum í þessum aðstæðum á Grænlandi meðan í þessum hasar tökum og út á ísnum og með hérna að leita náttúrulega vonast eftir ísbjörnum og alls konar út á selveiðum og fleira og hann tvístigandi á ísröndinni hringjandi heim til að vita hvað var að frétta af eldgossinu og hvenær við getum komist heim og hann svaf ekkert allan tíman sem voru þarna því að hann var bara hvenær getum við fara heim hvað og svo var hann að reyna að njóta stundarinnar líka en þetta er svona þarna kom tóðust rosalega í honum hérna elementin svo sagði ég við hann eitt góðan við þetta já, veist, ef við skjótum sel í dag þá var það farmiðin heim þá bara Svo við endum með því að húka vel heim sko, og fara þremdögum áður við ætlum heim og farðum bara alla produksjónuna undir Eyjafjöll og fara með, voru allir glaðir.
3: Já, eltu þann þangað líka?
1: Já, já, ég meina líkurnar á því að, þú veist, að vera búin að fjármagna risastóra myndum, þannig að frábara náttúru ljósmyndara og fá síðan bara fyrst náttúrulega fimmvörðuháls gosið sem við myndiðum áður en að við fórum til Grænlands og síðan þetta Eyjafjallajökuls gos ofan í það að fá bara þetta var komið svo pantað bara inn í tökutímabili hjá okkur og að vera með hann einhvern veginn í því róti og að þeim hasar og æsingi sem fylgdi að náttúrulega fór hann upp á vélinni yfir fimmvörðuháls gosið og flaug vildi fljúa yfir gíin og með ljós taka myndir þannig ofan í gosið og þetta var allt gert og stilt upp í og náttúrulega hann hvergi glaðar en þegar það voru nokkrar flugvilar og lofti og kamerur og svolítið rigg og læti.
4: Hann vantaði pening, ferðir þess að ferðið voru dýrar og flóknar og hann hefði aðeins farið fram úr svona fjárhagsáætluninni og hann færi þess að hugmynda byrta myndirnar í einhverju svona tímariti í útlöndum og hérna og hefði síðan náttúrulega vissi sem var að live hefði verið að byrta svona myndir og bara ákveður að fara til New York með myndirnar og labba bara inn á skrifstofunar og spyrir hvað þið geti ekki byrt myndirnar og það allir sem að hann þekkti þar og í þessum bransa úr algjörlega bara svo að þetta var í gjörsamlega ómulegt menn gerði þetta ekki svona menn byrjuði að taka myndi fyrir minni tímarit og lítið svona á sér bera svo fengið mér sér umboðsmann og þetta tekið allt nokkur ár og svo ef menna væri hefnir þá kannski fengið mér að byrta svona myndarsögu þegar þeir var að skapa sér nafn að mennið að taka, stíga að taka þetta þannig svona að þetta var svona tröppugangur og hann sagði var með þetta svona dýgur barkalega mottó sko að tíkur það að vera gangur tröppunar ef það lyfta í húsinu Svo hann fór einfaldlega í þess að Time Warner bygginguna við 42nd Street í á Manhattan svona svolítið svo eitthvað maðurinn í sögunni og einfaldlega bara gekk inn í lobbyið og spöði hvort hann geti ekki hitt þarna myndritstjóra live og þá bara einhvern veginn sagði bara, var hringt upp og spöði að hérna var ég komið ljósmyndari frá Íslandi með myndir frá Grænlandi sem að vildi hitta myndritstjóran og hann sagði bara hleypi mann minn og hann fór sutt upp í lyftunni inn á skrifstofu til hans og þá stóð akkurat þannig á að live hafði verið alltaf sér að byrta sögu um þetta efni, um svona líf og grælandi og lífið mann og eitthvað svona og hafði því sett ráði ljósmyndar í verkefni þegar þau fengið efni tilbaka sem voru óanæði með og hann sýnir honum myndinar þegar hann breyða úr þeim bara á gólfið og þeir liggja yfir þess og skoða myndinar og velja úr þannig á staðnum ljósmyndarsögu sem byrtið svo bara í live tveimur mánuðum síðar og hann flög bara tilbaka með peningin í vasan þannig að þetta er svona að saga sem ég segir svo margt sko, bæði þessa þennan óbilandi svona bjartsýni dugnað og framkvæmdagleði Ragnars og líka þessa svona bara, já, þessa svona íslensku aðferð að koma sér á framfæri En líka segir þetta svolítið mikið gæði efnisins að hérna, þetta er ekki bara að frekja, sko, þetta er líka það bara að fólk sér myndinar og það spyr sig, hvaða maður er þetta, hvaða koma sem myndir og hérna, það er upplýðin sem ég hef marg oft orðið vitnið að sjálfur bara að því árana rás er ég verið að sýna þessi verkefni og selja þessar bækur og koma þeim á framfæri með einu og verum hætti út um allan heim. ég fæ alltaf þessi viðbröð frá fólki sem þekkir hann ekki. Það spyr sig, já, hvað er þetta? Hvaðan kemur þessi maður? Mm. Og þegar að heyra það að hefur tekið systematískt myndir, já, verða bráðum í, já, nú tvo áratugi, að þá lyfta menn brúnum, sko. Það er náttúrulega mjög sjaldgæft að, svona í raun og veru, það er ótrúlega sjaldgæft að menn hafi raunlega bara fyrir svona ein reikning eiginlega, sko, sett á svona stað svona víða mikil skrásetningaverkefni eins og hann hefur raunulega verið að gera.
2: En bara svona tæknilega séð hlýtur að vera svolítið erfitt að ná einhverju myndum í svona alhvítu umhverfi og miklum kontrastum og erfiðar aðstæður.
0: Jú, það var eiginlega versta, sko. Maður fer inn í, sko, úr ákveðin ljósi eða hérna og hvernig svona, svo kemur þarna og það er alltaf öðru vísi. Alltaf öðru vísi. Ég tók þetta alltaf á filmu þannig að það hjálpaði mig. Ég gat, og svo myrkri herbyggisvinna eftir þá get ég brennt niður og þetta enn í dag og þegar maður tekur digital það verður að passa sig verulega hvernig maður lýsir þar rétt. Svo er þetta alltaf frjósa og filmurnar slitna og trekkir hann og hratt eða eitthvað. Það er alls konar hlutir. Og svo ertu með boxhanska á höndunum og þetta er alveg, þetta er eins og að þræða nál með, sko, boxhanska, það er, sko, þannig er þetta. Og þetta er alveg hrikalega erfitt og svo kalt oft og vindur og maður hefði tár í augun og sér ekkit hvað maður að gera, sko, og bara var þessi sand og ösku, sko, hvernig, þetta var nánast, og í öðrum þessi stundum að vera bara hreinlega ekki hægt, sko, og en það voða gaman og í raunum verið miklu meira, veist, þegar maður nær myndum í þessu, það er skemmtilegustu myndunar. Að vísu, þarf maður að passa sig á því að taka einhverja mynd sem að finnst alveg geggjuð en engin annar sér, að því að ég er að upplifa mjög svo kalt á tánum eða eitthvað, og maður þarf að passa sig á því, og það eru myndir sem ég þurft að vinsa út í, já, það skilur engin þessa nema ég, að því að mér var svo kalt, en þér er ekkit kalt að sjá það, þú sér ekkit hvað liggur á bakvið, en það liggur óbáslega vinna á bak hver einustu mynd, það eru, sko, fleiri klukkutímar og margar vikur, og sumar myndir stækkaði, það tók mig að samþykja þær, tók 2 ár. Allir ég var búin að dæma annarkvort þegar hún með eða ekki. Og svo verða þær stundin til og svo sér maður það seinna að ég hefði átt að sleppa þessari og taka ykkur aðra. En þannig er það bara sem svo stjá öllum, þetta er bara svo þegar ykkur sem er lagað, svo breytist lagið seinna þegar á tónleikum eða eitthvað, það er bara alveg eins. En það er alveg hrikaleg vinna að maður hugsa tilbaka á baku hver einst minn. En það, ég veit ekki, allt svona brjálaveður, ég hef aldrei verið veðurhættur, en mér finnst það alveg stórkostlegt að fara og það er alltaf að passa á að margt, sko, alltaf rigningadrópólinsunni eða þetta og alls konar, svona þarst að passa. Og ég heiðilega fyllt að myndum þegar bara snjókotn, skilur, sem hún sást ekki og það sem ekki að gerast að þú sér myndina sem það, ég held að það náða þá var eitt snjókotn eða dropi sem skemmir hann.
3: Þetta svæði er, hafði stundur sagt að þetta sé svona kanarífuglinn í loftslagsumræðinni, að fuglinn í námunni gefur merki um það, sko, hversu umhverfisvandinn er orðinn alvarlegur og hérna svæðið sýnir ýmsa þessum ferlum hlýnunar mun fyrr en önnur svæði sunnar eða í miðjunni. Margt af því sem að ég er að segja á við suðurskauti líka, en það hafa ekki verið svona frumbyggjar fórnarlamb þessara ferla í samanskapi á norðurslóðum, þar sem hefur þá verið mannvist í þúsundir ára.
5: I quokka kind of mice.
4: Hvort þegar hann byrjar í ljósmyndu, þá er það vegna þess að hann byrjar að ljósmynda þess að maður sér í kringu sem í sveitina sem var í sveit, kvískerum jöraðum. Og hann, þessi fyrstu myndina sem hann tekur eru af fuglum og náttúru og umhverfi á kvískerum þegar hann er svona bara svona 10-11 ára gamall. Og hann smíða sér kassa til að vera inn í, svo fuglarnir taki ekki eftir hann til að geta tekið myndir af fuglum bara í frjálsu flugi og set, til að taka myndir af hreiðrum og fuglum sem sitja á hreiðrum í nái og set, hann byrja strax 10 ára og gamall að vinna með ljósmyndum sem heimild um umhverfi maður mjög athyglisvert einmitt að svona sjá þennan feril, það til myndi sem hann hefur verið að stækka og hefur verið sýndar og bara hérna nýverið í Þjóðminjasafninu sem hann tekur

sem strákur sem að sýnir kvískerabræður vitja selanett sem að geti verið bara úr bara hefðu getur verið tekinn í fyrra bara á Grænlandi eða eitthvað svoleiðis eða í Síberíu eða eitthvað svona þá sér maður þess að ótrúlega samfellu í

0: Já, það löng saga í vestrinu eða suðrinu eða hvað maður var að kalla það að leita að jaðri og það svona viss romantík að sækja í einföld afmörkuð, einangruð samfélög exotísk, allt öðruvís sem maður á að venjast og norðrið hefur oft gengt því hlutverki alveg eins og Austurlönd eða Orientið í bókmyndum og svona vestrænni hugsun en norðrið heillar og skelfir menni í senn, það er þessar ógnir og ljósmyndar að geta auðveldlega komist í hann krappan ef þeir viti ekki hvernig þeir eiga að valsa ísbreiðurnar og þurfa auðljóslega á aðstoð heimamanna að halda og þekkingu.
1: Sem ljósmyndarinn er hann með svona frásagnarlegu ljósmyndari, svo mörðu koma hann, narratífur ljósmyndari, hann myndunum hans er ætlað að segja sögu, þeim er ætlað að segja sögu og koma ákveðin sögu til skila og þess vegna hefur hann líka gaman að búa til mynda sögur hann lítur á bækurnar sínar, sérstaklega Fjallaland og svo aftur Veiðimenn, þess að tvær bækur sem ég unni mest með honum. Magna að finna það, sko, hann lítur á þetta sem sögur og hérna myndirnar og kaflanir og svona uppskiptingin í þessum bókum hefur lítur alveg svona frásarnalegum lögmálum að hans hálfu, hann sér fyrir sér hvernig ein mynd, sko, leiðir mann inn og hvernig svona svið staðsetur mann í sviðinu og þá kemur ákveðin saga og hún leiðir mann áfram. Báðar þessar bækur og raunna líka allar þessar þrjár bækur hans, allir Norðursins, Veiðmenn með Norðursins og Fjallaland eru þannig að hann vill ekki hafa þins mynda texta með myndunum einfalda þess að trubla mann ekki í þessu í frásögninni ef svo maður komast þannig að hann gerir þá kröfur raunlega til áhrönda þess að hann fylgi frásögninni í sem myndfrásög og styðjist á engan hátt við texta hann á einfallega bara upplifa frásögninna þannig síðan hins vegar sko getur hann kannski flett fram og tilbaka í bókinu þá er texti en sá texti er til þess að við upphæðlega við með Norðursins þá vorum við með texta sem er raunlega tengdist mynd og mikið endilega voða mikið það var satt mjög í svona fræðilegur texti eftir virtan vísindamann mannfræðing Mark Nöttal sem að einfallega bara var að segja svona sögu Norðursheimskvöldsins og þeirra átaka líka sem þar eru að eiga sér stað og umhverfisbreytinga, félagslega breytinga og svo framvegis.
2: Það er náttúrulega ástæðan fyrir að maður fór í þessar áttir að þessa átt að fara svona norðurslóðurnar var út af því að það náttúrulega ef eitthvað gerðist í Afríku og við erum að líta leið og þurfum að fara þangað að þá var svo að koma að keppa á olimpíuleikunum í 100 metra hlaupi og svo mætur og hlaupi var í gær, sko. Það voru allir ljósmyndarar heimsins að það viljum við að hann manni fannst, sko, þegar við kemur á svona staði þannig að en þarna var engin, skilur, þannig að maður þurfti að finna sér ykkur aðra leið og ef maður langar öllum að gera eitthvað svona sem skipti máli og þetta var kannski í þá átt að fara eitthvað sem að fáir voru og ég meina þegar ég byrja þá upp í túli það höfðu alltaf séð ljósmyndara skilur eða það komu mjög að fáir, sko.
3: Hvað kom til fyrir utan já, þetta að þú fórst til Grænlands svona fyrst?
2: Fyrsta ferðin var raunlega þegar ég var að læra fljúga þá var ég að safna tímum og þá fór ég með vinum mínum aftur á kvöldin og nóttun í sjúkraflugu og annað. Bara hjálpaði þeim þegar voru að fljúga í myrkri og skítaveðri og allavega. Og ég var að fá safna tímum og þjálfa mig og fekk að fljúga öll flugin og annað. Og það var því ég fótt í Grænlands. Fyrsta ferðin var til Kúlsúk að sækja eitthvað sem að hafði, manni hvað það var sem gerðist, sko, en eitthvað sjúkling. En við fundum hann ekki, hann var fullur út í bæ og hérna, við ætlum að bíða heil lengi og við fórum í bæ og þar var svolítið mikið fyllur í og mér leist eiginlega ekki á þetta. Fannst þetta eiginlega, þetta er ekki það sem ég er búin að lesa í Peter Fröken bókunum Knut Rasmussen og þessar hetjur heimskautana, það er ekki að vera svona. En ég ákvaða að gefa þeim séns og sá séns var vel þess virði og þegar ég fór seinna mér til Túle og fleiri staði þannig allt Grænland þá sá maður hvað þetta var raunlega flott fólk og merkilegt fólk. Og það er náttúrulega á eins við Ísland, þegar maður ferðast Ísland eða Færeyjar, þetta er náttúrulega alveg fullt af alveg stórmerkilegt

0: merkilegu fólki sem maður gaman að hitta og ofsalega gaman að taka myndir af. En þetta var náttúrulega svo allt annar heimur fyrir mann að fara í. Þetta var eins og, maður þurfti að klípa sig þegar maður vaknaði, sko, hvar er ég? Er ég á tunglinu? Hvernig er ég? Sko, þetta var svo framandi öll öðru sem maður hafi farið í. Þannig að þegar maður fer í svoleiðis, þá er þetta einhvern veginn verður allt svo nýtt og það verður allt svo skemmtilegt. En ég fór ferðir líka, síðan kannski í 10 daga, hálfa mánuð í og það er ekki ein mynd sem kemur að viti út úr því. Þannig að svo kemur kannski 5 úr næstu ferð. Þannig að maður fór svona líka fíluferðir en mér fannst ég verð að fara og mér fannst alltaf vant eitthvað og svona og í raunum verður endar þetta aldrei. En einhverstaðan verður maður að stoppa og gera eitthvað og raunverður er ég að halda áfram ennþá og hérna og vil geta að mynda þetta áfram alveg.
1: Að liturinn í eðli sínu er tímabundin aðgerð sem morði komast. Litur stillir öllum hlutum upp í tíma og að einangraða er svolítið í tíma. Meðan að svarkvíti miðillinn sem sá miðill sem ljósmyndunin hefur praktiserað hvað lengst og er sett inn, hvað maður segja, samofin sögu ljósmyndunar frá upphafi er sá miðill sem að geymir tíman betur en liturinn sko. að ákveðin svona sérkenni sem við varum annars vegar kannski ofmikið að einblýna á tímans víkja fyrir sérkennum formsins eða frásagnarinnar vel heldur. Þannig að til þess að ná frásagninni sterkri fram, til þess að ná einhvers konar svona, já, skilabúðum, að þá finnst hún að liturinn fær okkur fjær þessum skilabúðum. Og það er ástæðan fyrir því að hann sér fyrir sér þessi narratífu skrásningaverkum sín alltaf í svarkvít. Þau gera það verkum að skilabúðum vera sterkari.
2: Það fer töluvert rekkja lóma orðspor af Ragnari. Það hafa allir sem hafa komist í kynni við hann heyrt sögur af slíku. Sögur sem hæpið að hafa eftir hér í Ríkisútvarpinu. Margrét hefur bæði heyrt sögurnar og jafnframt reynt á eigin skinni hversu stríðin hann er.
3: Eitt sem ég á nú eftir að eitthvað tíman að finna tíma til að hefna alveg rosalega. Og það var þannig að alltaf þegar við komum til Grænlands, eða þessi skipti, við vorum alltaf 2 sár á Grænlandi og þetta var vika og vika í hvort skiptið og alltaf þegar við komum að hitta nýja grænlendinga þá sagði hann alltaf við þá á sinni ótrúlega fínu dönsku Jæ, herren, gafið til dæ, ég er með gjöf fyrir þig og það var sem sagt alltaf ég. Og sumi grænlendingarnir voru bara ansi ánægður með þessa gjöf sína og voru svona dóldið að mikið vildu sitta á sleðanum hjá mér og svona vera mjög eitthvað alúðlegir við mig en hérna og þá hljópa hann sko hlæjandi í burtu og ég hérna alltaf bara Ragnar vildi taka þá en hann var ekki til í það sko og bara þannig ég á inni einn alveg svakalega en ég safna liði og senda hann fullt af kellingum eitthvað tíma þegar hann á sér einskis ills von

0: Þetta voru svona prívat verkefni þannig þú, þú borgar þetta bara sjálfur og, og fórst þarna veginn kvötum
1: Já, já, já, mestu liti og ég það, það var bara það var ekki mikið sko styrki hér á landi til að gera hluti og ekki, alls ekki dokumentari ljósmyndum það, það pínlítið þannig eins og Ísland vil ekki eiga sögu sinni myndum sko, þetta alltaf bara fáið úr einhverjum dánabúum, en þannig á það náttúrulega ekki að vera Finnar eru með fjölda ljósmyndar og, og bara í vinnu við að dokumenta Finnland en svona er þetta, þetta er umhverfið okkar og, og þá verður maður bara að gera þetta sjálfur en ég fyrir ekki þá á ég þetta í skuldingum neitt í þessu og það er náttúrulega búið að kosta mikið og, og, og, og oft hefur maður verið á nippin út af þessu en ég hef aldrei ég þóla ekki að tapa, sko, þetta er bara sem fótbolta sko, ég spila Olsen með börnum mín, þá tapa þau, ég sit alltaf á jógurnum með það reyndi þessu, ég ég þóla ekki að tapa þannig ef ég klikka þá fer ég þá líka næði eða reyni það
0: Þú fyrst nú svolítið svona

0: sveigrúm á Morgunblaðinu til að stunda þín eigin verkefni ekki satt.
1: Jó, ég held ég hafa nú líka kannski unnið svolítið fyrir því. Ég var alltaf í vinnunni og ég sagði aldrei nei, ég fór í öllum veðrum, ég flög í öllum veðrum og ég þurfti ekki að fara út stundum, þá fór ég út til að ná að því að, þú veist, Matti svo sittir mér sögðum einhvern tímann að Morgunblaðinu nummer 1, 2 og 3 og þá bara verður það þannig. Og það var bara þannig að maður fór bara og ég fór ekkert í, eins og í skipströndinu og annað, þannig líka því maður flög á stað í gjössana spænu veri, og þetta var svona eins og farið stríð, maður fór hent út sprenginu og fór svo heim, maður náði myndinni, maður klikkaði ekkert á því, það var ekkert í bóði og oft var þetta tæft en það var gaman að koma lifandi heim en hérna maður fórna sér náttúrulega ekki á þennan hátt, lengur ekki þannig að maður náttúrulega, þegar maður ungur og vitlaus og þá var þetta öðruvísi en þetta var já, þetta var bara einhvern veginn lífið var endalaust og svo náttúrulega er ég náttúrulega heppin líka að eins og með bækurnar og það fer kannski ljósmyndun meira núna út af því sem er að gerast í bækur og mjög spennandi og Kristján í Grimmagi er náttúrulega snillingur þessu strákur og bara hann er mikið passion fyrir því sem hann gerir og ég er náttúrulega rosalega heppin að hann tekur upp á sína arma að gefa mínar bækur eða tekur við því á sínu tíma af. Þannig að það náttúrulega er ómetanlegt.
0: Er einhver mynd sem að þú hefðir sem þú vildir að þú hefðir ekki tekið?
1: Þetta nú góð spurning. Þetta góð spurning. Nei, ég held að það sé engin mynd sem ég vildi ekki hefði tekið. En besta mynd sem ég ætla að taka hana.
0: Það er komið að lokum þessa þáttar og ekki seinna vætna að forvitnast ögn framtíðar áform Ragnars. Næsta verkefni hjá honum snýst líka loftslagsbreytingar. Hann ætlar að elta hvirvilbyli og eldingar. Það er eins og eldmóðurinn eflist með hverju verkefninu.
1: Það er svo vil okkur að mynda hérna, tornadoes í Ameríku.
0: Já.
1: Það er draumum minn núna.
0: Í alvöru, þannig storm chaser.
1: Já, og eldingar í Venezuela. Við kallað Maracaibo, hérna kallað Tumbo og vatn, eða Maracaibo. Það er mesta eldingum á jörðinni. Það eru fleiri þúsund án, sól og ring. Þetta er eitthvað fenómen bara sérstætt, það er eitthvað svona, já, eitthvað svona, urguðun á daginn, úr einhverjum svona, tundru eða einhverjum sem mýri. Þetta er alveg sérstætt fyrir bæri og þetta er alveg stór.
0: Þetta allir að elda?
1: Já, ég ætla alltaf, ég er að elda, þetta sem talaði mynda jöklana brána og breytingar á og veðurfari og svo sekkur náttúrulega svæðið eins og Maldíva er í hættu og Bangladesh og þetta sem stæður. Núna langar að kofra þetta.
0: Já. Svart hvít?
1: Nei, þetta blandaði í saman. Mm-hmm. Það var að reyna að fara að sína smá lit.
0: Wow!

0: Hér lauk þættinum milli tveggja skauta frá 2014. Dagur Gunnarsson ræddi við Ragnar Axelsson í tilefni yfirlitssýningar á myndum hans sem haldin var á listahátíð í Reykjavík á því ári. Þannig lauk dagskrá uppstigningardags á Rás 1. Klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Fraktflugi Icelandair frá Keflavík til Belgíu var aflýst í kvöld því ekki tókst að manna áhöfn flugvélarinnar samkvæmt því sem upplýsingafulltrúinn Guðni Sigurðsson segir í samtali við mbl.is í kvöld. Félagið hefur því þrisvar þurft að aflýsa ferðum síðustu daga vegna áhafnarskorts og einnig hefur þurft að fresta ferðum af sömu ástæðu. Icelandair hefur sagt að benda til óformlegra verkfalls aðgerða flugmanna sem eiga í kjara viðræðum líkt og flugvirkjar og flugfreyjur. Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur sagt slíkt vera af og frá. James Murray hefur verið skipaður heilbrigðisráðherra Bretlands eftir að Wes Streeting sagði af sér í dag. Breskir miðlar segja stöðuna mikið skref fram á við fyrir Murray sem hefur frá í september gengt embætti þess ráðherra sem stjórnar ríkisútgjöldum. Hann hefur verið einarður stuðningsmaður Kýrs Starmer forsætisráðherra og hefur átt hægu en stöðugu gengið að fagna innan breskra stjórnmála. Hann þó enn fremur lítt þekktur meðal bresks almennings ef marka má þarlenda miðla. Talsverðu uppstokkun hefur fyllt afsögn Streeting sem óskaði Murray velfarnaðar í fæsla á X og lísti fullum stuðningi við hann. Aðra sögu að segja við horfi Streetings til Starmes sem sagði af sér á þennan bætti með þeim orðum hann hefði mist trúna á forustu leitu hans. Framlög Dana og Norðmanna voru meðal þeirra 10 sem komust í úrslit Eurovision úr setni undan úrslitum sem haldin voru í kvöld. Auk þeirra komust lögin frá Úkraínu, Búlgaríu, Ástralíu, Rúmeníu, Möltu, Kýpur, Albaníu og Tékklandi áfram. Það þýðir að fulltrúar allra þeirra Norðurlanda sem eru með stíga á stóra sviðið í Vínarborg á laugardagskvöld. Töluvert fleiri hafa greitt atkvæði utan kjörfundar en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sigríður Kristinsdóttir, síslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir aukninguna nema 50% miðað við kosningarnar 2022. 3200 greittu atkvæði hjá síslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í gær og 3300 í fyrradag. Sigríður segir það vera nokkuð meira en undanfarið. Alls höfðu 17.000 kosið í morgun en fyrir kosningarnar 2022 gusu alls tæplega 24.000 utan kjörfundar. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg suð austlæg átt og dálítil til rigning eða súld sunnan á vestan til en annars skýjað en þurft að kalla. Hiti 2 til 7 stig en vægt næturfrost inn til landsins. Suðustan 5 til 15 á morgun hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðuströndina dálítil til rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til hiti 4 til 13 stig að deginum. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Þar býður okkar þátturinn 50 grömm innanlands. Miriam Petra Ómarsdóttir Áad og Þórður Sævar Jónsson velta fyrir sér gildi handskrifaðra bréfa í nútímasamfélagi.

Nú á dögunum heyrði ég einhvern velta fyrir sér hvort aragrúi persónulegra ljósmynda væri í rauninni öruggur á stafrænu formi. Hvað gerist ef einstaklingar hætta að borga fyrir þjónustu tæknirisana og þeir loka á aðgangana þeirra? Þetta eru eðlilegar vangaveltur á öldum ljósvakans. Það sem gleymist þó oft í þessu samhengi er hversu mikið magn af persónulegum skilaboðum leynast einnig á stafrænu formi